Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară voi vorbi despre viața, nevoințele și petrecerea alături de Sfântul Iosif Isihastul, a cuviosului Iosif Vatopedinul. Monahismul ortodox atonit din secolul al XX-lea a cunoscut o remarcabilă renaștere duhovnicească prin personalitatea unor mari părinți atoniți care au reînviat tradiția isihastă și au transmis generațiilor următoare experiența rugăciunii lui Isus. Printre aceștia se remarcă Sfântul Iosif Isihastul, una dintre cele mai importante figuri ale monahismului contemporan și ucenicul său, cuviosul Iosif Vatopedinul. Viața acestuia, din urmă, reprezintă un exemplu de ascultare, smerenie și nevoință, desfășurată sub îndrumarea unui mare părinte duhovnicesc și continuată ulterior prin lucrarea sa de stareț și îndrumător al multor monași și credincioși. Studierea vieții cuviosului Iosif Vatopedinul oferă o imagine clară asupra modului în care tradiția isihastă a fost transmisă în Sfântul Munte și asupra importanței relației dintre părinte și ucenic în spiritualitatea ortodoxă. Cuviosul Iosif Vatopedinul s-a născut în anul 1921 în Cipru, primind la botez numele de Socrate. Încă din copilărie a manifestat înclinații duhovnicești și o profundă sensibilitate duhovnicească. Viața sa a fost remarcată și marcată de greutățile vremii, dar și de o dorință sinceră de a-L sluji lui Dumnezeu. În tinerețe a lucrat pentru a-și întreține familia, însă chemarea către viața monahală a devenit din ce în ce mai puternică. Dorința de a dobândi viața duhovnicească autentică l-a condus către Sfântul Munte Athos, locul unde se păstrează de secole tradiția rugăciunii și a ascezei ortodoxe. Ajuns în Sfântul Munte, tânărul Socrate a căutat un povățuitor autentic care să-i arate calea către desăvârșirea duhovnicească. Providența dumnezeiască l-a adus în apropierea Sfântului Iosif Isihastul, care devenise deja cunoscut pentru viața sa de rugăciune și pentru experiența sa în practica rugăciunii lui Isus. Întâlnirea cu Sfântul Iosif Isihastul a reprezentat momentul decisiv al vieții sale. În jurul marelui ascet se formase o obște restrânsă de monahi, dedicați rugăciunii neîncetate și a vieții ascetice severe. Tânărul Socrate a înțeles că găsise în persoana bătrânului ceea ce căutase, un om care trăia în mod autentic Evanghelia și care dobândise experiența Harului Dumnezeiesc. Sub îndrumarea Sfântului Iosif Isihastul, el a fost format în spiritul tradiției patristice autentice. Relația dintre cei doi nu a fost una simplă, ci una caracterizată de ascultare deplină și de o profundă încredere. În monahismul ortodox, ascultarea față de stareț reprezintă una dintre cele mai importante virtuți, poate chiar cea mai importantă, fiind considerată calea prin care monahul își taie voia proprie și se apropie de Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul a supus pe ucenicul său la numeroase încercări, menite să-i întărească răbdarea, smerenia și discernământul. Aceste încercări au constituit o adevărată școală a vieții duhovnicești. Viața alături de Sfântul Iosif Isihastul era caracterizată de o asceză extrem de riguroasă. Monahii trăiau în condiții foarte modeste, adeseori în peșteri sau în chilii sărăcăcioase, departe de confortul lumii moderne. Cuviosul Iosif Vatopedinul a participat la toate aceste nevoințe. Programul zilnic era dominat de rugăciune, priveghere, post și multă muncă fizică. Ore întregi erau dedicate rostirii rugăciunii lui Isus, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Privegherile de noapte ocupau un loc central în viața obștii. Monahii petreceau multe ore în rugăciune, luptând împotriva somnului și a gândurilor. Sfântul Iosif Isihastul considera că noaptea este timpul cel mai potrivit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, deoarece liniștea favorizează concentrarea minții și coborârea acesteia în inimă. Postul era de asemenea foarte aspru. Hrana era simplă și redusă cantitativ,
având scopul de a disciplina trupul și de a sprijini lucrarea rugăciunii. În același timp, monahii practicau tăcerea și retragerea din preocupările lumești pentru a-și păstra mintea curată. Cuviosul Iosif Atopedinul a suportat cu răbdare aceste nevoințe și cu bărbăție duhovnicească, dobândind treptat experiența duhovnicească și înțelegerea profundă a luptei împotriva patimilor. El însuși mărturisea mai târziu că anii petrecuți lângă Sfântul Iosif au reprezentat cea mai importantă perioadă a formării vieții sale. Pe lângă asceză, cuviosul Iosif Atopedinul a primit de la Sfântul Iosif Isihastul o bogată moștenire duhovnicească. Bătrânul insista asupra câtorva principii fundamentale. În primul rând, accentua necesitatea smereniei. Fără smerenie, spunea, toate celelalte virtuți își pierd valoarea. Monahul trebuie să se considere pe sine mai păcătos decât toți oamenii și să evite orice formă de mândrie. În al doilea rând, sublinia importanța rugăciunii neîncetate. Pentru Sfântul Iosif Isihastul, rugăciunea lui Iisus nu era doar o practică ascetică, ci însă și respirația sufletului. Prin repetarea ei continuă, mintea se curăța și se unea cu Dumnezeu. Iar în al treilea rând, îi învăța pe ucenii să primească toate necazurile cu mulțumire. Necazurile nu trebuie privite ca pedepse, ci ca mijloace prin care Dumnezeu lucrează la mântuirea omului, spuneam. Cuviosul Iosif Vatobedinul a asimilat aceste învățături și le-a transmis ulterior propriilor săi ucenici, devenind unul dintre principalii continuatori ai tradiției bătrânului său. În anul 1959, Sfântul Iosif Isihastul a trecut la Domnul. Pentru ucenicii săi, această pierdere a fost dureroasă, însă moștenirea duhovnicească primită de la el a rămas vie. După moartea bătrânului, cuviosul Iosif Atopedinul a continuat viața monahală în Athos și a continuat comuniunea cu alți ucenici ai Sfântului Iosif la răspândirea tradiției isihaste. În timp, el a devenit una dintre cele mai respectate personalități duhovnicești ale Athosului contemporan. Prin experiența acumulată și prin echilibrul său duhovnicesc, a reușit să îndrume numeroși monași și pelerini care căutau sfat și sprijin duhovnicesc. Cuvintele sale erau apreciate pentru claritate, realism duhovnicesc și fidelitate față de învățăturile sfinților părinți. Un moment important al vieții sale l-a constituit stabilirea la mănăstirea Vatoped. Aici a contribuit semnificativ la renașterea vieții monahale și la reorganizarea comunității. Împreună cu alți părinți formați în sânul școlii Sfântului Iosif Isihastul, a transformat mănăstirea într-un important centru duhovnicesc. Sub influența sa, numeroși tineri au ales calea monahală, atrași de autenticitatea vieții duhovnicești pe care o propuneam. El însuși insista asupra păstrării tradiției atonite, asupra rugăciunii neîncetate și asupra ascultării față de biserică. Scrierile și cuvântările sale au fost traduse în mai multe limbi și continuă să inspire credincioșii din întreaga lume. Temele centrale ale învățăturii sale sunt pocăința, lupta împotriva egoismului, dobândirea harului și iubirea față de Dumnezeu. Cuviosul Iosif Atopedinul este considerat unul dintre cei mai importanți continuatori ai vieții Sfântului Iosif Isihastul. Prin viața și întruparea activității lui, el a contribuit la transmiterea unei autentice tradiții ascetice către generațiile contemporane. Moștenirea sa constă nu doar în scrierile publicate, în viața duhovnicească, ci și în modelul personal de viață autentică. El a arătat că experiența duhovnicească autentică nu aparține doar trecutului, ci poate fi trăită în epoca modernă de către cei ce se dedică sincer lui Dumnezeu.
Într-o epocă dominată de materialism, individualism, agitație, dionosii pornografice, mesajul cuviosul lui Iosif Vatopedinul rămâne actual și necesar. Învățăturile sale se concentrează asupra pocăinței, asupra rugăciunii, asupra smereniei, asupra ascultării și asupra dobândirii harului dumnezeiesc. Prin aceste teme fundamentale, el oferă omului contemporan o cale sigură de apropiere de Dumnezeu și de dobândire a păcii duhovnicești. Una dintre cele mai importante învățături ale cuviosului Iosif este aceea că rugăciunea trebuie să constituie centrul vieții duhovnicești. El considera că fără rugăciune, omul nu poate avea o relație vie cu Dumnezeu și nu poate progresa pe calea desăvârșirii. În mod deosebit, cuviosul vorbea des despre rugăciunea lui Iisus, despre rugăciunea care a convertit mulți oameni la ortodoxie și a miluit mulți monahi, iar potrivit învățăturii sale, această rugăciune simplă și profundă are puterea de a curăți mintea, de a liniști inima și de a uni pe om cu Dumnezeu. El sublinia faptul că rugăciunea nu trebuie limitată la anumite momente ale zilei, ci trebuie să devină parte din noi, o stare permanentă a sufletului. Creștinul este chemat să-și amintească neîncetat de Dumnezeu și să trăiască în prezența sa. Prin rugăciune, omul primește putere în încercări, scria Sfântul Iosif, luminare în decizii și mângâiere în suferințe. Pentru cuviosul Iosif, rugăciunea nu era doar o obligație duhovnicească, ci expresia iubirii dintre om și Dumnezeu. De aceea el îndemna pe monahi, cât și pe credincioși, să se roage și să pomenească numele lui Dumnezeu permanent. O altă temă centrală în învățătura sa este pocăința. Cuviosul Iosif Vatopedinul considera că adevărata viață duhovnicească începe atunci când omul își recunoaște propriile păcate

Renie, de lacrimi și de dorința sinceră de îndreptare. În numeroasele sale cuvântări și sinaxe, cuviosul sublinia că Dumnezeu primește întotdeauna pe cel ce se întoarce la El cu sinceritate. Niciun păcat nu este mai mare decât iubirea și mila lui Dumnezeu. Spiritualitatea isihastă, smerenia, ocupă un loc central, iar cuviosul Iosif Atopedinul a vorbit adesea despre această virtute. El considera smerenia un drept fundamental al întregii vieți creștine și în condiție esențială pentru dobândirea Duhului Sfânt. Potrivit învățăturii sale, omul smerit nu se consideră superior celorlalți și nu caută slava lumii. El își cunoaște limitele și își pune întreaga încredere în Dumnezeu. În schimb, mândria îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și îl face incapabil să primească lucrarea Harului. Cuviosul explică faptul că smerenia nu este slăbiciune sau lipsă de personalitate, ci o putere interioară izvorâtă din cunoașterea adevărului despre sine. Omul smerit poate suporta încercările cu răbdare și poate primi atât laudele cât și criticile fără tulburare. Prin exemplul propriei sale vieți, cuviosul Iosif Vatopedinul arăta că smerenia este calea cea mai sigură către sfințenie. Fiind format în școala Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Iosif Vatopedinul acorda importanță deosebită ascultării. El considera că ascultarea reprezintă una dintre cele mai eficiente arme împotriva egoismului și a voii proprii. În viața monahală, ascultarea față de stareț este cea mai esențială. Totuși, cuviosul extindea această învățătură și la viața credincioșilor din lume, insistând asupra necesității unui părinte duhovnicesc. Prin intermediul acestuia, omul primește sfat, îndrumare și ajutor în lupta cu păcatul. Cuviosul avertiza, însă, că ascultarea trebuie să fie întotdeauna unită cu discernământul și fidelitatea față de învățătura bisericii. O altă componentă importantă a învățăturii sale este lupta împotriva patimilor. Cuviosul Iosif Vatopedinul considera că rădăcina multor suferințe omenești se află în robia față de patimi, precum mândria, iubirea de sine, invidia, mânia sau iubirea excesivă de bunuri materiale. El îi îndemna pe credincioși să ducă o luptă permanentă împotriva acestor tendințe și să cultive virtuțile opuse. De exemplu, mândria trebuie înlocuită cu smerenia, mânia cu blândețea, iar egoismul cu dragostea față de aproapele. Potrivit cuviosului, această luptă nu poate fi câștigată doar prin efort omenesc. Este necesară colaborarea dintre voința omului și harul lui Dumnezeu. Rugăciunea, postul, spovedania și împărtășirea constituie principalele mijloace prin care credinciosul primește ajutor dumnezeiesc în această luptă. Cuviosul Iosif Vatopedinul a acordat o atenție deosebită sensului duhovnicesc al suferinței. El considera că toate încercările fac parte din viața omului și că ele pot deveni mijloace de sfințire. În loc să privească suferința ca pe o pedeapsă, creștinul trebuie să o accepte cu răbdare și încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Încercările contribuie la maturizarea duhovnicească, la curățirea inimii și la întărirea credinței. Cuviosul însuși a trecut prin numeroase dificultăți, încercări și boli, însă le-a suportat cu răbdare și eroism duhovnicesc. Din experiența sa personală, îi învăța pe ceilalți că Dumnezeu nu părăsește niciodată pe cei care îl caută cu sinceritate. Deși a trăit într-un context diferit de cel actual, învățăturile cuviosului Iosif rămân extrem de relevante. Omul contemporan se confruntă cu stres, cu multă nesiguranță, cu izolare și pierderea reperelor duhovnicești. Însă mesajul său despre rugăciune, pocăință sau smerenie oferă răspunsuri la multe din problemele societății moderne. Într-o cultură care promovează succesul exterior și afirmarea egoismului, el propune redescoperirea vieții interioare autentice și a relației cu Dumnezeu prin rugăciune.
Învățăturile sale arată că adevărata libertate nu constă în satisfacerea tuturor dorinților, ci în eliberarea de patim, dobândirea păcii sufletești, prin urmare ele reprezintă un ghid valoros pentru orice

creștin care dorește să trăiască autentic credința sa. În continuare, voi reda un poem scris de mine, închinat cuviosului Iosif Atopedinul. Episcul vieții duhovnicești, numele tău, Gheronda, a sărit suișuri în inimile multora, potrivit psalmistului. Străpungerea inimii tale a fost o sfântă desfătare pentru Duhul Lumii. La 15 ani, tinerii de astăzi se pierd în TikTok și bullying, iar tu, cu sufletul arzând de dor după Dumnezeu, ți-ai înscena propria moarte pentru a fugi la mănăstire. Te-ai rezemat de poartea mănăstirii Stavrovunii și ai vărsat și roaie de lacrimi pentru că părinții nu te-au primit. Nu aveai nici vârsta, nici robustețea unui tânăr monah, dar lumina necreată te învăluia. Din acel ceas, toate au murit pentru tine, dar tu ai devenit monah. Munceai 15 ore pe zi, dar dorul după Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată. În taina nopților scurte, te rugai și învățai pe de rost pasaje din Filocalie, din Sfânta Scriptură, din Evergetinos, din textele liturgice și din scrierile lui Nicodim Aghioritul. Ce petrecere sfântă și istovitoare! Dar cine nu ar fi cârtit împotriva unei asemenea rânduieli? Ziua muncă la câmp, seara la vecernie, iar noaptea în priveghere. Tu nu ai cârtit, mai mult decât atât. Ai învățat Evergetinosul pe de rost. Pacea ta lăuntrică îi odihnea pe toți părinții. Un har tainic izvora din tine și cuprindea fiecare colț al mănăstirii. După 10 ani de aspre nevoințe, Duhul lui Dumnezeu te-a adus în mica sinodie a Sfântului Iosif Isihastul, generalul Duhului. O vreme ai dormit sub cerul liber, fără chilie, în sărăcia specifică peșterilor schitului Sfântul Ana. Acolo le-ai cunoscut pe Papa Efrem Catunachiotul, care te-a iubit ca pe un frate. Când ai plecat în Cipru, plângea până la istovirea sufletului și scria: Suflete al meu, Iosif, unde ești? Amare este moartea, dar și despărțirea doare, mai ales atunci când se petrece în timpul vieții. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Însă nu ai lăsat durerea fără mângâiere, iar Dumnezeu te-a readus în Sfântul Munte, la Capsala, la Cutlumuș și la Noul Schit, iar apoi la Vatoped. Aici, la mănăstirea Vatoped, ai renăscut-o și ai continuat să plângi neîncetat, trăind în adânc rugăciunea lui Iisus. Lacrimile pocăinței izvorau din rugăciunea curată, care nu te-a părăsit niciodată. După adormirea ta, Gheronda, ne-a arătat frumusețea raiului, zâmbind din împărăția lui Dumnezeu, iar sufletele noastre au rămas aici, cucerite de Duhul tău, de tine, această icoană vie pe care timpul nu o poate șterge. Stimați ascultătorii, în cea de-a doua parte a emisiunii, voi da citire câtorva cuvinte din spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Vatopedinul. Nu numai răi, demoni se luptă împotriva progresului creștinilor, ci sunt și alți factori și felurite alte pricini, având prilejuri fie din legile firii, fie din deprinderile cele împotriva firii, patimile și poftele omului celui vechi, care îl siluiesc. Rezistența metodică în acest război nevăzut și pregătirea corespunzătoare de care are neapărat nevoie oricine se înrolează pentru împărăția cerească a lui Hristos sunt datorate vieții și experienței monahale. Vieții monahale îi se datorează cunoașterea în amănunt a legii duhovnicești, care este criteriul infailibil a judecăților și voilor dumnezeiești. Și pe baza acestei cunoștințe, biserica noastră, oștită cu harul lui Dumnezeu, pune în rânduială viața fiilor ei. Iată deci și dezlegarea tainei, pentru ce mulțimile creștinilor se retrag mereu în pustietăți și în sălășluiri monahale, în ciuda ostenelii pe care aceasta o impune și a jertfelor mai presus de fire.
În aceste note scurte nu am spus nimic în comparație cu mărimea și importanța ofrandei monahilor, doar am atins în câteva mici puncte tema noastră din pricina unor irresponsabili contemporani care nu pot să înțeleagă valoarea unor realități importante și împiedică și pe cei care vor să le înțeleagă, căci nu toți pot cuprinde cuvântul acesta, ci numai celor ce li s-a dat. Acești responsabili și nepricepuți, când sunt întrebați cine sunt monahii, răspund de obicei explicând în gust cele cu privire la înclinație, adică monahii sunt cei care simt oarecare înclinație. Aceasta se crede în general. În special dacă avem în vedere cuvântul Domnului nostru, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-i se va da lui de la Tatăl meu. Și acum se pune problema, cui se dă aceasta de la Tatăl? Este cunoscut faptul că Dumnezeu nu preferă niciodată pe cineva mai mult decât pe ceilalți și nu le apădă pe nimeni, cum adeseori se dă de înțeles prin sensul îngust al termenului de înclinație. Și cuvântul înclinație este o expresie potrivită omului, cu un conținut diferit. Însă printre însușirile dumnezeiești desăvârșite este și cunoașterea, potrivit căreia Dumnezeu cunoaște toate cele mai înalte de a fi după ele, după cum cunoaște și evoluția ulterioară a fiecarei ființe până la împlinirea scopului final, a rațiunii ei de a fi, pentru care a fost menită de către El. Se crede de asemenea că singura alegere rațională și hotărârea omului de a prefera ceea ce este mai înalt poate provoca dumnezeiescul ajutor, fiindcă prima voie a lui Dumnezeu este ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și dovada acestui fapt este prin credință și prin sfintele taine, toți oamenii, indiferent de neam, de origine, se îmbracă în Hristos și în tot harul și puterea dumnezeiască. Unde se află așadar prisosul la cei chipurile aleși? Prisos, da, dar la toți cei ce cred, fiindcă exact pentru aceasta a venit viața noastră, dumnezeiescul cuvânt, ca viață să avem și mai multă să avem toți, iar nu numai unii. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Viața cuviosului Iosif Atopedinul reprezintă una dintre cele mai frumoase mărturii ale continuității tradiției sihaste aghiorite în secolul al XX-lea. Format în sânul școlii ascetice a Sfântului Iosif Sihastul, el a parcurs un drum de nevoință, ascultare și rugăciune, care l-a condus la o profundă maturitate duhovnicească. Anii petrecuți lângă marele bătrân Atonit au constituit fundamentul întregii sale lucrări ulterioare. Prin exemplul său de viață, prin învățăturile transmise și prin contribuția la renașterea monahismului atonit, cuviosul Iosif Vatopedinul, un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe, rămâne o figură de referință pentru spiritualitatea ortodoxă contemporană. Modelul său de credință, de smerenie, rugăciunea continuă care se inspire atât monahii cât și clericii, cât și mirenii, din întreaga lume, a demonstrat că sfințenia este posibilă și în vremurile moderne, atunci când omul răspunde cu fidelitate chemării lui Dumnezeu. Învățăturile cuviosului Iosif Atopedinul constituie o sinteză profundă a spiritualității ortodoxe. Ele se concentrează asupra unor mari teme esențiale, precum rugăciunea, pocăința, smerenia, ascultarea, lupta împotriva patimilor și iubirea față de Dumnezeu. Prin viața și cuvintele sale, cuviosul a demonstrat că sfințenia nu este rezervată doar trecutului, este o realitate și poate fi atinsă în lumea noastră de astăzi, iar mesajul său rămâne actual, deoarece răspunde celor mai profunde nevoi duhovnicești ale omului, despre căutarea sensului profund al vieții, a păcii duhovnicești și a comuniunii cu Dumnezeu. Astfel, cuviosul Iosif Atopedinul continuă să fie un important îndrumător duhovnicesc pentru credincioșii din întreaga lume, iar învățăturile sale reprezintă o moștenire de mare valoare pentru Biserica Ortodoxă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pricesne și cântări religioase. Trebuie să avem o inimă plină de milă și nu numai să iubim pe oameni, ci să ne fie milă de fiecare făptură, de tot ce a fost făcut de Dumnezeu, spunea cuviosul Siloan Atonitul în cartea intitulată Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Anuța Motofelia, părintele Radu Boșcu, Oana Font, Alexandru Pugna și Valeria Peter Predescu. Și pentru început ascultăm priceasna Omule ce nastă lume, în interpretarea Anuței Motofelia.

Ai văzut în pom o frunză verde și ai rupt-o, fără să fie nevoie. Chiar dacă aceasta nu e un păcat, totuși mi-e milă și pentru frunză. Inimii care a învățat să iubească îi este milă pentru orice făptură. Dar omul e făptura cea mai mare. De aceea, dacă vezi că s-a rătăcit și se pierde, roagă-te pentru el și plângi dacă poți. Iar dacă nu poți, atunci suspină cel puțin pentru el înaintea lui Dumnezeu. Domnul iubește sufletul care face așa, pentru că atunci el se aseamănă lui. Așa se ruga Sfântul Cuvios Paisie cel Mare pentru ucenicul lui, care se repădase de Hristos și se căsătorise cu o evreică, ca Domnul să-l ierte. Și Domnul a fost atât de bucuros de această rugăciune, că a vrut să-l mângâie el însuși pe robul său și i s-a arătat și i-a zis: Paisie, de ce te rogi pentru acesta care s-a lepădat de mine? Dar Paisie a zis: Doamne, Tu ești milostiv, iartă-l. Atunci Domnul i-a zis: O, Paisie, prin iubirea ta te-ai asemănat mie. Atât de plăcută e Domnului rugăciunea pentru vrășmaș. Îl ascultăm acum pe părintele Radu Boșcu, Iisuse al meu, prieten scump.

Toți oamenii vor să aibă pacea, dar nu știu cum să ajungă la ea. Sfântul Paisie cel Mare s-a mâniat și l-a rugat pe Domnul să-l izbăvească de mânie. Domnul i s-a arătat și i-a zis: Paisie, dacă nu vrei să te mânii, nu dori nimic. Nu judeca pe nimeni, nu urâ pe nimeni și nu te vei mai mânia. Astfel, orice om, dacă își taie voia lui înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, va avea întotdeauna pace în suflet, dar cel căruia îi place să-și facă voia sa, nu va avea pace niciodată. Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu îndură cu ușurință orice întristare și orice boală, pentru că atunci și când e bolnav, el se roagă și vede pe Dumnezeu. Doamne, Tu vezi boala mea. Știi că sunt păcătos și neputincios. Ajută-mă să îndur totul și să-ți mulțumesc bunătății tale. Și Domnul alină boala și sufletul simte ajutorul dumnezeiesc și stă înaintea lui Dumnezeu vesel și mulțumitor. Oana Font ne cântă acum priceasna Să-mi plâng păcatul meu.

Pe omul care îți cere iertare sinceră când greșește, să-l ierți cu bunătate de fiecare dată și să-l iubești și de aproape. Iar pe cel viclean care îți cere chipurile iertare ca să-și facă treaba lui și mereu să te încurce în treburile lui și care vatămă sufletește și pe alți oameni, iartă-l de 70 de ori câte 7 și în continuare să-l iubești de departe și să te rogi pentru el. Primește nedreptatea cu bucurie atunci când nu te vatămă sufletește. Cu cât omul este mai duhovnicesc, cu atât mai puține drepturi are în viața aceasta, deoarece drepturile celui drept le păzește Hristos pentru viața veșnică. Cu cât se ostenește trupul pentru Hristos, cu atât mai mult se veselește și sufletul alături de el, iar prin osul omului pentru semenii săi aduce mai multă roadă, deoarece este duhovnicesc. Omul milostiv se pune în locul celui îndurerat, se roagă, mângâie, dar și el este răsplătit de Hristos cu mângâiere dumnezeiască, potrivit cu durerea lui. În timp ce omul nemilostiv, care urmărește locul celuilalt, când îl ia în stăpânire, ia în stăpânire și stresul, neliniștea și trăiește o parte de iad încă din această viață. Îl ascultăm acum și pe Alexandru Pugna, ne cântă pricioasna Iisus al meu, Mântuitor.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm și pe Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de cas, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

Să par, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile prea curate, Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curăcăciorii Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Dai catedrale dei minori, alle sfinților măriților bunilor binite ucenici, al prea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților dreților Dumnezeiești părinții Achim și Ana, ale sfinților a căror plăzire face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne bunilor, Doamne, auzi-ne noi, păcătoși,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpăie cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, sunt Emil Metea și vă spun bun găsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 16 iunie 2026. Suntem în ziua cu numărul 167 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 198 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, și Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei. Rămâneți aproape, imediat ne așteaptă domnul Mihai Teognoste cu sinaxarul zilei, iar apoi vom răsfoi împreună calendarul zilei.

În cea de-a 16-a zi a lui iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintelui nostru Tihon, făcătorul de minuni, a episcopul Amatundei. Sfântul Tihon se trăgea din Amatunda, oraș din insula Cipru, și s-a născut din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu din tinerețe. Și învățând el carte și deprinzându-se cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a numărat în clerul bisericii și a fost rânduit mai întâi să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost sfințit diacon de episcopul Memnon, iar când acesta s-a mutat către Domnul, a fost ridicat prin alegere la scaunul de episcop și a fost sfințit arhiereu de Marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Și era în acea vreme în Cipru o mulțime de popor necredincios care ținea încă păgânească închinare la idoli. Deci multă osteneală și-a dat arhiereul lui Hristos, întorcând pe oamenii care piereau în păgânătate, aducându-i în sânul bisericii celei sobornicești și făcând din capre oi ale lui Hristos. Și viețuind mulți ani, a cârmuit bine biserica, cea încredințată lui, și multe minuni a făcut în viață și după moartea sa, că iubea pe săraci și se străduia pentru folosul oamenilor ca un bine plăcut al lui Dumnezeu ce era. Deci, zidind biserici și sfințindu-le și cu multe daruri împodobindu-le, s-a mutat către Domnul la 16 iunie. Iată mai jos una din multele lui minuni. Când era încă tânăr, petrecând lângă părinți în casa sa, l-a pus tatăl său să vândă pâine, aceasta fiind meseria lui, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească acea casă. Iar fericitul tânăr dădea pâine la săraci fără de plată. Și dacă a aflat de aceasta, tatăl său a început a se necăji și a se mânia asupra lui și îl certa pe el, iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: de ce te mâhnești, tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul lui, cel nemincinos, care zice în Sfintele Cărți că cel ce dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar de nu crezi cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cu împrumut. Aceasta zicând, a mers cu tatăl la hambar și când a deschis ușa, a aflat cămara care era mai înainte deșartă, plină de grâu curat. Tatăl său s-a mirat și căzând s-a închinat lui Dumnezeu cu mare spaimă. Dintre acea vreme, tatăl nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci câte va voi. Dumnezeului nostru, slavă!

evidență din punct de vedere istoric, data de 16 iunie. La 16 iunie, în 1815, a avut loc bătălia de la Ligny, în care armata franceză, condusă de împăratul Napoleon I, a învins armata prusacă, condusă de mareșalul von Blücher. În 1835 a fost inaugurată la Iași Academia Mihăiliană, prima instituție de învățământ superior din Moldova, unde profesori români, printre care Gheorghe Asachi, Eftimie Murcu, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica sau Mihail Cogălnicianu, dar și străini, au ținut cursuri de istorie, filozofie, drept, teologie, chimie, matematică, inginerie, agronomie și arhitectură. În 1847, cursurile acestei școli au fost suspendate de autoritățile vremii, profesorii fiind acuzați de propagarea unor idei revoluționare. În 1874 a apărut legea pentru organizarea în România a serviciului sanitar. În 1903 era fondată la Detroit compania Ford Motor Company de industriașul american Henry Ford, care a lansat faimosul model T. De reținut, dragii mei, că Henry Ford este un exemplu de perseverență și curaj. A dat faliment de 7 ori înainte să-și lanseze compania Ford. În 1913 izbucnea cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați din primul război balcanic, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se vor alătura România și Turcia. În 1921 se constituia la București societatea Orient Radio, Rador, agenție telegrafică de presă. În 1963 a avut loc zborul navei cosmice sovietice Vostok 6, pilotată de Valentina Tereshkova, prima femeie care s-a aflat în spațiu. Participarea la zbor a unei femei a făcut posibilă o analiză comparativă a influenței factorilor specifici asupra organismului uman de ambele sexe. În 1940 a fost difuzată de Societatea Română de Radiodifuziune prima emisiune militară intitulată Ora Ostașului, printr-un acord cu Marele Stat Major al Armatei. În anul 2008 și-a început activitatea Agenția de Știri Bazilica a Patriarhiei Române, prin lansarea site-ului bazilica.ro la sărbătoarea Sfintei Treimi. În anul 1872, la această dată, s-a născut Vasile Gheorghiu, profesor teolog, autor a numeroase lucrări cu caracter teologic, considerat cel mai de seamă teolog neotestamentar român, membru de onoare al Academiei Române. Tot la această dată s-a stins din viață cărturarul Andrei Șaguna, mitropolit al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. Andrei Șaguna a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română cu zi de prăznuire 30 noiembrie. În 1882 s-a născut Ion U. Soricu, poet, folclorist și autor de literatură pentru copii. În 1890 s-a născut Nae Ionescu, logician, filozof, pedagog și publicist, unul dintre principalii reprezentanți ai trăirismului, curent de gândire filozofică românească interbelică. În 1918 s-a stins din viață, la Montreux, Elveția, Basil Hassan, inginer, inventator, industriaș și explorator. El a construit în 1853 prima moară cu aburi din România și prima fabrică de uleiuri comestibile din porumb. Împreună cu fratele său, George, a introdus metoda de extracție cu benzină a uleiurilor. A fost primul care a proiectat un canal navigabil între Cernavodă și Constanța. A fost primul român care a explorat zona Oceanului Arctic și primul român care a călătorit în jurul lumii. În 1932 s-a născut șahista și medicul pediatru Maria Albuleț, prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul de maestră internațională în 1957. În 1940 s-a născut actrița și profesoara Melania Ursu, iar în anul 2013, la această dată, s-a stins din viață părintele Justin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț, întemeiată de el în 1991.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de marele duhovnic Iustin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. Potrivit site-ului care poartă numele părintelui, acesta s-a născut în anul 1919 în satul Petru Vodă, la 10 februarie, într-o familie de români ortodoxi foarte evlavioși și a fost botezat cu numele Iosif. A iubit de mic frumusețea credinței creștine și s-a închinoviat în 1936 în mănăstirea Durău, fiind călugărit în 1939, după care începe studiile la seminarul Cernica, unde deprinde dogmele tâlcuite patristic în formele rânduite pentru liturgică, tipic, psaltică, iconografie și apologetică. Părintele Iustin Pârvu nu s-a oprit niciodată din sârguința de a învăța, astfel că la 94 de ani încă citea nu doar toate cărțile patristice care apăreau, dar și cele de cultură, de istorie, de filosofie și politică, pătrunzând idei complexe pe care, cu memoria sa extraordinară, le sintetiza uluitor de repede și de deplin. Părintele Iustin și-a făcut un ideal din a împlini toate poruncile Noului Testament, între care dragostea este cea mai mare. Și Dumnezeu i-a ajutat să-și împlinească acest dor, astfel că dragostea de Dumnezeu și de oameni a devenit trăsătura fundamentală a părintelui Iustin Pârvu. Părintele Iustin a avut colegi pe mai mulți dintre marii părinți și arhierei, precum Patriarhul Teoptist, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Arhimandriții Sofian Boghiu, Grigorie Băbuș, Ioasaf Popa și Gerasim Iscu. Râvna sa pentru studiile teologice l-a numărat între cei mai buni elevi ai seminarului, dovadă că la sfârșitul anilor 60, părintele încă dădea meditații seminariștilor de la Mănăstirea Neamț la dogmatică, greacă veche, franceză și germană. După desfințarea seminarului Cernica de către Mareșalul Antonescu, părintele continuă studiile la seminarul de la Râmnicu-Vâlcea, iar în anul 1941 la Iași este hirotonit preot de arhiereul Valerie Moglan, vicar al Mitropoliei Iașilor. În anul 1942 se înrolează ca preot misionar pe frontul de răsărit, unde se întoarce cu armata română, în care slujește Sfânta Liturghie pentru soldații de pe front, până la 23 august 1944. Dată după care se întoarce la mănăstirea sa. În 2012, părintele a ctitorit primul monument pentru pomenirea eroilor români căzuți în luptele crâncene de la Codrii Pașcanilor, locul unde se afla în august 1944. Începând cu anul 1946, părintele continuă studiile la seminarul din Roman. Schimbarea regimului politic l-a pus în situația ingrată de a accepta ca decan de vârstă al elevilor seminarului funcția de președinte al Asociației de Prietenie Română-Rusă din seminar. Faptul că nu a subscris nici una dintre inițiativele bolșevice cerute de ocupanți, ci a făcut lecții de educație creștină și națională, a dus la arestarea sa în mai 14, 1948 și la condamnarea la 12 ani de închisoare. Anii de detenție au fost ani de permanentă mucenicie pentru Hristos prin toate mijloacele folosite de regim. Foame, frig, tortură, bătăi, umilințe, privare de somn, de lumină, de aer sau de comunicare. Folosind pentru osteneala rugăciunii clipele care par a fi fost insuportabil de grele, părintele Iustin Pârvu a preferat vreme de 17 ani nevoința tăcerii, în timp ce iluștrii săi frați de suferință, întru Hristos, elita intelectuală precum Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Danil Teodorescu, Dumitru Stăniloae, Ilarion Felia, Gheorghe Manu, Nichifor Crainic și mulți alții, își dăruiau dragostea ținând cursuri universitare celor prigoniți. Tăcând și ascultându-i pe fiecare, părintele Iustin a învățat mai ales să plângă în taina inimii sale și s-a pogorât într-un adânc de smerenie despre care graiul nostru nu știe mărturisi. Perioada anilor de detenție i-a fost zăvorârea cu care a început arderea sa de tot pentru Dumnezeu și pecetluirea unei taine sufletești de o măreție care s-a văzut mai ales prin minuni săvârșite de Dumnezeu prin el în anii libertății. Periplul său prin temnițele anticreștine a fost uimitor și prin felurile de experiențe pe care le-a putut transforma din teribile și demonice în prilejuri de desăvârșire creștină. De câte ori s-a putut, părintele Iustin a săvârșit Sfânta Liturghie pe propriul său piept, împărtășind cu Sfintele Taine pe mulți dintre deținuți, unii aflați chiar pe pragul trecerii din această lume.
A fost torturat și anchetat până în august 1949 la închisoarea din Suceava, de unde a fost transferat la Aiud, închisoare comunistă pentru intelectuali. Aici a rămas până în 1951, când a fost trimis în lagărul de muncă silnică de la Baia Sprie. Aici a rămas până în 1954, când a fost mutat la Gherla și apoi în alte închisori. În închisoarea Gherla, după propriile sale cuvinte, citez, nu mai eram o persoană, eram un număr, 267. Nici nu ne dădeau voie să ne strigăm pe nume. Toți purtam numere. Puteți să vă imaginați aceasta? În 1960, la expirarea pedepsei dată pentru a fi crezut în Hristos, părintele Iustin Pârvu a fost întrebat ce va face după ce va fi eliberat, iar dânsul a răspuns, citez, o iau de unde am lăsat-o cu slujirea bisericii. Pentru acest cuvânt a primit încă 4 ani de închisoare fără condamnare, pe care i-a executat în delta Dunării, în teribilul lagăr de la Periprava. N-ar fi putut îndura despărțirea de frații săi întru Hristos, pe care Dumnezeu i-a chemat prin mucenicie la sine, dacă nu i s-ar fi descoperit de la Maica Domnului că are de împlinit încă o lucrare până ce va primi și el un sfârșit de mucenic. Această lucrare este redeșteptarea conștiinței mucenicești și mărturisitoare a tuturor creștinilor, a cărei biruință se vede astăzi prin înrăurirea sa în întreaga lume creștină. La întoarcerea în casa părintească, după 14 mai 1964, când a fost eliberat, mama părintelui Iustin, Ana, despre care el însuși spunea că era o sfântă, la scurtă vreme s-a mutat la Domnul. Apoi, fiindcă i s-a refuzat întoarcerea în mănăstire până în 1966, părintele a lucrat ca muncitor forestier, an când, chiar la inițiativa ofițerului de securitate care îl avea sub observație, a fost reprimit în monahism la mănăstirea Secu din județul Neamț, unde i-a avut ca duhovnici pe părintele Epifanie a Catrinei și pe părintele Antim Găină, părinte care în 1974 a răposat chiar în brațele părintelui Iustin, care mereu l-a dat pe duhovnicul său pildă de cea mai înaltă viață monahală. În toamna anului 1991, părintele Iustin a revenit în satul natal, pentru vodă, și, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Daniel Ciobotea, mitropolit pe atunci, iar astăzi Părinte Patriarh, a pus temelia mănăstirii de călugări cu hramul Sfinților Arhangheli. În 1992 a început rânduiala atonită la Petruvodă, cu binecuvântarea episcopului vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Dorința fierbinte a părintelui stareț a fost de a închina mănăstirea generației jertfite pentru Hristos în temnițe, ale căror sfinte moaște odihnesc și în raclele din biserică și în cimitirul mănăstirii, precum părintele Gheorghe Calciu, părintele Ștefan Marcu, poetul Radu Gir, Tudor Popescu și ceilalți. Evocându-i pe sfinții închisorilor, părintele Iustin a spus, citez, mi-e atât de dor de ei și atât de tare mă bucur la gândul că ne vom vedea, cu mult mai mult decât la gândul că mă voi vedea cu părinții mei. Mănăstirea Petruvodă a devenit în scurtă vreme o adevărată vatră de înaltă trăire și cugetare, ce a primenit și a însuflețit întreaga viață românească. Oaza de libertate duhovnicească creștină, prin păstrarea neștirbită a învățăturii de credință ortodoxă și a adevărului istoric al poporului român, fac din această mănăstire testamentul limpede al voii lui Dumnezeu, propovăduite și împlinite de părintele stareț Iustin Pârvu. În toate ctitoriile și slujirile sale, părintele a avut o deosebită grijă să fie făcute după rânduiala și cu binecuvântarea bisericii. Ca finanțare a folosit numai donațiile credincioșilor în integralitatea lor, așa încât la ridicarea mănăstirilor a participat întreaga țară ca un simbol al biruinței Duhului Sfânt și al unității duhovnicești și liturgice al cărei păstor iubitor a fost. Părintele s-a implicat activ atât în cele mai de detaliu, cât și în cele mai înalt conceptuale aspecte ale vieții ortodoxe românești. A prețuit mai mult ca orice curăția credinței, trăită prin curăția inimii, nedespărțind niciodată cugetarea cea dreaptă de viețuirea cea sfântă, astfel ca toată viața să se facă o adeverire a Evangheliei lui Dumnezeu cuvântul. În anii petrecuți ca stareț, programul zilnic al părintelui Iustin Pârvu era acesta. Prezența fără lipsă de la Sfânta Liturghie. Între 14 și 18 ore pe zi, sluja credincioșii veniți din toată lumea cu cea mai diversă gamă de suferințe, pentru care găsea mereu cel mai potrivit leac. Avea o aspră postire și gusta puțină hrană abia noaptea târziu.
Citea pravila și cărțile Sfinților Părinți. Se odihnea 2-3 ceasuri pe noapte. Ca duhovnic, dragii mei, Părintele Iustin Pârvu a îngrijit cu o fără cusur dreaptă socoteală și negrăită milostivire de săvârșita libertate a fiilor săi. Nu a pus pe nimeni în vreun șablon, ci a observat cu precizie ipostasul sufletului și chemarea celui de sub patrafir și s-a luptat să pună în sfeșnic lumina pe care Dumnezeu a aprins-o în fiecare om prin Sfântul Botez, amintind prin însăși viața sa cuvântul dumnezeiesc care l-a chemat și pe el ca și pe noi. Fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Trecând printr-un imens chin timp de 40 de zile, timp în care a cerut să fie tuns în Marea Schimă tot cu numele Iustin, Părintele Iustin Pârvu a trecut la cele veșnice în data de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani.

Când holdată iată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțându-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și luci, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Cenușa conflictelor nerostite. Când iubirea se transformă în reproș? Cele mai dureroase conflicte nu sunt cele în care oamenii țipă, ci acelea în care iubirea se transformă încet în reproș, iar apropierea în singurătate. Uneori, două persoane care s-au iubit profund ajung să trăiască precum doi adversari care își contabilizează rănile, sacrificiile și dezamăgirile. Cum se naște resentimentul într-un cuplu? De ce devine atât de greu să iertăm? Și cum ajunge omul iubit să fie privit într-o zi prin lentila furiei și a dezamăgirii? Despre toate acestea vorbim astăzi într-o reflecție despre cenușa conflictelor nerostite. Recunoașterea sinceră a propriilor greșeli hrănește sănătos orice relație. În schimb, refuzul de a face acest pas poate declanșa reacții în lanț, distanțare, agresivitate, dorință de revanșă sau chiar amenințare, afectând profund stima de sine și încrederea reciprocă. Omul echilibrat știe să-și ceară iertare fără să pară nesigur, protejând astfel demnitatea celuilalt și salvând relația. A-ți cere scuze nu este un semn de slăbiciune, ci un gest de maturitate și forță interioară, capabil să recreeze armonia și sintonia dintre oameni. Uneori, unul dintre parteneri sau chiar amândoi se lasă antrenați într-un adevărat război de tranșee, într-o avalanșă progresivă de acuzații reciproce și resentimente care alimentează opoziția și contradicția permanentă. De multe ori, conflictele, chiar dacă izbucnesc din motive aparent banale, își au rădăcinile în tensiuni mai profunde, neexprimate și uneori nici măcar conștientizate. Lupta pentru autonomie, gelozia, problemele legate de bani sau sentimentul lipsei de iubire. Astfel, orice pretext poate deveni ocazia, în bună sau rea credință, pentru descărcarea unei tensiuni mult mai grave. Uneori există dorința ca celălalt să rămână neschimbat, să fie blocat psihologic în imaginea de la începutul relației. Nu mai ești omul care erai odată, devine reproșul frecvent prin care partenerii își impută transformările aduse de timp. Schimbarea este greu acceptată, pentru că orice evoluție, mai ales cea psihologică și duhovnicească, aduce cu sine riscuri, crize și nevoia unei continue reașezări și adaptări. Totuși, tocmai această dinamică face posibilă maturizarea unei relații. Istoria și literatura sunt pline de iubiri transformate în războaie afective. Povestea dintre Napoleon Bonaparte și Josephine de Beauharnais este una dintre cele mai pasionale și contradictorii iubiri din istorie. O relație în care adorarea s-a amestecat permanent cu gelozia, nevoia de control și resentimentul. Când Napoleon o cunoaște pe Josephine, el este încă un tânăr general ambițios, aproape necunoscut. Ea era mai matură, sofisticată, văduvă, obișnuită cu lumea aristocratică a Parisului și cu jocurile seducției. Napoleon se îndrăgostește obsesiv. Îi scria scrisori incendiare aproape zilnic, pline de dorință și posesivitate. Cităm:
nu mai trăiesc decât prin tine. Fiecare clipă departe de tine mă sfâșie. Am încheiat citatul. Numai că Iosefin nu împărtășea aceeași exclusivitate afectivă. În timp ce Napoleon cucerea Italia și visa imperii, ea avea aventuri la Paris. Când află despre infidelitățile ei, viitorul împărat este devastat. Martorii epocii spun că plângea, izbucnea în crize de furie și oscila între pasiune și dorința de răzbunare. Paradoxal însă, după ce el însuși devine puternic și începe să aibă propriile aventuri, continuă să fie dependent afectiv de Iosefin. Între ei se creează acel mecanism toxic pe care îl vedem adesea și astăzi. Nu mai pot trăi nici împreună, dar nici unul fără celălalt. Marea dramă vine atunci când Iosefin nu îi poate oferi un moștenitor. Pentru Napoleon, care își construia un imperiu, aceasta devenea o problemă politică și narcisică în același timp. Divorțul lor din 1809 a fost aproape teatral. Se spune că, în momentul despărțirii oficiale, amândoi au izbucnit în lacrimi în fața curții imperiale. Și totuși, după divorț, Napoleon a continuat să o iubească. I-a păstrat titlul de împărăteasă, i-a scris, a rămas preocupat de viața ei și, potrivit apropiaților, numele Iosefin a fost unul dintre ultimele cuvinte rostite înainte de moarte. Povestea lor arată cât de ușor iubirea intensă poate aluneca spre posesivitate și cât de greu acceptăm că omul iubit se schimbă, ne scapă de sub control sau nu corespunde imaginii pe care ne-am construit-o despre el. Adeseori se uită cât de frumoasă este iubirea, iar tendința devine aceea de a transforma relația într-o contabilitate afectivă. Eu pentru tine am făcut asta, uitând că atunci când ai oferit ceva, ai făcut-o și din propria bucurie de a dărui. Sau, cu tot binele pe care ți l-am vrut, eu pentru tine aș fi mers până la capătul pământului, iar tu uite cum răspunzi acum. Am încheiat citatul. Astfel de fraze, încărcate de reproș, culpabilizare și dorință de revanșă, ajung să amenințe armonia vieții în doi. Despre un asemenea climat vorbește și Ioana, căsătorită de mai bine de 10 ani. Cităm, încă de la început am instaurat între noi un conflict de putere. Ne-am luptat cu înverșunare pentru supremație. Apoi, din oboseală, am cedat. Iar din acel moment am fost permanent criticată. Astăzi am devenit pasivă, mă las târâtă de timpul care trece. Simt nevoia să evadez din propriul meu prizonierat. Uneori mă gândesc că trădarea ar putea deveni o cale de scăpare. Am încheiat citatul. Alteori, celălalt devine de nerecunoscut, pentru că ajunge să fie privit prin rănile dezamăgirii, ale furiei, ale singurătății și ale resentimentelor acumulate. În această stare de confuzie și de rătăcire interioară, se deschide o fisură adâncă în stima de sine, iar vechea teamă de abandon revine cu putere. Devine extrem de dificil să suporți povara durerii fără să-ți pierzi capacitatea de a merge mai departe și de a lupta pentru relație. Atunci când celor doi le merge rău împreună, ei ajung adesea să se închidă în sine, trăind o profundă singurătate interioară. În astfel de momente, începe să prindă contur ideea fugii de partener, percepută ca o necesară formă de eliberare. Resentimentul este caracteristic persoanelor care păstrează vii urmele agresiunilor și ale rănilor primite. Sunt oameni care acumulează ofense, le hrănesc printr-o continuă rememorare și ajung în timp să întărească sentimente de ură,
ranchiună și ostilitate. Din experiența clinică, observăm că există numeroase cazuri de femei care, chiar și la 20 de ani după divorț, continuă să reproșeze trecutul fostului partener, actualizând diferite forme de răzbunare, uneori chiar prin intermediul copiilor. Astfel de comportamente trădează adesea personalități marcate de dezechilibru afectiv și de incapacitatea de a ierta cu adevărat. Persoana matură afectiv renunță la dorința de revanșă, evită reproșurile culpabilizatoare și nu mai răscolește obsesiv episoadele dureroase. Ea știe să metabolizeze suferința și să se așeze într-o atitudine de disponibilitate interioară, de înțelegere și de acceptare generoasă în relația cu celălalt. Relațiile nu se sting dintr-o dată. Ele se acoperă lent de cenușa cuvintelor nespuse, a reproșurilor repetate și a rănilor care nu mai sunt vindecate. Dar acolo unde există luciditate, iertare și curajul de a spune îmi pare rău, chiar și iubirea rănită poate renaște. Pentru că omul matur afectiv nu caută să-l învingă pe celălalt, ci să salveze legătura dintre ei.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun: aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei, care are o voce mai sonoră, se adresează celui mai bătrân din apropiere: părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune: părinte, binecuvintează. Atunci cel mai bătrân din apropiere binecuvintează cu cuvintele: Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe: îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea: bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt. Toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul. Și când vine seara, vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu este spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân, care atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

omen hilea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte mergătorule, că ți-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că te-ai

Ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și

0: Sfântești Dumnezeul nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia
1: și în vecii vecii.
0: Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni,

Credinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea

0: și mă la chip, ci pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm fericiții și pururea pomeniții câtivrea acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici

0: Tvori ktitori și binefăcători a acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește! Pentru și binefăcători catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru

0: Dumnezeu ești și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iarăși

0: înțelepciune
1: de lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, să ne vinovăție și să se cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cele ca cu pofte și cu nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujit ție.

0: în al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românași, erodiacon, diacon, munași și monahii, și pe tocinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Ția voastră,
0: Dumnezeu, să ne pomenească Dumnezeu, împărăția sa totdeauna.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotzitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și de dreapta și cele două sfântite iar zilele. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

Domnului, de acesta și fără de sânge și te chemă și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și facă pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge,

să vă pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa totdeauna. Spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre sfânt. De asemenea, ți-am ducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Doamne,

Sfinte, toate orașele și satele, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei ce pătimesc, de cei

0: Panie penal preasfinții, titular episcopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
0: Ție, Stăpânitorule de oameni, sunt
2: pe toți sfinții.

Cel primit credințele în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicesc, un său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne

0: Răznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: împlinirea Sfântului Duh. Binecuvântată este Cântura Sfintelor tale cea mea, întotdeauna și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-ne, Dumnezeule, curățește-ne,
1: Dumnezeule. Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrem să-L bei spre părtășire mergi cu cei ce te-au bunit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștile prea slăvitele, prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arvânirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izbănirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare.

Do mich cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grăi cu îndrăzneală cele ce le voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșită mai mult decât strânată, care plâng în unde se dășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inima, n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule. Iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mele le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinurile mi le auzi. Nu sunt uitate de tine, Doamne, Dumnezeul meu, făcătorul și izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi moșteneala câtă este și toate păcatele mele iartă Dumnezeule a toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu. Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc, fără de osândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata, care, au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primești și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea lui de oameni cea nesfârșită. Și pe cei ce fierbinte se bocăiesc, cu mila îndurării îi curățești și îi luminezi și cu lumina îi unești, părtași Dumnezeii Tale făcându-i fără pismuire și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăznesc, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iarbă uscată fiind eu și străină minune, mă răconeresc iar scarubule de mult, care aprins fiind nu se mistuia.

mântuiești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de

0: O sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, amin. Cine-i tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda. Ci gata-l harul mărturisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când mi-e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie să vă apropiați. Se împărtășește rugul lui Dumnezeu. Se împărtășește rog lui Dumnezeu.
1: Și tu.

cerește la Lui Dumnezeu. Sonia. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Se portasse ste roba lì.

Iată, să atinți de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea

0: cuvintează că noi suntem.
1: Reprimind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamăritului cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și bururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate, sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Erard Neofit și Tihon, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetele 9 până la 15. Zisa Domnul, să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre, nici traiste pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Și în orice oraș sau sat veți intra, cercetați cine este vrednic în el și rămâneți acolo până ce veți pleca. Și intrând în casă, urați-i zicând, pace casei acesteia. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Dacă cineva nu vă va primi, nici nu vă va asculta cuvintele ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevăr vă grăiesc, în ziua judecății, mai ușor îi va fi pământului Sodomei și Gomorei decât cetății aceleia.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Trimisându-i pe cei 12 în misiune de probă, Domnul Hristos le poruncește zicând, să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag. De ce această îngrădire? Pentru că, spune Domnul Hristos, vrednic este lucrătorul de hrana sa. Apostolatul înseamnă slujire, dar și demnitate. Apostolul slujește oamenii în numele Domnului, dar și este slujit de oameni ca unul care vine în numele Domnului. Slujirea lui Dumnezeu presupune deslipire de toată grija cea lumească. Așa cântăm și noi la Sfânta Liturghie, la Heruvic. Toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm. Numai dezlipiți de lume și de grijile ei, putem să slujim lui Dumnezeu. Și apoi slujirea lui Dumnezeu este în folosul lumii, pentru că suntem trimiși de Dumnezeu în lume. Mergând, învățați toate neamurile, le spune Domnul Hristos apostolilor săi. Unii dintre apostoli au avut familie. Despre apostolul Petru știm sigur că a avut familie, căci citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 8, că Domnul Hristos a vindecat-o de friguri pe soacra lui Petru, care, în semn de recunoștință, a început să-i slujească Mântuitorului. Sunt unii care spun că apostolii au renunțat la tot ceea ce aveau. Unii apostoli la puțin, alții, cum a fost cazul lui Matei Vameșul, la mai mult. Important este că au renunțat la ceva pentru Domnul Hristos. Apoi mai este un adevăr care i-a trecut cu vederea. Apostolul Petru a renunțat la familie, dar, cred eu, nu în sens fizic, că s-a rupt de familie, de cei apropiați ai lui, ci în sens duhovnicesc. Familia lui a devenit o biserică în miniatură, în care se viețuia duhovnicește. În acest sens are și Sfântul Ioan Gură de Aur o zicere. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pe vremea apostolilor casele erau biserici, acum biserica a ajuns casă. Pe atunci nimic lumesc nu se grăia în casă. Acum nimic duhovnicesc nu se grăiește în biserică, pentru că, spune Sfântul, chiar aici, în biserică, ați adus piața. Dumnezeu vă grăiește, dar voi, în loc să ascultați în tăcere cele spuse, ați schimbat lucrurile și vorbiți de cu totul altceva. Așadar, pe vremea Mântuitorului, casele apostolilor erau mici biserici. Aici Domnul Hristos propovăduia și întărea cuvântul lui Dumnezeu prin pilde și prin minuni. Cei care locuiau în aceste case, cu siguranță că îl urmau pe Domnul Hristos, fiindcă însetau după cuvântul său, cuvânt care era numit adevărată hrană și adevărată băutură. Nu știm dacă soția Sfântului Apostol Petru l-a urmat pe Domnul Hristos sau dacă soacra Sfântului Apostol Petru a făcut la fel. Evanghelistul Matei nu ne dă date în acest sens. Cert este că soacra lui Petru, fiind vindecată de friguri, a început să-i slujească numai Domnului Hristos. Acest amănunt este foarte semnificativ. Evanghelistul putea să zică despre ea că, fiind vindecată, s-a ridicat și le slujea lor, tuturor, dar el ține să sublinieze că ea s-a sculat și îi slujea lui. Apoi, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 15, citim că Mântuitorul era însoțit de un grup de femei. Acestea nu sunt numite toate pe nume. Sunt amintite doar câteva, printre care Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif și Salomea. Evanghelistul însă nu uită să precizeze că aceste femei îl urmau încă din Galileea și nu numai că îi urmau, dar și îi slujeau. Pe lângă acestea mai erau multe altele, cum ține să precizeze Sfântul Evanghelist Marcu. Iată ce a însemnat pentru unii apostoli părăsirea familiei. De fapt, este vorba de convertirea întregii familii la învățătura cea nouă și desăvârșită propovăduită de Domnul Hristos. Aceste familii erau duhovnicești, în sensul că se preocupau mai mult de cele ale sufletului, după cuvântul Mântuitorului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate celelalte se vor adăuga vouă. Și dacă un apostol nu a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, ci s-a îngrijit mai mult de hrană și de băutură, a ajuns în cele din urmă să cadă din apostolat, cum a fost cazul apostolului Iuda Iscarioteanul. Acesta nu a ținut cont de cuvântul Domnului Hristos, care a zis: să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre. Din contră, el avea punga, cum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, pungă în care aduna tot ceea ce primea de la oameni, atât pentru folosul apostolilor, cât și pentru ajutorarea celor săraci. Dar misiunea apostolilor și prin ei misiunea bisericii nu a fost și nu este una cu implicații în material, adică să primeze materialul în fața spiritualului. Biserica nu este preocupată de bunăstarea materială a slujitorilor ei, fie preoți, fie credincioși, ci de mântuirea lor, de sfințirea lor. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, că, după întemeierea Bisericii Creștine la Ierusalim, doi dintre apostoli, anume Petru și Ioan, se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea. Și era acolo un bărbat olog din pântecele mamei sale, pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu, cum se întâmplă și astăzi, când aproape de fiecare dată vedem la porțile bisericilor oameni nevoiași care cer ajutorul nostru. Deci, acest olog, văzând că Petru și Ioan vor să intre în templu, le-a cerut milostenia, iar Petru, căutând spre el, împreună cu Ioan, a zis: privește la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte, așteptând să primească ceva de la ei. Și acum Petru rostește acele cuvinte care îl descoperă a fi un slujitor credincios Domnului Hristos, căci porunca Domnului pe care a primit-o atunci când a fost trimis în misiune de probă a fost pentru el, mai precis, a devenit pentru el un îndreptar de viață. Spune apostolul Petru: aur și argint nu am, dar ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazarineanul, scoală-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și, îndată, gleznele și tălpile picioarelor lui s-au întărit. Și sărind, a stat în picioare și umbla și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Cuvintele sunt simple, dar sunt dumnezeiești. Ceea ce am, aceea îți dau. Îți dau mâna mea. Este mâna întinsă pe care o așteaptă cel de lângă noi, dar prin această mână se comunică o putere de viață, o energie a Duhului Sfânt care face viu tot sufletul care este întristat și împovărat.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În Daniel, capitolul 4, îl vedem pe profetul Daniel că are un sfat pentru Nabucodonosor. El îi spune în versetul 27: răscumpără-ți păcatele prin milostenie, răscumpără-ți nedreptățile prin aplecarea spre cei sărmani. Și în consecință el spune că Dumnezeu poate că va fi îndelungă răbdător față de păcatele lui Nabucodonosor. E adevărat că și în Tobit găsim aceeași idee, că milostenia răscumpără orice păcat. Ce putem spune în contextul teologiei vechi testamentare referitoare la iertarea păcatului, la răscumpărarea păcatului, ideea de jertfă, ideea de milostenie, care este raportul dintre ele?
1: Raportul este aproape literal. De aia avem conceptul pentru zona veterotestamentară de contractualism. Înțelegeți? Deci e aproape literal. Deci, în momentul în care arhiereu pune mâna pe capul țapului, înțelegeți? Și atunci avea, să zic, loc spovedania publică a comunității, ăla era alungat în pustie, celălalt adus jertfă, în viziunea lor se producea efectiv o curățire. Aici însă suntem într-o altă postiune. E vorba de un străin, un goim. Deci nu e vorba de un reprezentant al poporului ales. Și atunci trebuie să introducem în ecuație, ca să înțelegem, în ecuație exegetică, ca să înțelegem binecuvântarea și izvorul binecuvântării din facere 12, 1 cu 3. Unde Avram este izvor de binecuvântare pentru toți. Și după aceea dezvoltați tema aceasta, pentru că altfel nu o să înțelegem. Aici însă este vorba despre altceva. Vedeți că e vorba de îngăduitor. Și acum dumneavoastră care aveți prioritar pregătire în Noul Testament, fiți îngăduitor, vă aduceți aminte de la Sfântul Apostol Pavel. Nu fiți foarte aspri cu asta. Vă dau numai sensul acesta. Și atunci Dumnezeu nu va fi atât de aspru cu fără de legile tale. Vedeți, nu e vorba de o curățire instant. Pe urmă, cele două atitudini. Vedeți, aici el recomandă milostenie și grija pe care, aplecarea pe care trebuie să o aibă față de sărmani. Ce înseamnă asta? Ce vrea să exprime asta? Suntem în orizontul sau în perspectiva literaturii profetice. Aici avem celebra temă a dreptății sociale, care îmi vine ca temă profetică, înțelegeți, de la Isaia, după aceea vezi în Miheia, care e o formă rezumativă, și înțelegeți-o în sensul lui Onisim, înțelegeți, ca iertare a datoriilor dintr-o datorie a ta care o ai față de celălalt. Deci, cum zicea, cred că Mitropolitul Colan, nu? El a zis că e o rezolvare a problemei sclaviei, iată, prin această succesiune a datoriei. Ei, ceva de genul acela este și aici, în text. Însă, să știți, nu este vorba de a răscumpăra. În sensul, am plătit, am răscumpărat. Și e vorba de o transformare efectiv lăuntrică, e nevoie de transformare lăuntrică. Pentru că gesturile sunt apropiate. Vedeți, noi milostenie de multe ori dăm. Deci nu e o problemă. Dacă strigă după noi, e rușine și scoatem banul și l-am dat. Care de multe ori, ai văzut cum e la părinți, condamnată milostenia automatică. Deci asta automat. I-am dat și gata, salut. Nu. Deci are nevoie de cuvântul tău, are nevoie de chipul tău, are nevoie de comuniunea ta. Nu este de ajuns. Și atunci, vedeți, e vorba de celălalt termen, de aplecare. Aplecare asupra sărmanului. Ei, asta, din punctul meu de vedere, reflectă două etape ale transformării lăuntrice a persoanei respective, care rezolvă o nebuloasă socială. Prin ce? Prin asumarea acestei responsabilități pentru cel sărac. Pentru că, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, săracii sunt în grija lui Dumnezeu. De aceea e o angură de aur, zice, mâna săracului întinsă către tine este mâna lui Hristos. Pentru că atât în Vechiul, repet, cât și în Noul Testament, săracii sunt în grija lui Dumnezeu. Nu îi lasă Dumnezeu decât pe cei care nu doresc acest ajutor. Însă ei totdeauna sunt în grija lui Dumnezeu și au o cu tot altă perspectivă a nădejdii. De aceea aici, în profetul Daniel, să știți că aș vedea exprimat oarecum și acest proces al restaurării lăuntrice. Dacă ar fi să mă raportez cumulativ doar la discuțiile sale cu Nabucodonosor, aș spune, Daniel n-a avut încredere într-o schimbare radicală lui Nabucodonosor niciodată. Dar a folosit momentele în sensul realizării unor afirmații esențiale. Și l-a dus pe Nabucodonosor până la aceste afirmații. Până la scrisoarea respectivă care o dă. Uh-huh. Înțelegeți? Ceea ce e un lucru extraordinar. De multe ori în lumea în care trăim nu vom putea să facem o schimbare radicală. Dar măcar aceste, dacă vrei, scântei pe paie să le facem. Uh-huh. Și mult lucru și acesta. Cred că așa poate fi exprimat zelul acesta profetic și misionar al lui Daniel față de Nabucodonosor.
0: În unele ediții ale textului grecesc septuagintic al cărții Daniel, în versetul 37 se face o încercare de aducere în text a unui imn de slavă adăugat textului pe care noi îl avem, în care Nabucodonosor ar spune următoarele cuvinte: de acum îi voi sluji Dumnezeului adevărat, în fiecare zi voi aduce jertfe celui prea înalt, spre miros de bună mireasmă, aduceți jertfe, va spune în circularea care va trimite, laudă și prinos cu slavă. Deci este inserată și ideea de jertfă, cu toate că în majoritatea manuscriselor nu avem această idee. De ce credeți că autorul cărții aduce sau ar fi inserat și această idee de jertfă?
1: Aici, cartea profetului Daniel a fost recuperată într-o formă scrisă într-un context critic al poporului. Și atunci, paradigma după care a trebuit să apară această formă efectiv scrisă a oracolelor profetice a lui Daniel, oarecum a fost dictată și de contextul în care s-a revenit sau a revenit în memoria colectivă acest act profetic. Și atunci din acest motiv apare ideea aceasta de jertfă. Numai că e tare interesantă. Vedeți ideea de jertfă în Isaia și vedeți-o în Maleahii. Zice, mi se aduce pretutindeni. Așa că nimic nu poate efectiv să pară forțat. Deci nu. Totul pare oarecum ca fiind de la sine, înțeles. Pe urmă, mai există o dimensiune, să știți. Este vorba de dimensiunea universală. Acum, la Daniel, nu s-a mers foarte mult pe ideea aceasta a deschiderii universale a actului profetic, datorită mediului în care se desfășoară activitatea. Și atunci era la el acasă universalismul. Înțelegeți? Și atunci, probabil din atenția celor care au analizat, nu s-a decantat această temă. Dar vedeți că dacă vorbește despre restaurarea lăuntrică a împăratului, vorbește de restaurarea lăuntrică a întregului mediu, care era supus față de acest împărat. Pentru că, vedeți, nu face numai un act declarativ, dar și o scrisoare. Scrisoare care, un edict din ăsta, care avea sensul de a regulariza un anumit tip de atitudine. Și atunci, din perspectiva aceasta, vedeți că suntem într-o zonă a dimensiunii universale realizate. Și se arată această formă efectivă a conviețuirii. Pe urmă, suntem în perioada Macabeilor. Aici, zona Hasmoneilor, cu toate confruntările acelea, cu toate mutațiile de la templu, templul a fost întinat, templul a trebuit să fie curățit. Care este semnul repunerii templului în funcțiunea sa autentică? Jertfa. Înțelegeți? Și atunci jertfa este și semnul care certifică reintrarea omului în relație cu divinitatea. Acestea sunt câteva rațiuni pentru care tema aceasta a jertfei apare aici, numai că nu e tare dominantă ideea. Nu e tare dominantă că va veni partea profetică unde am altă jertfă care este vestită, ba chiar și anii cât vor mai trece până la jertfa respectivă. Și atunci, el este un profet al cultului, este un profet al dreptății, al dreptății sociale, a dreptății judecătorilor, vedeți adausurile, dar în același timp este un profet care are ca temă sau ca task, înțelegeți, deschiderea aceasta mesianică care a fost punctată, vedeți, din capitolul 2, mlădiță aici, acolo pietricică, aici mlădiță și mă tăduc. Până unde? La cel care e dus la cel vechi de zile, la săptămânile de ani, mă înțelegeți, din capitolul 9, pentru ca să ajung în cele din urmă, printr-un act sau perimetru exegetico-angelic, la ce? La învierea cu care se încheie. Ceea ce e o construcție interesantă și o construcție care, iată, încheindu-se în înviere, nu este destinată strict, doar strict evreilor, ci întregii creații în ansamblu.
0: Plecând de la această ultimă idee și referindu-ne la modalitatea în care este descrisă suveranitatea lui Dumnezeu în acest vis, dacă mă uit în versetul 25, textul ne spune că El este Domn peste împărăția oamenilor, El o dă, această împărăție, oricui îi place. Iar în versetul 34 se spune că puterea Lui e putere veșnică și împărăția Lui în neam și neam. El după voia Lui făptuiește în oștirea cerului și în sălașul pământului. Iar în versetul 37 se încheie, toate lucrările Lui sunt adevărate, cărările Lui sunt drepte, El smerește pe cel ce umblă în trufie. Ce relevanță am putea vedea plecând de la aceste afirmații în contextul nostru contemporan? Cum le-am putea adapta pentru credinciosul de astăzi care privește spre același Dumnezeu?
1: Privește spre același Dumnezeu, dar nu știu dacă caută aceeași împărăție. Pentru că de multe ori noi, în ziua de astăzi, ne construim, ne creionăm, ne imaginăm împărăția noastră. De multe ori suntem nevoiți în ziua de astăzi să vorbim despre modificările, dacă vreți, de concepte, să vorbim, cum zic cei din anturajul lui Habermas, de o cotitură lexicală. Am întâlnit chiar ideea schimbării conceptului de sacru, de sfânt, în zona aceasta a postmodernității și de aceea vă spun, de multe ori noi ne creăm o împărăție a efemerului. Chiar comunicarea aceasta ultra-rapidă, să știți, nu creează o împărăție reală, ci o împărăție a efemerului. Și această împărăție a efemerului este sumă de la N egal cu 1 la infinit de indivizi, nu de persoane. Și atunci trebuie să fim atenți la această construcție. De ce? Pentru că aș folosi, cum zice Derrida, aș folosi conceptul de descentrare. Pentru că ne-am lăsat descentrați. Nu mai există copacul ăsta falnic. Deci nu-l mai vedem. Dacă Adam a plâns, după ce a ieșit din rai, s-ar fi întors, dar încă era închis, noi nu știu dacă mai plângem. Deci nu știu dacă mai avem acea deschidere hai să zic, în ideea romantică, acea nostalgie, înțelegi, după paradis, nu știu dacă mai avea. Și atunci, nevăzând, vedem copacul ăsta așa, pe fragmente sau metanarațiuni, vorba lui Lyotard, mă înțelegeți? Nimic ordonat, totul haotic. Nimic supus, totul anarhic. Dar totuși definim acest amalgam ca democrație. Și atunci, ceea ce ne lipsește este acest punct, acest axis, vezi că am folosit axis mundis, acest axis care să ne arate din nou sau să ne țină privirea din nou lipită de cer. Dar, în același timp, să ne conștientizeze că avem o responsabilitate exact ca și rădăcina aceea a cedrului, să pătrundem până în cele mai de jos. Și apoi să știm că nu mergem singuri. Deci, uite, partea asta întâi a cărții lui Daniel ne arată că nu mergem singuri. Nici tinerii n-au mers singuri în cuptor, nici Daniel nu va merge singur în groapa cu lei. Deci nu, totdeauna Dumnezeu este cu noi.

copac? Nu există acest acatist, dacă mi-acceptați ideea aceasta. Pentru că mie tare mult îmi place imaginea copacului din acatist, din rugăciunea acatist. În acest copac au cuiburi toate păsările cerului, sub acest copac se adumbresc mulți, dar acest copac, iată, este o scară care ne urcă la cer. Îmi place mult această imagine și am impresia că această imagine am pierdut-o. Nu e pierdută total. Spun că nu este pierdută total datorită faptului că în momentul în care cineva o aduce în prim plan, o recunoaștem. Îmi place foarte mult să exprim cât de necuprinsă este și cât de tainică este iubirea lui Dumnezeu. Dacă a așezat ceva în noi, care n-a putut fi înnecat de pământ, a așezat aceste semne ale recunoașterii celor veșnice. Deci astea le-a așezat în noi. Chiar spuneam lucrul acesta la Duminica Fiului Risipitor. Atunci nu s-a șters. Deci, acea iubire restauratoare, acea iubire euharistică, pe care ai trăit-o odată, rămâne în străfundul tău și nu se șterge. Și cred că acest lucru trebuie să-l vedem și să încercăm să-l aducem în ziua de astăzi ca act de mărturisire pentru cei care încă rătăcesc în domeniul celor trei iubiri, care nu se întâlnesc cu iubirea cea veșnică. Pe urmă, de aici, dacă mă raportez strict la cartea profetului Daniel, trebuie să luăm zelul, insistența lui Daniel, mișlocirea pe care Daniel încearcă constant să o facă ca mod de relaționare a celorlalți cu acest împărat care era destul de îngânfat, care era destul de orgolios, care era destul de aprig și care, ca Irod, dacă zicea un cuvânt, indiferent că e just sau nejust, el dorea să-l împlinească. Nabucodonosor. E, cu toate acestea, Daniel îl iubește. Daniel îl iubește și nu vede partea negativă din el, ci vede această parte entuziastă, pozitivă. Și cât sunt împreună, încearcă să exploateze această parte. De fapt, v-am spus că vom vedea cu câte, nu știu, dragoste, pasiune, dacă vreți, fuge către groapa cu lei, împăratul să vadă dacă mai trăiește Daniel și având speranță, vedeți? Deci am vorbit de modelare interioară. Și apoi al treilea lucru, deci dacă ajungem să avem dragoste față de ceilalți și zel, cum a avut Daniel, să poate schimba orice. Și al treilea lucru este cel care vizează această deschidere universală, dar în înțelesul că fiecare făptură umană și structura creației poate să fie incorporată în acest proces de restaurare lăuntrică prin eforturi care nu sunt extraordinar de mari. Milostenie, apropiere, compasiune, ascultarea celuilalt, înțelegeți, și dorința arzătoare ca Dumnezeu să ne ierte. Fiindcă ați văzut că la noi, în zona Vechiului Testament, dacă mă uit la Psalmul 80-81, avem ideea aceea de conciliu al dumnezeilor, știți? Ei, ideea aceasta de judecată a rămas. Însă nu ne judecă Dumnezeu. Pentru că dacă suntem atenți la Matei 25, deja erau așezați care unde trebuie să stea. Și în sensul acesta zic, trebuie ca prin slujirea noastră să încercăm să-i aducem de dreapta pe toți cei care iubesc dreptatea. Dar încă n-au realizat-o în chip de plin. Și atunci să știți că cel care este adus într-o asemenea ipostază, ați văzut ce zice? Nu te laudă pe tine și bine face, ci dă slavă lui Dumnezeu.

0: începe să recunoască suzeranitatea lui Dumnezeu, începe să îi recunoască îngăduința, milostivirea, milosârdia lui Dumnezeu și pentru acestea laudă cerul mai mult decât a lăuda pământul până atunci.
1: Părinte, vă mulțumesc!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal după desemnarea ca premier a prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea de către președintele Nicu Șordan. PNL a decis să nu susțină guvernul pe care acesta îl va alcătui. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran, care prevede deblocarea strâmtorii Ormuz. Războiul din Ucraina, în atenția liderilor din G7, grupul celor mai mari puteri economice occidentale, care se reunesc la Evian, în Franța. Cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 23 de grade acum în București și 756 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Ultimatumul dat de PNL premierului desemnat Adrian Veștea pentru depunerea mandatului expiră la această oră. El a refuzat încă de aseară să dea curs acestei solicitări și a anunțat că va merge mai departe cu formarea cabinetului. La ședința convocată ieri de președintele PNL Ilie Bolojan, 41 de liberali au decis prin vot să nu îl susțină pe Adrian Veștea pentru funcția de premier și să nu mai facă parte dintr-un guvern cu PSD. 13 s-au exprimat împotriva acestor decizii și au existat și două abțineri. Cu detalii, Amalia Bojescu.
4: După o ședință de 5 ore, Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului. Liberalii l-au acuzat pe prim-vicepreședintele PNL de trădare, dar și de destabilizare internă a partidului, iar președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a vorbit despre o atitudine necolegială care a pus partidul într-o situație dificilă.
5: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
4: Imediat după decizia luată de conducerea PNL, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge în continuare cu formarea guvernului. El le-a spus colegilor din partid că decizia sa a fost una asumată și responsabilă, precizând că nu a anunțat conducerea PNL, întrucât președintele Nicu Șordan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre cei doi.
6: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan, dar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea are susținerea unor membri marcanței partidului, atât de la centru cât și din teritoriu, însă parlamentarii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Mai mult, PNL solicită președintelui Nicu Șordan să reia consultările cu partidele politice, în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă.
3: În perioada imediat următoare sunt așteptate discuții între premierul desemnat Adrian Veștea și PSD, partid care dorește să vadă programul de guvernare și echipa de miniștri, înainte de a lua o eventuală decizie de susținere. Și UDMR analizează actuala conjunctură politică într-o ședință programată astăzi. USR a anunțat deja că rămâne consecvent deciziei de a nu forma guvern cu PSD, iar AUR susține că soluția momentului sunt alegerile parlamentare anticipate. Centrala de la Mintia din județul Hunedoara, construită pe amplasamentul fostei termocentrale printr-o investiție privată, a trecut cu succes primele teste și se apropie de momentul conectării la sistemul energetic național. Lucrările sunt finalizate în proporție de 83%. Invitat la apel matinal de la Radio România Actualități, președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, a apreciat că momentul când centrala va intra în producție va reprezenta un plus pentru securitatea energetică a României și ar putea duce la ieftinirea energiei electrice.
7: Discutăm de cea mai probabilă o situație în care prețurile medii la nivelul energiei electrice produse în România să scadă cu 5 până la 10%, este elementul cu probabilitatea cea mai mare pe care o dăm noi, dar există și un scenariu optimist pe care l-am luat în calcul, care ar putea să determine chiar scăderea prețului mai mult cu 10%, dar asta în condițiile în care centrala ar putea să funcționeze într-un regim de 5.000-7.000 de ore pe an. Un element totuși destul de puțin probabil, ținând seama de dezvoltarea puternică a regenerabilor și continuarea acestei dezvoltări și în perioada imediat următoare.
3: Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 8,62 lei și 8,78 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri cuprinse între 9,08 lei și 9,14 lei pe litru. Statele Unite ar putea publica acordul cu Iranul înainte de semnarea sa oficială vineri, a declarat vicepreședintele J.D. Vance. Președintele Donald Trump, care a anunțat ieri semnarea unui document preliminar, deocamdată electronică, a notat că acordul prevede, printre altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public însă documentul, dar potrivit Reuters, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar sursele iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Războiul din Ucraina va fi astăzi în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța în cadrul summitului G7. La summit au fost invitați și reprezentanții Uniunii Europene, iar astăzi va fi prezent de asemenea președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
8: În această dimineață, liderii G7 vor discuta despre situația din Ucraina, avându-l invitat pe președintele Volodymyr Zelensky, iar președintele Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american Donald Trump în sprijinul Ucrainei.
9: L'Ukraine résiste beaucoup mieux que vous ne le pensiez. La population civile.
8: Ucraina rezistă mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Populația civilă este lovită într-un mod inacceptabil de către Rusia. Toate acestea înseamnă că trebuie să ne mobilizăm și să continuăm să ajutăm Ucraina. Iar ceea ce-mi doresc eu este ca americanii să spună: suntem cu voi, vom ajuta Ucraina, vom pune o presiune și mai mare pe Rusia. Cel mai bun cadru de negociere este Rusia și Ucraina așezate la aceeași masă, în prezența americanilor și a europenilor. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor 7 mari puteri ale lumii, se vor afla numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici.
3: Aproape toți copiii din lume sunt expuși la unul sau mai multe pericole generate de fenomene climatice, poluare sau maladii transmise de agenți patogeni, se arată într-un raport publicat astăzi de UNICEF. Peste 1 miliard de copii riscă să fie afectați de furtuni tropicale și inundații, iar un număr similar, 1 miliard, sunt expuși la malarie. Un risc mare asupra sănătății și vieții copiilor este generat de secetă și valuri de căldură, mai notează raportul UNICEF, care precizează că doar în 2020 fenomenele climatice au cauzat suspendarea cursurilor în școli, în care învățau aproape 250 de milioane de copii din 85 de țări. Țările în care copiii sunt cei mai vulnerabili sunt Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodgia, notează Reuters. Cer variabil, cu norări în partea a doua zilei și temperaturi specifice perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
10: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, ieri seară în grupa G s-a jucat partida dintre Belgia și Egipt, încheiată la egalitate, scor 1-1. În această dimineață, tot în grupa G, am avut meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, încheiat tot cu un rezultat de egalitate 2-2. S-a jucat luni și în grupa H, cu un prim meci între Spania și insulele Capului Verde, scor 0-0, iar în cursul nopții la noi s-a jucat și partida dintre Arabia Saudită și Uruguay, rezultat final 1-1. Astăzi avem parte de primul meci din grupa I, între Franța și Senegal de la ora 22, urmând ca al doilea meci al grupei să fie miercuri dimineața de la ora 1 între Irak și Norvegia. Astăzi se dă startul și în ultimul turneu de basket 3-3 din calificările FIBA Europe Cup. Se oferă bilete la campionatul european de basket 3-3 de la Anvers în Belgia de la 12:40. Avem primele emoții românești, fetele intrând pe teren împotriva Danemarcei, în timp ce băieții joacă de la ora 14, tot cu echipa din Danemarca.
3: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Mesaj de interes public.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
16: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.
17: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ie și Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
12: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
17: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
12: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
17: Școala primară Sfântul Stelian.
12: Educație în credință,
17: responsabilitate și performanță.
13: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
22: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
23: Publicitate.
24: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
0: vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
23: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
23: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și iată-ne din nou împreună. Dacă ieri am deschis săptămâna în aceeași companie, mă bucur că și astăzi ne găsim la locul obișnuit, acolo unde muzica populară, dedicațiile și gândurile bune ne aduc mai aproape unii de alții. Sunt convins că fiecare dimineață are povestea ei. Unele încep cu vești bune, altele cu mai puțin bune, cu griji, unele cu planuri și multe cu amintiri. Dar parcă toate devin puțin mai ușoare atunci când sunt însoțite de cântec. Vă mulțumesc că sunteți aici și în această dimineață și vă invit să petrecem împreună, așa cum se cade în perioada postului, până la ora 12. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară.

Am ascultat împreună la începutul acestei emisiuni binecunoscuta melodie a lui Ionuț Fulia, Toată lumea are un dor. Măicuță, când m-ai făcut, ne cântă Valiguia.

Și la începutul acestei emisiuni, așa cum știți și cum v-am obișnuit, cele mai frumoase gânduri se îndreaptă astăzi către toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau și către cei care au parte de un moment important în viață, precum și către toți ascultătorii noștri care poartă în suflet o bucurie. Vă dorim sănătate, pace, putere de muncă și oameni care să vă fie sprijin. Și de acum e rândul dumneavoastră să urați de bine celor dragi dumneavoastră. Vă aștept în direct la numărul de telefon 0264596500 sau cu mesaje scrise pe pagina de Facebook la postarea dedicată emisiunii de astăzi sau în inboxul dedicații @radiorenasterea.ro. Pentru toți sărbătoriții zile de astăzi ne cântă la vine agoste, azi nor, mâinei senin.

0: Și prima ascultătoare cu care ne auzim în această dimineață este doamna Elena Dobrican. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vă mulțumesc din tot sufletul și vă iubesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Vreau să fac dedicație pentru dumneavoastră, în primul rând, și pentru familia dumneavoastră, pentru medicul meu de familie, domnul dr. Florescu, pentru băiatul dânsului, Emanuel Florescu, pentru doamna dr. Lupșa Alina Elena de la cardiologie și pentru doamna dr. De la diabet Oana, la care le doresc multă, multă sănătate, niște medici toți deosebit, care ne primesc cu dragoste și cu blândețe în cabinetele dânsilor și la colectivul care este cu dânsele în cabinet. La fel și pentru doamna Maria Bene și pentru toți radioascultătorilor. Pentru dumneavoastră vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Sunteți îngerul meu păzitor. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă iubesc foarte, foarte mult.
0: Să rămână, doamna Elena.
1: Nu știu dragul. Dacă și mâine sunteți, că acum mă duc, dacă mai prind când viu acasă ca să audă, că dacă mâine, sunteți mâine...
0: Mâine, nu, joi o să fiu.
1: Nu, atunci mâine mă pot duce unde vreau.
0: Să rămână.
1: Am glumit, o zi bună, Dumnezeu să vă răspătească.
0: Nu mai vine. Stau în jilț la judecată, Ramona Fabian ne cântă chiar acum.

Și următorul mesaj vine de la doamna Maria Bene. Dânsa ne scrie așa: Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea. Astăzi aș dori o dedicație specială pentru mama lui Grigore Sâmboan, care azi împlinește o frumoasă vârstă. Îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu. Multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și o viață fericită alături de domnul Alexa. Doamna Rodovica Sâmboan este o mamă deosebită care are doi băieți și o fată, cunoscându-i pe cei doi băieți, pe Grigore și pe Daniel. Să se bucure de viață, să fie sănătoși și fericiți împreună cu familia dânsei.

Îi spunem și noi din tot sufletul mamei colegului nostru mulți ani în paza lui Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului, să rămână aceeași mamă împlinită și cu bucurii de pe urma copiilor domniei sale. De asemenea, domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase, doresc o dedicație pentru Ion Morar și Grigorie Năsui, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Le doresc la mulți ani multă sănătate și pentru dumneavoastră, cât și pentru toți ascultătorii dumneavoastră, toate cele bune și o zi binecuvântată. Și doamna Elena Baciu ne scrie: bună dimineața, cu toate gândurile bune de sănătate, pace în suflete, bucurie și multă binecuvântare de la bunul Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii și pentru toți sărbătoriții zilei. Vă aștept în fiecare zi cu mare drag și vă mulțumesc pentru tot programul minunat, dorindu-vă totodată o zi frumoasă și binecuvântată. Doamne ajută tuturor! Și doamna Otilia Costa ne asigură de prețuirea dânsei. Ne cântă acum pentru doamna Rodovica Sâmboan, chiar fiul domniei sale, Grigore Sâmboan, colegul nostru, mie cucu să nu-mi cânte.

0: O avem alături de noi și pe doamna Ani de la Lona. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, domnul părinte, și bine ne reauzim. Transmit și eu un buchet frumos de flori crin alb pentru doamna mama, pentru doamna Sâmbolean. Multă sănătate, de aceea de la Lona transmit multă sănătate, zi frumoase și multă sănătate. Și da, l-am auzit foarte frumos cântă Grigore Sâmboan și lui doresc multă sănătate și astăzi aveam un prieten drag, sufletul meu, domnul Morar Ioar, care împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. Îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani. Pentru data de mâine, vecinul meu Ionci împlinește frumoasa vârstă de 56 de ani și lui doresc multă sănătate și la mulți ani. La toți sărbători.

0: Zile de astăzi și de mâine le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. La doamna Sâmbăoan îi doresc din tot sufletul multă sănătate, că am cunoscut-o întâmplător la mormântarea prietenei noastre, care a fost Maria Petre. La toți îi doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
1: Sănătate!
0: La zecerea dumneavoastră, domnul părinte.
1: Sigur că da, sigur că da, doamna. Vă
0: iubesc și vă aștept să mă ajutați la sânzi de căpșun, domnul părinte.
1: Mulțumim și noi, numai bine, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Ne-a scris și doamna Mărioara Irina Chețan. Bună ziua, oameni buni! Prin intermediul acestui post de radio dorim să transmitem fratelui nostru, Rețe Mihai, la mulți ani frumoși și sănătoși, dăruindu-i în dar melodia Aneilca Mureșan, Cu ce drag, de pe Feliac. Și pentru că se apropie și ziua iubitei noastre interprete, îi dorim și dânsei la mulți ani. Cu drag, Măriuța și Rodica Suciu, mulțumim! Aneilca Mureșan, Cu ce drag, de pe Feliac.

Și această zi este una cu totul specială, pentru că astăzi o sărbătorim și pe tânăra Sofia Elena Hideg, care împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Vârsta visurilor mari, a speranțelor și a drumurilor care se deschid înainte. La acest aniversar îi transmitem cele mai calde urări de sănătate, bucurie, împliniri și ani binecuvântați. Dumnezeu să-i călăuzească pașii, să-i dăruiască înțelepciune în alegeri, oameni frumoși alături și puterea de a-și împlini toate dorințele cele bune. Această urare vine cu multă dragoste din partea tatălui, părintele Cristian Hideg, și a mamei Martirina, a surioarei Sara, precum și a bunicilor, părintele Dănuț Gheorghe, Marinel și Elena, care sunt alături cu dragoste, cu mândrie și cu recunoștință pentru bucuria pe care o aduce în familia lor. Îi spunem și noi cu drag la mulți ani, Sofia Elena, să porți cu aceeași frumusețe în suflet această vârstă minunată de 18 ani. Și în cinstea acestei zile deosebite, în cinstea zilei majoratului, ascultăm melodia Tinerețe, interpretată cu drag de mătușa sărbătoritei, îndrăgita artistă Oana Buzga Pintea.

Și următoarea dedicație este una plină de dragoste și prețuire. Ea se îndreaptă astăzi către doamna preoteasă Ana Bancoș, soția părintelui Vasile Bancoș din Mănășturi. La acest aniversar, soțul, părintele Vasile Bancoș, cât și fiica sa, Cristina, împreună cu soțul dânsei, părintele Adrian Mitrea de la Gădălin și nepotul Marian Cristian, îi transmit cele mai frumoase urări de sănătate, de pace sufletească și ani binecuvântați. În special, fiica Cristina îi dedică următoarele gânduri. Dragă mamă, îți mulțumim pentru dragostea, grija și bunătatea cu care ne-ai fost mereu aproape. Îți dorim să ai parte de zile senine, de bucuria celor dragi și de multe momente frumoase petrecute în familie. Dumnezeu să-ți dăruiască putere, sănătate și să-ți răsplătească tot binele pe care l-ai făcut de-a lungul vieții.

Și fiindcă originile doamnei preotese, dar și ale părintelui Vasile Bancoș sunt în Maramureș, la acest ceas aniversar ne va cânta Carmen Kindriș, Mândrui Maramureșu.

0: Ni se alătură și domnul Leontin Buburuzan. Doamne ajută, domnul Leontin!
1: Doamne ajută, Părinte Dragoș, mă bucur că sunt alături astăzi de dumneavoastră, de niște interprete de cântec popular și prezentatoare, care le spun la mulți ani. Este vorba despre Gheorghița Nicolae și Iuliana Tudor, care astăzi fac o cumasă vârstă. Le doresc numai bine, succes, realizări și tot cele bune. Și vreau să mai transmit și pentru mama lui domnul Grigore Sâmboan multă sănătate, azi la zi de naștere, dorim bucurie, sănătate, viață lungă alături de copiii ei. E domnul Grigore Sâmboan, un om deosebit pentru noi ascultătorii, care îi dorim și lui multe împlini realizări, viață lungă, la în activitățile pe care le efectuează. Pentru dumneavoastră, Radio Renașterea, dumneavoastră întreagă familie, pentru părinții dumneavoastră, o melodie frumoasă, dacă s-ar putea, cu Ionela Moruțan, la mulți ani, omule bun.
0: Încercăm, domnul Leontin. Bine.
1: Pentru toți ascultătorii, multă sănătate, pentru Maria Bene, pentru doamna cântecul popular Rozarea Iuga, încă e multe împlinire aici și tuturor celor care ascultă postul minunat Radio Renașterea. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, Doamne ajută!
0: Numai bine, Doamne ajută!

Și o altă dedicație vine de la domnul Ion Știrbucu din Moisei pentru soția sa, Călina, pe care o asigură la cei 60 de ani de căsătorie, de întreaga lui prețuire și iubire. Adina Roșca și Cătălin Doinaș urmează acum Vino Bădiță, Hai Mândruliță.

0: Și un telefon care mereu și mereu mă încântă vine tocmai de la Bistrița, de la niște oameni de tare multă omenie, de la Mucamare din Șieuț. Doamne ajută, Mucamare!
1: Doamne ajută, puiul Muca! Îți mulțumesc foarte, foarte frumos de vizita care mi-ai făcut-o la casa noastră în Șieuț. Tu cu Beni și cu Mucamare te iubim ca și pe copilul nostru. Îți dorim multă, multă sănătate și tot ceea ce îți dorești în viață să se împlinească, puiul Muca.
0: Eu m-am bucurat.
1: Și la toată lumea, numai bine și sănătate. La revedere, puiule.
0: Sănătate, numai bine și să ne vedem cu bine și altă dată.
1: Să ne vedem cu bine. Te așteptăm oricând la casa noastră.
0: Când am drum pe acolo, cu drag.
1: Bine, vă mulțumesc frumos. Doamne ajută.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.

O salut cu multă bucurie și pe doamna Rafila Bucin, care ne scrie: Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

Transmitem și noi un călduros la mulți ani din partea întregului colectiv Radio Renașterea doamnei Iuliana Tudor, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite personalități ale televiziunii românești, spunându-i la mulți ani din suflet. De-a lungul anilor, prin eleganță, profesionalism și dragoste sinceră pentru valorile autentice ale neamului românesc, Iuliana Tudor a adus folclorul mai aproape de public și a oferit numeroase șanse de afirmare artiștilor din toate zonele țării. Prin proiectele pe care le-a realizat, a demonstrat că tradiția poate fi prezentată cu respect și cu demnitatea caracteristică poporului nostru. La împlinirea acestei frumoase vârste îi dorim sănătate, pace sufletească și putere de muncă. Dumnezeu să-i dăruiască ani binecuvântați, inspirație și aceeași lumină cu care a însoțit generații întregi de iubitori ai folclorului românesc. La mulți ani, Iuliana Tudor! Și în cinstea acestei zile aniversare vom asculta o melodie interpretată de finul său, îndrăgitul artist Ovidiu Homorodian.

Și o altă dedicație specială se îndreaptă către îndrăgita interpretă Denisa Bărbat din Sebeș, una dintre tinerele voci care reprezintă cu cinste zona Văii Secașelor din județul Alba. Încă de la o vârstă fragedă și-a descoperit chemarea pentru cântecul popular, purtând cu mândrie costumul și tradițiile locurilor natale. Îi dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe împliniri pe drumul artistic. Ne cântă chiar acum sărbătorita noastră de astăzi, ți-aș cânta, bădiță dragă.

și dedicația care încheie șirul gândurilor bune de astăzi vine de la doamna Cornelia din Ciomal, din județul Alba, către toți colegii domniei sale de la liceul din Ciumbrud, promoția 1981, pe care îi salută cu mult, mult respect și dorindu-și totodată a se revedea cu bine atunci când bunul Dumnezeu va rândui celor adormiți din atât din familia dumnea ei, cât și din promoția absolvită în 1981, dânsa se roagă lui Dumnezeu să-i odihnească.

0: Și de asemenea mai avem și un apel telefonic de la doamna Sofia Rus din Mănășturi. Doamne ajută, doamna Sofia!
1: Pentru o străfinucă care a făcut-o acum atât de mult un an de zile și de la părinții ei, părintele Gurzău, Vasile și Liliana, Nana și Sofia și Călin tânăr, că celălalt ne-a lăsat să o duc să întâlni cu domnul Ioan Rus și bunicii ei, străbunicii Aurela Nicuța, Ion Mărioara, mătușile Sanda Lăcrimioara. Și toți neamul ei din partea ei să îi dea Dumnezeu înțelepciune și pricepere și Duhul Sfânt să o călăuzească pe cărările vieții ei în toate zilele. La mulți ani să crească cu minte și frumoasă și bună.
0: Mulțumim, doamna Sofia, la mulți ani ființei.
1: La doamna Bancu și pe la mulți ani și la mama lui Părintele Sfânt Bancu. Și la dumneavoastră și la mama, părintele Marcis, Ovidiu, care e bolnăvioară și se dea din sănătate și să o ridice din pas, o lăsă de plin sănătos.

Și, dragi ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru mesajele trimise, pentru dedicațiile împărtășite și pentru că ați ales să începeți și această dimineață împreună cu Radio Renașterea. În fiecare zi descoperim că, dincolo de distanțe, ne leagă aceleași bucurii, aceleași griji și aceeași dorință de a face bine. Vă doresc o zi rodnică, cu spor în tot ceea ce aveți de făcut, cu răbdare și cu bucuria de a întâlni oameni. Sunt Dragoș Stroian și vă doresc toate cele bune. Noi ne vom reauzi și joi dimineață. La finalul ediției de astăzi ne va cânta Mihai Miștii, Săracii părinții mei și Petrică Mureșan, Când mă duc în sat acasă. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, sunt Emil Metea și vă spun bun găsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 16 iunie 2026. Suntem în ziua cu numărul 167 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 198 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, și Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei. Rămâneți aproape, imediat ne așteaptă domnul Mihai Teognoste cu sinaxarul zilei, iar apoi vom răsfoi împreună calendarul zilei.

În cea de-a 16-a zi a lui iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintelui nostru Tihon, făcătorul de minuni, a episcopul Amatundei. Sfântul Tihon se trăgea din Amatunda, oraș din insula Cipru, și s-a născut din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu din tinerețe. Și învățând el carte și deprinzându-se cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a numărat în clerul bisericii și a fost rânduit mai întâi să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost sfințit diacon de episcopul Memnon, iar când acesta s-a mutat către Domnul, a fost ridicat prin alegere la scaunul de episcop. Și a fost sfințit arhiereu de Marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Și era în acea vreme în Cipru o mulțime de popor necredincios care ținea încă păgânească închinare la idoli. Deci multă osteneală și-a dat arhiereul lui Hristos, întorcând pe oamenii care piereau în păgânătate, aducându-i în sânul bisericii celei sobornicești și făcând din capre oi ale lui Hristos. Și viețuind mulți ani, a cârmuit bine biserica, cea încredințată lui, și multe minuni a făcut în viață și după moartea sa, că iubea pe săraci și se străduia pentru folosul oamenilor, ca un bine plăcut al lui Dumnezeu ce era. Deci, zidind biserici și sfințindu-le și cu multe daruri împodobindu-le, s-a mutat către Domnul la 16 iunie. Iată mai jos una din multele lui minuni. Când era încă tânăr, petrecând lângă părinți în casa sa, l-a pus tatăl său să vândă pâine, aceasta fiind meseria lui, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească acea casă. Iar fericitul tânăr dădea pâine la săraci fără de plată. Și dacă a aflat de aceasta, tatăl său a început a se necăji și a se mânia asupra lui și îl certa pe el, iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: de ce te mâhnești, tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul lui, cel nemincinos, care zice în Sfintele Cărți că cel ce dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar de nu crezi cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cu împrumut. Aceasta zicând, a mers cu tatăl la hambar și când a deschis ușa, a aflat cămara, care era mai înainte de șartă, plină de grâu curat. Tatăl său s-a mirat și, căzând, s-a închinat lui Dumnezeu cu mare spaimă. Dintre acea vreme, tatăl nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci câteva voi. Dumnezeului nostru, slavă!

Haideți, dragii mei, să vedem prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 16 iunie. La 16 iunie, în 1815, a avut loc bătălia de la Ligny, în care armata franceză, condusă de împăratul Napoleon I, a învins armata prusacă, condusă de mareșalul von Blücher. În 1835 a fost inaugurată la Iași Academia Mihăiliană, prima instituție de învățământ superior din Moldova, unde profesori români, printre care Gheorghe Asachi, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica sau Mihail Cogălnicianu, dar și străini, au ținut cursuri de istorie, filozofie, drept, teologie, chimie, matematică, inginerie, agronomie și arhitectură. În 1847, cursurile acestei școli au fost suspendate de autoritățile vremii, profesorii fiind acuzați de propagarea unor idei revoluționare. În 1874 a apărut legea pentru organizarea în România a serviciului sanitar. În 1903 era fondată la Detroit compania Ford Motor Company de industriașul american Henry Ford, care a lansat faimosul model T. De reținut, dragii mei, că Henry Ford este un exemplu de perseverență și curaj. A dat faliment de 7 ori înainte să-și lanseze compania Ford. În 1913 izbucnea cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați din primul război balcanic, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se vor alătura România și Turcia. În 1921 se constituia la București Societatea Orient Radio, Rador, agenție telegrafică de presă. În 1963 a avut loc zborul navei cosmice sovietice Vostok 6, pilotată de Valentina Tereshkova, prima femeie care s-a aflat în spațiu. Participarea la zbor a unei femei a făcut posibilă o analiză comparativă a influenței factorilor specifici asupra organismului uman de ambele sexe. În 1940 a fost difuzată de Societatea Română de Radiodifuziune prima emisiune militară intitulată Ora Ostașului, printr-un acord cu Marele Stat Major al Armatei. În anul 2008 și-a început activitatea Agenția de Știri Bazilica a Patriarhiei Române, prin lansarea site-ului bazilica.ro la sărbătoarea Sfintei Treimi. În anul 1872, la această dată, s-a născut Vasile Gheorghiu, profesor teolog, autor a numeroase lucrări cu caracter teologic, considerat cel mai de seamă teolog neotestamentar român, membru de onoare al Academiei Române. Tot la această dată s-a stins din viață cărturarul Andrei Șaguna, mitropolit al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. Andrei Șaguna a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română cu zi de prăznuire 30 noiembrie. În 1882 s-a născut Ion U. Soricu, poet, folclorist și autor de literatură pentru copii. În 1890 s-a născut Nae Ionescu, logician, filozof, pedagog și publicist, unul dintre principalii reprezentanți ai trăirismului, curent de gândire filozofică românească interbelică. În 1918 s-a stins din viață, la Montreux, Elveția, Basil Hassan, inginer, inventator, industriaș și explorator. El a construit în 1853 prima moară cu aburi din România și prima fabrică de uleiuri comestibile din porumb. Împreună cu fratele său, George, a introdus metoda de extracție cu benzină a uleiurilor. A fost primul care a proiectat un canal navigabil între Cernavodă și Constanța. A fost primul român care a explorat zona Oceanului Arctic și primul român care a călătorit în jurul lumii. În 1932 s-a născut șahista și medicul pediatru Maria Albuleț, prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul de maestră internațională în 1957. În 1940 s-a născut actrița și profesoara Melania Ursu, iar în anul 2013, la această dată, s-a stins din viață părintele Justin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț, întemeiată de el în 1991.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de marele duhovnic Iustin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. Potrivit site-ului care poartă numele părintelui, acesta s-a născut în anul 1919 în satul Petru Vodă, la 10 februarie, într-o familie de români ortodoxi foarte evlavioși și a fost botezat cu numele Iosif. A iubit de mic frumusețea credinței creștine și s-a închinoviat în 1936 în mănăstirea Durău, fiind călugărit în 1939, după care începe studiile la seminarul Cernica, unde deprinde dogmele tâlcuite patristic în formele rânduite pentru liturgică, tipic, psaltică, iconografie și apologetică. Părintele Iustin Pârvu nu s-a oprit niciodată din sârguința de a învăța, astfel că la 94 de ani încă citea nu doar toate cărțile patristice care apăreau, dar și cele de cultură, de istorie, de filosofie și politică, pătrunzând idei complexe pe care, cu memoria sa extraordinară, le sintetiza uluitor de repede și de deplin. Părintele Iustin și-a făcut un ideal din a împlini toate poruncile Noului Testament, între care dragostea este cea mai mare. Și Dumnezeu i-a ajutat să-și împlinească acest dor, astfel că dragostea de Dumnezeu și de oameni a devenit trăsătura fundamentală a părintelui Iustin Pârvu. Părintele Iustin a avut colegi pe mai mulți dintre marii părinți și arhierei, precum Patriarhul Teoptist, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Arhimandriții Sofian Boghiu, Grigorie Băbuș, Ioasaf Popa și Gerasim Iscu. Râvna sa pentru studiile teologice l-a numărat între cei mai buni elevi ai seminarului, dovadă că la sfârșitul anilor 60, părintele încă dădea meditații seminariștilor de la Mănăstirea Neamț la dogmatică, greacă veche, franceză și germană. După desfințarea seminarului Cernica de către Mareșalul Antonescu, părintele continuă studiile la seminarul de la Râmnicu-Vâlcea, iar în anul 1941 la Iași este hirotonit preot de arhiereul Valerie Moglan, vicar al Mitropoliei Iașilor. În anul 1942 se înrolează ca preot misionar pe frontul de răsărit, unde se întoarce cu armata română, în care slujește Sfânta Liturghie pentru soldații de pe front, până la 23 august 1944. Dată după care se întoarce la mănăstirea sa. În 2012, părintele a actitorit primul monument pentru pomenirea eroilor români căzuți în luptele crâncene de la Codrii Pașcanilor, locul unde se afla în august 1944. Începând cu anul 1946, părintele continuă studiile la seminarul din Roman. Schimbarea regimului politic l-a pus în situația ingrată de a accepta ca decan de vârstă al elevilor seminarului funcția de președinte al Asociației de Prietenie Română-Rusă din seminar. Faptul că nu a subscris nici una dintre inițiativele bolșevice cerute de ocupanți, ci a făcut lecții de educație creștină și națională, a dus la arestarea sa în mai 14, 1948 și la condamnarea la 12 ani de închisoare. Anii de detenție au fost ani de permanentă mucenicie pentru Hristos prin toate mijloacele folosite de regim. Foame, frig, tortură, bătăi, umilințe, privare de somn, de lumină, de aer sau de comunicare. Folosind pentru osteneala rugăciunii clipele care par a fi fost insuportabil de grele, părintele Iustin Pârvu a preferat vreme de 17 ani nevoința tăcerii, în timp ce iluștrii săi frați de suferință, întru Hristos, elita intelectuală precum Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Danil Teodorescu, Dumitru Stăniloae, Ilarion Felia, Gheorghe Manu, Nichifor Crainic și mulți alții, își dăruiau dragostea ținând cursuri universitare celor prigoniți. Tăcând și ascultându-i pe fiecare, părintele Iustin a învățat mai ales să plângă în taina inimii sale și s-a pogorât într-un adânc de smerenie despre care graiul nostru nu știe mărturisi. Perioada anilor de detenție i-a fost zăvorârea cu care a început arderea sa de tot pentru Dumnezeu și pecetluirea unei taine sufletești de o măreție care s-a văzut mai ales prin minuni săvârșite de Dumnezeu prin el în anii libertății. Periplul său prin temnițele anticreștine a fost uimitor și prin felurile de experiențe pe care le-a putut transforma din teribile și demonice în prilejuri de desăvârșire creștină. De câte ori s-a putut, părintele Iustin a săvârșit Sfânta Liturghie pe propriul său piept, împărtășind cu Sfintele Taine pe mulți dintre deținuți, unii aflați chiar pe pragul trecerii din această lume.
A fost torturat și anchetat până în august 1949 la închisoarea din Suceava, de unde a fost transferat la Aiud, închisoare comunistă pentru intelectuali. Aici a rămas până în 1951, când a fost trimis în lagărul de muncă silnică de la Baia Sprie. Aici a rămas până în 1954, când a fost mutat la Gherla și apoi în alte închisori. În închisoarea Gherla, după propriile sale cuvinte, citez, nu mai eram o persoană, eram un număr, 267. Nici nu ne dădeau voie să ne strigăm pe nume. Toți purtam numere. Puteți să vă imaginați aceasta? În 1960, la expirarea pedepsei dată pentru a fi crezut în Hristos, părintele Iustin Pârvu a fost întrebat ce va face după ce va fi eliberat, iar dânsul a răspuns, citez, o iau de unde am lăsat-o cu slujirea bisericii. Pentru acest cuvânt a primit încă 4 ani de închisoare fără condamnare, pe care i-a executat în delta Dunării, în teribilul lagăr de la Periprava. N-ar fi putut îndura despărțirea de frații săi întru Hristos, pe care Dumnezeu i-a chemat prin mucenicie la sine, dacă nu i s-ar fi descoperit de la Maica Domnului că are de împlinit încă o lucrare până ce va primi și el un sfârșit de mucenic. Această lucrare este redeșteptarea conștiinței mucenicești și mărturisitoare a tuturor creștinilor, a cărei biruință se vede astăzi prin înrăurirea sa în întreaga lume creștină. La întoarcerea în casa părintească, după 14 mai 1964, când a fost eliberat, mama părintelui Iustin, Ana, despre care el însuși spunea că era o sfântă, la scurtă vreme s-a mutat la Domnul. Apoi, fiindcă i s-a refuzat întoarcerea în mănăstire până în 1966, părintele a lucrat ca muncitor forestier, an când, chiar la inițiativa ofițerului de securitate care îl avea sub observație, a fost reprimit în monahism la mănăstirea Secu din județul Neamț, unde i-a avut ca duhovnici pe părintele Epifanie a Catrinei și pe părintele Antim Găină, părinte care în 1974 a răposat chiar în brațele părintelui Iustin, care mereu l-a dat pe duhovnicul său pildă de cea mai înaltă viață monahală. În toamna anului 1991, părintele Iustin a revenit în satul natal, pentru vodă, și, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Daniel Ciobotea, mitropolit pe atunci, iar astăzi Părinte Patriarh, a pus temelia mănăstirii de călugări cu hramul Sfinților Arhangheli. În 1992 a început rânduiala atonită la Petruvodă, cu binecuvântarea episcopului vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Dorința fierbinte a părintelui stareț a fost de a închina mănăstirea generației jertfite pentru Hristos în temnițe, ale căror sfinte moaște odihnesc și în raclele din biserică și în cimitirul mănăstirii, precum părintele Gheorghe Calciu, părintele Ștefan Marcu, poetul Radu Gir, Tudor Popescu și ceilalți. Evocându-i pe sfinții închisorilor, părintele Iustin a spus, citez, mi-e atât de dor de ei și atât de tare mă bucur la gândul că ne vom vedea, cu mult mai mult decât la gândul că mă voi vedea cu părinții mei. Mănăstirea Petruvodă a devenit în scurtă vreme o adevărată vatră de înaltă trăire și cugetare, ce a primenit și a însuflețit întreaga viață românească. Oaza de libertate duhovnicească creștină, prin păstrarea neștirbită a învățăturii de credință ortodoxă și a adevărului istoric al poporului român, fac din această mănăstire testamentul limpede al voii lui Dumnezeu, propovăduite și împlinite de părintele stareț Iustin Pârvu. În toate ctitoriile și slujirile sale, părintele a avut o deosebită grijă să fie făcute după rânduiala și cu binecuvântarea bisericii. Ca finanțare a folosit numai donațiile credincioșilor în integralitatea lor, așa încât la ridicarea mănăstirilor a participat întreaga țară ca un simbol al biruinței Duhului Sfânt și al unității duhovnicești și liturgice al cărei păstor iubitor a fost. Părintele s-a implicat activ atât în cele mai de detaliu, cât și în cele mai înalt conceptuale aspecte ale vieții ortodoxe românești. A prețuit mai mult ca orice curăția credinței, trăită prin curăția inimii, nedespărțind niciodată cugetarea cea dreaptă de viețuirea cea sfântă, astfel ca toată viața să se facă o adeverire a Evangheliei lui Dumnezeu cuvântul. În anii petrecuți ca stareț, programul zilnic al părintelui Iustin Pârvu era acesta. Prezența fără lipsă de la Sfânta Liturghie. Între 14 și 18 ore pe zi, sluja credincioșii veniți din toată lumea cu cea mai diversă gamă de suferințe, pentru care găsea mereu cel mai potrivit leac. Avea o aspră postire și gusta puțină hrană abia noaptea târziu.
citea pravila și cărțile Sfinților Părinți. Se odihnea 2-3 ceasuri pe noapte. Ca duhovnic, dragii mei, Părintele Iustin Pârvu a îngrijit cu o fără cusur dreaptă socoteală și negrăită milostivire de săvârșita libertate a fiilor săi. Nu a pus pe nimeni în vreun șablon, ci a observat cu precizie ipostasul sufletului și chemarea celui de sub patrafir și s-a luptat să pună în sfeșnic lumina pe care Dumnezeu a aprins-o în fiecare om prin Sfântul Botez, amintind prin însăși viața sa cuvântul dumnezeiesc care l-a chemat și pe el ca și pe noi. Fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Trecând printr-un imens chin timp de 40 de zile, timp în care a cerut să fie tuns în Marea Schimă tot cu numele Iustin, Părintele Iustin Pârvu a trecut la cele veșnice în data de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani.

Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțându-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și luci, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Cenușa conflictelor nerostite. Când iubirea se transformă în reproș? Cele mai dureroase conflicte nu sunt cele în care oamenii țipă, ci acelea în care iubirea se transformă încet în reproș, iar apropierea în singurătate. Uneori, două persoane care s-au iubit profund ajung să trăiască precum doi adversari care își contabilizează rănile, sacrificiile și dezamăgirile. Cum se naște resentimentul într-un cuplu? De ce devine atât de greu să iertăm? Și cum ajunge omul iubit să fie privit într-o zi prin lentila furiei și a dezamăgirii? Despre toate acestea vorbim astăzi într-o reflecție despre cenușa conflictelor nerostite. Recunoașterea sinceră a propriilor greșeli hrănește sănătos orice relație. În schimb, refuzul de a face acest pas poate declanșa reacții în lanț, distanțare, agresivitate, dorință de revanșă sau chiar amenințare, afectând profund stima de sine și încrederea reciprocă. Omul echilibrat știe să-și ceară iertare fără să pară nesigur, protejând astfel demnitatea celuilalt și salvând relația. A-ți cere scuze nu este un semn de slăbiciune, ci un gest de maturitate și forță interioară, capabil să recreeze armonia și sintonia dintre oameni. Uneori, unul dintre parteneri sau chiar amândoi se lasă antrenați într-un adevărat război de tranșee, într-o avalanșă progresivă de acuzații reciproce și resentimente care alimentează opoziția și contradicția permanentă. De multe ori, conflictele, chiar dacă izbucnesc din motive aparent banale, își au rădăcinile în tensiuni mai profunde, neexprimate și uneori nici măcar conștientizate. Lupta pentru autonomie, gelozia, problemele legate de bani sau sentimentul lipsei de iubire. Astfel, orice pretext poate deveni ocazia, în bună sau rea credință, pentru descărcarea unei tensiuni mult mai grave. Uneori există dorința ca celălalt să rămână neschimbat, să fie blocat psihologic în imaginea de la începutul relației. Nu mai ești omul care erai odată, devine reproșul frecvent prin care partenerii își impută transformările aduse de timp. Schimbarea este greu acceptată, pentru că orice evoluție, mai ales cea psihologică și duhovnicească, aduce cu sine riscuri, crize și nevoia unei continue reașezări și adaptări. Totuși, tocmai această dinamică face posibilă maturizarea unei relații. Istoria și literatura sunt pline de iubiri transformate în războaie afective. Povestea dintre Napoleon Bonaparte și Josephine de Beauharnais este una dintre cele mai pasionale și contradictorii iubiri din istorie. O relație în care adorarea s-a amestecat permanent cu gelozia, nevoia de control și resentimentul. Când Napoleon o cunoaște pe Josephine, el este încă un tânăr general ambițios, aproape necunoscut. Ea era mai matură, sofisticată, văduvă, obișnuită cu lumea aristocratică a Parisului și cu jocurile seducției. Napoleon se îndrăgostește obsesiv. Îi scria scrisori incendiare aproape zilnic, pline de dorință și posesivitate. Cităm:
nu mai trăiesc decât prin tine. Fiecare clipă departe de tine mă sfâșie. Am încheiat citatul. Numai că Josephine nu împărtășea aceeași exclusivitate afectivă. În timp ce Napoleon cucerea Italia și visa imperii, ea avea aventuri la Paris. Când află despre infidelitățile ei, viitorul împărat este devastat. Martorii epocii spun că plângea, izbucnea în crize de furie și oscila între pasiune și dorința de răzbunare. Paradoxal însă, după ce el însuși devine puternic și începe să aibă propriile aventuri, continuă să fie dependent afectiv de Josephine. Între ei se creează acel mecanism toxic pe care îl vedem adesea și astăzi. Nu mai pot trăi nici împreună, dar nici unul fără celălalt. Marea dramă vine atunci când Josephine nu îi poate oferi un moștenitor. Pentru Napoleon, care își construia un imperiu, aceasta devenea o problemă politică și narcisică în același timp. Divorțul lor din 1809 a fost aproape teatral. Se spune că, în momentul despărțirii oficiale, amândoi au izbucnit în lacrimi în fața curții imperiale. Și totuși, după divorț, Napoleon a continuat să o iubească. I-a păstrat titlul de împărăteasă, i-a scris, a rămas preocupat de viața ei și, potrivit apropiaților, numele Josephine a fost unul dintre ultimele cuvinte rostite înainte de moarte. Povestea lor arată cât de ușor iubirea intensă poate aluneca spre posesivitate și cât de greu acceptăm că omul iubit se schimbă, ne scapă de sub control sau nu corespunde imaginii pe care ne-am construit-o despre el. Adeseori se uită cât de frumoasă este iubirea, iar tendința devine aceea de a transforma relația într-o contabilitate afectivă. Eu pentru tine am făcut asta, uitând că atunci când ai oferit ceva, ai făcut-o și din propria bucurie de a dărui. Sau, cu tot binele pe care ți l-am vrut, eu pentru tine aș fi mers până la capătul pământului, iar tu uite cum răspunzi acum. Am încheiat citatul. Astfel de fraze, încărcate de reproș, culpabilizare și dorință de revanșă, ajung să amenințe armonia vieții în doi. Despre un asemenea climat vorbește și Ioana, căsătorită de mai bine de 10 ani. Cităm, încă de la început am instaurat între noi un conflict de putere. Ne-am luptat cu înverșunare pentru supremație. Apoi, din oboseală, am cedat. Iar din acel moment, am fost permanent criticată. Astăzi am devenit pasivă, mă las târâtă de timpul care trece. Simt nevoia să evadez din propria

fără să-ți pierzi capacitatea de a merge mai departe și de a lupta pentru relație. Atunci când celor doi le merge rău împreună, ei ajung adesea să se închidă în sine, trăind o profundă singurătate interioară. În astfel de momente, începe să prindă contur ideea fugii de partener, percepută ca o necesară formă de eliberare. Resentimentul este caracteristic persoanelor care păstrează vii urmele agresiunilor și ale rănilor primite. Sunt oameni care acumulează ofense, le hrănesc printr-o continuă rememorare și ajung, în timp, să întărească sentimente de ură, ranchiună și ostilitate. Din experiența clinică, observăm că există numeroase cazuri de femei care, chiar și la 20 de ani după divorț, continuă să reproșeze trecutul fostului partener, actualizând diferite forme de răzbunare, uneori chiar prin intermediul copiilor. Astfel de comportamente trădează adesea personalități marcate de dezechilibru afectiv și de incapacitatea de a ierta cu adevărat. Persoana matură afectiv renunță la dorința de revanșă, evită reproșurile culpabilizatoare și nu mai răscolește obsesiv episoadele dureroase. Ea știe să metabolizeze suferința și să se așeze într-o atitudine de disponibilitate interioară, de înțelegere și de acceptare generoasă în relația cu celălalt. Relațiile nu se sting dintr-o dată. Ele se acoperă lent de cenușa cuvintelor nespuse, a reproșurilor repetate și a rănilor care nu mai sunt vindecate. Dar acolo unde există luciditate, iertare și curajul de a spune îmi pare rău, chiar și iubirea rănită poate renaște. Pentru că omul matur afectiv nu caută să-l învingă pe celălalt, ci să salveze legătura dintre ei.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

0: Pacea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Ioan Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este în continuare incertitudine pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat, deși PNL, partid din care face parte, i-a cerut explicit acest lucru și a decis prin vot că nu îl susține în formarea guvernului. Adrian Veștea însă a început deja negocierile pentru alcătuirea cabinetului său și, potrivit unor surse politice, discută cu grupurile mici din legislativ și cu parlamentarii neafiliați. Urmează întâlniri cu UDMR și PSD. De altfel, conducerea UDMR este în ședință de aproape 3 ore pentru a decide dacă susține noul guvern și dacă va face parte din acest executiv. Între timp, liberalii transmit lui Adrian Veștea că nu acceptă decizii impuse din afară și pregătesc următoarea mutare. Suntem în direct cu redactorul nostru Amalia Bojescu pentru noi informații. Bună ziua!
4: Bună ziua! Până la ora 10 a avut premierul desemnat Adrian Veștea ultimatum din partea PNL pentru a-și depune mandatul, însă acesta a transmis din nou că nu renunță și merge mai departe cu formarea guvernului. El a început de dimineață negocierile cu partidele parlamentare mici, respectiv Partidul Oamenilor Tineri, care și-a arătat deschiderea de a vorbi cu premierul desemnat. La această oră, Adrian Veștea este la grupul Uniți pentru România, la care a aderat de curând fostul deputat PSD Victor Ponta. El participă la această întâlnire, la care este prezent și fostul viceprim-ministru social-democrat Marian Neacșu. De dimineață, premierul desemnat s-a văzut și cu reprezentanții ai grupului din Senat Pace Întâi România, cărora li s-au promis funcții în eșalonul 2 din agențiile de stat, potrivit unor surse politice. Este în desfășurare în acest moment aici la Parlament și o ședință a conducerii UDMR de aproape 3 ore. Liderii trebuie să decidă cu privire la poziționarea lor față de un viitor guvern. Ar putea avea loc o întâlnire și cu premierul desemnat în această după-amiază. Și la PSD este programată o ședință tot pentru astăzi. Președintele Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere pentru formarea guvernului. Între timp, în această dimineață, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat despre situația creată. PNL și USR au decis deja că nu vor susține un viitor executiv condus de Adrian Veștea. În plus, liberalii au anunțat sancțiuni cu excluderea din partid atât a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor acorda guvernului un vot de încredere. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea transmite astăzi partidelor programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși, urmând ca mâine să aibă loc audieri în comisiile de specialitate, iar cel mai târziu joi vot asupra guvernului în plenul reunit. Vom reveni cu informații.
3: Mulțumim, Amalia Bojescu. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La miting ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către sediul Parlamentului. Potrivit acestora, noua legea salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile de acum înainte. Blocarea posturilor vacante din cauza măsurilor de austeritate bugetară creează probleme în sistemul sanitar din întreaga țară. Numai la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă alte posturi de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și ambulanța Timiș se confruntă cu lipsa de personal și se apelează inclusiv la voluntari, majoritatea studenți și elevi, relatează corespondenta noastră Alina Bujancă.
5: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil și serviciul de ambulanță Timiș se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității activității medicale. Managerul serviciului, medicul Florin Gabriel Crișan.
6: În momentul de față sunt posturi de medicină de familie, medicină generală, au fost scoase la concurs, din păcate nu s-au prezentat, în momentul de față sunt blocate.
5: Câte posturi?
6: 7. Sunt substații în care lucrează în momentul de față 4 medici, ar fi ideal să fie al 5-lea, să nu fie nevoit să facă mai multe gărzi. La un moment dat va interveni oboseala.
5: Șoferi sunt?
6: Și acolo sunt 12 posturi libere.
5: Câte solicitări aveți?
6: În 24 de ore, peste 400.
5: Pentru a compensa lipsa de personal, serviciul de ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
3: Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 trebuie să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, pentru a putea beneficia gratuit de servicii de consiliere profesională, formare și măsuri de sprijin pentru angajare, potrivit Ministerului Muncii. Mai multe detalii despre aceste facilități, dar și care sunt avantajele de care pot beneficia angajatorii absolvenților, ne aduce corespondentul nostru Adrian Lungu.
7: Absolvenții care se angajează pentru prima oară pot beneficia de o facilitate financiară importantă. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre.
8: Beneficiază de o primă de stabilitate neimpozabilă acordată pe 24 de luni. 1000 de lei pe lună, primele 12 luni de la încadrare, 1250 de lei pe lună, următoarele 12 luni.
7: Și angajatorii care angajează absolvenți beneficiază de sprijin.
8: Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții a instituțiilor de învățământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 2250 de lei. Angajatorii care încadrează absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar această subvenție pentru fiecare absolvent pe o perioadă de 18 luni.
7: Facilitățile sunt disponibile și pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței. Daniel Opre.
8: Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
7: Toate aceste facilități sunt acordate numai în baza contractelor de muncă încheiate legal, conform legislației în vigoare.
3: România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană, 19,4%, a tinerilor între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu urmează vreo formă de educație, aproape dublu față de media Uniunii de 11%, potrivit Institutului Național de Statistică și Eurostat. Astfel, deși există un deficit cronic de personal, circa 20% din forța de muncă autohtonă este inactivă, iar angajatorii apelează la lucrători din state terțe, transmite Blocul Național Sindical, care susține că actualul model economic românesc este bazat pe mai multe inegalități între generații. În acest sens, BNS aduce în atenția opiniei publice și a decidenților politici lansarea de către Comisia Europeană a strategiei privind echitatea între generații. Cezar Manu are detalii.
9: BNS susține că raportul național de 8 pensionari la 10 salariați vulnerabilizează sistemul de pensii și crește fiscalitatea pe muncă, în timp ce rata de ocupare a celor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani rămâne mult sub media UE. De aceea, noua inițiativă europeană solicită statelor membre să nu mai transfere costurile economice, fiscale și de mediu actuale către generațiile viitoare și să asigure o distribuție corectă a resurselor între categoriile de vârstă. În practică, strategia urmărește adaptarea sistemelor de educație și formare continuă la tranziția digitală și ecologică, precum și promovarea îmbătrânirii active și combaterea discriminării pe criterii de vârstă. În plus, BNS propune introducerea unor acțiuni noi în textul strategiei europene privind consolidarea capacității sindicatelor de a recruta tineri. Comisia Europeană trebuie să financeze și să sprijine structural organizațiile sindicale pentru a aduce tinerii la masa negocierilor, reechilibrând astfel baza de reprezentare orientată spre viitor, spun reprezentanții BNS, care propun și mecanisme comune de dialog social și civic intergenerațional, stimularea participării și asocierii tinerilor și vârstnicilor în cadre comune pentru a construi politici publice legitime și a întări reziliența democratică.
3: Vremea instabilă revine mâine în nordul României, aproximativ un sfert din țară va avea parte de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Un cod galben va intra în vigoare mâine la prânz și va viza până noaptea Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri chiar de 30 de litri. Meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și astăzi, în aceeași parte de nord a țării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderii occidentali care sprijină Ucraina încearcă să-l convingă pe președintele american Donald Trump cu privire la importanța susținerii Kievului și a unui acord de pace mai favorabil Ucrainei decât variantele propuse până acum. Zelensky este invitatul special al președintelui francez Emmanuel Macron la summitul G7 de la Evian, unde este prezent și liderul american. Corespondenta noastră Daniela Coman are detalii.
10: Reuniunea cu tema Să construim pacea și securitatea pentru Ucraina și Europa, la care participă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a început cu aproximativ o oră întârziere, după ce președinții Franței, Emmanuel Macron, și Statelor Unite, Donald Trump, au avut o discuție separată cu omologul lor ucrainean, Volodymyr Zelensky. Poziția europeană, susținută de Marea Britanie, Canada și Japonia, este continuarea ajutorului pentru Ucraina și susținerea conducerii de la Kiev pentru a obține o pace care să respecte dreptul internațional, suveranitatea și integritatea țării atacate ilegal și nedrept de Vladimir Putin. Premierul britanic a anunțat că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Occidentalii încearcă să-l convingă și pe Donald Trump să li se alăture și să ofere sprijinul său. Președintele Zelensky speră să obțină mai multe ajutoare militare și financiare pentru a continua rezistența, precum și asigurarea că Rusiei îi vor fi aplicate noi sancțiuni economice și politice, iar de la președintele Trump măcar o încurajare că nu a uitat Ucraina și că va relua ajutoarele pentru efortul său de război. Invitația de a fi prezent la Evian și a discuta direct cu liderii occidentali este o mare oportunitate pentru liderul de la Kiev, care îl va pierde în aproximativ 10 luni pe cel mai puternic susținător al cauzei ucrainene, președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat.
3: Statele Unite ar putea publica acordul cu Iranul înainte de semnarea sa oficială vineri, a declarat vicepreședintele J.D. Vance. Președintele Donald Trump, care a anunțat ieri semnarea unui document preliminar, deocamdată în varianta electronică, a notat că acordul prevede, printre altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public însă documentul, dar, potrivit Reuters, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Peisajul media la nivel mondial trece printr-o schimbare fundamentală. Pentru prima dată, rețelele sociale și platformele video au devenit principala sursă de informare, depășind presa tradițională. Datele apar într-un studiu al Institutului Reuters de la Universitatea Oxford, care a realizat un sondaj pe aproape 100.000 de oameni din 48 de țări. Potrivit raportului, peste 54% dintre cei chestionați se informează de pe platforme precum TikTok, YouTube sau Facebook, devansând televiziunea sau site-urile de știri. În rândul tinerilor de până în 24 de ani, procentul depășește 50%. Studiul a fost prezentat astăzi și la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Prezent la eveniment, președintele director general al SRR, Robert Schwartz, a subliniat că există totuși o creștere a încrederii în știrile Radio România.
11: Unde mă informez? Și am zis, e foarte simplu, radioromania.ro sau și mai scurt, srr.ro. Dar acolo ai informația verificată de o redacție solidă, dar și verificabilă de tine. Tu vezi care sunt sursele. Te duci, verifici și dacă e ok, dă informația mai departe.
3: Cer variabil, cu norări în partea a doua zilei și temperaturi specifice perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Brașov, 21 la Sibiu, 22 la Iași, 23 la Timișoara, Constanța și Craiova, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu. Bună ziua!
12: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, vicecampioana mondială Franța debutează astăzi în compania celor din Senegal. Primul meci din grupa I se joacă de la ora 22, urmând ca al doilea joc al grupei să fie la noapte de la ora 1, între Irak și Norvegia. Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale antitra Argentina. Pumele întâlnesc Algeria în prima etapă din grupa J pe Kansas City Stadium de la ora 4. Partida care încheie ziua se va disputa la micul dejun și le va aduce față în față pe Austria și Iordania, naționala din urmă fiind la prima ei participare la un turneu final de calibru mondial. Confruntarea va avea loc de la ora 7 pe San Francisco Bay Arena Stadium. Ieri, campioana Europei Spania a fost ținută în șah de insulele Capului Verde. Meciul din grupa H s-a terminat 0-0. Alte trei rezultate de egalitate s-au înregistrat în ultimele meciuri. Arabia Saudită și Uruguay 1-1 în grupa H, iar în grupa G, Belgia-Egipt 1-1 și Iran-Noua Zeelandă 2-2. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, își va afla astăzi de la ora 17 adversara din primul tur preliminar al Champions League la tragerea la sorți care va avea loc la Nyon. Cele 28 de echipe au fost împărțite în câte două grupe de câte 14 formații. Astfel, trupa lui Filipe Coeliu este cap de serie și are 7 posibile adversare. Levski Sofia, campioana Bulgariei, Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei, Sutjeska Niksic, campioana din Muntenegru, Eto Gyor, campioana Ungariei, Egnatia, campioana Albaniei, Vitebs, campioana din Belarus și Ater Bissen, campioana din Luxemburg. Manșa tur a turului 1 preliminar a fost programată pe 7 și 8 iulie, iar manșa retur pe 14 și 15 iulie. Alibek Aliyev a semnat cu Universitatea Cluj. Atacantul suedez, pus pe liber de CFR Cluj, va continua în Superliga și va îmbrăca tricoul marii rivale din oraș. La CFR, suedezul a disputat 22 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. Universitatea Cluj, vicecampioana României, își află și ea astăzi adversara din primul tur preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Formația pregătită de Cristiano Bergodi poate întâlni una dintre următoarele 6 echipe: Ferencvaros din Ungaria, Karabakh din Azerbaijan, Sheriff Tiraspol Moldova, Dinamo Kiev Ucraina, Hajduk Split Croația sau CSKA Sofia Bulgaria. Tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Europa League are loc astăzi la Nyon, începând cu ora 18. Partidele din primul tur preliminar sunt programate pe 9 iulie turul, respectiv 16 iulie returul. Între cele două manșe, pe 12 iulie, Universitatea Cluj va disputa Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova. Și astăzi s-a dat startul în ultimul turneu din calificările FIBA Europe Cup la basket 3x3. Aceasta oferă bilete la campionatul european de la Anverp în Belgia. Se joacă la Waterpark Otopeni. Fetele au întâlnit în primul meci Danemarca, fiind învinse în prelungiri cu 16-15. Urmează pentru ele meciul cu Suedia de la ora 17. Băieții joacă de la ora 14 cu echipa din Danemarca, apoi de la ora 17 și 25 de minute cu Spania. Competiția masculină mai reunește naționalele de basket din Austria, Cehia, Ucraina, Grecia, Marea Britanie, Bosnia și Herțegovina, Estonia și Suedia. În timp ce la feminin, în turneu, mai joacă echipele din Ucraina, Letonia, Austria, Lituania, Grecia și Marea Britanie.
3: La final, vă reamintesc principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. UDMR a decis cu puțin timp în urmă că nu intră la guvernare și va recomanda parlamentarilor formațiunii să nu voteze viitorul executiv. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România. Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități. Mesaj de interes public.
13: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
6: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antin, bătrânul din chiosc, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu, să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-l primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre extinderea unui proiect adus în discuție atunci când a fost cazul în această emisiune. Domnul Tudor Scripor este inventatorul alfabetului Scripor, destinat susținerii persoanelor cu deficiențe de vedere în abordarea unei chestiuni sensibile, felul în care vor avea posibilitatea de a percepe culorile. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Tudor Scripor.

0: Tudor, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit după ceva timp la A Doua Șansă.
1: Bună ziua, dragă Mihai! Mulțumesc frumos pentru invitație și, în primul rând, aș dori să-ți mulțumesc pentru faptul că ne auzim din nou și pentru că ai fost alături de acest proiect, alături de mine și echipa mea, încă de la început.
0: Așa este, de-a lungul timpului noi ne-am întâlnit din anul 2020 încoace și până astăzi, în 2026, de câteva ori, iar acum ai o colaborare foarte faină cu Rotary Cluj. Ce înseamnă acest demers, atât pentru tine cât și pentru ei?
1: Această colaborare cu Rotary Club Cetățuie din Cluj-Napoca este cumva încununarea întregului proiect Alfabetul Scriitor. Dacă dau timpul înapoi și ajung în anul 2020, acel an a început un parteneriat între Asociația Alfabetul Scriitor și Ministerul Educației din România. Din păcate, pandemia a oprit evoluția acestui proiect de predare în școlile pentru nevăzători alfabetului Scriitor, pentru că în martie, după cum știm cu toții, a început lockdown-ul. În 15 martie eram programat să implementăm alfabetul tactil al culorilor în școala specială a Liceului Moldova din Târgul Frumos, lucru care nu s-a mai întâmplat. Ei bine, după 6 ani, nu-mi vine să cred că a trecut așa repede, continuăm acest proiect alături de Clubul Rotary Cetățuie din Cluj-Napoca. Colaborarea cu Rotary înseamnă că împreună cu oamenii din această organizație formăm profesori care la rândul lor vor forma alți profesori și aceștia vor preda în cele 7 școli speciale din România și în cele 2 școli speciale din Republica Moldova. Împreună cu acești oameni minunați vom duce alfabetul tactil al culorilor acolo unde nevoia este mai mare, la copii care se formează în aceste școli, oferindu-le multe oportunități, dar cred că cea mai mare și cea mai importantă este egalitatea în șanse, pentru că suntem în săptămâna mare, probabil de anul acesta culoarea va fi accesibilă tuturor, inclusiv celor care nu o văd.
0: Felicitări pentru tot ce faceți, Tudor, și datorită acestui alfabet, copilul este implicat și devine partener al profesorului în cadrul orelor de curs, fiind cumva mai aproape de materialul prezentat.
1: Chiar ieri discutam cu un coleg din Asociația Alfabetul Scriitor și el nevăzător din naștere, cu Ștefan, și îmi spunea, de fapt, descoperea unde îl ajută pe el acest alfabet în materiile de școală. Și îi explicam cum geografia are foarte multe culori, biologia, nu mai spun și nu mai povestim de artele vizuale. Acum, datorită acestui alfabet, cred că putem schimba foarte mult în partea aceasta de educație și cu toții se vor putea bucura, indiferent de abilități, toți elevii, atât din școlile speciale, cât și cei înscriși în școlile de masă.
0: Și atunci când pregăteam această ediție, mi-ai spus că inițiativa de față este în concordanță cu valorile celor de la Rotary și că aceștia au o rețea foarte importantă în cadrul căreia aș vrea să te întreb dacă intenționezi să transpui proiectul despre care discutăm.
1: Ei bine, Rotary este o rețea de profesioniști din foarte multe domenii care, în timpul liber, aleg să facă bine. Practic, timpul lor liber, cred că se, și spun cred, pentru că eu nu fac parte din această rețea, dar am cunoscut oameni absolut formidabili. Și acești oameni își dedică timpul liber și îl dedică binelui și îl dedică aproape lui. Și din această cauză am rezonat foarte bine cu aceștia. Ei au văzut această nevoie de a duce alfabetul la firul ierbii, la partea de alfabetizare. Și unde se face această parte de alfabetizare? Mai bine decât în școli. Ei bine, acest alfabet va impacta 3.000 de beneficiari, copii, tineri și adulți, pentru că în momentul în care vorbim de un alfabet, de un cod, practic se unesc 2 punți, cea a văzătorilor și a nevăzătorilor. Am spart această barieră cromatică. Alfabetul a fost denumit la început, dacă ți-aduci aminte, acum 6 ani, spuneam alfabetul tactil al culorilor pentru nevăzători. Ei bine, aș spune eu o completare. Este pentru toți, inclusiv pentru nevăzători. Pentru că în momentul în care avem o jucărie, de exemplu un joc tactil, și îl dau cel mai bun exemplu, jocul tactilino, care este echivalentul la X și 0, doar că este pe culori, practic se joacă copil nevăzător cu alt copil nevăzător sau se poate juca un părinte cu un copil nevăzător sau invers. De asta spun că acest cod unește două lumi și impactul este mult, mult mai mare. Tot timpul când sunt întrebat de anumite companii care este numărul de beneficiari, este o întrebare destul de dură și destul de incorrectă, pentru că în momentul în care faci produse sau servicii accesibile, nu te adresezi strict doar acelor persoane, ci te adresezi întregii comunități. Și un bun exemplu cred că este o aplicație bancară. În momentul în care acea aplicație nu este accesibilă, practic nu doar persoana care o folosește, dacă este o persoană cu deficiență de vedere, ci și celălalt care dorește eventual să trimită bani sau să primească sau să facă schimb de informații. Dar ca să-ți răspund complet la întrebare, acest proiect ne dorim să-l ducem la capăt în România, Republica Moldova, iar apoi să-l scalăm internațional.
0: Și pentru că vorbeai despre impactul asupra beneficiarilor, Tudor, ce spun beneficiarii în câteva cuvinte despre alfabetul Scriptor? Cum le-a influențat viața?
1: Da, e o întrebare foarte bună și, surprinzător, prima reacție nu este întotdeauna cea pe care o așteptam. Dar, după câteva momente de gândire, după ce le spun, uitați, am făcut acest cod la rugămintea unui nevăzător care mi-a reproșat că nu înțelege sau nu poate să recunoască culorile. Pentru că, în momentul în care vorbim despre culori, acest termen este abstract pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ele nu făceau parte din conversație până acum. Și în anul 2012, știi bine, eu la bază sunt profesor de artă, la un curs de-al meu s-a înscris un student nevăzător și acesta m-a rugat să fac ceva pentru a avea și el acces la culori ca și ceilalți oameni în mod egal. Dar acest lucru se întâmpla în Statele Unite. Eu eram român, el era american. Culoarea este un termen universal. Dacă ne uităm la un măr roșu, indiferent din ce țară am fi, amândoi agrem că este un măr de culoare roșie. Dar persoanele cu deficiență de vedere scriu roșu sau se exprimă în alfabetul Braille în mod diferit, red și roșu. Și aici apare bariera lingvistică. Alfabetul Scriptor sparge această barieră lingvistică, oferind un singur simbol pentru culoare, care poate fi descifrat indiferent din ce parte a lumii faci parte. Și nu neapărat să cunoști alfabetul Braille, chiar dacă alfabetul Scriptor se bazează pe extensia alfabetului Braille.

Inovația apărută într-un anumit domeniu este pentru unii oameni o adevărată gură de oxigen. Acum vă invit să-l ascultăm pe Yanni și piesa To Take To Hold, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Tudor Scripor continuă.
1: Revenim în emisiune alături de cel care a făcut un alfabet al culorilor destinat persoanelor cu deficiență de vedere. Este vorba despre Tudor Scripor și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Tudor, vreau să vorbim puțin despre un aspect pe care l-ai menționat foarte pe scurt în prima parte a emisiunii, și anume că acest alfabet va fi scalat la nivel internațional. Vreau să-mi spui dacă în același timp cei de la Rotary împreună cu tine vor viza dezvoltarea unor activități care să

0: de bază al nostru. Important este să-l și folosească imediat. Și din această cauză am mai adăugat o pagină la abecedarul tactil al culorilor cu etichete autoadezive. După ce se parcurge întreg materialul educațional, aceste etichete se pot folosi acolo unde beneficiarii doresc. În bucătărie, pe haine, absolut unde fiecare vede utilitatea și importanța culorilor în viața de zi cu zi. Din această cauză, ne dorim să avem, după fiecare curs, și ateliere aplicate, unde copiii, tinerii și adulții pot folosi acest alfabet în viața de zi cu zi.
1: Într-adevăr, aceste ateliere și cursuri sunt importante. Felicitări pentru idee, iar susținerea care vine din partea Rotary este cu un dublu caracter, atât logistic, dar și financiar.
0: Toate proiectele pe care Rotary le desfășoară, și aici mă refer la granturile internaționale, vin deopotrivă atât cu suport logistic, cu voluntariat, dar și financiar, pentru că toată partea aceasta de educație costă, toate materialele pentru persoanele cu deficiență de vedere costă și costă mai mult decât materialele obișnuite. Aici am vrea să schimbăm ceva. În lume sunt, cred că, 4-5 companii care produc imprimante, embosere, și din această cauză prețul este foarte mare. Multe școli și asociații nu își permit un emboser care este de fapt o imprimantă Braille. Și cu susținerea Rotary Club Cetățuie vrem să schimbăm acest lucru.
1: Vă țin pumnii să reușiți și vreau să-mi spui, Tudor, pentru că ești inițiatorul, creatorul și sufletul acestui alfabet. Să vorbim puțin despre relevanța demersului de față alături de Rotary. Cât de mult contează faptul că au venit alături de tine cei de acolo și dau girul reușitei pentru acest proiect?
0: Profit de această întrebare să mulțumesc doamnei Irina Mureșan și domnului Viorel Bunea, pentru că, în primul rând, au crezut în acest proiect, în al doilea rând, pentru empatia pe care o au pentru acești copii care au deficiență de vedere.
1: Iar pentru că ai menționat aceste două persoane, îl salut și eu pe domnul Viorel Bunea, iar legat de doamna Irina Mureșan, avem un scurt material pe care îl vom asculta împreună în momentele următoare.

0: Doamnă Mureșan, vreau să-mi spuneți de ce v-ați dorit această colaborare cu Tudor în proiectul privind Scriptor Alphabet.
1: Bună, Mihai, îți mulțumesc pentru șansa de a discuta pe marginea acestui proiect. Eu reprezint clubul Rotary Cluj-Napoca Cetățuie și sunt coordonatorul acestui proiect, Dincolo de Culori. Motivul pentru care am ales să dezvoltăm acest proiect în colaborare cu Asociația Scriptor este pentru că răspunde exact tipului de problemă pe care organizația noastră îl urmărește, și anume o nevoie reală care a fost ignorată mult timp și care afectează direct calitatea vieții. În acest caz vorbim despre ceva foarte concret, accesul la culori. Poate că pentru noi este ceva banal, dar pentru copii nevăzători nu există în mod real în educație. Pentru noi nu este suficient să ajutăm punctual. Pe noi ne interesează niște soluții care schimbă un sistem. Și atunci am văzut aici o oportunitate foarte bună, și anume să introducem o metodă complet nouă, care nu doar sprijină copii, ci schimbă modul în care se predă în școli, creează un standard care poate fi extins la nivel național și chiar internațional. Și în plus, acest proiect se bazează pe educație, iar educația este unul dintre pilonii centrali ai Rotary, pentru că are un efect de multiplicare foarte mare, pentru că noi nu formăm doar profesori. Acest profesor vor duce mai departe această metodă copiilor ani de zile. Dacă ar fi să sumarizez, am ales acest proiect pentru că nu rezolvă doar o problemă de moment, ci deschide o schimbare care poate să rămână și poate să crească în timp.

Îi mulțumim doamnei Irina Mureșan din partea Rotary și pentru că vorbea despre importanța acestui proiect, despre schimbările pe care le

0: poate aduce în cadrul materialului pe care tocmai l-am auzit. Vreau să îmi spui cât de important este pentru tine, ca inițiator al alfabetului, să îi ai parteneri umăr la umăr pe cei de la Rotary Cetățuie.
1: Dragă Mihai, îți spuneam acum câțiva ani că un proiect important, major, cum este scris în alfabet, are nevoie de parteneri pe măsură. Ei bine, astăzi am certitudinea că Rotary este un asemenea partener pe care ne putem baza și alături de care putem face lucruri absolut minunate pentru foarte mulți oameni, atât din țară cât și din străinătate.
0: Și ușor, ușor timpul nostru fuge, dar am să te rog înainte de a încheia să transmiți un mesaj pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet.
1: În primul rând, mesajul este pentru tine. Sper să nu ne auzim peste alți 6 ani, ci mult mai curând, pentru a putea împărtăși aceste rezultate. Iar mesajul meu către toți ascultătorii acestei emisiuni, A doua șansă, indiferent de unde v-ați afla, să știți că în proximitatea dumneavoastră există un club Rotary care, din puținul lor, pot face lucruri absolut minunate pentru comunitatea persoanelor cu deficiență de vedere din țara noastră, Republica Moldova și străinătate.
0: Tudor, eu mă bucur că ai această reușită și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind activitatea ta, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
1: Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre susținerea celor vulnerabili. Îi mulțumesc domnului Tudor Scripor pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune și sănătate, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, rămânem împreună pe parcursul după amiezei până la ora 17 într-un program cu informații, muzică, rubrici, știri și vreme bună.

Am trecut deja de jumătatea lunii lui Cireșar, suntem astăzi în data de 16 iunie, numărăm cea de 167-a zi a anului 2026 și mai sunt 198 de zile până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Ierarh Martir, Neofit Cretanul, mitropolitul țării românești. De asemenea este pomenit și Sfântul Ierarh Tihon, episcopul Amatundei.

E o zi frumoasă, o zi care ne duce cu gândul din ce în ce mai mult la vacanță. Pentru unii copii este și ultima săptămână de școală pentru unii elevi. Alții sunt în febra pregătirii examenelor.

cu ecouri și reverberări estivale ne întoarcem cu gândul tocmai în 1983 și ascultăm pe Marina Flora, Marea mea iubire, Marea.

Ne-am întors în timp pe valurile mării, dacă vreți, dumneavoastră, dragi ascultători, și pe aripi de cântec. Am ascultat-o pe Marina Flora, un cântec din 1983, Marea mea iubire, Marea. Ne bucurăm încă de vreme frumoasă, dar Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare meteo cod galben de averse torențiale și furtuni ce vizează 13 județe situate în nordul țării. Avertizarea cod galben de ploi torențiale, averse torențiale, vijelii și grindină este valabilă în intervalul 17 iunie ora 12, 18 iunie ora 2. Potrivit meteorologilor, începând de mâine, miercuri 17 iunie, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, izolat, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza acestei zile de marți, 16 iunie, în regiunile nordice, mai atenționează specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Județele avertizate sunt Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița-Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

Deocamdată ne bucurăm de vreme caldă, de vreme frumoasă, de vreme de vară, pentru că luna iunie este prima lună de vară.

Zi frumoasă, dragi ascultători, 16 iunie și în ciuda tuturor evenimentelor agitate, sociale, politice, să ne gândim și la clipe de răgaz, pentru că avem nevoie de clipe de răgaz pentru a putea să ne păstrăm mintea limpede și sănătatea cât mai bună în parametrii optimi.

multe lucruri frumoase avem pregătite pentru astăzi, multe rubrici și cuvinte pentru suflet și în câteva clipe doar vom asculta sinaxarul zilei. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În cea de-a 16-a zi a lui iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintelui nostru Tihon, făcătorul de minuni, a episcopul Amatundei. Sfântul Tihon se trăgea din Amatunda, oraș din insula Cipru, și s-a născut din părinți bine credincioși și iubitori de Hristos, fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu din tinerețe. Și învățând el carte și deprinzându-se cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a numărat în clerul bisericii și a fost rânduit mai întâi să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost sfințit diacon de episcopul Memnon, iar când acesta s-a mutat către Domnul, a fost ridicat prin alegere la scaunul de episcop. Și a fost sfințit arhiereu de Marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Și era în acea vreme în Cipru o mulțime de popor necredincios care ținea încă păgânească închinare la idoli. Deci multă osteneală și-a dat arhiereul lui Hristos, întorcând pe oamenii care piereau în păgânătate, aducându-i în sânul bisericii celei sobornicești și făcând din capre oi ale lui Hristos. Și viețuind mulți ani, a cârmuit bine biserica, cea încredințată lui, și multe minuni a făcut în viață și după moartea sa, că iubea pe săraci și se străduia pentru folosul oamenilor, ca un bine plăcut al lui Dumnezeu ce era. Deci, zidind biserici și sfințindu-le și cu multe daruri împodobindu-le, s-a mutat către Domnul la 16 iunie. Iată mai jos una din multele lui minuni. Când era încă tânăr, petrecând lângă părinți în casa sa, l-a pus tatăl său să vândă pâine, aceasta fiind meseria lui, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească acea casă. Iar fericitul tânăr dădea pâine la săraci fără de plată. Și dacă a aflat de aceasta, tatăl său a început a se necăji și a se mânia asupra lui și îl certa pe el, iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: de ce te mâhnești, tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul lui, cel nemincinos, care zice în Sfintele Cărți că cel ce dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar de nu crezi cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cu împrumut. Aceasta zicând, a mers cu tatăl la hambar și când a deschis ușa, a aflat cămara care era mai înainte deșartă, plină de grâu curat. Tatăl său s-a mirat și căzând s-a închinat lui Dumnezeu cu mare spaimă. Dintre acea vreme, tatăl nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci câteva voi. Dumnezeului nostru, slavă!

Ora 14 și 32 de minute continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, rubrici, gânduri bune, senine, luminoase și cuvinte pentru suflet.

0: 16 iunie, a 16-a zi a lunii lui Cireșar, Emil Mătă răsfăiește pentru dumneavoastră calendarul zilei.
1: Haideți, dragii mei, să vedem prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 16 iunie. La 16 iunie, în 1815, a avut loc bătălia de la Ligny, în care armata franceză, condusă de împăratul Napoleon I, a învins armata prusacă, condusă de mareșalul von Blücher. În 1835 a fost inaugurată la Iași Academia Mihăiliană, prima instituție de învățământ superior din Moldova, unde profesori români, printre care Gheorghe Asachi, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica sau Mihail Cogălnicianu, dar și străini, au ținut cursuri de istorie, filozofie, drept, teologie, chimie, matematică, inginerie, agronomie și arhitectură. În 1847, cursurile acestei școli au fost suspendate de autoritățile vremii, profesorii fiind acuzați de propagarea unor idei revoluționare. În 1874 a apărut legea pentru organizarea în România a serviciului sanitar. În 1903 era fondată la Detroit compania Ford Motor Company de industriașul american Henry Ford, care a lansat faimosul model T. De reținut, dragii mei, că Henry Ford este un exemplu de perseverență și curaj. A dat faliment de 7 ori înainte să-și lanseze compania Ford. În 1913 izbucnea cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați din primul război balcanic, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se vor alătura România și Turcia. În 1921 se constituia la București societatea Orient Radio, Rador, agenție telegrafică de presă. În 1963 a avut loc zborul navei cosmice sovietice Vostok 6, pilotată de Valentina Tereshkova, prima femeie care s-a aflat în spațiu. Participarea la zbor a unei femei a făcut posibilă o analiză comparativă a influenței factorilor specifici asupra organismului uman de ambele sexe. În 1940 a fost difuzată de Societatea Română de Radiodifuziune prima emisiune militară intitulată Ora Ostașului, printr-un acord cu Marele Stat Major al Armatei. În anul 2008 și-a început activitatea Agenția de Știri Bazilica a Patriarhiei Române, prin lansarea site-ului bazilica.ro la sărbătoarea Sfintei Treimi. În anul 1872, la această dată, s-a născut Vasile Gheorghiu, profesor teolog, autor a numeroase lucrări cu caracter teologic, considerat cel mai de seamă teolog neotestamentar român, membru de onoare al Academiei Române. Tot la această dată s-a stins din viață cărturarul Andrei Șaguna, mitropolit al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. Andrei Șaguna a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română cu zi de prăznuire 30 noiembrie. În 1882 s-a născut Ion U. Soricu, poet folclorist și autor de literatură pentru copii. În 1890 s-a născut Nae Ionescu, logician, filozof, pedagog și publicist, unul dintre principalii reprezentanți ai trăirismului, curent de gândire filozofică românească interbelică. În 1918 s-a stins din viață, la Montreux, Elveția, Basil Hassan, inginer, inventator, industriaș și explorator. El a construit în 1853 prima moară cu aburi din România și prima fabrică de uleiuri comestibile din porumb. Împreună cu fratele său, George, a introdus metoda de extracție cu benzină a uleiurilor. A fost primul care a proiectat un canal navigabil între Cernavodă și Constanța. A fost primul român care a explorat zona Oceanului Arctic și primul român care a călătorit în jurul lumii. În 1932 s-a născut șahista și medicul pediatru Maria Albuleț, prima jucătoare de șah din România, care a obținut titlul de maestră internațională în 1957. În 1940 s-a născut actrița și profesoara Melania Ursu, iar în anul 2013, la această dată, s-a stins din viață părintele Justin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț, întemeiată de el în 1991.

Pe firul istoriei, Emil Mata ne spune câte ceva despre izbucnirea celui de-al doilea război balcanic, 16 iunie 1913. Să-l ascultăm.

Stimați ascultători, la 16 iunie în anul 1913 izbucnea cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați din primul război balcanic, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se vor alătura România și Turcia. Al doilea război balcanic a avut loc în 1913, opunând Bulgaria pe de o parte și Serbia și Grecia pe de altă parte. Bulgaria, nemulțumită de împărțirea teritoriilor câștigate în urma primului război balcanic, a atacat aliații săi în speranța consolidării controlului asupra Macedoniei. Temându-se de apariția unei bulgarii mari și influente la granițele sudice, dar și de eventuale pretenții teritoriale asupra Dobrogei de Nord, România a intervenit militar împotriva Bulgariei. În același timp, Imperiul Otoman a profitat de situație pentru a încerca să recupereze teritorii pierdute anterior. În momentul în care trupele române au pătruns în nordul Bulgariei și s-au apropiat de Sofia, Bulgaria a cerut armistițiu. Prin tratatul de la București din 1913, Bulgaria a fost nevoită să cedeze o mare parte din teritoriile dobândite anterior în favoarea Serbiei, Greciei și Imperiului Otoman și să accepte concesii teritoriale în nord către România pentru a-și păstra restul cuceririlor. Acest rezultat a transformat Serbia, aliata Rusiei, într-o putere regională importantă, ceea ce a alarmat Austro-Ungaria și a contribuit la izbucnirea Primului Război Mondial. În timpul Primului Război Balcanic, Liga Balcanică, formată din Serbia, Muntenegru, Grecia și Bulgaria, a înfrânt Imperiul Otoman, cucerind Macedonia și cea mai mare parte a Traciei. Totuși, neînțelegerile privind împărțirea acestor teritorii au dus rapid la tensiuni între foștii aliați. Deși tratatul de la Londra din 30 mai 1913 a pus capăt primului război balcanic, Bulgaria considera că beneficiile teritoriale, în special în Macedonia, erau insuficiente. În replică, Grecia și Serbia au încheiat o alianță militară împotriva unei eventuale agresiuni bulgare. În același timp, România cerea fortăreața Silistra drept compensație pentru neutralitatea sa în conflictul precedent. Rusia a încercat să medieze conflictul, însă fără succes. Tensiunile s-au transformat rapid în confruntări armate, astfel că la 16 iunie 1913, regele Ferdinand I al Bulgariei a ordonat un atac asupra pozițiilor sârbe și grecești, declanșând astfel al doilea război balcanic. Bulgaria a desfășurat principalele forțe împotriva Serbiei, în timp ce armata a doua bulgară a atacat pozițiile grecești din zona Ghevgheli-Salonic. Inițial, grecii au fost surprinși, dar au reușit rapid să contraatace. La 19 iunie, ofensiva grecească s-a extins de-a lungul întregului front. Armata a doua bulgară, comandată de generalul Ivanov, era poziționată de la lacul Doiran spre Cavala, însă era slabă numeric și extenuată. Grecii, sub comanda regelui Constantin, aveau 9 divizii și o divizie de cavalerie, aproximativ 120.000 de soldați. Pe 3 iulie, grecii au atacat pozițiile bulgare fortificate de la Kilkis. După lupte grele și pierderi semnificative de ambele părți, bulgarii au fost forțați să se retragă. Care a fost rezultatul? Bulgarii au avut 7.000 de morți, 6.000 de prizonieri și 130 de tunuri pierdute. Grecii au avut 8.700 de morți. Aceasta a fost cea mai mare victorie grecească în ambele războaie balcanice. Între 30 iunie și 9 iulie, sârbii au învins forțele bulgare în bătălia de la Bregalnica, împingându-le spre est. În nord, bulgarii au avansat spre Pirot, obligând Serbia să redirecționeze trupe. La Kalimanții, bulgarii au reușit să oprească temporar ofensiva sârbă. Consolidându-și forțele, Bulgaria a lansat un contraatac la defileul Krezna pe 29 iulie. Grecii au fost aproape înconjurați și au cerut ajutorul sârbilor, care nu puteau interveni. În fața riscului de anihilare, regele Constantin a acceptat ideea unui armistițiu. În cele 10 zile de lupte, Grecia a pierdut aproximativ 10.000 de oameni. Deși Bulgaria reușise să stabilizeze frontul din sud, situația generală era dezastruoasă. La 10 iulie, România a invadat Dobrogea, avansând rapid spre Sofia. În același timp, otomanii au recucerit Tracia, inclusiv Adrianopol, abandonat de bulgari fără luptă.
România și Turcia au suferit mai degrabă din cauza epidemiei de holeră decât a luptelor directe. În aceste condiții, Bulgaria a acceptat armistițiul din 18 iulie 1913. Prin tratatul de la București cu Serbia,

La 16 iunie, în 1913, izbucnea cel de-al doilea război balcanic, între foștii aliați din primul război, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se vor alătura România și Turcia.

Mergem mai departe, data de 16 iunie este o zi importantă pentru agenția de știri Basilica. La 16 iunie în anul 2008, această agenție de știri Basilica a Patriarhiei Române și-a început activitatea. 2008-2026 s-au scurs anii, iar agenția de știri Basilica este o prezență benefică și

0: și binevenită în peisajul media românesc. Mai multe informații are colegul nostru Emil Meta, să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, la data de 16 iunie în anul 2008 și-a început activitatea Agenția de Știri Bazilica a Patriarhiei Române prin lansarea site-ului bazilica.ro la sărbătoarea Sfintei Treimi. Agenția este parte integrantă a Centrului de Presă Bazilica al Patriarhiei Române, înființat la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit Hager Press, la o lună de la întronizare, în anul 2007, Patriarhul Daniel a fondat Centrul de Presă Basilica, care cuprinde Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de Știri Basilica și Biroul de Presă și Relații Publice. Într-o lume dominată de informație, Patriarhul Daniel a considerat esențială prezența Bisericii Ortodoxe în mass media românească. Lansarea oficială a site-ului și începutul activității au avut loc pe data de 16 iunie 2008. Cea mai nouă componentă a Centrului de Presă Basilica este până în prezent singura agenție de știri a unei biserici ortodoxe autocefale. Agenția, arată site-ul basilica.ro, a pornit cu rolul clar de a prezenta, sub forma știrilor și a documentarelor de presă, instituțiile, activitățile și atitudinile Bisericii Ortodoxe Române, precum și ale altor biserici, în diferite probleme actuale. Inițial, Basilica a funcționat ca agregator de știri din toate eparhiile Patriarhiei Române, preluând direct informațiile cu puțină intervenție asupra formei și conținutului. Au urmat restructurări majore în 2010, 2012 și 2016. Odată cu migrarea masivă a presei scrise în mediul digital, relevanța, calitatea și aspectul știrilor de pe basilica.ro au crescut semnificativ. Astfel, basilica.ro a devenit cel mai important site de știri religioase din România, fiind citat atât de presa națională, cât și de publicații internaționale. Aproximativ 15% dintre articolele Basilica sunt disponibile și în limba engleză. Începând cu anul 2016 și actualizarea site-ului, a avut loc o regândire a identității vizuale. Tot atunci, motoul inițial, Vestea bună împărtășită tuturor, a fost sintetizat în Binele de știut. Pe rețelele sociale, agenția de știri Basilica și-a asumat, pe lângă funcția de informare, și una de catehizare, de educație religioasă, dedicată în special tinerilor. S-a pus accent mai mare pe fotografie, pe crearea de infografice cu învățături ortodoxe sau mimuri cu diverse citate. Basilica.ro a avut de-a lungul timpului mai multe inițiative legate de fotografia ortodoxă, dintre care sunt amintite concursul Viața Bisericii în timp de pandemie și expoziția Părinții și bunicii noștri. La 16 iunie în anul 2008 și-a început activitatea Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române. Parte integrantă a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, înființat la inițiativa cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ora 15 și 5 minute împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Oricât de mult n-ar asalta valurile vorremii contemporane, nu avem voie să ne uităm istoria și nu avem voie să îi uităm pe martirii noștri, pe cei care au suferit în închisorile comuniste.

Vorbim de descoperire foarte recentă, ajungem în județul Brăila, acolo unde osemintele a 23 de deținuți politici și martiri ai regimului comunist au fost descoperite în Agava, în localitatea Agava.

Așadar, osămintele 23 de deținuți politici martiri ai regimului comunist au fost descoperite în urma celei de-a treia etape a săpăturilor arheologice desfășurate în cimitirul din localitatea Agawa, din insula mare a Brăilei, în cadrul proiectului de identificare și recuperare a victimelor fostului lagăr de muncă de la Salcia, după cum informează Arhiepiscopia Dunării de Jos. Săpăturile au fost realizate de o echipă de experți coordonată de istoricul Marius Oprea, care a continuat cercetările în groapa comună în care au fost înhumați, fără cruce și fără slujbă religioasă, deținuții care au murit în colonia de muncă silnică de la Salcia în perioada regimului comunist.

Și iată ce se spune într-un comunicat al biroului de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Citez, ca și la precedentele ediții, arheologii sprijiniți de Arhiepiscopia Dunării de Jos și de parohiile Frecăței și Agua au extras cu mult profesionalism, bună cuvință și atenție, mai multe oseminte în bună stare după 75 de ani. Impresionează și emoționează o ladă comună în care au fost așezați 5 pătimitori, care cu siguranță au sfârșit în situații critice, la limita exploatărilor nemiloase. În urma săpăturilor au fost identificate 23 de noi rămășițe umane ale unor victime din această colonie de muncă silnică, după ce în anii trecuți au mai fost descoperite alte 15 rămășițe pământești ale celor care au avut de îndurat suferințe și chinuri îngrozitoare în această zonă a țării. Am încheiat citatul, este un fragment din comunicatul transmis de biroul de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În urma acestei descoperiri, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înalt preasfințitul părinte Casian, a oficiat slujba de înmormântare, care nu a putut fi săvârșită în urmă cu aproximativ 75 de ani pentru victimele regimului comunist. Ulterior, osemintele au fost așezate în racle de lemn și depuse în bisericile din localitățile Agua și Frecăței, potrivit rânduielilor bisericești. În încheierea ceremoniei religioase, înalt preasfințitul părinte Casian al Dunării de Jos a săvârșit slujba de așezare a crucii viitorului chivot osuar, amplasat în apropierea Troiței Memorial, sfinții 40 de mucenici din Sevastia, inaugurată în anul 2021 și dedicată victimelor fostului lagăr de la Salcia. Proiectul de cercetare urmărește recuperarea și cinstirea memoriei celor care au fost închiși, exploatați și au murit în condiții tragice în una dintre cele mai dure colonii de muncă din perioada comunistă. Fosta colonie de muncă de la Salcia a funcționat în perioada 1952-1964 în insula mare a Brăilei, fiind considerată unul dintre cele mai dure lagăre ale sistemului represiv comunist. Mii de deținuți politici au fost folosiți la lucrări de îndiguire, desecare și amenajare agricolă a bălții Brăilei, în condiții extrem de grele, marcate de foamete, frig, boli, violențe și muncă epuizantă. Numeroși deținuți și-au pierdut viața în lagăr, fiind înhumați în gropi comune, fără cruce și fără slujbă religioasă.

Iată, dragi ascultători, este cea mai recentă descoperire, osemintele a 23 de deținuți politici și martiri ai regimului comunist au fost descoperite la Agua, în județul Brăila, în insula mare a Brăilei.

Abia după 75 de ani, toți acești pătimitori în lagărul de la Salcia, toți cei care au pierit în chinuri groaznice, iată, după 75 de ani, au avut parte de o slujbă creștinească de înmormântare, săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.

Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i odihnească în pace pe toți pătimitorii acestui neam românesc.

0: Rămâneți cu noi, urmează rubrica dedicată cărților, o rubrică realizată de părintele Grigore Someșan, cărți vechi și noi, astăzi despre fericiri, fericirile, răspunsul dat lumii, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag.
1: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Fericirile, răspunsul dat lumii, semnată de Părintele Varnava Iancos. Autorul este o voce binecunoscută în teologia greacă contemporană, iar la noi a ajuns cunoscut mai ales prin volumul Biserica Păcătoșilor, o mărturisire a vieții duhovnicești spusă într-un limbaj neașteptat de direct și de viu. Din perspectiva conținutului, volumul se înscrie în linia teologică a Sfântului Grigorie al Nisei și a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu incursiuni semnificative în spiritualitatea Sfântului Isaac Sirul. Un exemplu grăitor este chiar tâlcuirea primei fericiri. Sintagma cei săraci cu Duhul este înțeleasă de autor prin conceptul de smerenie, o cheie de lectură indicată de Sfântul Grigorie al Nisei, iar smerenia este dezvoltată în cadrele spiritualității Sfântului Isaac, cu trimiteri firești la Sfântul Siloan Atonitul. Nu este vorba de o înșiruire de citate patristice, ci de o lectură vie, în care aceste voci se întregesc una pe alta. Tot din perspectiva de ansamblu se conturează o idee centrală a cărții. Fericirile sunt, în fond, chipul lui Hristos. Cel care se străduiește să le trăiască tinde spre asemănare cu El, nu printr-un efort moral abstract, ci printr-o transformare lăuntrică reală. Citez: fericirea nu este o îmbunătățire a potențialului uman, nu este o dezvoltare morală a persoanei, ci rezultatul asemănării noastre cu Dumnezeu. Este darul harului Său. Am încheiat citatul. Semnificativă este și metoda exegetică a autorului. Fericirile nu sunt tratate în mod izolat, ci în legătură organică, una cu cealaltă. Fericirile nu sunt porunci separate, ci trepte ale aceleiași urcări. Citez: adeseori, omul răvnește după o fericire personală, înțeleasă prin putere, prin atingerea țelurilor și așteptărilor sale, prin depășirea inferiorității, prin dădăcirea egoismului și satisfacerea narcisismului său. De aceea rămâne mereu sărac și flămând. Creează în continuu, în lăuntrul său și în jurul său, diferite nevoi și cere altora să îi le satisfacă. Acesta este necazul și adevărata sărăcie. Am încheiat citatul. Întrucât formatul rubricii noastre nu îngăduie o prezentare în detaliu a fiecărei fericiri în parte, mă voi opri asupra a două idei pe care Părintele Varnava le dezvoltă în mod deosebit, cea despre foamea și setea de dreptate și cea despre inima milostivă. Referitor la fericirea dreptății, autorul propune o înțelegere care depășește sensul obișnuit al termenului. De regulă, spune Părintele Varnava, înțelegem dreptatea ca pe o împărțire echitabilă a bunurilor, a drepturilor și a nevoilor. O definiție corectă, dar insuficientă. Cartea merge mai adânc și oferă o perspectivă relațională. Citez: dreptatea este un rod al relației, nu o condiție a relației. Pentru că dreptatea cere cunoaștere, iar cunoașterea se naște prin relaționare. Am încheiat citatul. La fel de provocatoare este și tâlcuirea milosteniei. Autorul nu se mulțumește cu înțelegerea curentă a milostivirii ca ajutor material sau gest caritabil. El extinde și adâncește. Citez: adevărata milostenie nu se limitează la a oferi un sprijin sau o ușurare materială celui de lângă noi, ci presupune și împărtășirea celorlalți
din harul pe care l-am primit de la Dumnezeu. În spatele acoperirii nevoilor materiale ale celuilalt, să-i transmitem în primul rând simțul harului lui Dumnezeu, care va transforma suferința lui în fericire. Am încheiat citatul. Volumul Fericirile, răspunsul dat lumii, este o carte care cere timp și revenire. Părintele Varnava propune o lectură teologică serioasă, ancorată patristic și aplicată existențial. O recomand cu convingere atât credincioșilor care vor să înțeleagă mai adânc predica de pe munte, cât și celor care caută în teologie nu doar informație, ci orientare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin. Multe lucruri interesante se întâmplă în lume, dragi ascultători, și iată, asistăm la o schimbare a competențelor profesionale. Sunt multe locuri de muncă, ce au nevoie de cunoștințe suplimentare de inteligență artificială. Potrivit statisticilor, în ultimii 5 ani, joburile care necesită competențe de inteligență artificială au crescut cu 69%, după cum relevă un raport dat publicității de curând.

Locurile de muncă pentru care sunt solicitate competențe de inteligență artificială au crescut cu 69% în ultimii 5 ani, comparativ cu un avans de 9% al pieței totale a muncii, ceea ce înseamnă un ritm de creștere de aproape 8 ori mai rapid, relevă studiul Pewee AI Jobs Barometer 2026, un studiu publicat chiar astăzi. Potrivit analizei, bazată pe mai mult de 1 miliard de anunțuri de angajare din 27 de teritorii, inteligența artificială favorizează dezvoltarea rolurilor profesionalizate, în care tehnologia automatizează sarcinile de rutină și amplifică importanța expertizei umane, precum și a rolurilor democratizate, în care activitatea devine mai accesibilă pentru persoane fără experiență avansată. Datele arată că oferta pentru rolurile profesionalizate crește de 2 ori mai rapid decât pentru cele democratizate, iar salariile aferente acestora avansează cu 42% mai mult. Inteligența artificială redefinește modul în care companiile creează valoare și își dezvoltă oamenii. Diferența dintre lider și restul nu mai este dată de cine automatizează mai mult, ci de cine reușește să combine inteligența artificială cu abilități umane pentru a inova și a deschide piețe noi, iar acest decalaj de productivitate și creștere se adâncește de la un an la altul, după cum a declarat Gabriel Voicilă, partener tehnologie al acestei companii care măsoară piața muncii, PwC România. Potrivit studiului, locurile de muncă pentru care sunt solicitate competențe de inteligență artificială, precum prompt engineering sau machine learning, au înregistrat o creștere cu 69% în ultimii 5 ani, așa cum vă spuneam, comparativ cu un avans de 9% al pieței totale a muncii. Analiza evidențiază și schimbări importante în cazul pozițiilor de început de carieră. Pe baza a 2,4 milioane de anunțuri de angajare entry-level din Statele Unite, PwC a constatat că rolurile cu expunere ridicată la inteligența artificială solicită tot mai frecvent competențe asociate nivelurilor superioare de experiență, precum leadership-ul, creativitatea și capacitatea de judecată. Numărul posturilor entry level cu cea mai mare expunere la inteligența artificială a crescut cu 35% din anul 2019, în timp ce celelalte locuri de muncă destinate juniorilor s-au redus cu 10%. Paradoxul pe care îl creează inteligența artificială este că le cere angajaților tineri, angajaților juniori, să gândească strategic încă din prima zi, deși le ia tocmai sarcinile prin care, în mod tradițional, învățau meseria. Pentru companii,
Asta înseamnă că vechile programe de formare nu mai sunt suficiente, iar dezvoltarea talentelor trebuie regândită dacă vor să aibă specialiștii de care vor avea nevoie peste 5 sau 10 ani. A mai spus Gabriel Voicilă, vă spuneam că este specialist în tehnologie și este partener tehnologie al agenției PwC România.

Raportul de care vă vorbesc mai relevă și faptul că firmele cu expunere ridicată la inteligența artificială înregistrează performanțe superioare din perspectiva productivității, ocupării forței de muncă și salariilor. Astfel, companiile din sectoarele cu cea mai mare expunere la inteligența artificială au consemnat o creștere medie a productivității de 34% în anul ce a trecut, în 2025, față de 2018, comparativ cu 24% în cazul companiilor cu expunere redusă. În același timp, primele 20% dintre companiile cu cea mai mare expunere la inteligența artificială au raportat o creștere a productivității muncii de 163% față de anul 2018, de aproape 5 ori peste media companiilor cu expunere ridicată la această tehnologie. Totodată, companiile cu cea mai mare expunere la inteligența artificială au înregistrat o creștere a numărului de angajați de 52% anul trecut, raportat la nivelurile din 2018, față de 36% în cazul companiilor cu expunere redusă. Potrivit agenției PwC, angajații care dețin competențe în domeniul inteligenței artificiale beneficiază de salarii cu 62% mai mari în medie decât cei pentru care astfel de competențe nu sunt solicitate. Cele mai mari creșteri ale cererii pentru joburi, pentru meserii care necesită competențe de inteligență artificială, au fost consemnate în sectoarele tehnologie, media și telecomunicații, precum și în serviciile profesionale, informează agenția Ager Press.

Da, lumea avansează, lumea evoluează, de asemenea și tehnologia, și trebuie să le învățăm pe toate din mers, în așa fel încât putem să ne adaptăm și să mergem mai departe. Mergem și noi mai departe în programul după amiezei și l-ascultăm pe Elvis Presley.

multe lucruri frumoase să petrec în această perioadă, dragi ascultători, și mergem, iată, și în străinătate. Ajungem tocmai în Cipru, acolo unde Ia Românească a fost sărbătorită la Nicosia, într-o ediție dedicată tradițiilor și comunității românești.

Alianța Românilor din Cipru a primit Ordinul Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler, conferit de președintele României în cadrul Festivalului Iei Românești, desfășurat duminică la Nicosia. Evenimentul a reunit comunitatea românească din insulă într-o celebrare a tradițiilor, educației și identității naționale, după cum informează Ambasada României la Nicosia într-un comunicat de presă. Distincția a fost înmânată de consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana Maria Geană, președintei Alianței Românilor din Cipru, Cristina Cristodolu, în semn de recunoaștere a activității organizației în sprijinul comunității românești și al promovării valorilor naționale în diaspora. Cadrul festivalului a avut loc și ceremonia de încheiere a anului școlar 2025-2026 pentru elevii școlilor românești din Nicosia și Dali, care au primit diplomele de absolvire în prezența reprezentanților autorităților române și ai comunității locale. Programul artistic a inclus un concert susținut de artiști din România și momente de dans tradițional, oferind participanților o experiență autentică românească. Ajuns la cea de-a 11-a ediție, Festivalul Iei Românești de la Nicosia își consolidează statutul de reper al comunității românești din Cipru și de punte între generații, tradiții și valorile românești din diaspora.

10 minute până la ora 16, ora la care veți putea asculta rubrica Minută de Medier, rubrica realizată de Ramona Mocean. Astăzi lucruri interesante legate de conflictele de vacanță.

stare frumoasă, colorată, care iată revine în centrul orașului în perioada 19-22 iunie. Evenimentul transformă una dintre cele mai pitorești străzi ale Clujului într-un adevărat spectacol de culori, parfumuri și experiențe creative. O manifestare frumoasă care reunește producătorii locali de flori și plante ornamentale, care vor aduce în fața publicului o ofertă variată, de la flori de sezon și plante aromatice până la specii mai puțin obișnuite, precum menta cu aromă de ananas, cactus sau ardeiuți ornamentali. Pe lângă piața de flori, vizitatorii vor putea participa la ateliere și demonstrații dedicate artei florale și horticulturii urbane, între care sesiuni de ikebana, realizarea hârtiei reciclate și activități menite să promoveze grija pentru mediul înconjurător. Din hârtie reciclată se vor face ornamente și flori, iată ateliere dedicate, ateliere creative. Programul va include și momente care au devenit deja tradiție, precum masa bunei vecinătăți, dar și recitaluri muzicale organizate în fiecare seară la apusul soarelui, într-o atmosferă prietenoasă și foarte relaxată. Piața de flori va fi deschisă pe strada Potaisa din Cluj-Napoca zilnic între orele 10 și 23, iar accesul publicului este gratuit. Piața de flori, altfel, de pe strada Potaisa, este o manifestare susținută de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, de asemenea Consiliul Local Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj. Să ieșiți, dragi ascultători, să vă plimbați și să priviți și să vă bucurați de flori și culori în perioada 19-22 iunie anul curent pe strada Potaisa între orele 10 și 23 într-o frumoasă grădină urbană. Piața de flori, altfel, un eveniment foarte îndrăgit al verii, al sezonului estival clujan.

viață și bucurie, multă armonie în culorile și formele minunate ale florilor. Să ne bucurăm de ele! Și să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toată frumusețea pe care ne-a oferit-o prin natură și prin florile minunate.

Intrăm ușor, ușor în ultima parte a programului după amiezei, Post Meridian Magazin, cu multă muzică, informații, rubrici, știri. Rămâneți cu noi în câteva clipe, rubrica Minută de Mediere.

cu gândul la vacanță, aflăm câteva lucruri interesante despre conflictele de vacanță. Ne oferă amănunte Ramona Mocean. O ascultăm în minutele ce urmează.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă rubrică Minute de Mediere. Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii mei, are următorul titlu: Vacanța de vară, timp de odihnă sau sursă de conflicte? Și cum poate ajuta mediatorul? Vara este anotimpul pe care îl așteptăm cu toții. După luni de muncă, de școală și de responsabilități, visăm la zile liniștite, la călătorii, la timp petrecut cu familia și cu cei dragi. În mod firesc, asociem vacanța cu relaxarea, cu bucuria și cu refacerea sufletească. Și totuși, paradoxal, tocmai în această perioadă apar uneori conflicte pe care nu le-am anticipat. O vorbă spune că nu îi cunoști cu adevărat pe oameni până nu călătorești cu ei. Atunci când petrecem mai mult timp împreună, când ieșim din rutina obișnuită și când apar cheltuieli, decizii și așteptări diferite, tensiunile pot ieși la suprafață. De multe ori, neînțelegerile pornesc de la lucruri aparent mărunte. Un soț își dorește odihnă în timp ce celălalt preferă excursii și activități. Apoi, părinții și copiii au planuri, în general, diferite pentru vacanță. Iar prietenii, care au rezervat împreună un concediu, nu se mai înțeleg asupra cheltuielilor. Frații discută în contradictoriu despre folosirea unei case moștenite de la părinți, iar vecinii pot intra în conflict din cauza petrecerilor prelungite sau a zgomotului din seriile de vară. Iată, deci, o multitudine de situații care pot conduce la conflict. Există însă și situații mai sensibile. De exemplu, în cazul părinților separați, vacanța de vară a copiilor poate deveni un motiv de dispută. Cine petrece timpul cu copilul? Cât durează vacanța a fiecăruia? Este posibilă o călătorie în străinătate? Cum se împart perioadele de concediu? În astfel de cazuri, miza nu este doar respectarea unui program, ci binele copilului și păstrarea unui climat de respect între părinți. Îmi amintesc că, stimați ascultători, că filozoful grec Epictet spune așa: nu evenimentele ne tulbură, ci felul în care le privim. De multe ori, conflictul nu apare din cauza problemei în sine, ci pentru că oamenii nu mai reușesc să comunice și să se asculte reciproc. Iar aici poate interveni rolul mediatorului. Mediatorul, dragii mei, nu judecă, nu dă verdicte și nu ține partea nimănui. El creează cadrul în care părțile pot discuta calm, pot înțelege interesele și nevoile celuilalt și pot găsi împreună o soluție acceptabilă pentru toți. De aceea, putem spune că medierea este cu atât mai valoroasă în conflictele familiale, deoarece urmărește nu doar rezolvarea unei probleme, ci și păstrarea relațiilor dintre oameni. Atunci când este posibil, este mai bine să construim punți decât să ridicăm ziduri. În acest context, vă reamintesc, dragii mei, și cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că nimic nu este mai puternic decât pacea și înțelegerea dintre oameni. Acest gând ne amintește că dialogul sincer poate preveni multe suferințe și poate transforma un conflict într-o oportunitate de apropiere și înțelegere.
Tocmai în acest sens, mediatorul creează un cadru neutru și echilibrat în care fiecare persoană este ascultată. Prin întrebări și printr-o comunicare atentă, el îi ajută pe cei implicați să descopere interesele reale aflate în spatele pozițiilor pe care le susțin. Astfel, în loc să se concentreze pe reproșuri și acuzații, părțile sunt încurajate să privească spre viitor și să identifice soluții care să răspundă nevoilor tuturor. Un principiu esențial al medierii este caracterul său voluntar. Nimeni nu poate fi obligat să accepte o soluție pe care nu o dorește. Participarea la mediere și eventualul acord rezultat sunt expresia voinței libere a părților. Tocmai de aceea, soluțiile obținute prin mediere sunt de cele mai multe ori respectate mai ușor decât cele impuse din exterior. La fel de importantă este și confidențialitatea. Tot ceea ce se discută în cadrul procedurii de mediere rămâne între participanți și mediator. Această discreție le oferă oamenilor libertatea de a vorbi deschis despre problemele lor, fără teama că aspectele personale vor deveni cunoscute altor persoane. Stimați ascultători, medierea este deosebit de valoroasă atunci când vorbim despre conflictele de familie. Într-un proces, de regulă, există un câștigător și un perdant. În schimb, în mediere, se caută o soluție prin care relațiile să fie păstrate și pe cât posibil îmbunătățite. Soții, foștii soți, părinții, copiii, frații sau alte rude vor continua să facă parte din viața unii altora și după încheierea conflictului. De aceea este important ca problema să fie rezolvată fără resentimente și fără răni care să se adâncească în timp. În special în situațiile care îi privesc pe copii, medierea poate avea un rol esențial. Ea îi ajută pe părinți să depășească tensiunile dintre ei și să se concentreze asupra interesului superior al copilului. În locul confruntării este încurajată cooperarea, iar în locul acuzațiilor, dialogul. În esență, medierea nu caută vinovați, ci soluții. Nu privește spre trecut pentru a judeca, ci spre viitor pentru a construi. Iar atunci când oamenii reușesc să comunice și să găsească împreună o cale de înțelegere, câștigul este al tuturor.

În concluzie, stimați ascultători, vacanța ar trebui să fie o perioadă a liniștii și a bucuriei. Iar atunci când apar neînțelegeri, este important să căutăm dialogul înaintea conflictului. Când dialogul pare imposibil, mediatorul poate deveni puntea care ajută pe oameni să se asculte, să se înțeleagă și să găsească împreună cea mai bună soluție. Așadar, în această perioadă a vacanțelor și concediilor, să nu uităm că odihna adevărată nu înseamnă doar să schimbăm locul în care ne aflăm, ci și să păstrăm pacea în relațiile cu cei din jur. Iar atunci când apar neînțelegeri, nu uitați, medierea poate fi una dintre cele mai înțelepte căi de a redescoperi dialogul și buna înțelegere. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

balsam pentru rana fără leac ce-n suflet o am. Frumosul meu vis n-ar mai fi vis, ți-aș da să citești tot ce ți-am scris. Promit de fumat că am să mă las și clipa de acum ar țin un ceas, dar nu-l aud.

0: Ora 16 și 22 de minute, Emil Mata conturează personalitatea acestei zile de 16 iunie, astăzi Părintele Iustin Pârvu.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de marele duhovnic Iustin Pârvu, fost stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. Potrivit site-ului care poartă numele părintelui, acesta s-a născut în anul 1919 în satul Petru Vodă, la 10 februarie, într-o familie de români ortodoxi foarte evlavioși și a fost botezat cu numele Iosif. A iubit de mic frumusețea credinței creștine și s-a închinoviat în 1936 în mănăstirea Durău, fiind călugărit în 1939, după care începe studiile la seminarul Cernica, unde deprinde dogmele tâlcuite patristic în formele rânduite pentru liturgică, tipic, psaltică, iconografie și apologetică. Părintele Iustin Pârvu nu s-a oprit niciodată din sârguința de a învăța, astfel că la 94 de ani încă citea nu doar toate cărțile patristice care apăreau, dar și cele de cultură, de istorie, de filosofie și politică, pătrunzând idei complexe pe care, cu memoria sa extraordinară, le sintetiza uluitor de repede și de deplin. Părintele Iustin și-a făcut un ideal din a împlini toate poruncile Noului Testament, între care dragostea este cea mai mare. Și Dumnezeu i-a ajutat să-și împlinească acest dor, astfel că dragostea de Dumnezeu și de oameni a devenit trăsătura fundamentală a părintelui Iustin Pârvu. Părintele Iustin a avut colegi pe mai mulți dintre marii părinți și arhierei, precum Patriarhul Teoptist, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Arhimandriții Sofian Boghiu, Grigorie Băbuș, Ioasaf Popa și Gerasim Iscu. Râvna sa pentru studiile teologice l-a numărat între cei mai buni elevi ai seminarului, dovadă că la sfârșitul anilor 60, părintele încă dădea meditații seminariștilor de la Mănăstirea Neamț la dogmatică, greacă veche, franceză și germană. După desfințarea seminarului Cernica de către Mareșalul Antonescu, părintele continuă studiile la seminarul de la Râmnicu-Vâlcea, iar în anul 1941 la Iași este hirotonit preot de arhiereul Valerie Moglan, vicar al Mitropoliei Iașilor. În anul 1942 se înrolează ca preot misionar pe frontul de răsărit, unde se întoarce cu armata română, în care slujește Sfânta Liturghie pentru soldații de pe front, până la 23 august 1944. Dată după care se întoarce la mănăstirea sa. În 2012, părintele a ctitorit primul monument pentru pomenirea eroilor români căzuți în luptele crâncene de la Codrii Pașcanilor, locul unde se afla în august 1944. Începând cu anul 1946, părintele continuă studiile la seminarul din Roman. Schimbarea regimului politic l-a pus în situația ingrată de a accepta ca decan de vârstă al elevilor seminarului funcția de președinte al Asociației de Prietenie Româno-Rusă din seminar. Faptul că nu a subscris nici una dintre inițiativele bolșevice cerute de ocupanți, ci a făcut lecții de educație creștină și națională, a dus la arestarea sa în mai 14, 1948 și la condamnarea la 12 ani de închisoare. Anii de detenție au fost ani de permanentă mucenicie pentru Hristos prin toate mijloacele folosite de regim. Foame, frig, tortură, bătăi, umilințe, privare de somn, de lumină, de aer sau de comunicare. Folosind pentru osteneala rugăciunii clipele care par a fi fost insuportabil de grele, părintele Iustin Pârvu a preferat vreme de 17 ani nevoința tăcerii, în timp ce iluștrii săi frați de suferință, întru Hristos, elita intelectuală precum Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Danil Teodorescu, Dumitru Stăniloae, Ilarion Felia, Gheorghe Manu, Nichifor Crainic și mulți alții, își dăruiau dragostea ținând cursuri universitare celor prigoniți. Tăcând și ascultându-i pe fiecare, părintele Iustin a învățat mai ales să plângă în taina inimii sale și s-a pogorât într-un adânc de smerenie despre care graiul nostru nu știe mărturisi. Perioada anilor de detenție i-a fost zăvorârea cu care a început arderea sa de tot pentru Dumnezeu și pecetluirea unei taine sufletești de o măreție care s-a văzut mai ales prin minuni săvârșite de Dumnezeu prin el în anii libertății. Periplul său prin temnițele anticreștine a fost uimitor și prin felurile de experiențe pe care le-a putut transforma din teribile și demonice în prilejuri de desăvârșire creștină. De câte ori s-a putut, părintele Iustin a săvârșit Sfânta Liturghie pe propriul său piept, împărtășind cu Sfintele Taine pe mulți dintre deținuți, unii aflați chiar pe pragul trecerii din această lume.
A fost torturat și anchetat până în august 1949 la închisoarea din Suceava, de unde a fost transferat la Aiud, închisoare comunistă pentru intelectuali. Aici a rămas până în 1951, când a fost trimis în lagărul de muncă silnică de la Baia Sprie. Aici a rămas până în 1954, când a fost mutat la Gherla și apoi în alte închisori. În închisoarea Gherla, după propriile sale cuvinte, citez, nu mai eram o persoană, eram un număr, 267. Nici nu ne dădeau voie să ne strigăm pe nume. Toți purtam numere. Puteți să vă imaginați aceasta? În 1960, la expirarea pedepsei dată pentru a fi crezut în Hristos, părintele Iustin Pârvu a fost întrebat ce va face după ce va fi eliberat, iar dânsul a răspuns, citez, o iau de unde am lăsat-o cu slujirea bisericii. Pentru acest cuvânt a primit încă 4 ani de închisoare fără condamnare, pe care i-a executat în delta Dunării, în teribilul lagăr de la Periprava. N-ar fi putut îndura despărțirea de frații săi întru Hristos, pe care Dumnezeu i-a chemat prin mucenicie la sine, dacă nu i s-ar fi descoperit de la Maica Domnului că are de împlinit încă o lucrare până ce va primi și el un sfârșit de mucenic. Această lucrare este redeșteptarea conștiinței mucenicești și mărturisitoare a tuturor creștinilor, a cărei biruință se vede astăzi prin înrăurirea sa în întreaga lume creștină. La întoarcerea în casa părintească, după 14 mai 1964, când a fost eliberat, mama părintelui Iustin, Ana, despre care el însuși spunea că era o sfântă, la scurtă vreme s-a mutat la Domnul. Apoi, fiindcă i s-a refuzat întoarcerea în mănăstire până în 1966, părintele a lucrat ca muncitor forestier, an când, chiar la inițiativa ofițerului de securitate care îl avea sub observație, a fost reprimit în monahism la mănăstirea Secu din județul Neamț, unde i-a avut ca duhovnici pe părintele Epifanie a Catrinei și pe părintele Antim Găină, părinte care în 1974 a răposat chiar în brațele părintelui Iustin, care mereu l-a dat pe duhovnicul său pildă de cea mai înaltă viață monahală. În toamna anului 1991, părintele Iustin a revenit în satul natal, pentru vodă, și, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Daniel Ciobotea, mitropolit pe atunci, iar astăzi Părinte Patriarh, a pus temelia mănăstirii de călugări cu hramul Sfinților Arhangheli. În 1992 a început rânduiala atonită la Petruvodă, cu binecuvântarea episcopului vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Dorința fierbinte a părintelui stareț a fost de a închina mănăstirea generației jertfite pentru Hristos în temnițe, ale căror sfinte moaște odihnesc și în raclele din biserică și în cimitirul mănăstirii, precum părintele Gheorghe Calciu, părintele Ștefan Marcu, poetul Radu Gir, Tudor Popescu și ceilalți. Evocându-i pe sfinții închisorilor, părintele Iustin a spus, citez, mi-e atât de dor de ei și atât de tare mă bucur la gândul că ne vom vedea, cu mult mai mult decât la gândul că mă voi vedea cu părinții mei. Mănăstirea Petruvodă a devenit în scurtă vreme o adevărată vatră de înaltă trăire și cugetare, ce a primenit și a însuflețit întreaga viață românească. Oaza de libertate duhovnicească creștină, prin păstrarea neștirbită a învățăturii de credință ortodoxă și a adevărului istoric al poporului român, fac din această mănăstire testamentul limpede al voii lui Dumnezeu, propovăduite și împlinite de părintele stareț Iustin Pârvu. În toate ctitoriile și slujirile sale, părintele a avut o deosebită grijă să fie făcute după rânduiala și cu binecuvântarea bisericii. Ca finanțare a folosit numai donațiile credincioșilor în integralitatea lor, așa încât la ridicarea mănăstirilor a participat întreaga țară ca un simbol al biruinței Duhului Sfânt și al unității duhovnicești și liturgice al cărei păstor iubitor a fost. Părintele s-a implicat activ atât în cele mai de detaliu, cât și în cele mai înalt conceptuale aspecte ale vieții ortodoxe românești. A prețuit mai mult ca orice curăția credinței, trăită prin curăția inimii, nedespărțind niciodată cugetarea cea dreaptă de viețuirea cea sfântă, astfel ca toată viața să se facă o adeverire a Evangheliei lui Dumnezeu cuvântul. În anii petrecuți ca stareț, programul zilnic al părintelui Iustin Pârvu era acesta. Prezența fără lipsă de la Sfânta Liturghie. Între 14 și 18 ore pe zi, sluja credincioșii veniți din toată lumea cu cea mai diversă gamă de suferințe, pentru care găsea mereu cel mai potrivit leac. Avea o aspră postire și gusta puțină hrană abia noaptea târziu.
citea pravila și cărțile Sfinților Părinți. Se odihnea 2-3 ceasuri pe noapte. Ca duhovnic, dragii mei, Părintele Iustin Pârvu a îngrijit cu o fără cusur dreaptă socoteală și negrăită milostivire de săvârșita libertate a fiilor săi. Nu a pus pe nimeni în vreun șablon, ci a observat cu precizie ipostasul sufletului și chemarea celui de sub patrafir și s-a luptat să pună în sfeșnic lumina pe care Dumnezeu a aprins-o în fiecare om prin Sfântul Botez, amintind prin însăși viața sa cuvântul dumnezeiesc care l-a chemat și pe el ca și pe noi. Fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Trecând printr-un imens chin timp de 40 de zile, timp în care a cerut să fie tuns în Marea Schimă tot cu numele Iustin, Părintele Iustin Pârvu a trecut la cele veșnice în data de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani.

Ora 16 și 39 de minute, aproximativ 20 de minute au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Din nou informații în programul după amiezei și vreau să vă rețin atenția cu un eveniment. Un eveniment care va avea loc la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca vă invită joi, 18 iunie, anul curent, de la ora 13, la prezentarea volumului 1800 de ani ai casei de fai, armorial genealogic. Evenimentul se va desfășura în cadrul Galeriei de Artă Academica de pe strada Mihail Cogălnicianu, numărele 12-14. În cadrul acestei manifestări vor lua cuvântul academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, profesorul universitar dr. Ilie Arad, precum și doamna profesor Doina Arad și Ștefan Grigore, baron de Fai, consul general onorific al României la Nisa și președintele catedrei Dimitrie Cantemir din Nisa. Întâlnirea va fi moderată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. Lucrarea 1800 de ani ai casei de fai, armorial genealogic, reprezintă rezultatul a peste 8 decenii de cercetări genealogice și heraldice dedicate istoriei casei de fai, una dintre cele mai vechi familii europene care a marcat de-a lungul secolelor spații istorice și culturale diverse. Volumul se remarcă atât prin amploarea documentării, cât și prin formatul său editorial neobișnuit, 60x35 de centimetri și o greutate de peste 16 kilograme. Acest amplu demers editorial reconstituie traseul istoric al familiei de fai, ale cărei ramuri au traversat spațiul european din Franța până în România. Membrii familiei au fost implicați de-a lungul timpului în evenimente importante ale istoriei Europei și au avut contribuții în domenii precum viața politică, militară, religioasă și culturală. Semn de prețuire față de cultura și cercetarea românească, familia de Fai a oferit Academiei Române unul dintre cele 4 exemplare ale acestei lucrări monumentale în cadrul unei ceremonii desfășurate la București, în aula Academiei Române, la 19 noiembrie anul trecut, 2025. Celelalte exemplare sunt destinate Ordinului de Malta de la Roma, Asociației Nobilimii Franceze din Paris și Bibliotecii Patrimoniale a orașului Nisa. Evenimentul de la Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca invită publicul clujan la o întâlnire deosebită, o întâlnire cu o lucrare de referință pentru domeniul genealogiei și heraldicii europene și oferă și prilejul unei reflexii asupra memoriei familiale, a continuităților istorice și a legăturilor culturale dintre spațiul românesc și cel
occidental. Participarea la acest eveniment este liberă, după cum informează Biroul de Relații Publice al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Așadar, un eveniment deosebit, joi 18 iunie, anul curent, de la ora 13, prezentarea volumului 1800 de ani ai casei de fai, armorial genealogic. Sunteți așteptați cu mare drag la Galeria de Artă Academica de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14.

Zile vin și zile trec și ne gândim, dragi ascultători, din ce în ce mai mult la vacanțe, la sezonul estival, la momentele de odihnă și relaxare. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați fost în stațiunea Sovata, știți cât de frumos este la Sovata și ce bază de tratament există astăzi. Și nu numai la Sovata, ci în stațiunile balneoclimaterice ale României. Când ajungem, ne gândim de cele mai multe ori la sănătate, la relaxare, la odihnă și la recuperare. Dar atunci când ajungeți în stațiuni și sunteți preocupați de activitățile specifice relaxării și recuperării, poate nu vă puneți întrebarea cine a fost omul care a contribuit la descifrarea comorilor naturii, adevăratelor comori ale naturii și la transformarea lor în resurse medicale recunoscute și apreciate. Așadar, când vorbim astăzi despre diferitele stațiuni, despre Sovata, despre lacurile sărate, despre apele minerale sau despre

Se vorbește astăzi de profesorul dr. Marius Sturza, dar a fost o personalitate excepțională, cel care a pus balneologia românească pe cele mai moderne tehnici, locuri, cele mai moderne abordări. Născut în anul 1876 într-un sat din județul Arad, Marius Sturza și-a desăvârșit pregătirea medicală la Viena, într-o perioadă în care marile universități europene căutau răspunsuri noi la problemele sănătății umane. Acolo a descoperit interesul pentru efectele terapeutice ale apei, ale climatului și ale factorilor naturali asupra organismului. Întors în România, și-a îndreptat atenția către bogățiile pe care natura le oferise țării noastre cu atâta generozitate, izvoare minerale, lacuri sărate, nămoluri terapeutice și zone cu un climat deosebit. A înțeles că toate acestea nu reprezintă doar daruri ale naturii, ci sunt adevărate izvoare de sănătate care meritau să fie cercetate și valorificate cu seriozitate. Și dintre toate locurile care i-au atras atenția, Sovata avea să ocupe un loc aparte. Aici, profesorul Marius Sturza a studiat fenomenul unic al heliotermiei, prin care lacurile sărate acumulează și păstrează căldura soarelui în straturile lor profunde. Pentru omul obișnuit, acest lucru poate să pară doar o simplă curiozitate a naturii. Pentru cercetător însă, aceasta era dovada că natura ascunde mecanisme extraordinare capabile să contribuie la vindecarea și recuperarea oamenilor. Și prin cercetările sale, stațiunea Sovata a devenit cunoscută nu doar în România, ci și peste hotare. Studiile publicate de profesorul Marius Sturza, de medicul Marius Sturza, au atras atenția lumii medicale europene asupra acestei stațiuni transilvanene și asupra potențialului terapeutic al lacurilor sale. Profesorul Marius Sturza nu s-a limitat însă la o singură stațiune. A călătorit, a cercetat și a analizat numeroase izvoare și ape minerale din România, fiind convins că țara noastră deține unele dintre cele mai valoroase resurse balneare din Europa. Într-o vreme în care multe tratamente se bazau încă pe tradiția și experiența populară, profesorul medicul Marius Sturza a adus rigoarea cercetării științifice și a demonstrat prin studii și observații medicale beneficiile reale ale factorilor naturali. Mai mult decât atât, profesorul Marius Sturza a fost unul dintre cei care au înțeles că sănătatea nu poate fi privită fragmentar. El vorbea despre importanța mișcării, a aerului curat, a climatului potrivit, a apei minerale și a echilibrului dintre trup și suflet, cu mult înainte ca astfel de concepte să devină obișnuite în medicina contemporană. Iar ca profesor universitar a format generații de medici și a lăsat în urmă lucrări de referință care au contribuit la dezvoltarea balneologiei și a medicinei de recuperare din România. Dar
poate cea mai importantă moștenire a sa este alta, și anume faptul că ne-am

învățat să privim cu mai multă atenție bogățiile naturale ale țării și să înțelegem că ele pot deveni, atunci când sunt cercetate și folosite cu înțelepciune, adevărați aliați ai sănătății. Și iată, revenind în epoca noastră, da, la vremurile de acum, astăzi când mii de oameni ajung anual în stațiunile balneoclimaterice ale României pentru tratament, recuperare sau odihnă, merită să ne amintim, măcar puțin, și de cei care au făcut posibilă recunoașterea valorii terapeutice a acestor locuri. Iar printre aceștia, numele profesorului dr. Marius Sturza ocupă un loc de cinste, un loc al unui om care și-a dedicat o viață întreagă descoperirii și promovării puterii vindecătoare a naturii.

O filă din istoria medicinei românești și o personalitate de excepție, profesor dr. Marius Sturza, întemeitor al balneologiei moderne în România. Am vrut să vă împărtășesc aceste informații, dragi ascultători. Poate aveți curiozitatea să căutați și să aflați mai multe. Cu acestea spuse, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată și conflictuală de acum. Cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Memorialul Gherla găzduiește mâine lansarea volumului Ce a rămas din tot ce a fost, povestea nespusă a Ninei Moica. Profesorul universitar Ilie Rad își va lansa pe 25 iunie la Muzeul Mitropoliei Clujului cartea Pelerinii la Muntele Athos. Patriarhia Română va acorda un sprijin financiar de 50.000 de euro pentru populația vulnerabilă din fâșia Gaza. Parcul etnografic național Romulus Vuia organizează programul Vara la Hoia, o tabără de zi destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Și salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca cu aproximativ 10.000 de volume și acces gratuit pentru public. Acum știrile pe larg. Memorialul Gherla găzduiește mâine lansarea volumului Ce a rămas din tot ce a fost, povestea nespusă a Ninei Moica. Cartea a apărut la editura Polirom și a fost editată de istoricii Alin Mureșan și Clara Mareș. Evenimentul, ce va începe de la ora 19, o va avea ca invitată specială pe Nina Moica, una dintre supraviețuitoarele represiunii comuniste din România. În anul 1959, la vârsta de doar 15 ani, aceasta a fost arestată de securitate împreună cu tatăl său și a petrecut 5 ani în închisorile de la Jilava, Botoșani și Arad. Cartea reconstituie destinul unei adolescente care a trecut prin detenția politică în timpul regimului comunist și aduce în atenția publicului o mărturie despre suferință, persecuție și rezistență în fața dictaturii. Alături de Nina Moica, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, va participa și istoricul Alin Mureșan. Parohia Dormirea Maicii Domnului va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Răducu Rușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujană. Evenimentul de lansare va începe la ora 19 și este dedicat și memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj și Răducu Rușeț, autorul volumului, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, din Cluj-Napoca. Muzeul Mitropoliei Clujului va găzdui joi 25 iunie lansarea cărții Pelerinii la Muntele Athos, semnată de profesorul universitar Ilie Rad. Evenimentul va avea loc de la ora 19 în spațiul muzeal situat în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și va reuni pe iubitorii de carte, spiritualitate și cultură. Despre volum vor vorbi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al istoriei bisericești și culturale. Cartea propune o incursiune în universul duhovnicesc al Sfântului Munte Athos, surprinzând experiențe de pelerinaj, întâlniri și reflexii legate de viața monahală, de patrimoniul spiritual și de tradițiile care au făcut din Athos unul dintre cele mai importante centre ale ortodoxiei. Copiii cu dizabilități din Cluj-Napoca vor beneficia de noi servicii de recuperare și sprijin. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime va deschide centrul de zi Sfântul Grigorie Luminătorul. Noul centru a fost licențiat de Ministerul Muncii și va oferi servicii de logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și asistență socială. Scopul proiectului este de a sprijini recuperarea și integrarea copiilor, dar și de a veni în ajutorul familiilor acestora. Potrivit datelor oficiale la nivel național, sunt înregistrați peste 85.000 de copii cu dizabilități, iar în municipiul Cluj-Napoca, peste 1.000 de copii au nevoie de programe și servicii specializate. Reprezentanții parohiei spun că noul centru completează activitatea socială desfășurată de-a lungul anilor prin cantina socială, serviciile de îngrijire la domiciliu și alte proiecte dedicate persoanelor aflate în dificultate. Patriarhia Română va acorda un sprijin financiar de 50.000 de euro pentru populația vulnerabilă din fâșia Gaza în cadrul unui proiect umanitar realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Ajutorul este destinat atât comunității creștine din zonă, cât și altor persoane aflate în dificultate și va fi utilizat pentru achiziționarea de alimente, medicamente, apă potabilă și alte bunuri de strictă necesitate. Proiectul se va desfășura în perioada iunie-decembrie 2026 și va fi implementat prin intermediul organizației umanitare Traista Samariteanului, cu sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv. Potrivit Patriarhiei Române, ajutorul va ajunge la aproximativ 600 de beneficiari și va include distribuirea de mese calde, rechizite școlare pentru copii, medicamente și kituri de igienă, precum și rezervoare pentru apă potabilă. Prin acest demers, Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a sprijini comunitățile afectate de criza umanitară din regiune. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca va găzdui astăzi Gala Lucia Stănescu, 100 de ani. Evenimentul, ce va începe de la ora 19, este dedicat împlinirii unui secol de la nașterea uneia dintre cele mai importante soprane ale artei lirice românești. Manifestarea este organizată în cadrul concursului de interpretare vocală Alexandru Forcaș și va avea loc în sala studio Academiei de Muzică. Născută în 16 iunie 1926, Lucia Stănescu a avut o carieră remarcabilă pe scena Operei Române din Cluj și s-a remarcat atât prin interpretările sale de referință, cât și prin activitatea pedagogică desfășurată în România și Italia. Concertul aniversar va reuni artiști lirici din țară și din străinătate, care îi vor aduce un omagiu celebrei soprane și vor evoca contribuția acesteia la dezvoltarea școlii clujene de canto. Festivalul internațional Opera Aperta revine la Cluj-Napoca în perioada 21-28 iunie cu ediția aniversară, ce marchează 10 ani de existență. Publicul este invitat la spectacole de operă, balet, concerte și producții inedite. Festivalul va debuta în 21 iunie cu două concerte speciale. Un prim concert, Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii, va avea loc la răsăritul soarelui pe platoul Grande Vista din Wonderland și va fi susținut de orchestra Camerata Academica a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. În aceeași zi, la Apus, Castelul Banfi din Răscruci va găzdui concertul Ex Occidente Pax, Liniștea Murgului, susținut de ansamblul de muzică tradițională românească Icoane, sub conducerea profesorilor Ioan Bocșa și Alina Stan. Printre noutățile ediției se numără premiera operei Făt frumos din lacrimă, ce va avea loc în 25 iunie de la ora 18:30 în sala mare a operei și spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre-Dame, prezentat în 27 iunie pe scena principală din Piața Unirii. Un alt moment inedit va fi concertul saxofon la miezul nopții în interpretarea muzicienilor italieni Gaetano Di Bocca și Giuliano Mozzacante, ce va avea loc pe platforma aeroportului internațional Avram Iancu. Programul ediției aniversare include și participarea Corului Național de Cameră Madrigal, care va susține la Cluj-Napoca spectacolul Drumul Mătăsii, un eveniment care va încheia ediția aniversară a Festivalului Internațional Opera Aperta. Spectacolul este programat duminică 28 iunie de la ora 18:30 la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și va avea ca protagoniști pe membrii Corului Madrigal, dirijați de Ana Ungureanu, alături de actrița Rodica Mandache. Publicul va fi invitat într-o călătorie muzicală și poetică, inspirată de vechiul drum al mătăsii, cu lucrări ce evocă spațiul asiatic, de la Caucaz până în Japonia, dar și creații din patrimoniul muzical european și românesc. Poemele interpretate de Rodica Mandache vor completa atmosfera spectacolului, care beneficiază de o scenografie inspirată de peisajele și monumentele întâlnite de-a lungul celebrului traseu comercial dintre Orient și Occident. Premiera producției a avut loc anul trecut la Opera din Astana, în Kazakhstan, în cadrul unui turneu internațional al corului Madrigal. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie, ajuns la cea de-a 13 ediție. Evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simion Bărnuțiu și va reuni unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul va avea la dispoziție aproximativ 10.000 de volume, cu reduceri între 10 și 50%. Vor fi expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală și educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimia, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, o tabără de zi destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 17 și sunt gândite pentru a-i apropia pe copii de natură, tradiții și jocurile în aer liber, departe de telefoane și alte dispozitive electronice. Tabăra etnografică îi va familiariza pe cei mici cu meșteșugurile tradiționale românești prin ateliere de pictură, modelaj, țesut, fotografie și lectură de basme. În paralel, tabăra haiducilor le propune copiilor mai mari activități de orientare natură, supraviețuire în pădure, tir cu arcul, autoapărare, drumeții și ateliere de dezvoltare personală. Organizatorii spun că scopul programului este de a oferi copiilor o vacanță activă în care să îmbine joaca, învățarea și explorarea naturii într-un cadru sigur și educativ. Peste 3.000 de copii din județul Cluj au beneficiat în ultimele luni de activități de educație stomatologică prin proiectul Sănătate Orală pentru Toți. Programul se desfășoară din octombrie anul trecut în școli și grădinițe din mediul rural. Medicii stomatologi le-au explicat copiilor importanța igienei orale și le-au prezentat tehnici corecte de periaj prin demonstrații practice. Totodată, fiecare copil a primit un kit de igienă orală care conține periuță și paste de dinți, clepsidră și săculeți pentru păstrarea acestora. Coordonatorul proiectului, doctorul Mădălina Moldovan, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din Cluj, a anunțat că programul va continua și își propune să ajungă la încă 4.000 de copii. Inițiatorii campaniei fac apel și către companiile private să susțină proiectul prin redirecționarea unei părți din impozitul pe profit pentru extinderea activităților de prevenție și educație stomatologică. Ziua IEI va fi sărbătorită la Paris printr-o serie de evenimente culturale dedicate tradițiilor românești și patrimoniului transilvanian. Manifestările vor avea loc în perioada 20-24 iunie la sediul Institutului Cultural Român din capitala Franței. Programul include expoziția Ferestre spre lume, semnată de artistul sălăjean Flavius Lucăcel, precum și mai multe ateliere de pictură și colaj destinate copiilor și adulților. Lucrările expuse valorifică elemente autentice din patrimoniul tradițional românesc, precum ferestre vechi, ștergare și țesături populare. Participanții la ateliere vor avea ocazia să descopere motivele specifice costumului popular românesc și tehnicile artistice folosite de creatorul sălăjean. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului. Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de miercuri de la ora 12 până joi la ora 2 noaptea. În Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50 până la 70 de kilometri pe oră. Izolat vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat chiar 30 de litri pe metrul pătrat. Sub incidența avertizării se află și județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Alba, Mureș și Harghita. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea pe arii restrânse încă din cursul după-amiezii de astăzi în regiunile nordice ale țării. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Eminescu ne este aproape, pururi, iar sărbătoarea lui încă ne luminează sufletele și mințile. Așadar, să ascultăm, dragii noștri, povestea lui Făt Frumos cel Zămislit din lacrima Maicii Domnului. Și cum să nu ascultăm mândrețe de poveste? Căci, scrie Ioana Bot, fără a cunoaște proza sa literară, imaginea pe care ne-o putem face despre opera lui Eminescu ar fi incontestabil imperfectă. Cu toți am citit cândva Făt Frumos din lacrimă, parte din tezaurul proiectelor sale de beletristică. Invocăm adesea marile reușite ale poeziei și prozei sale, fără să avem în minte continentele nebănuite care le susțin sau care s-au desprins cândva din același atelier, croindu-și drumul propriu. Cititorii vor descoperi scrieri de o admirabilă eterogenitate formală într-un volum ce reunește atât binecunoscutele pagini în proză, cât și scrierile care, rămase în lada cu manuscrise, au întârziat a-și face drum spre conștiința publicului. Această parte consistentă a scrierilor sale se aseamănă cu un iceberg, ale cărui profunzimi ascunse sunt insuficient cunoscute publicului larg. Am încheiat citatul. Acest volum, proză literară, publicat de Editura Humanitas în 2022, cuprinde și basmul Făt Frumos din lacrimă. Textul a fost redactat în perioada studiilor făcute de Eminescu la Viena și a fost publicat în revista Convorbiri Literare la 15 noiembrie 1879. În ceea ce privește structura textului, scrie Lucian Pricop, basmul lui Eminescu are o serie de formule, inițiale, mediane și finale, specifice acestui tip de discurs. Semnificativ se dovedește deja incipitul relatării, care plasează narațiunea într-un trecut atemporal. Sinonimă cu tradiționalul a fost odată, formula inițială situează întâmplările într-un trecut, spunem noi, citând din basm, Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului. Lucian Pricop continuă. Tot acum se circumscrie antiteza dintre cei doi părinți, coincidență a contrariilor ce caracterizează permanentă alternanță dintre noapte și zi, dintre ură și iubire. De situația inițială a basmului ține și faptul că, de 50 de ani, împăratul purta un război nemilos cu vecinul lui, ura dintre familii transmițându-se descendenților. Existența monarhului se derulează sub semnul întunericului. El trăiește singur, slăbit de lupte și suferințe. Singura preocupare a domnitorului era aceea că nu avea cui să-i lase moștenire ura sa. În antiteză cu natura întunecată a suveranului, împărăteasa lui are o natură solară, adică este tânără și zâmbitoare. Semnificativ este titlul narațiunii, eroul născându-se din singurătatea, durerea și lacrimile mamei sale. Mai exact, Făt Frumos este zămislit din lacrima scursă, din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. De altfel, această ascendență ce păstrează puternice rezonanțe biblice explică trăsăturile neobișnuite ale personajului. Ca și în cazul lui Creangă, dincolo de fabulosul exterior, se ascunde o lume specifică satului. Din felul de a gândi, de a se comporta și de a se îmbrăca a lui Făt Frumos, se poate întrezări felul de a fi al omului de la țară.
De altfel, sintagma păstorul împărat devine emblematică pentru condiția personajului. Dacă în narațiune Eminescu păstrează în bună parte schema tradițională a basmului, în schimb, descrierile de natură aparțin în exclusivitate scriitorului romantic. Natura participă la acțiunile și la starea sufletească a eroului de basm, în sensul că atunci când se prezintă iubirea, natura devine și ea idilică, se transformă într-un cadru ocrotitor al îndrăgostiților. În antiteză, atunci când se creionează sfârșitul mamei pădurii, decorul devine și el unul apocaliptic, terifiant. Aceste descrieri conferă un plus de lirism narațiunii, transformând basmul eminescian în adevărat poem în proză. Am încheiat citatul. Văd frumos din lacrimă. În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor, ca miază noaptea, și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare, ca miezul luminos al zilei. 50 de ani și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit, slăbit de lupte și suferințe, împărat ce în viața lui nu râsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor al soției lui tinere, nici la poveștile bătrâne și glumețe a ostașilor înălbiți în bătălie și nevoi. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase moștenirea urei lui. Trist se scula din patul împărătesc de lângă împărăteasa tânără, pat aurit, însă pustiu și nebinecuvântat. Trist mergea la război cu inima neîmblânzită și împărăteasa sa, rămasă singură, plângea cu lacrimi de văduvie singurătatea ei. Din ochii ei albaștri și mari curgeau și roaie de mărgăritare apoase pe o față mai albă ca argintul crinului. Lungi cearcăne vinete se trăgeau împrejurul ochilor și vine albastre se trăgeau pe fața ei albă ca o marmură vie. Sculată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de piatră a unei bolte în zid, în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătesei îngenunchiate, pleoapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată măreața ei statură, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela, ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa făcu un ficior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunei. Împăratul surâse, soarele surâse și el, în înfocata lui împărăție, chiar stătu pe loc, încât 3 zile n-a fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butii sparte și chiotele despicau bolta cerului. Și-i puse mama numele, făt frumos din lacrimă, și crescu și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună cât alții într-un an. Când era destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de fier, îl aruncă în sus de despică bolta cerului, îl prinse pe degetul cel mic și buzduganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul, mai greu,
îl aruncă în sus, aproape de palatul de nori al lunei, căzând din nori, nu se rupse de degetul voinicului. Atunci Făt Frumos își luă ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată el singur cu oștile împăratului cel dușmânea pe tată său. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeșă de borangic, țesute în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați. Își puse brâul verde, un fluier de doine și altul de hore și, când era soarele de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horia și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spindece norii, de cătea departe, tot cale de-o zi. Văile și munții se uimeau, auzindu-i cântecele. Apele își ridicau valurile mai sus ca să-l asculte. Izvoarele își turburau adâncul ca să-și azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Râurile se ciorăiau mai în jos de brâiele melancolicelor stânce, învățau de la păstorul împărat doina iubirilor, iar vulturii, ce stau amuțiți pe creștetele seci și sure a stâncelor înalte, învățau de la el țipătul cel plâns al jelei. Steteau toate uimite pe când trecea păstorașul împărat, doinind și horind. Ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de dor și în piepturile păstorilor tineri, răzimați cu un codioc stângă și cu o mână pe bâtă, încolțeau un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare, dorul voiniciei.

Când era înspre sara zilei a treia, buzduganul, căzând, se izbi de o poartă de aramă și făcu un vuiet puternic și lung. Poarta era sfârâmată și voinicul intră. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede, ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind, de limpede ce era, un nisip de aur, iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, înconjurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă, atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea, ca într-o oglindă de argint, dumbravă și luncă, lac și țărmuri. O lundre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lângă poartă și în aerul cel curat al serei tremurau din palat cântece mândre și senine. Făt frumoase sui în lundre și vâslind ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susținută de stâlpi și de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei stătea o mândră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate din câte un singur mărgăritar mare, iar boierii ce ședeau la masă, în haine aurite, pe scaune de catifea roșie, erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca horele. Dar mai ales unul dintre ei, cu fruntea într-un cerc de aur, bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era făt frumos. "Bine ai venit, făt frumos," zise împăratul. "Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut." "Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-oi lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu." "Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci întotdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu m-oi bate, ci mai bine îi spune lăutarilor să zică și cuparilor să împle cupele cu vin și-om lega frăție de cruce, pe cât om fi și-om trăi." Și se sărutară feciorii de împărați în urările boierilor și băură și se sfătuiră. Zise împăratul lui Făt Frumos, "De cine în lume te temi tu mai mult?" "De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu?" "Eu iar de nimeni, afară de Dumnezeu și de mama pădurilor, o babă bătrână și urâtă, care îmblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mersam eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau ca bir tot al zecilea din copiii supușilor mei. Și azi vine ca să-și ia birul." Când sună miază noaptea, fețele mesenilor se posomorâră, căci pe miază noapte călare, cu aripi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită de păraie, cu o pădure în loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună. Ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șiruri de pietre de mori. Cum venea vuind, Făt Frumos o apucă de mijloc și o trândi cu toată puterea de o piuă mare de piatră, peste piuă prăvăli o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu șepte lanțuri de fier. Înăuntru baba șuiera și se smulgea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. Făt Frumos o spătă ce o spătă, iar apoi, luându-și buzduganul de-a umăr, merse mereu pe dâra trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care steclea la lumina lunei în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșie închisă și albe, iar printre ele roiau fluturi ușori ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet,
Dulce, ieșind din roirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate, pe când o cunună de mărgărită rele era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunei, ea părea muiată într-un aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lână ca argintul, torceau un fir de o mătase albă, subțire, strălucită, ce semăna mai mult a o vie rază de lună, ce cutreiera aerul, decât a fir de tort. La zgomotul ușor al pașilor lui Făt Frumos, fata își ridică ochii albaștri ca undele lacului. "Bine ai venit, Făt Frumos," zise ea cu ochii limpezi și pe jumătate închiși, "cât e de mult de când te-am visat, pe când degetele mele torceau un fir, gândurile mele torceau un vis, un vis frumos în care eu mă iubeam cu tine." Astfel, cum privea umilită la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături de ea. Ea se sculă și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile ei spânzurau în jos ca la un copil vinovat și ochii ei, cei mari, se plecară. El se apropie de ea, cu mâna-i cuprinse mijlocul, iar cu cealaltă-i desmierdă încet fruntea și părul și-i șopti. "Ce frumoasă ești tu! Ce dragă mi-ești! A cui ești tu, fata mea?" "A mamei pădurilor," răspunse ea suspinând. "Mă vei iubi tu acum, când știi a cui sunt?" "Ce-mi pasă cu ești," zise el, "destul că te iubesc." "Dacă mă iubești, să fugim atunci," zise ea lipindu-se mai tare de pieptul lui. "Dacă te-ar găsi mama, ea te-ar omorâ. Și dacă ai muri tu, eu aș nebuni. Ori aș muri și eu."

dragii noștri, feții noștri, după ce o învinge pe mama pădurii, povestea spune mai departe. Norii se rupeau bucăți pe cer, luna roșie ca focul se ivea prin spărturile lor risipite, iar pe sânul lui, făt frumos, vedea cum înfloreau două stele albastre, limpe și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Ea-și culcase capul în sânul lui și părea că adormise. El o duse la împăratul și i-o arătă, spunându-i că-i mireasa lui. Împăratul zâmbi, apoi îl luă de mână pe făt frumos, ca și când ar fi vrut să-i spuie ceva în taină, și îl trase la o fereastră mare, pe care vedea lacul cel întins. Ci el nu-i spuse nimica, ci numai se uită uimit pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripele ca pe niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului. Plângi, împărate? Zise făt frumos. De ce? Făt frumos, zise împăratul. Binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi, și cu toate astea vin să-ți cer și mai mult. Ce, împărate? Vezi tu lebăda aceea îndrăgită de unde? Tânăr fiind, aș trebui să fiu îndrăgit de viață, și cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seamă. Iubesc o fată frumoasă, cu ochii gânditori, dulce ca visele mării, fata genarului, om mândru și sălbatic, ce-și petrece viața vânând prin păduri bătrâne. O, cât e de aspru el, cât e de frumoasă fata lui, orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Încearcă-te tu. Ar fi stat făt frumos locului, dar scumpă era frăția de cruce, ca oricărui voinic, mai scumpă decât zilele, mai scumpă decât mireasa.

Și, dragii noștri, feții noștri, după grele încercări, dar cu voinicie, făt frumos, i-o aduce pe fata genarului împăratului și continuă povestea, nu însă înainte să se petreacă și cele ce urmează. Făt frumos, ars de fulgere, nu căzu din el decât o mână de cenușă în nisipul cel fierbinte și sec al pustiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede, ce curgea pe un nisip de diamant, pe lângă el arbori înalți, verzi, stufoși, răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într-o lungă doină pe Iliana, împărăteasa cea bălaie a lui Făt Frumos. Dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om? Dar pe vremea aceea, Domnul îmbla încă pe pământ. Într-o zi se vedeau doi oameni călătorind prin pustiu. Hainele și fața unuia strălucea ca alba lumină a soarelui. Celălalt, mai umilit, nu părea decât umbra celui luminat. Era Domnul și Sfântul Petrea. Picioarele lor înfierbântate de nisipul pustiului călcară atunci în răcoarele și limpedele pârâu ce curgea din izvor. Pe cursul apei, cu gleznele lor sfâșiau valurile până la umbritul lor izvor. Acolo Domnul bău din apă și spălă fața sa cea sfântă și luminată și mânele sale făcătoare de minuni. Apoi șezură amândoi în umbră, Domnul cugetând la Tatăl său din cer și Sfântul Petrea ascultând pe cugete doina izvorului plângător. Când se sculară spre a merge mai departe, zise Sfântul Petrea, Doamne, fă ca acest izvor să fie ce-a fost mai înainte. Amin, zise Domnul ridicând mâna sa cea sfântă, după care apoi se depărtară înspre mare, fără a mai privi înapoi. Ca prin farmec peri izvorul și copacii și Făt Frumos, trezit ca dintr-un somn lung, se uită împrejur. Atunci văzu chipul cel luminat al Domnului, ce mergea pe valurile mărei, care se plecau înaintea lui, întocmai ca pe uscat, și pe Sfântul Petrea, care, mergând în urma lui și învins de firea lui cea omenească, se uita înapoi a sa și îi făcea lui Făt Frumos din cap. Făt Frumos îi urmări cu ochii până ce chipul Sfântului Petrea se risipi în depărtare și nu se vedea decât chipul strălucit al Domnului aruncând o dungă de lumină pe luciul apei, astfel încât, dacă soarele n-ar fi fost în amiazi, ai fi crezut că soarele apune. El înțelesese minunea învierii sale și în genunche înspre apusul acelui soare dumnezeiesc. Și iată, dragii noștri, cum se întoarce la împărat cu fata dragă acestuia. Lumea îl crezuse mort pe Făt Frumos și de aceea, când se împrăștie faima venirei lui, ziua șmuie aerul în lumină de sărbătoare și oamenii așteptau murmurând la faima venirei lui, cum vuiește un lan de grâu la suflarea unui vânt. Dar ce făcuse oare în vremea aceea Iliana împărăteasa? Ea, cum plecase Făt Frumos, s-a închis într-o grădină cu înalte ziduri de fier și acolo, culcându-se pe pietre reci, cu capul pe un bolovan de cremene, plânse într-o scaldă de aur, așezată lângă ea, lacrimi curate ca diamantul. În grădina cu multe straturi, neudată și necăutată de nimeni, născură din pietriș sterp, din arșița zilei și din secăciunea nopții, flori cu frunze galbene și cu o culoare stinsă și turbure ca turburii ochii ai morților, florile durerii. Ochii împărătesei Ilenei,
Orbiți de plâns, nu mai vedeau nimica, decât i se părea numai că în luciul băiei, plină de lacrimele ei, vedea că am vis chipul mirelui iubit, ci ochii ei, două izvoare secate, încetase de a mai vărsa lacrimi. Dar cum auzi vuietul venirei lui, fața ei se însenină. Ea lua o mână de lacrimi din baie și stropi grădina. Ca prin farmec, foile galbene ale aleilor de arbori și ale straturilor se înverziră ca smaraldul. Florile triste și turburi se nălibiră ca mărgăritarul cel strălucit și din botezul de lacrimi luară numele Lăcrămioare. Împărăteasa cea oarbă și albă umblă încet prin straturi și culese în poale o mulțime de lăcrămioare, pe care apoi, așternându-le lângă baia de aur, făcu un pat de flori. Atunci intră Făt Frumos. Ea se aruncă la gâtul lui, însă, amuțită de bucurie, ea nu putu decât să îndrepte asupra-i ochii săi stinși și orbi cu care ar fi vrut să-l soarbă în sufletul ei. Luna limpede înflorea ca o față de aur pe seninul cel adânc al cerului. În aerul nopții, Făt Frumos își spălă fața în baia de lacrimi, apoi, învălindu-se în mantaua cei oțesute din raze de lună, se culcă să doarmă în patul de flori. Împărăteasa se culcă și ea lângă el și visă în vis că Maica Domnului desprinsese din cer două vinete stele ale dimineții și le așezase pe frunte. A doua zi, deșteptată, ea vedea. A treia zi, se cunună împăratul cu fata genarului. A patra zi, era să fie nunta lui Făt Frumos. Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor cum horesc îngerii când se sfințește un sfânt și roiuri de unde răsărind din inima pământului le-a spus cum cântă ursitorile când urzesc binele oamenilor. Astfel, lăutarii măestriră hore înalte și urări adânci. Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, lăcrimioarele sure ca mărgăritarul, mironosițele viorele și florile toate se adunară, vorbind fiecare în mirosul ei și ținură sfat lung cum să fie luminele hainei de mireasă. Apoi încredințară taina lor unui curtenitor flutur albastru stropit cu aur. Acesta se duse și flutură în cercuri multe asupra feței miresii când ea dormea și-o făcu să vadă într-un vis luciu ca oglinda cum trebuia să fie îmbrăcată. Ea zâmbi când se visă atât de frumoasă. Mirele își puse cămașă de tort, de raze de lună, brâu de mărgăritare, manta albă ca ninsoarea și se făcu nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Și-au trăit apoi în pace și în liniște, ani mulți și fericiți, iar dacă ar fi adevărat ce zice lumea, că pentru feții frumoși și vremea nu vremuiește, apoi poate că or fi trăind și astăzi.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză,

unul dintre monahi spune: Părinte, binecuvintează! Atunci cel mai bătrân din apropiere binecuvintează cu cuvintele: Dumnezeu să binecuvinteze! Și monahul începe: Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat. În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon: mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19, și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea, am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm.

0: Dăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân care, atunci când vreun monah înclinat spre grăire de șartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii de șarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă.
1: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.

0: Binecuvintează, preacuvioase, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene aici pe toate le împlinești, visteul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un port, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce lăsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui, blocajul cu costârgul în ghipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate câte tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizându-Ți mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plecute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace!

Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățești păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Au zis-e volgraile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în vreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau pusă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplătri mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare.

învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: fie slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Crucea sa

către tine, cel ce locuiești în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi.

Miluiește-ne, Doamne, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mâna s-a săturat de făi mari, că prea mult s-a săturat sfântul nostru de ocară celor destulați și de făi mari celor mândri. O, cât este de bun schimbul pe

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, milește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la

să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi și studenți, și a celor ce sunt în examene, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților mucenici Manuel, Savel și Ismail, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, călăuzire către viața duhovnicească. Despre răbdare în necazuri. Nu este ușor să suferim cu tărie și cu sânge rece orice necaz, mai ales când este greu. Dar greutatea lui este strivitoare doar în ceasul suferinței și puțin după aceea. Pe parcurs, el devine din ce în ce mai ușor. Vedeți, timpul este cel mai bun doctor. Alungă durerea, usucă lacrimile, aduce uitare, redă vieții ritmul ei regulat. Așa se va întâmpla și cu suferința noastră. Aveți curaj și rana voastră se va închide. Între timp, să întăriți în voi convingerea că toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Acela este interesat doar de un lucru, mântuirea voastră. Și pentru împlinirea acestui scop, se folosește de orice mijloc, uneori chiar și cel mai dur. Deci, ceea ce va trimite Dumnezeu, să primiți ca pe medicamentul sufletului care este amar, dar vindecător și folositor. Nimic nu este la întâmplare, ci toate sunt rânduite de pronia divină. De aceea, când vi se întâmplă vreun necaz, să vă gândiți că acesta este o vizită, o aducere aminte, o înștiințare a lui Dumnezeu pentru vreo greșeală a voastră. Să-i mulțumiți și să vă îndreptați. Suferințele sunt trimise celor drepți ca încercări. Așa s-a întâmplat cu fericitul Iov din Vechiul Testament. Nouă, celor păcătoși însă, ne sunt trimise ca pedepse înțelepțitoare și ca îndemnuri spre pocăință. Purtați-vă suferințele grele. Mi-e milă pentru voi și vă compătimesc, dar ajutorul nu există, ci doar răbdarea și nădejdea în mila lui Dumnezeu. Toate vin de la Dumnezeu, sunt îngăduite de acesta și pentru toate trebuie să-i arătăm recunoștință, nu numai pentru cele care ne mulțumesc, ci și pentru cele care nu ne sunt plăcute. Pentru că și acestea au ca țintă folosul nostru prin curățire, prin dobândirea și întărirea virtuților bune, prin pomenirea și chemarea numelui Domnului. Deci, nu vă tânguiți, ci aveți răbdare în vremurile întunecate. Vor veni și zile luminoase. Necazuri, suferințe, greutăți vin unele după altele. Primiți-le cu bărbăție sufletească și tărie, căci acestea sunt medicamentele mântuitoare pentru bolile sufletului vostru, semnul că Dumnezeu se interesează de voi. Mulțumiți-i și îngrijiți-vă să vă faceți sănătoși. Nu faceți deprisos puterea vindecătoare acestor medicamente prin văicărelile voastre. Despre calea cea strâmtă a vieții creștine. De la primii pași ai vieții creștine, omul întâmpină multe necazuri și cu cât înaintează, cu atât suferințele se măresc. De altfel, Domnul a zis, strâmtă este poarta și spinoasă calea care duce la viață. Matei, capitolul 7, versetul 14. Așadar, cine s-a hotărât să urmeze această cale și să treacă prin această poartă, trebuie să se înarmeze cu bărbăție multă, ca să înfrunte biruitor orice fel de atacuri, revolte, piedici și ispite. Pentru aceea și voi acum să înaintați cu curaj, cu bărbăție și statornicie. Alergați fără să vă întoarceți. Precum apostolul Pavel care zicea, eu deci așa alerg, nu ca la întâmplare, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Adică, uite, așa alerg cu ochii ațintiți spre final. Care final? Acel final unde vreți să ajungeți și voi, la vederea lui Dumnezeu, la părtășia cu El, la împărăția Lui. Cel care se luptă bărbătește cu patimile și ține cu credincioșie poruncile dumnezeiești, acesta, în funcție de înaintarea lui duhovnicească, își curățește inima. Și cu cât o curățește, cu atât se apropie de Domnul, care a promis și dorește să locuiască în El, să se unească cu El. Vom veni la El și vom face locaș la El. Ioan, capitolul 14, versetul 23. Nu ne place poarta cea strâmtă, nici calea cea spinoasă. Aceasta pentru că dorim ușa cea lată și calea cea largă și le cerem de la Domnul cu suspine și lacrimi. Deci, nu cumva aude suspinurile noastre, nu cumva nu vede lacrimile noastre. Domnul și vede și aude, dar dorește mântuirea, ci nu pieirea noastră. Pe cărarea cea strâmtă, anevoioasă, abruptă a necazurilor, ne amintim de Dumnezeu și cerem cu smerenie ajutorul Lui. Când pășim pe drumul larg și ușor de trecut al plăcerilor, uităm de Dumnezeu și ne îndreptăm spre pieirea veșnică. Apostolul Pavel, cunoscând foloasele necazurilor, se bucura în suferințele lui.
Același apostol ne asigură acum că toate necazurile le putem depăși cu ajutorul lui Hristos, care ne-a iubit. De altfel, puterea și bucuria lui Dumnezeu se arată în deplinătatea lor și locuiesc în noi exact atunci când ne aflăm în slăbiciune, în necaz, în suferință, în boală și în strâmtorare. Desigur, necredincioșii nu sunt de acord cu această afirmație apostolică, al cărei adevăr este demonstrat de experiența în timp a credincioșilor. Astfel, aceștia se cufundă în întunericul amar al neștiinței care acoperă, așa cum se spune, viața noastră pământească. Iată de ce, de vreme ce trăiesc fără credință, ajung la disperare, la deznădejde, la rătăcire sufletească și câteodată la sinucidere. Marea lor greșeală constă în convingerea că destinația omului se limitează la viața de pe pământ. Însă, viața nu rămâne aici. Pe pământ începe, simplu, viața noastră, care continuă și după moarte. Viața prezentă este doar o scurtă perioadă de pregătire pentru cealaltă, care este nesfârșită. În ce constă această pregătire? În special, în răbdarea sufletului cu bărbăție în fața necazurilor, a lipsurilor, a suferințelor. Astfel, cel care înțelege sensul vieții nu urmărește liniștea deșartă. Doar de un lucru îi pasă. Cum să scoată mai multe roade din suferință, roade pe care le va gusta nu pe pământ, ci în cer. Susținătorul teoriei pesimismului vieții pe pământ este Buddha. Lecții de budism a predat și a răspândit în țara noastră astăzi nesăbuitul de Lev Tolstoi. Acesta și alții, asemenea lui, cred că pot să dobândească adevărul sprijinindu-se doar pe mintea lor. Dar adevărul despre viață și lume a fost descoperit de Dumnezeu cu atâtea secole înainte și este păzit, ca o comoară prețioasă, de toate sufletele credincioase de pe pământ. Am citit din cartea Călăuzire către viața duhovnicească, scrisă de Sfântul Teofan Zăvurătul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, apostoli de Radio Renașterea, începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Vom vedea imediat ce este această carte, ce înseamnă ea și despre ce anume vorbește ea. Însă, pe parcursul programului nostru biblic, vom avea mai multe subteme, ca să spunem așa, sau subcapitole, care vor contura capitolul mare sau această temă mare, sub nuanța căreia vom analiza Cartea Faptele Apostolilor, așa cum am spus, pentru o bună perioadă de timp. Un cuprins pentru seara aceasta și nu numai, preliminarii, Biserica din Ierusalim, începutul dezvoltării ei istorice, pogrurea Sfântului Duh. De fapt, acesta este cadrul mare, tematic, al întregii cărți numită Faptele Apostolilor, pe care o vom dezbate. Viața liturgic-sacramentală a primilor creștini, călătoria întâi misionară a Sfântului Pavel, după ce vom vedea cine este sau cine a fost Sfântul Pavel și în ce context a ajuns marele apostol al creștinismului, și legat de prima călătorie misionară, pentru prima oară analizată problema întâlnirii Evangheliei lui Iisus cu civilizația, cu cultura primului secol creștin. Apoi sinodul apostolic de la Ierusalim, acest sinod apostolic de la Ierusalim fiind generat de rezultatele primei călătorii misionare. De altfel, mai bine spus, de provocarea pe care a lansat-o în spațiul lumii iudaice în mod deosebit și apoi a lumii păgâne, prima călătorie misionară a Sfântului Pavel. Apoi urmează călătoria a doua misionară cu primii pași ai Evangheliei pe pământ european. Prima poposire, să spunem așa, a Evangheliei lui Iisus, a Evangheliei lui Dumnezeu pe continentul nostru. Și întregul itinerariu misionar al Apostolului Pavel legat de această călătorie, toate peripețiile și cuvântările importante din acest periplu misionar marcat de a doua sa călătorie. Apoi călătoria a treia misionară, tot în Europa, sigur străbătând Asia. Vom vedea la timpul respectiv și o hartă. O să vă prezint și o hartă pentru a putea mai bine să urmărim itinerariul călătoriilor misionare ale Apostolului Pavel și locurile, cetățile mari unde Apostolul Pavel a poposit. Apoi avem o temă mare, tema 8, Pavel întemnițatul lui Hristos. Am numit-o așa, adică cel arestat mai întâi la Ierusalim, Cezarea și drumul spre Roma, drumul captivității, adică ultimul drum pe care Apostolul Pavel îl face spre Roma, unde va și mori. Acesta este cadrul mare, tematic general, pe care noi îl vom dezvolta, îl vom analiza în cadrul programului nostru biblic. Prima problemă legată de preliminare. Cartea Faptele Apostolilor se găsește în Noul Testament după cele patru evanghelii și înainte de epistolele Sfântului Pavel. Așadar, o carte independentă, numai că ea este al doilea volum al operei Sfântului Luca. Vom vedea pe parcursul călătoriilor misionare, în descrierea cărții Faptele Apostolilor, cine este Luca și momentul în care el intră pe scena creștinismului primar. Acest al doilea volum al operei lucanice a însemnat enorm de mult pentru redarea, să spunem așa, pentru zugrăvirea, pentru conturarea creștinismului primar. Primul volum al operei Sfântului Luca este Evanghelia a treia. Noi știm că avem patru evanghelii: Matei, Marcu, apoi Luca și Ioan. Evanghelia a treia este primul volum care este continuat, vom vedea, de Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor relatează o istorie a începuturilor creștinismului. Nu este istoria completă, ca să spunem așa, a creștinismului primar. Evanghelistul Luca nu și-a propus acest lucru și nici nu putea să o facă. Dar este o parte de început redată din istoria creștinismului primar. De aceea este foarte importantă pentru tot spațiul biblic al Noului Testament, întrucât Cartea Faptele Apostolilor redă cel mai complet această pagină primă de istorie a creștinismului primar, a bisericii creștine primare. Dintr-o altă perspectivă privită Cartea Faptele Apostolilor și cuprinsul ei, putem să spunem că această carte din Noul Testament face legătura dintre timpul lui Iisus istoric și timpul bisericii. Și aș vrea să explic puțin acest lucru. Cum legătura dintre lui Iisus istoric și timpul bisericii. Sunt două perioade de timp din istoria omenirii distincte, dintr-un anumit punct de vedere, da, din punctul de vedere al curgerii timpului în istoria lumii și a creației și din punctul de vedere al conturării tipului unor personaje istorice, da. Dar dintr-un alt punct de vedere este de fapt o continuitate dintre timpul lui Iisus și timpul bisericii. Deci timpul lui Iisus istoric este timpul în care El a trăit, a activat aici pe pământ, a murit, a înviat și apoi s-a înălțat la cer. Acesta este timpul istoric al lui Iisus. Numai că indirect vorbim de timpul istoric al lui Iisus ca și cum El s-ar fi încheiat, deci vorbim de timpul istoric al lui Iisus doar cu referire la prezența persoanei sale divino-umane în istoria noastră. Dar acest Iisus istoric, El continuă să fie prezent mereu, cu aceeași putere, cu aceeași influență, în aceeași stare de jertfă și după înălțarea sa la cer, în timpul, să spunem așa, al bisericii, în lucrarea misionară și sacramentală a bisericii, adică în lucrarea misionară, în răspândirea Evangheliei sale și în incorporarea tuturor oamenilor în trupul său care este biserica, iar din punctul de vedere al prezenței sacramentale, vorbim de prezența lui Iisus reală în taina Sfintei Liturghii, adică în sacramentul euharistic. De aceea am spus că impropriu vorbim de două perioade de timp ale istoriei cu referire la persoana lui Iisus, când de fapt este un singur ciclu istoric în desfășurarea sau derularea lui cu privire la persoana lui Iisus Hristos. La început, Cartea Faptele Apostolilor cu Evanghelia a treia a format cu Evanghelia a treia un singur volum. Când s-a despărțit Cartea Faptele Apostolilor de prima parte pe care o formează Evanghelia? Undeva în jurul anului 150, deci în secolul 2, după apariția Evangheliei scrise de Ioan, Apostolului Ioan, cândva la sfârșitul secolului I, adică undeva între anii 90-100. Ca să luăm o perioadă bună de timp în care putem să încadrăm apariția Evangheliei lui Ioan. Și pentru a exista un corp comun al Evangheliilor, întrucât alte Evanghelie nu mai era și apoi nici n-a mai fost recunoscută de către Biserica Creștină, pentru a nu rămâne o Evanghelie undeva disparată într-un alt cadru de referință biblic, a fost decupat din acest volum, Evanghelia a treia, a fost adusă în corpusul Evangheliilor și astfel Biserica a format în canonul biblic 4 Evanghelii. Deci pentru a nu rămâne ea undeva separată, disparată într-un alt corpus al Noului Testament. Și atunci s-a scos din acest prim volum Evanghelia a treia, a fost atașată grupului celorlalte grupurile evanghelilor, deci celorlalte evanghelii, și astfel s-a format corpusul evanghelic în Noul Testament, rămânând Cartea Faptele Apostolilor, apoi separată, constituind, ca să spunem așa, al doilea volum. Deci în acest cadru istoric, ele au fost separate. Iată cât de multe lucruri aflați și dumneavoastră, informații legate de Noul Testament, chiar de istoria formării Noului Testament, a canonului Noului Testament și mult mai multe lucruri veți afla pe parcursul programului nostru biblic, sigur atât cât este nevoie dumneavoastră să știți. Nu vom intra în toate problemele științifice, în toate problemele de dezbatere la nivel academic științific, dar atât cât este necesar pentru cunoștințele creștinilor, voi încerca să vă prezint. Cartea Faptele Apostolilor este scrisă undeva în jurul anului 63, poate chiar 64, după primul volum. Evanghelia a treia, Evanghelia după Luca, este scrisă undeva spre începutul primului an, 63, adică undeva sfârșitul anului 62, începutul 63, și apoi imediat este compusă Cartea Faptele Apostolilor, nu mai târziu de anul 63, începutul 64. De ce? Pentru că ea se oprește cu relatarea evenimentelor în jurul anului 63, sfârșitul anului 63, adică cu relatarea primei captivități romane, a sfârșitului primei captivități romane a Apostolului Pavel, anii 61-63. De aceea, Faptele Apostolilor nu pot fi împinse mai încolo de anul 63, sfârșitul anului 63. Faptele Apostolilor, dintr-o altă perspectivă tematică privită, pune accentul pe două personaje importante, două chipuri importante marchează conținutul sau cuprinsul acestui volum. Este vorba de Apostolul Petru în prima parte și de Apostolul Pavel în a doua parte sau în cea mai bună parte din Cartea Faptele Apostolilor. Dacă auziți titlul Cartea Faptele Apostolilor, cu siguranță vă întrebați acum dacă în prima parte, undeva până spre capitolul 8 numai, apare figura Apostolului Petru. Poate vă întrebați, figura Apostolului Petru în activitate de plină până spre, sigur mai departe, spune spre capitolul 15, dar cu activitate mai intensă în primele 8 capitole, poate vă întrebați, ea cuprinde, dacă are titlul Faptele Apostolilor, nu și Faptele celorlalți apostoli? De ce doar două personaje importante în cuprinsul cărții vis-a-vis de titlul Cartea Faptele Apostolilor? În mod normal, ar trebui să, dacă are acest titlu, să cuprindă faptele tuturor apostolilor. Nu, această lucrare nu are în cuprinsul ei descris activitatea tuturor apostolilor, nici nu era posibil, ci așa a purtat numele datorită activității misionare a două personaje mari, a doi apostoli mari, cu ucenici, în special Sfântul Pavel, iar ucenicii Sfântului Pavel, prin misiunea pe care au făcut-o, au fost și apostoli. Și atunci s-a socotit de cuvință ca acest volum să poarte acest titlu de Cartea Faptele Apostolilor, cu toate că nu redă activitatea tuturor apostolilor. Acestea au fost câteva lucruri preliminare, atât cât este necesar să știți dumneavoastră despre această carte. Și primul mare capitol pe care îl începem în seara aceasta din Cartea Faptele Apostolilor este cel legat de Biserica Creștină și apariția ei în istorie. Noi vom aborda întregul text pe parcursul programului biblic al acestei cărți. Și ceea ce este important de subliniat și de explicat din textul pe care îl vom vedea va fi aici, voi da amănunte, detalii. Așa se face că la sfârșitul programului nostru legat de Cartea Faptele Apostolilor, de fapt, împreună am și citit întreaga carte. Textul întregii cărți a Faptelor Apostolilor și cu explicațiile de rigoare. Deci este un câștig imens să citim împreună textul unei cărți și nu numai, și să avem și anumite explicații legate de text. Acesta este marele câștig, să spunem așa, al programului biblic. Prima problemă sau primul subcapitol din această temă mare, generală, Biserica Creștină, apariția ei în istorie, primele 6 capitole, se intitulează, deci prima subtemă sau primul subcapitol, prezentarea Evangheliei și înnoirea făgăduinței. Capitolul 1, primele 6 versete. Și acum să vedem despre ce este vorba, având textul în față. Iată ce spune textul cărții, primele versete, le citim și apoi o să ne oprim la câteva explicații. Întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța, până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile arătându-li-se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Ne oprim aici, pentru că sunt foarte multe de spus. Ne oprim la aceste câteva versete. Mai întâi este expresia întâia mea carte. Cred că este ușor de bănuit de către dumneavoastră despre ce carte este vorba, adică de Evanghelia sa. Deci prima lui carte, Evanghelia, dovadă că așa a și conceput opera sa Luca în două volume. La început a apărut într-un singur volum, dar se vede clar că Luca și-a conceput opera în două volume. Și el spune, acolo în prima mea carte, deci în Evanghelie, Teofile, am scris despre ceea ce a început Iisus a face și a învățat până în ziua când s-a înălțat la cer. Cine este acest Teofil? Pentru că la începutul Evangheliei, a treia, care poartă numele lui Luca, avem acolo expresia Cratiste Teofilos, o prea puternice Teofile, prea cinstitule Cratiste, traducându-se cu prea cinstitul, prea alesule, prea cinstitule Teofile. Deci cu o formulă de politețe se adresează Luca în primul volum cu totul aparte. Observăm că în volumul 2 nu mai apare formula de politețe Cratiste Teofilo, ci pur și simplu doar numele, Teofil. Ceea ce a făcut pe părinții bisericii și pe exegeții creștini să ajungă la concluzia că între timp acest Teofil s-a încreștinat, a devenit frate de credință și frate cu orice creștin în trupul lui Hristos, biserica. Și că nu mai era nevoie ca Luca să îi se mai adreseze cu o formulă de politețe, de respect deosebit. Cine era acest Teofil? Acest Teofil trebuie să fi fost un patrician, un nobil roman, înstărit, o persoană de vază, căruia Luca îi dedică pentru prima oară Evanghelia. De aceea acest Teofil, atât știm despre el, a fost primul destinatar al Evangheliei și al Cărții Faptele Apostolilor, deci a operei lucanice. Am spus o persoană influentă, cu posibilitate, probabil materială, deosebită, Luca urmărind ca acest Teofil să ajute la difuzarea operei în rândul creștinilor și în lumea creștină de atunci. Ce înțelegem să ajute la difuzarea operei? Ceea ce am înțelege astăzi, să copieze, să fotografieze opera, să o copieze, să o scrie, să o transcrie în cât mai multe exemplare, apoi să o tipărească și să o răspândească. Cu siguranță nu erau atunci mijloacele de copiere a unei cărți, așa cum le avem astăzi. Nu erau xeroxuri, nu erau aparate sofisticate de fotografiat. Cărțile se transcriau de copiști, de caligraf, de tahigraf și caligraf, tahigrafii fiind cei care scriau rapid, și apoi veneau caligrafii și frumosețeau textul cu tot felul de figuri frumoase, geometrice, dând textului respectiv o formă grafică frumoasă, plăcută la vedere. Mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toți, ați văzut prin muzee, prin biblioteci, cărțile vechi, cum sunt împodobite de către caligrafi, prin tot felul de figuri geometrice sau nu numai, și printr-o formă specială a literelor de la începutul cuvintelor, etc. Așadar, acest Teofil avea misiunea de la Luca, prin faptul că i-a fost dedicată opera, să o difuzeze mai departe, să ajute, să înlesnească copierea ei și apoi transmiterea ei mai departe în spațiul lumii creștine. Ceea ce Teofil a și făcut, și acestui Teofil, evanghelistul Luca îi spune, de fapt, ce cuprinde prima parte, îi face o recapitulare în volumul 2, și observăm aici că Sfântul Luca spune că, de fapt, intenția lui de a scrie viața lui Iisus, dintr-un anumit punct de vedere, Luca a scris o viață a lui Iisus, se oprește undeva, sau demersul lui se oprește undeva, la ultimul eveniment din viața pământească a lui Iisus, și anume înălțarea. Vedem aici. Dar ceea ce el amintește la începutul Faptelor Apostolilor este un lucru important, și anume activitatea lui Iisus după înviere. Doar menționând ceva din ea, fără să insiste. Și anume, este vorba de faptul că Iisus s-a arătat pe sine Fiu, deci învierea n-a fost o poveste, n-a fost o minciună, ci o realitate a istoriei. El s-a arătat viu cu multe dovezi. Pune Sfântul Luca, cu multe semne doveditoare. Intenția lui Iisus nu a fost de a-și dovedi învierea. Toate arătările lui nu au avut scopul de a dovedi că el este viu, pentru că el era văzut, ci în primul rând obiectivul lui Iisus înviat a fost de a arăta prin aparițiile lui consecințele învierii asupra istoriei, asupra vieții umane, în special asupra materiei. Pentru că învierea nu a rămas un fapt al istoriei singular, ci învierea a avut un efect asupra istoriei, asupra omului, asupra constituției fizice, deci biologice, materiale a omului. Și începe Iisus cu prima mare dovadă în acest sens, și anume cu arătarea în seara învierii cu trupul lui pătrunzând prin ușile încuiate la apostol. Sigur că ne întrebăm cum e posibil acest lucru. Ați mai auzit chiar și de la mine multe explicații în acest sens. Cum e posibil ca un om să pătrundă cu trupul prin ușile încuiate? Și iarăși vă mai amintiți că Toma tocmai acest lucru nu a crezut, și anume efectul învierii asupra materiei. Pentru că Toma nu de învierea lui Iisus ca fapt istoric în sine s-a îndoit, pentru că el a mai văzut învieri din morți. Chiar cu o săptămână înainte l-a văzut pe Lazar înviat din morți, și Lazar anticipează efectul învierii lui Iisus asupra materiei. Și Toma nu a putut să accepte logic, rațional, consecințele învierii asupra materiei, adică ceea ce îi spuneau colegii lui de apostolat, și anume, Domnul a înviat. Da, corect, cu aceasta sunt de acord. Dar ce-mi spuneți voi, că el a pătruns cu trupul prin ușile încuiate și că voi l-ați văzut și v-ați bucurat, asta e mai greu să accept. Pentru că cum poate să pătrundă un trup prin zid, prin uși, dacă ele sunt încuiate? Nu se poate. Tocmai Iisus a pătruns cu trupul lui de lumină, de materie transfigurată, spiritualizată, o materie care era lumină, de fapt. Și asta înseamnă spiritualizarea, transparența materiei. El a pătruns, a putut să pătrundă, pentru că știm foarte bine, lumina e materie, dar și sticla e materie, pătrunde prin sticlă, dar nu o sparge. Așa că acesta e motivul pentru care Iisus îi se arată lui Toma, după o zile exact în același cadru. Ușile încuiate, a intrat, a vorbit, s-a arătat în față și îl invită pe Toma să pipăie acest trup spiritualizat. Mai că Toma, găsindu-se în fața evidenței, care evidență vorbea, era, se exprima prin însăși prezența ei acolo, nu a mai fost nevoie ca Toma să pună degetul în coasta lui Iisus. Am accentuat mult acest lucru și am scris, deși sunt multe păreri. Și e foarte greu de înțeles și de explicat invitația lui Iisus adresată lui Toma de a-i pipăi rănile din mâini, din coastă. Ori Toma găsindu-se, este foarte logic, Toma găsindu-se în fața evidenței, nu mai avea nevoie de o altă evidență, pentru că evidența se impune prin sine. Ca și cum acesta e adevărul și mai am nevoie de un alt adevăr. Atunci semnează că dacă mai am nevoie de un alt adevăr, primul nu e adevăr. Atunci nu-l numim adevăr. E foarte logic. Ori dacă Toma avea nevoie de o altă evidență, înseamnă că trupul înviat al lui Iisus nu era evidență pentru el. Și foarte clar, logic deducem că Toma nu ar mai fi, nu a pipăit coasta lui Iisus. Dacă ar fi pipăit, atunci nu ar fi crezut cu adevărat. Așa că iată câte nuanțe de interpretare și de înțelegere ale textului biblic. Așa că Iisus, prezența sa după înviere în multe împrejurări, a fost percepută, spun, această prezență de către evanghelistul Luca ca dovezi ale învierii. La modul cel mai simplu de raportare la arătările Domnului înviat, putem să ne exprimăm așa, că toate arătările Domnului înviat au fost argumente sau dovezi pentru învierea sa. Însă în spatele acestor arătări, dintr-o perspectivă teologică, analizate ele, sigur, toate aceste arătări au o altă logică, o altă rațiune. Mai multe vom vedea data următoare.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Sintezaurul ortodoxiei. Nu judecați pe alții. Era noapte. Trenul mergea ca fulgerul. În vagonul de dormit, fiecare căuta să-și facă somnul. Un mare bogătaș care, vreme îndelungată, scosese aur de prin părțile Americii, nu putea dormi. La celălalt capăt al vagonului, un copilaș țipa cât îl lua gura. În zadar, tatăl său încerca să-l liniștească. Întărâta de țipetele copilului, bogătașul agitat și nervos întrebă răstit ce că a scos din fire. Asta-i nemaipomenit, dar unde este mama acestui copil care urlă într-una? Câteva clipe se făcu tăcere. Apoi tatăl copilului răspunse încet, cu vocea înnecată de plâns. Mama copilului e în sicriu, în vagonul pentru morți. Bogătașul sări din pat, se îmbrăcă și zise tatălui: dă-mi e copilul! Luă în brațe și toată noaptea îl plimbă în lungul sălii, șoptindu-i vorbe de aninare. Spre ziua, izbuti să-l adoarmă. Ce bine ar fi dacă în loc de a judeca, de a învinui, de a ne plânge de aproapele nostru, am cerceta. De ce e mâhnit? De ce e îngrijorat sau încruntat? De ce e neliniștit sau supărat? Am vedea atunci cât suntem de nedrepți, numai judecându-i, și am avea o bucurie mare venindu-le în ajutor.

Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești. Partea a cincea. După cum știți, dragii mei, Ulise, verișorul lui Toma, tatăl lui Ulise și unchiul Vasile au plecat într-o excursie în Sfântul Munte. Au călătorit și cu trenul și cu autobuzul. Pe drum, copiii au trecut prin niște peripeții, dar au și învățat multe lucruri despre mănăstiri, despre istoria lor, despre monahi. Vedeau și ascultau totul cu mare interes. În compartiment au cunoscut o persoană care le-a atras atenția prin faptul că pe ascuns s-a îmbrăcat în haine monahale și și-a pus o barbă falsă și au hotărât că în timpul excursiei, dacă se vor mai întâlni cu el, să-l urmărească. Continuându-și excursia, cei doi copii au învățat și salutul special din Sfântul Munte. Când întâlneau un monah, ei salutau binecuvântați, iar acesta le răspundea Domnul. Deodată au zărit pe țărmul mării niște clădiri înalte din piatră înconjurate de ziduri. Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

0: Este o fortăreață, am spus eu impresionat. O fortăreață bizantină. Uite și steagul cu vulturul bicefal, cum se leagă în sus în turnul cel înalt.
1: Copii, de ce o luați înainte? De ce nu întrebați?
0: A spus unchiul supărat.
1: Aici este mănăstirea Dochiariu, una dintre cele 20 de mănăstiri din Sfântul Munte. Nu aveam în plan să coborâm aici.
0: Ne-am ațintit ochii asupra mănăstirii care strălucea în soare, în timp ce vaporașul se golea și se umplea iar de pasageri.
1: Peste tot unde vom merge, îl vei vedea și pe generalul tău, sus, pe turn, privind marea, mi-a spus Toma.
0: Apoi, întorcându-se spre unchiul Vasile, l-a întrebat.
1: Așa este și mănăstirea Iviru, unde ne ducem noi. Da, are și ea zidurile și turnurile ei. Aproape toate mănăstirile au turnuri.
2: Da, de ce ridicau ziduri și turnuri la toate mănăstirile?
0: A întrebat din nou Toma.
1: O să înțelegi singur, a răspuns unchiul. Îți spun doar atât. Ia gândește-te cum era un război în epoca bizantină. Gândește-te câte obiecte valoroase erau în mănăstiri și câți dușmani, câți pirați cutreierau mările și uscaturile în acele timpuri. Nu v-am spus că ne vom întoarce în Bizanț?
0: A adăugat tata.
1: Și încă unde?
0: Ne plăcea această istorie. Mănăstirile păstrate așa cum fusese răzidite în vremurile vechi. Vaporașul care ne purta în epoca bizantină. Am trecut pe lângă încă una, două mănăstiri de pe malul mării și peste puțin timp vaporașul a ancorat în portul Dafni.
1: Văd că sunteți foarte agitați. Să nu cumva să dispăreți și apoi să umblăm după voi,
0: ne-a spus tata la coborâre. Am început să mă plimb cu Toma și am trecut pe lângă un magazinaș vechi și scăldat în semi-întuneric. Am intrat, dar nu era nimeni. O mireasmă dulce, foarte aromată, parcă ne amețea. Micul magazin părea o grădină în floare. Am închis ochii.
1: Tămâia miroase așa,
0: s-a auzit o voce dintr-un colț întunecat.
1: Haideți, copii, veniți să vă arăt ce am de vânzare,
0: ne-a spus cel care vindea, un călugăr zâmbitor și voios. Ne-a arătat cutiuțe cu toate felurile de tămâie, de lavandă, de iasomie, de trandafir, de flori de lămâi. Ne-a arătat cruciulițe, iconițe, sfințenii, cărticele cu tropare și rugăciuni, cărți cu vieți de sfinți, hărți și ghiduri ale Sfântului Munte. Am zăbovit destulă vreme în magazin. Toate erau vechi, uitate, prăfuite.

0: ne-am amintit de bunica, de poveștile ei despre turnuri cu odăi pe jumătate luminate, în care de ani de zile nu intrase nimeni.
1: Să vă dăruiesc ceva ca să vă amintiți de mine,
0: ne-a spus monahul cel voios la plecare. Ne-a dat două sforicele negre pline de bobițe legate în cerc.
1: Frumoase brățări, îi le voi da tatălui meu,
0: mi-a zis Toma când am ieșit afară. Nu sunt brățări, Toma, sunt metanii. Le țin în mână călugării și numără cu ele rugăciunile pe care le spun. Fiecare bobiță, o rugăciune. Autobuzul vechi, care ajunsese la țărm, era plin de oameni. Tata stătea afară în picioare și privea agitat ceasul.
1: Știam eu că o să vă rătăciți, ne-a strigat el supărat. Hai, urcați să plecăm.
0: Autobuzul urca huruind panta prăfuită a drumului. În jurul nostru, copaci uriași. Nu mai văzusem niciodată copaci atât de înalți și stufoși.
1: Platani, aluni, chiparoși, pomișori, scaieți, arbuști,
0: repeta tata, denumind copacii și copăceii. Era prânz, miez de vară, praf, urcuș și arșiță. Toma era udloarcă. Unchiul Vasile, chiar și în aceste condiții, continua să-l citească pe Teofan al lui.
1: Ar fi trebuit să urcăm pe jos, să admirăm natura și să ne desfătăm de plimbare,
0: a spus tata. Unchiul a clătinat din cap, fără însă să-l scoată din carte.
1: Îți mintea numai la plimbări pe jos, Ilie. Te socotești plecat în drumeție cu rucsacul și uiți că avem și copiii cu noi. Cum am fi urcat această pantă cu piciorul? Da, fie, ca să-ți facem hatârul, putem să mergem pe jos de la Caries la Iviron. Dacă obținem mai devreme diamonitiria pentru Sfântul Munte.
0: Toma s-a strâmbat pentru că nu-i plăcea mersul pe jos, însă pe mine ideea m-a entuziasmat.
1: Ajungem în capitală, a spus la un moment dat un călător, arătând cu mâna în față.
0: Înaintea noastră am văzut ivindu-se un sat.
1: Aceasta este capitala, a bombănit Toma dezamăgit. Aici este Caries, capitala Sfântului Munte, ne-a lămurit unchiul. Aici nu este mănăstire, dar locuiesc cei 20 de proistameni, reprezentanții celor 20 de mănăstiri din Sfântul Munte. Acești monahi sunt, ca să zic așa, miniștrii Sfântului Munte.

0: I-am făcut semnul lui Toma și am coborât primii din autobuz. Ne-am așezat în dreptul ușii și i-am cercetat rând pe rând pe călătorii care coborau. Din păcate, niciunul nu semăna cu cel atât de căutat de noi.
1: Nu te descuraja, Toma,
0: i-am spus.
1: Dacă acesta cutreieră prin Sfântul Munte, vom da noi undeva de el.
0: Am început să privim în jur. Case vechi din piatră, cu grădini și viță agățătoare, unele mici, altele mari, unele cu un etaj, altele cu două. Pangare cu vânzători monahi, tot cu mireasmă de tămâie, cu lumânări, cruciulițe și cărți de vieți de sfinți, cărărui înguste, drumuri pietruite, biserici mici și mari, toate învăluite în liniște și verdeață. Peste tot umblau călugări în rase negre.
1: Da, cu adevărat zici că am ajuns într-o altă lume, în lumea lui Dumnezeu,
0: m-am gândit.
2: Să mergem după Diamonitiria și să vă prezint și vestitul Protaton,
0: ne-a spus unchiul.
1: Da, ce sunt aceste Diamonitiria? Ce este Protatonul?
0: A întrebat Toma.
2: Este permisul de ședere în Sfântul Munte. Cât despre mănăstirea Protaton, o vei vedea în curând.
0: Unchiul ne explica din mers. Toma țopăia, iar eu, curios și fascinat, călătoream în alte epoci.
3: Toma, unde este Toma?
0: A întrebat tata deodată. Toma fusese lângă mine, însă acum dispărusem. Am privit neliniștiți în jur, dar nu l-am zărit nicăieri. Am întrebat câțiva pelerini dacă îl văzuseră.
1: Un copil grăsuț a rămas în urmă,
0: ne-a spus unul dintre ei.

0: Ne-am întors să-l căutăm și l-am găsit îndată. Stătea nemișcat în mijlocul drumului cu ochii țintă la un restaurant.
1: Toma, unde umbli? De ce ai rămas în urmă?
0: I-a strigat tata sever. Toma a tresărit.
2: Păi mi-era foame și...
1: Foamea asta ta, vom mânca cu toții mai târziu. Ai răbdare.
0: Permisele noastre de ședere nu erau gata și am plecat să vedem protatonul. Ne aflam în fața unei biserici vechi din piatră. Am luat-o înainte ca să intrăm în biserică, dar unchiul Vasile a rămas țintuit afară și nu voia să mai facă niciun pas. Privea fascinat biserica și vorbea singur.
1: Protaton, Panselinos, secolul al X-lea, secolul al X-lea, secolul al X-lea. Vai de noi, s-a înfipt ca acul, a zis tata clătinând din cap.
0: L-am lăsat pe unchiul să murmure și am pășit înăuntru.

0: În liniștea adâncă a bisericii, un pendul bătea ritmic, domol, măsurând orele, zilele, veacurile. Îmi părea că însuși Dumnezeu îl pusese acolo când zidise lumea, îl fixase și de atunci mergea fără oprire. Fresce mari, cu scene din viața lui Hristos, a Maicii Domnului și cu sfinți, acopereau pereții. M-am oprit în fața unui sfânt ostaș, cu suliță lungă, armură și scut. Pe cât de înfricoșătoare îi era ținuta, pe atât de blând și frumos îi era chipul. Mă privea în ochi, dar nu simțeam teamă, ci o liniște care îmi învăluia sufletul. Toma privea cu insistență o frescă pictată deasupra intrării care îl înfățișa pe Hristos ca prunc culcat, având un chip îngeresc.
1: Somnul lui Iisus,
0: a șoptit lângă mine unchiul Vasile, care între timp intrase fără să ne dăm seama.
1: Cea mai cunoscută frescă a lui Panselinos.
2: Secolul al X-lea,
0: a întrebat tata încetişor.
1: Nu, al XVI-lea,
0: a răspuns unchiul. Eu călătoream din nou, călătoream înapoi prin veacuri, în vremurile când bunicii noștri, bizantinii, luptau eroic să izbăvească Imperiul de Franci și de Turci. Am plecat repede de la Protaton, deoarece începuseră să se împartă permisele de ședere. Toma l-a primit pe al său și a început să citească greoi.
3: Diamonitirio, din partea celor 20 de sfinte și cinstite mănăstiri ale Sfântului Munte. Deținătorul acestui sfințit document pecetluit.
0: S-a poticnit la ultimele cuvinte care îi se păreau foarte complicate.
3: Toma, hai să mergem, i-a spus tata. Avem încă drum lung de făcut și timpul nu stă după noi.

emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii, Peripeții în Sfântul Munte, de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a cincea.

0: Campus și bună fac 7.
1: Campus pentru nicușor, 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și bună fac 8.
1: Un cules azi în secret, o flor să fac un buchet și-am mai pus una cu rouă.
0: Un buchet acum sunt 9.

Doamne, către tine strig, mi-e foame și mi-e frig, căci tu veșnic la sărac te hrană și îmbraci. Când te chem cu ochii uși, Doamne, tu din cer m-auzi și cu mâna ta din cer îmi dai toate câte-și cer. Doamne, Dumnezeul meu, eu am tot greșit mereu, însă tu, cu mina ta, dă-mi puteri a mă îndrepta. Pune, Doamne, în a mea cale soarele luminii tale, ca să fugă cele rele de pe drumul vieții mele.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor din Bărăgan, găzduit de administrația prezidențială. În Arhiepiscopia Chișinăului a avut loc ședința de constituire a noii adunări eparhiale. O turistă străină a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona Montana a județului Argeș. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030. Se va aplica pentru elevii care încep în anul 2026, clasa 9. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine și expoziția Arest 1989, arhiva video a securității, s-a deschis în urmă cu o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Acum știrile pe larg. Biserica noastră îl sărbătorește astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Românești. S-a născut pe la anul 1690 în insula Creta, a fost crescut în credința ortodoxă. De tânăr și-a îndreptat pașii spre viața monahală, în care a sporit duhovnicește. A fost chemat în Țara Românească de domnitorul Constantin Mavrocordat pentru a fi dascălul copiilor săi. În ianuarie 1737 a fost hirotonit arhiereu cu titlul onorific al Mirelor Lichiei. După un an a fost ales mitropolit al Țării Românești. Mitropolitul Neofit a susținut introducerea deplină a limbii române în cult prin reînființarea tipografiei Mitropoliei de la București, în care a publicat 14 cărți de slujbă în mai multe ediții și alte cărți de învățătură, cele mai multe în limba poporului. Pentru activitatea sa, Patriarhia de Constantinopol i-a conferit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei, care, din anul 1776, a devenit titlu permanent al mitropoliților Țării Românești. La 16 iunie 1753, mitropolitul Neofit a trecut la Domnul ca un ierarh martir. S-au împlinit astăzi 13 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Iustin Pârvu, fostul stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Prefericitul părinte Daniel a spus atunci despre părintele Iustin că a fost un mare duhovnic, ziditor de suflete și ctitor de mănăstiri. Privind la lumina vieții sale și la mulțimea ucenicilor pe care părintele Iustin Pârvu i-a îndrumat pe calea mântuirii în Hristos, considerăm că trecerea sa la cele veșnice este o pierdere pentru viața și lucrarea pastorală a bisericii, pentru monahismul românesc și pentru mulțimea credincioșilor care l-au cunoscut, arăta cu acel prilej Patriarhul României. În cuvântările sale duhovnicești, părintele Iustin Pârvu evidenția deseori bucuria de a fi român și importanța conservării identității noastre naționale. Ascultăm o scurtă înregistrare cu vocea lui în secundele următoare.
3: În contextul istoriei universale și în contextul istoriei naționale, țara noastră, România, a avut, are și va avea un mare rol în tot locul acesta de conflicte care ne găsim astăzi. Aici, prin de 2000 de ani, am putea spune, în istoria noastră, faci două comparații cu un mare rabin care acum vreo câțiva ani scria într-un titlu de ziar. Sunt de 42 de ani cetățean american, dar sunt de 7.000 de ani cetățean israelitean. Ei, cam asta ne sună și nouă în această, o să zic, calcă bună, sănătoasă, cam așa ar trebui să și viața noastră.
2: Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în 20 iunie 2013 în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Administrația prezidențială a găzduit astăzi premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951. Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de când peste 40.000 de persoane au fost dislocate forțat din casele lor și deportate în câmpia Bărăganului. Acțiunea de represiune rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre recente. Proiectarea filmului, găzduită de Palatul Cotroceni, a fost urmată de o dezbatere la care au participat realizatori, martori istorici și urmași ai deportației. părinților. În cadrul evenimentului a avut loc și o ceremonie de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a explicat că gestul reprezintă un omagiu adus victimelor și o recunoaștere a suferinței îndurate de mii de familii de români. Mesajul a fost citit de Mădălina Gabriela Fătu, consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.
4: Deportările în Bărăgan, una dintre cele mai agresive forme de represiune politică exercitată asupra propriilor cetățeni de către regimul comunist, a fost o metodă sistematică de persecuție, provocând moartea a peste 1500 de persoane. În iunie 1951, aproximativ 44.000 de oameni din zonele Banatului și Olteniei au fost obligați să-și părăsească locurile natale și să trăiască în Siberia românească, pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș, Brăila și Galați. Găzduim astăzi la Palatul Cotroceni premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, în semn de solidaritate cu cei care au suferit. La împlinirea 75 de ani de la tragedia deportărilor în Bărăgan, am conferit ordinul Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile puse în slujba păstrării memoriei victimelor represiunii comuniste, pentru apărarea democrației și pentru garantarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Totodată am conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler domnului Valeriu Antonovici și doamnei Claudia Florentina Dobre, cercetători, în semn de apreciere pentru inițiativa Memorialul Deportării, care ne arată trecutul pentru a-l înțelege mai bine și pentru a nu repeta niciodată acele greșeli.
2: Un cuvânt de binecuvântare a fost adresat și din partea Patriarhiei Române. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Rugăciune și participarea la Sfânta Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste, a fost citit de părintele profesor universitar Mihail Săsăujan.
5: Ridicarea de troițe și monumente comemorative în diferite localități din România, săvârșirea slujbelor de pomenire și parastasă pentru persoanele deportate decedate, utilizarea platformelor bisericești media pentru relatarea mărturiilor particulare ale supraviețuitorilor și pentru mediatizarea evenimentelor organizate în acest sens, se înscriu în activitatea de solidarizare a Bisericii Ortodoxe Române cu proiectele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Evenimentul de astăzi constituie un prilej de comemorare, dar și de rugăciune smerită, înălțată lui Dumnezeu, cel întreime închinat, pentru mântuirea sufletelor celor aproximativ 1700 de persoane, dintre care 175 de copii, care au murit în acele 18 sate ale Bărăganului, în anii 1951-1956 și ale căror morminte, citez, au fost arate cu tractorul în anul 1964 pentru ca terenurile să fie cultivate cu legume și cereale sau transformate în sisteme de irigații.
2: Printre vorbitori s-au mai numărat reprezentanții ai Asociației Deportaților în Bărăgan, reprezentanții ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și istorici specializați în analiza perioadei comuniste. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române sărbătorește astăzi 18 ani de la publicarea primei știri pe site Moment, care a însemnat începutul activității editoriale. Amănunte despre misiunea agenției de știri am aflat de la părintele Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.
6: 16 iunie este o dată care poate nu are prea multă semnificație în lumea largă. În schimb, pentru agenția de știri Bazilica înseamnă începutul misiunii online. Practic, în data de 16 iunie 2008 a fost publicată prima știre, marca Bazilica.ro, adică sub egida agenției de știri Bazilica Patriarhiei Române, în spațiul online. Ce înseamnă acest lucru? Un început de drum, iar astăzi am putea spune că celebrăm un majorat jurnalistic. Desigur, acest lucru a avut loc într-un context proxim de ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Știm bine că Centrul de Presă Bazilica a luat naștere în data de 27 octombrie 2007, la scurt timp, aproape o lună distanță de întronizarea prefericirii sale, iar acest lucru a însemnat o deschidere a Bisericii Ortodoxe Române față de publicul larg și, desigur, față de lumea jurnalistică.
2: Părintele Nicolae Ieftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de Știri Bazilica. În primii ani de activitate, platforma a avut rolul de a centraliza și promova informațiile publicate de eparhiile Patriarhiei Române. Ulterior, activitatea redacțională s-a dezvoltat constant, iar accentul a fost pus pe realizarea unui conținut jurnalistic propriu, adresat atât credincioșilor, cât și publicului larg interesat de viața bisericii. De-a lungul timpului, Agenția de Știri Bazilica și-a consolidat poziția în peisajul media românesc. Materialele publicate sunt preluate frecvent atât de presa națională, cât și de publicații și instituții media din străinătate. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinată teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Cei 12 candidați înscriși la examen au susținut atât o probă scrisă, cât și una practică. Evaluarea a avut loc la Centrul Național de Formare Continuă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae din București, iar din comisia de evaluare a fost prezidată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a evidențiat rolul acestor examene în formarea viitorilor slujitori ai bisericii.
7: Recent am auzit în cuvintele Evangheliei chemarea Mântuitorului care ni se adresează mereu și în duminica a doua după Rusalii. Iată că în acest răstimp observăm cum mulți tineri răspund acestei chemări după trecerea anilor și lasă toate, adeseori lasă familii, anumite preocupări, avantaje de multe ori și merg să-i slujească Domnului. În locuri de multe ori necunoscute, în locuri în care trebuie să propovăduiască cuvintele Evangheliei. Această permanentă chemare ni se adresează mereu și iată că mulți răspund chemării Domnului. Este și cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care organizează de câteva ori pe an, uneori chiar și de 5 ori, sesiunea ale examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au înscris 12 candidați, printre care și un monah care nu a susținut până acum acest examen. Cunoștințele lor pe care le-au dobândit în anii de școală sunt importante, dar la acestea trebuie să adauge și anumite noțiuni de administrație bisericească. Această administrație bisericească este necesară întrucât preoții din primele zile de preoție, slujitorii bisericii, vor fi puși în fața unor situații deosebite și cunoașterea acestor noțiuni de administrație înseamnă, de fapt, o abordare clară și o rezolvare a problemelor încă dintr-un început.
2: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat că examenul de capacitate preoțească reprezintă un moment esențial de verificare a pregătirii teologice și practice pentru activitatea pastorală.
8: Examenul de capacitate preoțească reunește în fiecare sesiune un număr apreciabil de candidați care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sigur, părinții bisericii ne spun că cel care dorește să slujească Biserica lui Hristos trebuie mai întâi să treacă printr-o cercetare atât a cunoștințelor teologice fundamentale, cât și a parcursului, a vieții lui morale. Astăzi, în cadrul examenului de capacitate este evaluată această primă etapă a cunoștințelor fundamentale, teologice, dar pe lângă acestea și o serie de cunoștințe din zona administrației bisericești atât de importante în pastorația credincioșilor. Știm că Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei care doresc să slujească biserica să fie buni chivernisitori atât ai casei lor, cât și sau mai ales a bisericii lui Hristos. De aceea, viitorul cleric trebuie să fie familiarizat cu o serie de cunoștințe din zona administrației pe care mai apoi va trebui să le pună în practică în cadrul parohiei.
2: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7 și 8,99, respectiv 2 ani pentru cei cu medii mai mari de 9. Protopopiatul Urzicen din Episcopia Sloboziei și Călărașilor a organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română, Donează sânge, salvează o viață, prin biroul de asistență socială al protoieriei. Organizatorii au venit astfel în întâmpinarea nevoilor celor aflați în suferință. Au marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este celebrată în 14 iunie. Amănunte ne-a oferit Toma Mariana, asistent social la Protopopiatul Urziceni.
9: O picătură de umanitate, mesajul Organizației Mondiale a Sănătății în anul 2026 pentru această zi. Este important să conștientizăm că printr-un gest aflat la îndemână putem salva vieți. Ce poate fi mai frumos? Prin amabilitatea doamnei Raluca Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s-a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni. Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate, cu scopul de a implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. Preoții au continuat acest demers început încă din anul 2015 și, alături de doamnele preotese, au donat un strop de viață, iar prin exemplul lor au contribuit la reușita acestei inițiative.
2: Toma Mariana, asistent social în cadrul Protopopiatului Urziceni. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor al arhiepiscopului Chișinăului și mitropolitului Basarabiei, a prezidat astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale de la Chișinău. Lucrările evenimentului au debutat cu oficierea unei slujbe de tedeum la paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul. Ulterior, în cadrul ședinței s-a stabilit componența noului for deliberativ, format din 20 de preoți și 10 mireni. Aceștia vor avea rolul de a sprijini activitatea administrativă și pastorală a Arhiepiscopiei Chișinăului pe parcursul perioadei următoare. În cadrul ședinței de constituire, înalt preasfințitul părinte Teofan a subliniat importanța responsabilității fiecărui membru în consolidarea vieții duhovnicești și în gestionarea eficientă a provocărilor curente din cadrul eparhiei.
10: 20 de mireni și 10 preoți vor lucra împreună cu mitropolitul pe care ni-l va trimite Dumnezeu, împreună cu ostenitorii centrului eparhial, pentru bunul mers al arhiepiscopiei acesteia pentru următorii 4 ani. Au fost aleși delegații pentru adunarea națională bisericească, membri în Consiliul Eparhial, membri în Consistoriul Eparhial și delegații în Consistoriul Mitropolitan. A fost o atmosferă de pace, de nădejde că Dumnezeu este milostiv, nu ne părăsește în iertarea și în harul său. Toți și-au exprimat nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Sinod, va trimite aici un păstor care să slujească acest popor minunat al Basarabiei. Doamne ajută!
2: În câteva zile, noua adunare eparhială se va întruni pentru aprobarea candidaturilor propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și înaintarea propriilor candidați la demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Vă reamintim, scaunul mitropolitan de la Chișinău a rămas vacant după retragerea înalt preasfințitului părinte Petru la data de 1 iunie. Preoții din Protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în cadrul unei conferințe lunare, în cadrul ședinței ce a avut loc la Biserica Sfântul Ierarh Nectarie din cartierul Alexandru din Iași. S-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile Protopopiatului. Aflăm detalii de la Părintele Protopop Florin Călugăru.
11: În ambele zile, părintele Vladislav Nedelcu de la parohia Nașterea Maicii Domnului Talpa Larg din municipiul Iași a prezentat studiu de caz tabăra parohială pentru toate vârstele, exemplu de intensă cunoaștere și părtășie sau cum învățăm să trăim în rai. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate, luând cuvântul mai mulți părinți participanți, dintre care amintim părintele protopop Florin Călugăru, părintele Daniel Isai de la parohia Văvidinea din municipiul Iași și părintele Dănuț Damaschin de la parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan municipiul Iași și preot capelan misionar la Maternitatea Cozavod. În a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de buna desfășurare a activității la parohii.
2: Părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul 1 Iași. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi o nouă sesiune a examenului de selecționare în vederea transferului clericilor la parohiile din mediul urban. Evaluarea s-a desfășurat la centrul eparhial sub președinția înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Au participat 10 clerici de la parohiile din eparhie care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești. După participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și împărtășirea cu Sfintele Taine, a urmat susținerea probelor scrisă și orală. În deschiderea examenului, Părintele Arhiepiscop Casian i-a îndemnat pe candidați să-și exercite misiunea preoțească nu din obligație, ci din iubire și responsabilitate față de comunitate și parohie.
12: Pe preoți, și eu fiind împreună cu ei preoți, îi rog să păstorească Biserica lui Dumnezeu, nu de silă și de dragoste. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, mai presus de toate, mă mistuie grija față de toate bisericile, față de toți preoții, dar și față de toată comunitatea adunată în liturghie din toate parohiile peste care Duhul Sfânt ne-a așezat. Toate sunt posibile în Hristos, Cel care ne întărește, că fără de El nu putem să facem nimic, luând astăzi ca îndrumător, învățător și păstor pe Sfântul Ierarh, într-un fel mucenic, neofit cretanul, care prin râvna lui ca și Sfântul Antimivrianu, pentru desăvârșirea lucrării duhovnicești, în înțelegerea Sfintei Liturghii și întipărirea cărților folositoare preotului și credincioșilor.
2: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și din clerici din administrația eparhială. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a avut loc astăzi simpozionul Maramureș, țara celor patru țări. În cadrul evenimentului, participanții au prezentat delimitarea identitară istorică și geografică a celor patru zone care alcătuiesc județul. Un referent a fost susținut și de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
13: Am susținut prelegerea cele patru țări ale Maramureșului, patrimoniu, tradiție și spiritualitate, o moștenire pentru viitor. După aceea au luat cuvântul pe rând cei invitați, fiecare susținând câte un referat, iar la urmă au urmat un șir de întrebări și răspunsuri pe măsură în ceea ce privește patrimoniul sacru și identitatea culturală, culturală, spirituală, aceste zone atât de minunate care este Maramureșul și de asemenea mesajele care au decurs din acest simpozion și anume moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni după noi. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și felicităm pe organizatori pentru această frumoasă dezbatere culturală, academică, teologică și spirituală.
2: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Proiectul Maramureș, țara celor patru țări, a fost implementat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Prima etapă a demersului vizează delimitarea geografică a țărilor Maramureșului. Ulterior, accentul va fi pus pe tradiții, obiceiuri și modul de viață al comunităților. Proiectul se va încheia în 16 august, în preajma zilei Maramureșului, cu un eveniment organizat la Muzeul Satului Maramureșean. În apropierea duminicii a treia după Rusalii, când este sărbătorit soborul Sfinților Atoniți, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat online slujba săvârșită în această zi. Textul cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul soborului Sfinților Atoniți și cântările dedicate acestora. De asemenea, rânduiala se regăsește și pe site-ul tipografiei cărților bisericești, la secțiunea Răsfoiește cartea. Slujba va fi publicată în format tipărit în perioada următoare. Duminica soborului Sfinților Atoniți este sărbată anul acesta pentru prima dată. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza joi și vineri un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
14: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama veniți din întreaga lume. Un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
2: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vor fi averse pe arii relativ restrânse în Maramureș și Crișana, izolat în Transilvania. Pe areale mici se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Mâine, vreme instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări temporar accentuate. Maximele termice se vor încadra între 20 și 31 de grade. În București, în această noapte, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine, valori termice în creștere ușoară. Maxima termică va atinge 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
16: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
17: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc!
16: După cum v-am obișnuit deja, în ultimele săptămâni, în cadrul emisiunii Viața Bisericii, am discutat despre sfinți recent canonizați, aproape contemporani cu noi, unii chiar contemporani cu noi, în Patriarhia Română. De data aceasta ne vom opri asupra unui sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică. Este vorba de părintele Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. O icoană vie, aș zice eu, un părinte duhovnicesc pe care poate unii dintre ascultătorii noștri l-au și întâlnit în viață, în pelerinajele de la muntele Athos. Haideți să conturăm un profil biografic al părintelui Petroniu Tănase.
17: Părintele s-a născut la 23 mai 1916 în comuna Fărcașa, județul Neamț, și a fost botezat cu numele de Petru, fiind al șaptelea din cei opt copii ai familiei Ioan și Olimpia Tănase. Școala elementară de 7 clase a urmat-o în satul natal, după care la 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, deci în Marea Lavră a Moldovei, unde pe vremea respectivă era stareț episcopul retras al hușilor Nicodim Munteanu. Și părintele are cărțile lui, câteva caracterizări foarte frumoase ale patriarhului, atât ca patriar, dar și ca stareța lui la Mănăstirea Neamț. Vom reveni mai târziu probabil asupra lor. Este preocupat încă din intrarea în monahism de educație. Asta a fost cumva din tot ce am citit despre părintele, diferite mărturii, și aici aș vrea să dau în acest sens o referință pe care o utilizăm noi la emisiunea aceasta, și anume cartea părintelui Ierodiacon Iustinian Stoica de la muntele Athos, Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri. Este vorba despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, o carte publicată la editura Doxologia în anul 2018. Părintele Iustinian Stoica a stat lângă Petroniu Tănase aproape 40 de ani. El ne și dă o notă de subsol și spune că 38 de ani și 9 luni, dintre care o perioadă la Mănăstirea Slatina, județul Suceava, apoi 6 ani la Mănăstirea Curtea de Argeș și 29 de ani la Schitul Românesc Prodromu. Deci părintele revenind a fost preocupat de educație, de învățământ și toată viața lui a citit. Dar în tinerețe, prinzând încă perioada interbelică și chiar dacă anii celui de-al doilea război mondial, vedem se înscrie la facultatea de teologie pe care o și absolvă, apoi s-a mai înscris la facultatea de matematică, cumva surprinzător dacă ne gândim că era deja monah, pe care o întrerupe după un an, însă se înscrie la litere și filozofie în 1943 și absolvă în 1946 împreună cu teologia la București.
18: Am observat cumva așa un obicei al părinților din perioada interbelică, să zicem, că se înscriau la mai multe facultăți, audeau mai multe cursuri, mai multe specializări.
17: A fost, să știi, o inițiativă pornită de Patriarhul Miron Cristea. El în cele 5, respectiv 6 puncte ale programului lui patriarhal din 1925 anunțat la învestire, a fost și aceasta, o regenerare a clerului, atât mirean cât și monahal, printr-o educație mai aleasă și în alte domenii decât teologia. Și el a acordat burse și în străinătate, dar i-a îndemnat și în România să parcurgă, să zicem, facultăți laice, să aibă alte studii decât cele teologice și asta a fost o coordonată care a continuat și sub Patriarhul Nicodim Munteanu până la venirea comuniștilor în 48, când era destul de greu ca monah, să zic, sau și ca preot, să studiezi la o facultate laică, mai ales în anii 50, când nu te primeau din cauza cu, nu e acel clișeu utilizat de comuniști, origine nesănătoasă. Ei, dar vedem că părintele Petroniu Tănase a reușit, deci, să aibă două licențe. Și nu întâmplător, după ce a absolvit, sau în concomitent cu studiile, a îndeplinit și funcția de secretar al Patriarhului Nicodim, între 1946 și 1948, fiind slujitor la Catedrala Patriarhală și la Paraclisul Patriarhiei, biserica celebră din București, Sfântul Spiridon Nou. E o biserică mai mare, mai spațioasă și acolo a slujit și este într-o carte de-a lui, Chemarea Sfintei Ortodoxii, care a fost publicată la Editura Bizantină din București în 2006, de părintele Constantin Coman. Părintele Constantin Coman, care este fondatorul acestei edituri, a avut o relație specială cu mai mulți părinți aghioriți, între care și părintele Petroniu Tănase. Și am cumpărat de mult cartea aceasta când am fost la Athos prima dată și l-am cunoscut și eu pe părintele, poate să spun ceva, dar m-a impresionat aici la... Cartea are capitole referitoare la spiritualitate, dar și la persoane, părinți, duhovnicești pe care părintele Petroniu a cunoscut. Între care două evocări mi s-au părut pilduitoare ale Patriarhului Nicodim și ale Patriarhului Justinian. Și referitor la Nicodim Munteanu, din perioada când el a fost cei 2 ani de zile secretar, să ne gândim că România este ocupată de Armata Roșie. 1945 1947, deci o perioadă foarte grea. România cade în sfera de influență sovietică, nu? Sunt decapitate partidele politice, practic este sistemul democratic treptat înlăturat, regele este constrâns să abdice, vine România trimiși sovietici care acaparează toată societatea, nu? Pun pe rate securitatea, în fine, practic sunt teleportați aici în regimul comunist, pentru comunizarea României, de fapt. Ambasador, să le spunem așa, ale sovietelor. Și într-un asemenea cadru, în 1946, facem o vizită oficială în România, Patriarhul Alexei al Moscovei. Și, sigur, se dă părintele aici povestește cum s-a dat o recepție la ambasada sovietică din București, ca să ne dăm seama ce a semnat de fapt asta în onoarea, nu, înaltului oaspet, el a fost plimbat prin țară, a fost și la Cluj în perioada respectivă și părintele n-a fost la eveniment, dar i-a povestit episcopul Iosif Gafton, care l-a hirotonit pe el și care a participat cu Patriarhul Nicodim la această la această recepție. Și acolo s-au ținut cuvântări, bineînțeles, toaste, și între altele patriarhul Alexei a afirmat că relațiile româno-ruse sunt vechi și cât de mult datorează românii marii rusii, pentru că și independența țării noastre a fost obținută cu ajutorul rusesc în 1877, la care patriarhul Nicodim Munteanu, care era un bun cunoscător al istoriei noastre și părintele Petroniu spune că era un mare patriot român și îl iubea mult pe rege, zice, l-a intrat peste el, și acum vă citez exact. Patriarhul Nicodim s-a adresat direct patriarhului Alexei, citez: în al preasfinția voastră, nu sunteți bine informat. Nu rușii au ajutat pe românii în războiul independenței, ci dimpotrivă, românii au ajutat pe ruși. La Academia Română se găsește textul telegramei țarului Nicolae către prințul Carol al României: treci Dunărea pe unde poți și vină urgent că ne mănâncă turcii. Am încheiat citatul. Această telegramă a fost publicată și e cunoscută, într-adevăr, aici e o parafrazare, eu mi-aduc aminte exact că scrie acolo că turcii ne zdrobesc și atunci au intrat românii, au trecut Dunărea și urmează celebrele bătălii și câștigate de români, știm, Smârdan, Grivița, pentru că poartă numele acestor redute mici cetăți, practic fortificații turcești, anumite străzi în București mai ales.
18: Și legat de ceea ce ziceați adineauri, doar o scurtă digresiune, dumneavoastră știți foarte bine câte presiuni s-au făcut asupra patriarhului Nicodim Munteanu pentru a face acea vizită celebră la Moscova, de care se ferea cu orice prilej.
17: Patriarhul Nicodim studiase la Academia Teologică din Kiev și era fluent în rusă. El a fost și un mare traducător din literatura rusă în limba română. De pildă a tradus o carte despre Sfântul Paisie Velicikovski a unui protoereu rus, Certeev. În fine, deci el a dat replica în limba rusă, nu în limba română. Și sigur că a trezit rumoare că părintele îți povestește aici ce a auzit la masă de la episcopul Iosif, că toți au înghețat acolo și pentru că era tot personal al ambasadei, guvernul român, și cu o glumă a reușit să descrețească frunțile Petru Groza. Petru Groza era cunoscut, un personaj pitoresc, el nu era nici comunist de fapt, în fine, și ei spun la final că patriarhul a fost acuzat de români, de membrii guvernului, că a făcut o gafă de el, a înfruntat așa pe... Dar în asta noi trebuie să vedem altceva. Vedem că nu toți în România aceea stalinizată, comunizată de, cu ajutorul tancurilor sovietice, au plecat capul. Au fost oameni demni. Și ăsta a fost patriarhul, unul dintre ei a fost patriarhul Nicodim Munteanu, care, știm, moare în primăvara lui 1948, ales Justinian, țara e comunizată, în fine, biserica intră pe o... adoptă politica patriarhului Justinian a colaborării cu statul, ca să nu intre într-o coluziune directă, să pățim și noi ce s-a întâmplat în Rusia, dar părintele Petroniu spune următoarele despre el. Patriarhul Nicodim, fiu de țăran din satul moldovean Pipiric și trăsăturile sufletești sănătoase ale țăranului român, le-a avut toată viața. Cald, patriotism, era mândru că este român și adânc credincios. Ținea la prestigiul bisericii ortodoxe române. El era patriarhul României, așa semna totdeauna actele. A înțeles îndată că măsurile pe care le lua noua stăpânire comunistă erau un atentat la bunurile cele mai sfinte ale poporului român, patria și biserica, și nu era dispus să facă nici cea mai mică concesie. Cu el nu se puteau duce tratative. Patriarhul, aici aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc, patriarhul Nicodim Munteanu și Sfântul Sinod în perioada aceasta nu a semnat niciun act prin care să recunoască raptul Basarabiei și Bucovinei de Nord din trupul României și implicit din trupul bisericii noastre. Noi n-am recunoscut niciodată că a venit o nouă ierarhie la Chișinău și la Cernăuț, la Chișinău numit un arhiepiscop, la Cernăuț inițial un episcop, și zona asta a fost trecută cu forța sub autoritatea bisericii ruse, pentru că făceau parte din Uniunea Sovietică. Nu există așa ceva. A fost o ocupație, să zicem, militară și bisericească, pe care biserica noastră nu a recunoscut-o, și 90, când s-a reînființat Mitropolia Basarabiei, s-a spus lucruri astea. Și astea li se datorează acestui patriarh, Nicodim. Am vrut să evoc acest episod pentru că, vedeți, în ultima vreme în biserica noastră s-au aruncat cu tot felul de acuze și în continuare se face lucrul ăsta și inclusiv în patriarhul Nicodim. Ori omul ăsta a fost totuși o figură luminoasă a bisericii. Un om curajos, un bătrân curajos, care la un moment dat a fost dispus să se retragă din scaun. Dar totuși se pare că ăștia comuniștii s-au temut de treaba asta, pentru că era, totuși era iubit în țară și atunci n-au riscat.
18: Despre aceste retrageri ale patriarhului Nicodim vorbește și părintele Vasile Vasilache, unul dintre ucenicii apropiați ai patriarhului Nicodim. În aceeași măsură, părintele Vasile fusese secretarul, șeful de cabinet, director al Institutului Biblic, deci un om foarte apropiat al patriarhului, și vedeți, se creează această filiație duhovnicească între patriarhul Nicodim, părintele Petroniu Tănase, părintele Vasile Vasilache, ceea ce ne arată că se înconjura de oameni valoroși, cu potențial intelectual, dar și duhovnicesc. Iar relația aceasta dintre cei doi părinți, ucenici ai aceluiași patriarh, va continua ulterior când părintele Petroniu Tănase va fi starețul schitului Prodromu și va fi nevoit să reconstruiască acest schit. Părintele Vasile Vasilache îl ajută din Statele Unite cu mai multe colecte, sunt niște sume importante de bani în dolari pe care le trimite la schitul Prodromu. Am găsit această corespondență dintre părintele Petroniu Tănase și părintele Vasile Vasilache și e o gingășie duhovnicească extraordinară.
19: Era o lume liberă, nu, părinte? Adică da. Părintele Petroniu ajunge în 1976 la Muntele Athos. Celălalt era în Statele Unite, nu?
18: Da.
19: Se interferau între ei autoritățile comuniste. Poate că nu vreau să sărim peste, deci moare patriarhul Nicodim 27 februarie 1948, vine patriarhul, e ales patriarhul Justinian în vara anului respectiv și îl pune profesor suplinitor la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Interesa în patriarhul Justinian, chiar dacă a fost preot căsătorit și om cu familie la Râmnicu Vâlcea, a ținut foarte mult la monahi și la monahism. Una dintre coordonatele păstoririi lui, tocmai în anii 50, și asta se revede foarte bine din acuzele pe care îi le aduc comuniștii, că ei au început să-i facă un dosar. E și asta, domnule, ăsta patriarhul, care ei credeau că e omul lor, întărește monahismul și comuniștii îi numesc pe monahi Armata Neagră a lui Justinian. Și de ce? Îi pune, vedeți, și pe mitropolitul nostru Bartolomeu, nu? L-a pus director la seminarul monahal de la Curtea de Argeș și la școlile de acolo. Deci a încercat să-i folosească pe acești oameni care aveau și o educație intelectuală aleasă, nu cu diplome, în funcții pentru a ajuta biserica. Deci el s-a înconjurat de oameni educați. Foarte interesant, și s-a îngrijit de anumite mănăstiri. A ținut mult la mănăstiri. Și aici iar o legătură cu părintele Petroniu. După ce seminarul este desfințat în 1952, patriarhul îl trimite stareț la mănăstirea Slatina, 1957-1959. Slatina fusese ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu în actualmente județul Suceava, fusese desfințată eparhia respectivă în 1948-49, ținea de Iași, și acolo la Slatina se adună o pleiadă de călugări, să spunem, tineri, încă părintele Cleopa, Antonie Plămădeală, Petroniu Tănase și alții. De unde îi scoate securitatea? Că aici putem vedea că viața lor a fost marcată și de comunism, chiar dacă n-au făcut pușcărie în comunism. Cum îi scoate? Ne aducem aminte că în 1959, decretul 410, sunt scoși afară din monahism călugării sub o anumită vârstă. Și din acest grup face parte și părintele Petroniu Tănase, alături de alți monahi, iar acest episod este relatat cu amănunte și cu multă sensibilitate, să știți, aproape că am lăcrimat când am citit, de părintele acesta deosebit, ierodiaconul Justinian Stoica, pentru că el a intrat în monahism la mănăstirea Slatina și așa l-a cunoscut pe părintele Petroniu, și are un subcapitol în cartea lui, chiar așa se numește, Alungați din casa lui Dumnezeu. Și ne dă numele tuturor celor care au fost atunci scoși afară din mănăstirea Slatina, spune că a fost chiar imediat după sărbătoarea Paștilor, decizia le-a venit înainte de postumare și vreau să vă citez, pentru că omul acesta a trăit acele clipe și noi, doar că vorbim statistic, cumva au fost că un istoric, sigur, face o statistică din 9.000 de călugări, câți erau în România în 1959, au fost dați afară 6.000, călugări și călugărițe mă refer. Dar uitați totuși ce a semnat asta pentru un nou. Citez: cine poate descrie stările sufletești ale credincioșilor? Unii plângeau și se rugau lui Dumnezeu să ocrotească mănăstirea și pe cei care urmau să plece. Alții blestemau pe comuniști, alții stăteau în genunchi în fața părinților ieromonahi ca să-i binecuvinteze pentru ultima dată. Alții nu mai conteneau să le sărute mâinile. Copiii și tinerii erau triși, unii plângeau pentru că nu puteau înțelege de ce trebuiau să plece călugării din mănăstire. Deci a fost când scriu rândurile de față, uitați ce zice părintele, retrăiesc acele clipe, iar lacrimile care curg acum după 57 de ani dau mărturie că acele momente nu pot fi uitate până ce voi intra în mormânt. Deci ierodiaconul Justinian Stoica, care a făcut parte din această obște a mănăstirii Slatina, scoasă afară din mănăstire de comuniști. Părintele Petroniu, fiind un monah de vocație de la 14 ani, nu se reintegrează în civilie, ci se stabilește la Broșteni, pe Valea Bistrei, și stă cu alt părinte într-o casă până în 1961, când un episcop scos, tot așa forțat din scaun, Pavel Șerpe, și retras la curtea de Argeș, îl cheamă acolo și îl angajează pe un post de secretar, unde rămâne până în 1966, și aici părinte Justinian relatează cum au fost șicanați de comuniști, cum veneau să-i controleze de mai multe ori pe lună actele, ca să găsească nod în papură, să fie un motiv să-i scoată de acolo, cum au fost șicanați. Și interesant că relatează cum acești comuniști au falsificat unele acte și n-au sfârșit bine nici unul, nici altul securiști. Și reușește apoi în 1966 să se retragă la mănăstirea Sihăstria de această dată, unde rămâne până în 1975, când partidul îi permite să facă un pelerinaj de o lună în Țara Sfântă și altă lună în Grecia, la Muntele Athos. E interesant că părintele relatează aici cum au încercat securitatea să-l racoleze ca informator. Automat,
20: ca toți cei care plecau din țară.
19: Când îți dădeau pașaportul, nu? Prin asta te puteau constrânge, te puteau șicana. Și el relatează aici plastic. Am râs când am citit, dar până la urmă ne arată sufletul acestui om. Și că uneori era dintr-o bucată, nu? Și spune, zice, eu mă duc în Țara Sfântă să mă închin la mormântul lui Iisus Hristos, nu al lui Iuda. Și cu asta, zice, comuniștii au dat pace, că și-au dat seama că cu acest om nu au ce să discute. Și se întoarce, iar în 1976, Patriarhul Justinian îl cheamă la București. Atunci se întâmplă ceva fast pentru relațiile României cu Grecia. Ceaușescu face o vizită oficială în Grecia. La ambasada României vin doi părinți de la Muntele Athos, români. Dometie Trihenea, unul dintre ei, și datorită ambasadorului de atunci al României, care a fost totuși sensibilizat de faptul că la Muntele Athos, după 1946, când s-a instalat comunismul, n-au mai putut merge părinți tineri. Și la prodromul și în celelalte schituri românești, Colciu, Sfântul Ipate, Sfântul Gheorghe, Lacu, au murit bătrânii și era în pericol să se stingă, să pierde mănăstirile. Ceaușescu era în politica lui de naționalism comunist, nu, după anii de, și într-un fel și firesc, după anii de sovietizare, de rusificare, redescoperi latura asta național-comunistă, și cu treaba asta îl câștigă la ambasada României din Atena, inclusiv în Scânteia. Am văzut că e relatată întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu doi părinți de Athos. Bine, cenzurat. Însă el acceptă, când se întoarce la București, prin departamentul cultelor, transmite Patriarhiei că acceptă ca un anumit număr de călugări să plece din România tineri, să repopuleze prodromul. Și așa se face că Patriarhul Justinian îl trimite în martie 1977 la schitul prodromul, pe el și pe alți 5 părinți. Și în 12 martie 1978 a plecat și s-a stabilit definitiv la Muntele Athos cu încă 4 părinți, destinația fiind schitul prodromul, iar în 15 octombrie 1984 a fost ales stareț al schitului și a rămas în această funcție până în februarie 2011, cu câteva săptămâni înainte de a muri, pentru că la 22 februarie 2011 a plecat la Domnul după 81 de ani de viețuire monahală, la 96 de ani de viață.
20: Vedeți, Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești părinți cu o viață îndelungată și au folosit-o în slujba lui Dumnezeu.
19: Părintele Iustinian, deci omul care a stat lângă el aproape 40 de ani, relatează tot acest, să spunem, pelerinaj al vieții părintelui și ne spune greutățile care au fost în Muntele Athos. A ajuns el în 82 acolo. Cum au încercat să reconstruiască schitul aproape din nimic, a spunea la un moment dat că în anii 80 comuniștii nu au permis să meargă și niște alimente acolo și aveau cu singurele surse ale lor de întreținere erau grădina pe care o aveau. Nici pelerini, atenție, nici pelerini nu puteau merge cum e astăzi, nu, că mergem la Sfântul Munte, sunt, acum românii sunt pe primul loc ca pelerini în Muntele Athos, de când cu războiul ăsta nenorocit din Ucraina, că nu mai pot merge rușii și ucrainenii. Și a rămas, vă spun, deci o sărăcie lucii, repară tu chiliile, repară mănăstirea, biserica, că sunt descrieri multe, plastice, căzute tavanele, n-aveau, și o viață foarte austeră, cumva asta m-a impresionat la părintele Petroniu. Spune părintele Iustinian că toată viața lui ca stare acolo la Muntele Athos a avut două rase monahale, două, și a dormit în chilia lui, nu avea saltea pe pat, era patul de scândură cu o pătură îndoită în două, pe care a dormit toată viața. Deci omul ăsta a fost un mare ascet și asta am văzut-o și eu când am fost în 2010 acolo, l-am urmărit în biserică și m-au uimit și tot spun despre el lucrul ăsta. La slujbe și acum, părinte, și cei ce ne urmăresc la Muntele Athos, slujbele sunt lungi. Pe unele privegheri durează 8 ore. Omul ăsta nu stătea niciodată pe scaun. Eu l-am văzut la prodromul la Utrenie, Sfânta Liturghie, 3 ore jumate, nu a stat jos, avea 95 de ani, în picioare, toată slujba, deci slab, ascetic, post, nevoință, rugăciune, aspru cu el însuși. Și foarte interesant, aspru cu el însuși, dar foarte îngăduitor, iertător cu cei din obște. Până la urmă vedem asta, calitățile lui spirituale, și eu atunci mi-aduc acum aminte că facem emisiunea despre el, cum l-am văzut stând în fața strănii starețului. Nu stătea, nu s-a urcat în strană, iar părintele Iustinian și alții de acolo din obște spun că niciodată nu și-a luat mantia de stareț pe el. În atenție, în Muntele Athos, stareții au mantia arhierească și toiag arhieresc. Niciodată, ce numai mantia neagră, auster. Am o imagine când închid ochii și îl văd, când a mers la masă, stătea la ușă, că așa binecuvintează stareții, când intri și ieși. Așa, foarte tras de spate, cocoșa săracu. Luminos la față, părinte, și răspândea în jurul lui o pace și era sunt fotografii cu ele, nu sunt photoshopate, ca astăzi acum poți să rezolvi.
20: Nici nu exista atunci Photoshop.
19: Exact. Deci omul ăla era lumina de pe chipul lui, blândețea din sufletul, aia venea din viața lui duhovnicească. Deci omul ăsta a fost și-a sfințit viața prin asumarea vieții monastice, și aș vrea să vă citesc într-o descriere pe care o face ierodiaconul Iustinian Stoica. Cu chipul său luminos și vesel, cu privirea curată și pătrunzătoare, cu vorba sa caldă, cu vocabularul lui de om cult, cu barba neagră, ce-i crea o fizionomie plăcută și armonioasă, cu ținuta sa vestimentară curată, îți impunea respect din primul moment. Vedeți, deci, tot părintele Iustinian spune că a fost toată viața lui preocupat de lectura Sfinților Părinți. Părintele Iustinian spune că pentru el tot timpul a primit sfatul ăsta și obștea de la prodrom, dinainte de la Slatina, lucrările Sfinților Părinți, mai ales cele ascetice, sunt pentru călugări Evanghelie. Deci, după Sfânta Evanghelie, călugării trebuie să orienteze după practicile acestea ascetice, tradiționale, ale Bisericii Ortodoxe. Și a fost un foarte mare iubitor de muzică psaltică. Când era tânăr și până spre bătrânețe, a cântat și a studiat muzica, deci a fost un împătimit. Interesant, el s-a îmbolnăvit atunci la curtea de Argeș din cauza șicanărilor ăstora făcute de comuniști. Ne spune părintele că Iustinian că a făcut săracul hepatită și s-a vindecat ținând un regim de hrană vegetariană și 20 de zile doar cu apă. Câteva luni și așa a reușit să se vindece și de acolo, și dacă acum toți cei care ne urmăresc printr-un click pot da pe Google și văd imediat chipul lui. A fost un om ascetic, se vede, deci asceza asta...
20: O icoană vie.
19: Exact, exact. Până la urmă, e un model, sigur că e un model greu de urmat. Spune și părintele, toți cei care l-au cunoscut, că el impunea prin prezența lui, nu? Aș vrea să vă citesc că, părinte, sunt aceste cărți, Chemarea Sfintei Ortodoxiei, mai sunt și alte pe care părintele ni le-a lăsat și de acolo ne putem inspira în viața noastră. Face o exegeză foarte frumoasă la rugăciunea Sfântului Efrem Siru, punea foarte mult accent pe smerenie. Zice părintele Sfântul Părinte Petroniu: omul stăpân pe limbă, smerit, îndelung răbdător și iubitor de Dumnezeu, ne înfățișează icoana curățită de patimi a omului duhovnicesc. Nu? Deci, și când îi vezi chipul și

0: mâncare.
1: Așa, altfel toate. Era imposibil să strângi o obște dacă nu poți să le oferi un minim de adăpost.
0: Totuși, să faci slujbe de care durează 8-9 ore, după ce și lucri, nu? Deci nu a fost ușor, a fost greu.
1: Cu adevărat, ora et labora, adică nu e doar o viață de muncă într-o comuniune retrasă, ci rugăciune și muncă, rugăciune și muncă.
0: Foarte mult, deci foarte mult accent pe laudele bisericești, pe, practic pe ce trebuie să faci ca monah în biserică, nu la chilie, deci toți împreună în biserică și Sfânta Liturghie. Și vedem că îmbrățișează și această practică atonită, îl recunoaște că n-a înțeles-o inițial, cu părtășirea continuă cu Sfintele Taine, numai de 4 ori pe an sau la 40 de zile, cel puțin o dată pe săptămână ca monah. Ce interesant la Părintele Petroniu și la mulți sfinți, vedem, și la sfinți din vechime și la cei din epoca contemporană. Ei nu doar au scris sau au vorbit despre asta, ci el ca stareț era primul care dădea un exemplu în acest sens. Iar Părintele Iustinian e foarte clar în carte că spune chip duhovnicesc și model vrednic de urmat. Părintele Petroniu era prin viața sa un model vrednic de urmat în toate. În cele ce țineau de biserică și de slujirea liturgică era cu multă râvnă și acrivie, puteai să-ți potrivești ceasul după dânsul. Pentru că întotdeauna venind dinspre chilie apărea la colțul bisericii cu 10 minute înainte de începerea slujbei, în biserică niciodată nu l-am văzut stând jos în strană la momente importante ale slujbei sau în timpul Sfintei Liturghii. De când se dădea binecuvântarea de început și până la terminarea Sfintei Liturghii, nu mai ieșea deloc în biserică, n-a stat niciodată în strana starețului și n-a folosit bastonul de stareț. Mantia arierească nu s-a atins vreodată de umerii lui, cum se obișnuiește la stareții de la mănăstirile din Athos și de la unele schituri, ci folosea numai mantie neagră simplă, la privegheri și la litie. Când slujea, nu folosea niciodată bedernița, nici crucea de arhimandrit, cu toate că îi fusese trimisă special de 2 ori de la Patriarhie însuțită de gramată sinodală. Avea foarte mare evlavie pentru tot ce se petrecea în biserică. Mereu stăruia spunându-ne, citez, citirea și cântarea în biserică să se facă cu înțelegere și simțire, pentru că ne aflăm în casa și în prezența lui Dumnezeu, unde trebuie să slujim ca îngeri în ceruri. Se necăja mult când îi vedea pe frați că vorbeau sau ieșeau din biserică în timpul slujbei. Vedeți, tot el ne spune că avea un program zilnic de lucru, ca stareț trebuia să răspund, nu, corespondențelor, de 4-5 ore la cancelare și la chilie, să răspundă la toată corespondența, apropo de ce ai spus, părinte, cu prietenul lui din Statele Unite. Deci orice corespondență care venea pe adresa mănăstirii, el ca stareț o citea și dădea răspuns. E un model și din punctul ăsta
1: și de... Și să știți că scria frumos. Adică avea un scris foarte plăcut.
0: Vreau să vă mai citesc ceva ce spune, ne spune multe despre profilul lui spiritual, până la urmă modelul lui de sfințenie, de ce a fost canonizat, pentru că toți au văzut în el un model de sfințenie și întrupată sfințenia. Și asta pot să dau și o mărturie. Deci am, și acum mi-aduc aminte de câți ani au trecut din 2010. A fost impresionant, părintele. Deci la Athos am... Sigur că mai te impresionează bisericile, picturile, tradiția, istoria, te cumva te strivește, mai ales dacă ai pasiuni ca mine de istorie. Vezi peste tot numai oamenii ăștia, cumva, una e când te uiți la icoane, da, și admiri picturi de acum 1000 de ani, și alta e când icoanele alea sunt trupate în oameni și alea vin lângă tine și poți să pui mâna pe ele. Deci e un simțământ, e ceva de nedescris, așa, impresionant. Și vă citesc din Părintele Iustinian Stoica, o carte minunată aceasta, o recomand din tot sufletul, părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase. Părintele Petroniu nu judeca, nu ținea minte răul și ierta foarte ușor și repede, nu mustra, nu jignea pe nimeni și nu dădea canon pentru greșelile fraților. Dacă se întâmpla vreo neorânduială, nu-i vedea pe cei ce o făcuseră, ci sfătuia cu multă înțelepciune duhovnicească întreaga obște și fiecare înțelegea unde greșise și ce trebuia să îndrepte. Avea o nevinovăție care te impresiona. M-a impresionat profund purtarea bătrânului și am înțeles că părinții duhovnicești, din multă nevinovăție și bunătate, nu mai știu ce este răutatea și vicleșugul. De altfel, Părintele Petroniu ne învăța mereu să fim iertători și să nu ținem minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. Aș vrea să repet ultima frază pentru că este relevantă și pentru relațiile noastre sociale, relațiile noastre din familie, relațiile noastre din societate, nu doar pentru monahi.

0: Ne învăța mereu să fim iertători și să nu ținem minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. E, cum să zic, e minunat, nu, părinte? Și povestește părintele Iustinian inclusiv cum s-a petrecut adormirea lui. Moartea lui, sunt niște fotografii aici din spital. Vezi ce picioare avea avut și el săracul. De la atât a stat în picioare, ulcer varicos. Era slab. Deci un om care s-a topit pentru dragostea lui Dumnezeu și un om care în viața lui a întrupat practic întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Și a fost un moment emoționant, când m-am gândit, mă, cum lucrează Dumnezeu. Un om atât de smerit, care toată viața lui, stare sfânt, n-a purtat cruce de arhimandrit și n-a purtat mantie, proslăvirea canonizării lui, părinte și dragi ascultători, a fost la Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala noastră națională, în ziua Sfințirii Picturii. Am fost acolo anul trecut, în octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Patriarhul ecumenicul, patriarhul nostru a României, deci doi patriarhi, proclamă canonizarea acestui sfânt și vorbesc despre modul în care a lucrat în el virtuțile Duhului Sfânt și cum a întrupat el întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Deci, de față cu mii de oameni și alte, poate zeci de mii care au urmărit și își-aduc aminte momentul când s-a citit inclusiv Tomosul. Și aici, de ce a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică? Pentru că Sfântul Munte Atos este în jurisdicția Patriarhiei Ecumenice și Patriarhia noastră, ca să nu jignească, nu, Patriarhia Ecumenică, că vedem aici, vedem câtă înțelepciune are Părintele Patriarh și Sfântul Sinod ai nostru, că puteau ei noștri să-l canonizeze, că doar a fost român, nu? Au zis, nu, îi rugăm pe ei și i-au canonizat pe amândoi și pe el și pe Părintele Dionisie și încă alți doi părinți din secolul XIX. Deci, și vă spun acum că mă gândesc, măi, deci un om de o smerenie extraordinară l-a scos Dumnezeu din mormânt, numai că i-a scos moaștele, dar de față cu zeci de mii de oameni el a fost proslăvit în față creștinilor și ni se dă nouă astăzi ca model, nu doar monahilor, ci tuturor membrilor bisericii.
1: Da.
0: Este ceva extraordinar.
1: E darul lui Dumnezeu, exact, care a recunoscut, da, viața aceasta aleasă pe care Părintele, da, a trăit-o. Cam atât, stimați ascultători, pentru săptămâna aceasta legat de Părintele Petroniu Tănase, Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune tuturor!
2: Aici Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cetirile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tot să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea-i mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Pretinii joacă prin casă, cetera să jelcuie, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și o lăcrăma. Mamă, tăti le-ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe pretinie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că inițial cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conș roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalice.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-a regăsit!
3: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spunem, ce împiedică pocăința de nu vine?
4: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
3: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi, are un început, are...
4: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, acela alege ce parte a ființei noastre să cultive. Să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și Harul și Harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage Harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin Harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, în anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul de pildă se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct. Dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă, certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta, în stomacul tău, că și tu o sori prin nări. Iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
3: Ce se referă? Ce este apa? Ce este gura?
4: Asta este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări, adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic, raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
3: Dacă iei apă prin nări...
4: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie omul un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu, și să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui. Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
3: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
4: Da, aici e citat chiar Hristos însuși, care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava cea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul cumva de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în desnădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că, vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și, într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care, efectiv, se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea, poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela, lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. E, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru, ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
3: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
4: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor, foarte ușor, și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
3: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este
4: da,
3: în zona psihică.
4: Da, da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur, să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
3: rănim.
4: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și, pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culme, au și mândrie, până că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică aruncă în hău. Deci, de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care, sigur, l-a și cutremurat. Că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte, că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
3: îi zdrobeau.
4: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuiau cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate când de fel pe bună dreptate că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eul omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
3: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații, care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni, de fapt, slăbește credința? Care e mecanismul?
4: Păi chiar nota 402 a Părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
3: Da, o citisem deja, când da. Importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însă și existența lui Dumnezeu nu mai contează
4: pentru el. Vedeți, deci, noi, cum să vă spun, în om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportării la El într-o zi cât timp și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni.
3: Deci ceea ce ocupă mintea și inima
4: sigur,
3: noastră, aceea devenim.
4: Da, exact, aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii, trebuie să recunoaștem.
3: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie, mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
4: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
3: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
4: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
3: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu,
4: da,
3: nu mai caută iubire
4: exact,
3: în altă parte.
4: Da, da, da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
3: Da. Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
4: Da, aici are în vedere Sfântul Varsa, nu fie o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slave de șoartă și a nevoii de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și apar mecanisme defensive în care, nu, începi să te îndreptățești pe tine și această capacitate de a se îndreptăți pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta ne dă seama că făcând așa și avem acest bagaj enorm de mare de informații de unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
3: Da,
4: și nu ai ce să faci atunci, dacă cine intri în lumea aceea, omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând, prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
3: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
4: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
3: Da. Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
4: Da, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care de fapt duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
3: Este ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
4: Da, să zicem, da, sau la go, da.
3: Da.
4: Da, da.
3: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufiu pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
4: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de
3: fie
4: omul de astăzi.
3: Fie tai, fie eu nu-ți
4: pentru că tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dizlocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă, atunci sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care, culmea, până acolo să mergem cât de multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
3: Deci
4: până acolo merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
3: Ce nebunie.
4: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, da. Nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu, tu ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit. Dacă ai ajuns la o astfel de situație, undeva ai greșit. Nu știu, nu ți-ai dat seama, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv. Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
3: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
4: Da, da, da. Categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
3: Deci când se simte depășit,
4: da,
3: poate
4: da,
3: să sau,
4: și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc

0: Tăniloae zice așa, inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
1: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care părintele o are și oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, te-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punerii în vedere a dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici, voia proprie, dorința de a îți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni acestea ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu mai loc de altceva acolo. Deci cum am vrea să harul pocăinței să intre în inima noastră? Și apoi continuă Marele Bătrân, dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare. Să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Înlocuiește, substituie în om tot aceste nevoi care de fapt erau ale omului vechi și care oricum adevărul că cu moartea toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie practic care nu trece dincolo de moarte.
0: Aș vrea înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa, taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta. Alte ori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi și iarăși, alte ori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. Până ți se pare că îți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu.
1: Da, excepțional cuvânt.
0: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Memorialul Gherla găzduiește mâine lansarea volumului Ce a rămas din tot ce a fost, povestea nespusă a Ninei Moica. Profesorul universitar Ilie Rad își va lansa pe 25 iunie la Muzeul Mitropoliei Clujului cartea Pelerinii la Muntele Athos. Patriarhia Română va acorda un sprijin financiar de 50.000 de euro pentru populația vulnerabilă din fâșia Gaza. Parcul Etnografic Național Romul Zvuia organizează programul Vara la Hoia, o tabără de zi destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani.

0: și salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca cu aproximativ 10.000 de volume și acces gratuit pentru public. Acum știrile pe larg. Memorialul Gherla găzduiește mâine la Starea Volumului Ce a rămas din tot ce a fost, povestea nespusă a Ninei Moica. Cartea a apărut la editura Polirom și a fost editată de istoricii Alin Mureșan și Clara Mareș. Evenimentul, ce va începe de la ora 19, o va avea ca invitată specială pe Nina Moica, una dintre supraviețuitoarele represiunii comuniste din România. În anul 1959, la vârstă de doar 15 ani, aceasta a fost arestată de securitate împreună cu tatăl său și a petrecut 5 ani în închisorile de la Jilava, Botoșani și Arad. Cartea reconstituie destinul unei adolescente care a trecut prin detenția politică în timpul regimului comunist și aduce în atenția publicului o mărturie despre suferință, persecuție și rezistență în fața dictaturii. Alături de Nina Moica, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, va participa și istoricul Alin Mureșan. Parohia Dormirea Maicii Domnului va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Răducu Rușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujeană. Evenimentul de lansare va începe la ora 19 și este dedicat și memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj și Răducu Rușeț, autorul volumului, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, din Cluj-Napoca. Muzeul Mitropoliei Clujului va găzdui joi 25 iunie lansarea cărții Pelerinii la Muntele Athos, semnată de profesorul universitar Ilie Rad. Evenimentul va avea loc de la ora 19 în spațiul muzeal situat în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și va reuni pe iubitorii de carte, spiritualitate și cultură. Despre volum vor vorbi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al istoriei bisericești și culturale. Cartea propune o incursiune în universul duhovnicesc al Sfântului Munte Athos, surprinzând experiențe de pelerinaj, întâlniri și reflexii legate de viața monahală, de patrimoniul spiritual și de tradițiile care au făcut din Athos unul dintre cele mai importante centre ale ortodoxiei. Copiii cu dizabilități din Cluj-Napoca vor beneficia de noi servicii de recuperare și sprijin. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime va deschide centrul de zi Sfântul Grigorie Luminatorul. Noul centru a fost licențiat de Ministerul Muncii și va oferi servicii de logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și asistență socială. Scopul proiectului este de a sprijini recuperarea și integrarea copiilor, dar și de a veni în ajutorul familiilor acestora. Potrivit datelor oficiale la nivel național, sunt înregistrați peste 85.000 de copii cu dizabilități, iar în municipiul Cluj-Napoca, peste 1.000 de copii au nevoie de programe și servicii specializate. Reprezentanții parohiei spun că noul centru completează activitatea socială desfășurată de-a lungul anilor prin cantina socială, serviciile de îngrijire la domiciliu și alte proiecte dedicate persoanelor aflate în dificultate. Patriarhia Română va acorda un sprijin financiar de 50.000 de euro pentru populația vulnerabilă din Fâșia Gaza în cadrul unui proiect umanitar realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Ajutorul este destinat atât comunității creștine din zonă, cât și altor persoane aflate în dificultate și va fi utilizat pentru achiziționarea de alimente, medicamente, apă potabilă și alte bunuri de strictă necesitate. Proiectul se va desfășura în perioada iunie-decembrie 2026 și va fi implementat prin intermediul organizației umanitare Traista Samariteanului, cu sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv. Potrivit Patriarhiei Române, ajutorul va ajunge la aproximativ 600 de beneficiari și va include distribuirea de mese calde, rechizite școlare pentru copii, medicamente și kituri de igienă, precum și rezervoare pentru apă potabilă. Prin acest demers, Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a sprijini comunitățile afectate de criza umanitară din regiune. Festivalul Internațional Opera Aperta revine la Cluj-Napoca în perioada 21-28 iunie cu ediția aniversară, ce marchează 10 ani de existență. Publicul este invitat la spectacole de operă, balet, concerte și producții inedite. Festivalul va debuta în 21 iunie cu două concerte speciale. Un prim concert, Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii, va avea loc la răsăritul soarelui pe platoul Grande Vista din Wonderland și va fi susținut de orchestra Camerata Academica a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. În aceeași zi, la Apus, Castelul Banfi din Răscruci va găzdui concertul Ex Occidente Pax, Liniștea Murgului, susținut de ansamblul de muzică tradițională românească Icoane, sub conducerea profesorilor Ioan Bocșa și Alina Stan. Printre noutățile ediției se numără premiera operei Făt frumos din lacrimă, ce va avea loc în 25 iunie de la ora 18:30 în sala mare a operei, și spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre-Dame, prezentat în 27 iunie pe scena principală din Piața Unirii. Un alt moment inedit va fi concertul Saxofon la miezul nopții în interpretarea muzicienilor italieni Gaetano Di Bocca și Giuliano Mozzacante, ce va avea loc pe platforma Aeroportului Internațional Avram Iancu. Programul ediției aniversare include și participarea Corului Național de Cameră Madrigal, care va susține la Cluj-Napoca spectacolul Drumul Mătăsii, un eveniment care va încheia ediția aniversară a Festivalului Internațional Opera Aperta. Spectacolul este programat duminică 28 iunie de la ora 18:30 la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și va avea ca protagoniști pe membrii Corului Madrigal, dirijați de Ana Ungureanu, alături de actrița Rodica Mandache. Publicul va fi invitat într-o călătorie muzicală și poetică, inspirată de vechiul Drum al Mătăsii, cu lucrări ce evocă spațiul asiatic, de la Caucaz până în Japonia, dar și creații din patrimoniul muzical european și românesc. Poemele interpretate de Rodica Mandache vor completa atmosfera spectacolului, care beneficiază de o scenografie inspirată de peisajele și monumentele întâlnite de-a lungul celebrului traseu comercial dintre Orient și Occident. Premiera producției a avut loc anul trecut la Opera din Astana, în Kazakhstan, în cadrul unui turneu internațional al Corului Madrigal. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie, ajuns la cea de-a 13-a ediție. Evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și va reuni unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul va avea la dispoziție aproximativ 10.000 de volume, cu reduceri între 10 și 50%. Vor fi expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală și educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimia, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, o tabără de zi destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 17 și sunt gândite pentru a-i apropia pe copii de natură, tradiții și jocurile în aer liber, departe de telefoane și alte dispozitive electronice. Tabăra etnografică îi va familiariza pe cei mici cu meșteșugurile tradiționale românești prin ateliere de pictură, modelaj, țesut, fotografie și lectură de basme. În paralel, tabăra haiducilor le propune copiilor mai mari activități de orientare natură, supraviețuire în pădure, tir cu arcul, autoapărare, drumeții și ateliere de dezvoltare personală. Organizatorii spun că scopul programului este de a oferi copiilor o vacanță activă în care să îmbine joaca, învățarea și explorarea naturii într-un cadru sigur și educativ. Peste 3.000 de copii din județul Cluj au beneficiat în ultimele luni de activități de educație stomatologică prin proiectul Sănătate Orală pentru Toți. Programul se desfășoară din octombrie anul trecut în școli și grădinițe din mediul rural. Medicii stomatologi le-au explicat copiilor importanța igienei orale și le-au prezentat tehnici corecte de periaj prin demonstrații practice. Totodată, fiecare copil a primit un kit de igienă orală care conține periuță și paste de dinți, clepsidră și săculeți pentru păstrarea acestora. Coordonatorul proiectului, doctorul Mădălina Moldovan, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din Cluj, a anunțat că programul va continua și își propune să ajungă la încă 4.000 de copii. Inițiatorii campaniei fac apel și către companiile private să susțină proiectul prin redirecționarea unei părți din impozitul pe profit pentru extinderea activităților de prevenție și educație stomatologică. Ziua ei va fi sărbătorită la Paris printr-o serie de evenimente culturale dedicate tradițiilor românești și patrimoniului transilvanian. Manifestările vor avea loc în perioada 20-24 iunie la sediul Institutului Cultural Român din capitala Franței. Programul include expoziția Ferestre spre lume, semnată de artistul sălăjean Flavius Lucăcel, precum și mai multe ateliere de pictură și colaj destinate copiilor și adulților. Lucrările expuse valorifică elemente autentice din patrimoniul tradițional românesc, precum ferestre vechi, ștergare și țesături populare. Participanții la ateliere vor avea ocazia să descopere motivele specifice costumului popular românesc și tehnicile artistice folosite de creatorul sălăjean. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului. Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de miercuri de la ora 12 până joi la ora 2 noaptea. În Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50 până la 70 de kilometri pe oră. Izolat vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 30 de litri pe metru pătrat. Sub incidența avertizării se află și județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Alba, Mureș și Harghita. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea pe arii restrânse încă din cursul după-amiezii de astăzi în regiunile nordice ale țării. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
1: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antin, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu, să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-L primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În Daniel, capitolul 4, îl vedem pe profetul Daniel că are un sfat pentru Nabucodonosor. El îi spune în versetul 27: răscumpără-ți păcatele prin milostenie, răscumpără-ți nedreptățile prin aplecarea spre cei sărmani. Și în consecință el spune că Dumnezeu poate că va fi îndelungă răbdător față de păcatele lui Nabucodonosor.

0: sor. E adevărat că și în Tobit găsim aceeași idee că milostenia răscumpără orice păcat. Ce putem spune în contextul teologiei vechi testamentare referitoare la iertarea păcatului, la răscumpărarea păcatului, ideea de jertfă, ideea de milostenie, care este raportul dintre ele?
1: Raportul este aproape literal. De aia avem conceptul pentru zona veterotestamentară de contractualism. Înțelegeți? Deci e aproape literal. Deci, în momentul în care arhiereu pune mâna pe capul țapului, înțelegeți? Și atunci avea, să zic, loc spovedania publică a comunității, ăla era alungat în pustie, celălalt adus jertfă, în viziunea lor se producea efectiv o curățire. Aici însă suntem într-o altă postură. E vorba de un străin, un goim. Deci nu e vorba de un reprezentant al poporului ales. Și atunci trebuie să introducem în ecuație, ca să înțelegem, în ecuație exegetică, ca să înțelegem binecuvântarea și izvorul binecuvântării din facere 12, 1 cu 3. Unde Avram este izvor de binecuvântare pentru toți. Și după aceea dezvoltați tema aceasta, pentru că altfel nu o să înțelegem. Aici însă este vorba despre altceva. Vedeți că e vorba de îngăduitor. Și acum dumneavoastră care aveți prioritar pregătire în Noul Testament, fiți îngăduitor, vă aduceți aminte de la Sfântul Apostol Pavel. Nu fiți foarte aspri cu asta. Vă dau numai sensul acesta. Și atunci Dumnezeu nu va fi atât de aspru cu fără de legile tale. Vedeți, nu e vorba de o curățire instant. Pe urmă, cele două atitudini. Vedeți, aici el recomandă milostenie și grija pe care, aplecarea pe care trebuie să o aibă față de sărmani. Ce înseamnă asta? Ce vrea să exprime asta? Suntem în orizontul sau în perspectiva literaturii profetice. Aici avem celebra temă a dreptății sociale, care îmi vine ca temă profetică, înțelegeți, de la Isaia, după aceea vezi în Miheia, care e o formă rezumativă, și înțelegeți-o în sensul lui Onisim, înțelegeți, ca iertare a datoriilor dintr-o datorie a ta care o ai față de celălalt. Deci, cum zicea, cred că Mitropolitul Colan, nu? El a zis că e o rezolvare a problemei sclaviei, iată, prin această succesiune a datoriei. Ei, ceva de genul acela este și aici, în text. Însă, să știți, nu este vorba de a răscumpăra. În sensul, am plătit, am răscumpărat. Și e vorba de o transformare efectiv lăuntrică, e nevoie de transformare lăuntrică. Pentru că gesturile sunt apropiate. Vedeți, noi milostenie de multe ori dăm. Deci nu e o problemă. Dacă strigă după noi, e rușine și scoatem banul și l-am dat. Care de multe ori, ai văzut cum e la părinți, condamnată milostenia automatică. Deci asta automat. I-am dat și gata, salut. Nu. Deci are nevoie de cuvântul tău, are nevoie de chipul tău, are nevoie de comuniunea ta. Nu este de ajuns. Și atunci, vedeți, e vorba de celălalt termen, de aplecare. Aplecare asupra sărmanului. Ei, asta, din punctul meu de vedere, reflectă două etape ale transformării lăuntrice a persoanei respective, care rezolvă o nebuloasă socială. Prin ce? Prin asumarea acestei responsabilități pentru cel sărac. Pentru că, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, săracii sunt în grija lui Dumnezeu. De aceea e o angură de aur, zice, mâna săracului întinsă către tine este mâna lui Hristos. Pentru că, atât în Vechiul, repet, cât și în Noul Testament, săracii sunt în grija lui Dumnezeu. Nu îi lasă Dumnezeu decât pe cei care nu doresc acest ajutor. Însă ei totdeauna sunt în grija lui Dumnezeu și au o cu tot altă perspectivă a nădejdii. De aceea aici, în profetul Daniel, să știți că aș vedea exprimat oarecum și acest proces al restaurării lăuntrice. dacă ar fi să mă raportez cumulativ doar la discuțiile sale cu Nabucodonosor, aș spune, Daniel n-a avut încredere într-o schimbare radicală lui Nabucodonosor niciodată. Dar a folosit momentele în sensul realizării unor afirmații esențiale. Și l-a dus pe Nabucodonosor până la aceste afirmații. Până la scrisoarea respectivă care o dă. Uh-huh. Înțelegeți? Ceea ce e un lucru extraordinar. De multe ori în lumea în care trăim nu vom putea să facem o schimbare radicală. Dar măcar aceste, dacă vrei, scântei pe paie să le facem. Uh-huh. Și mult lucru și acesta. Cred că așa poate fi exprimat zelul acesta profetic și misionar al lui Daniel față de Nabucodonosor.
0: În unele ediții ale textului grecesc Septuagintic al cărții Daniel, în versetul 37 se face o încercare de aducere în text a unui imn de slavă adăugat textului pe care noi îl avem, în care Nabucodonosor ar spune următoarele cuvinte: de acum îi voi sluji Dumnezeului adevărat, în fiecare zi voi aduce jertfe celui prea înalt, spre miros de bună mireasmă, aduceți jertfe, va spune în circularea care va trimite, laudă și prinos cu slavă. Deci este inserată și ideea de jertfă, cu toate că în majoritatea manuscriselor nu avem această idee. De ce credeți că autorul cărții aduce sau ar fi inserat și această idee de jertfă?
1: Aici, cartea profetului Daniel a fost recuperată într-o formă scrisă într-un context critic al poporului. Și atunci, paradigma după care a trebuit să apară această formă efectiv scrisă a oracolelor profetice a lui Daniel, oarecum a fost dictată și de contextul în care s-a revenit sau a revenit în memoria colectivă acest act profetic. Și atunci din acest motiv apare ideea aceasta de jertfă. Numai că e tare interesantă. Vedeți ideea de jertfă în Isaia și vedeți-o în Maleahii. Zice, mi se aduce pretutindeni. Așa că nimic nu poate, efectiv, să pară forțat. Deci nu. Totul pare oarecum ca fiind de la sine, înțeles. Pe urmă, mai există o dimensiune, să știți. Este vorba de dimensiunea universală. Acum, la Daniel, nu s-a mers foarte mult pe ideea aceasta a deschiderii universale a actului profetic, datorită mediului în care se desfășoară activitatea. Și atunci era la el acasă universalismul. Înțelegeți? Și atunci, probabil din atenția celor care au analizat, nu s-a decantat această temă. Dar vedeți că dacă vorbește despre restaurarea lăuntrică a împăratului, vorbește de restaurarea lăuntrică a întregului mediu, care era supus față de acest împărat. Pentru că, vedeți, nu face numai un act declarativ, dar și o scrisoare. Scrisoare care, un edict din ăsta, care avea sensul de a regulariza un anumit tip de atitudine. Și atunci, din perspectiva aceasta, vedeți că suntem într-o zonă a dimensiunii universale realizate. Și se arată această formă efectivă a conviețuirii. Pe urmă, suntem în perioada Macabeilor. Aici, zona Hasmoneilor, cu toate confruntările cele, cu toate mutațiile de la templu, templul a fost întinat, templul a trebuit să fie curățit. Care este semnul repunerii templului în funcția sa autentică? Jertfa. Înțelegeți? Și atunci jertfa este și semnul care certifică reintrarea omului în relație cu divinitatea. Acestea sunt câteva rațiuni pentru care tema aceasta a jertfei apare aici, numai că nu e tare dominantă ideea. Nu e tare dominantă că va veni partea profetică unde am altă jertfă care este vestită, ba chiar și anii cât vor mai trece până la jertfa respectivă. Și atunci, el este un profet al cultului, este un profet al dreptății, al dreptății sociale, a dreptății judecătorilor, vedeți adaosurile, dar în același timp este un profet care are ca temă sau ca task, înțelegeți, deschiderea aceasta mesianică care a fost punctată, vedeți, din capitolul 2, mlădiță aici, acolo pietricică, aici mlădiță și mă tăduc până unde? La cel care e dus la cel vechi de zile, la săptămânile de ani, mă înțelegeți, din capitolul 9, pentru ca să ajung în cele din urmă, printr-un act sau perimetru exegetico-angelic, la învierea cu care se încheie. Ceea ce e o construcție interesantă și o construcție care, iată, încheindu-se în înviere, nu este destinată strict evreilor, ci întregii creații în ansamblu.
0: Plecând de la această ultimă idee și referindu-ne la modalitatea în care este descrisă suveranitatea lui Dumnezeu în acest vis, dacă mă uit în versetul 25, textul ne spune că El este Domn peste împărăția oamenilor, El o dă, această împărăție, oricui îi place. Iar în versetul 34 se spune că puterea Lui e putere veșnică și împărăția Lui în neam și neam. El după voia Lui făptuiește în oștirea cerului și în sălașul pământului. Iar în versetul 37 se încheie: toate lucrările Lui sunt adevărate, cărările Lui sunt drepte, El smerește pe cel ce umblă în trufie. Ce relevanță am putea vedea plecând de la aceste afirmații în contextul nostru contemporan? Cum le-am putea adapta pentru credinciosul de astăzi care privește spre același Dumnezeu?
1: Privește spre același Dumnezeu, dar nu știu dacă caută aceeași împărăție. Pentru că de multe ori noi, în ziua de astăzi, ne construim, ne creionăm, ne imaginăm împărăția noastră. De multe ori suntem nevoiți în ziua de astăzi să vorbim despre modificările, dacă vreți, de concepte, să vorbim, cum zic cei din anturajul lui Habermas, de o cotitură lexicală. Am întâlnit chiar ideea schimbării conceptului de sacru, de sfânt, în zona aceasta a postmodernității și de aceea vă spun, de multe ori noi ne creăm o împărăție a efemerului. Chiar comunicarea aceasta ultra-rapidă, să știți, nu creează o împărăție reală, ci o împărăție a efemerului. Și această împărăție a efemerului este sumă de la N egal cu 1 la infinit de indivizi, nu de persoane. Și atunci trebuie să fim atenți la această construcție. De ce? Pentru că aș folosi, cum zice Derrida, aș folosi conceptul de descentrare. Pentru că ne-am lăsat descentrați. Nu mai există copacul ăsta falnic. Deci nu-l mai vedem. Dacă Adam a plâns, după ce a ieșit din rai, s-ar fi întors, dar încă era închis, noi nu știu dacă mai plângem. Deci nu știu dacă mai avem acea deschidere, hai să zic, în ideea romantică, acea nostalgie, înțelegi, după paradis, nu știu dacă mai avem. Și atunci, nevăzând, vedem copacul ăsta așa, pe fragmente sau metanarațiuni, vorba lui Lyotard, mă înțelegeți? Nimic ordonat, totul haotic. Nimic supus, totul anarhic. Dar totuși definim acest amalgam ca democrație. Și atunci ceea ce ne lipsește este acest punct, acest axis, vezi că am folosit axis mundis, acest axis care să ne arate din nou sau să ne țină privirea din nou lipită de cer. Dar în același timp să ne conștientizeze că avem o responsabilitate exact ca și rădăcina aceea a cedrului, să pătrundem până în cele mai de jos. Și apoi să știm că nu mergem singuri. Deci, uite, partea asta întâi a cărții lui Daniel ne arată că nu mergem singuri. Nici tinerii n-au mers singuri în cuptor, nici Daniel nu va merge singur în groapa cu lei. Deci nu, totdeauna Dumnezeu este cu noi. Suntem însă niște robi ai tactilului. Și tare îmi place să-mi aduc aminte de tratatul acesta despre slava deșartă a Sfântului Ioan Gură de Aur și despre educația tinerilor. Pentru că el vine și ne arată acolo trei iubiri care nu se întâlnesc cu iubirea cea veșnică. Cea a materialității, cea a frumuseții trupului și cea a slavei deșartă. Nu se întâlnesc cu cea veșnică absolut deloc. De ce? Tocmai pentru că, iată, nu există această scară, nu există acest copac, nu există acest acatist, dacă mi-acceptați ideea aceasta. Pentru că mie tare mult îmi place imaginea copacului din acatist, din rugăciunea acatist. În acest copac au cuiburi toate păsările cerului, sub acest copac se adumbresc mulți, dar acest copac, iată, este o scară care ne urcă la cer. Îmi place mult această imagine și am impresia că această imagine am pierdut-o. Nu e pierdută total. Spun că nu este pierdută total datorită faptului că în momentul în care cineva o aduce în prim plan, o recunoaștem. Îmi place foarte mult să exprim cât de necuprinsă este și cât de tainică este iubirea lui Dumnezeu. Dacă a așezat ceva în noi care n-a putut fi înnecat de pământ, a așezat aceste semne ale recunoașterii celor veșnice. Deci astea le-a așezat în noi. Chiar spuneam lucrul acesta la Duminica Fiului Risipitor. Azi nu s-a șters. Deci, acea iubire restauratoare, acea iubire euharistică, pe care ai trăit-o odată, rămâne în străfundul tău și nu se șterge. Și cred că acest lucru trebuie să-l vedem și să încercăm să-l aducem în ziua de astăzi ca act de mărturisire pentru cei care încă rătăcesc în domeniul celor trei iubiri, care nu se întâlnesc cu iubirea cea veșnică. Pe urmă, de aici, dacă mă raportez strict la cartea profetului Daniel, trebuie să luăm zelul, insistența lui Daniel, mișlocirea pe care Daniel încearcă constant să o facă ca mod de relaționare a celorlalți cu acest împărat care era destul de îngânfat, care era destul de orgolios, care era destul de aprig și care, ca Irod, dacă zicea un cuvânt, indiferent că e just sau nejust, el dorea să-l împlinească. Nabucodonosor. E, cu toate acestea, Daniel îl iubește. Daniel îl iubește și nu vede partea negativă din el, ci vede această parte entuziastă, pozitivă. Și cât sunt împreună, încearcă să exploateze această parte. De fapt, v-am spus că vom vedea cu câte, nu știu, dragoste, pasiune, dacă vreți, fuge către groapa cu lei, împăratul să vadă dacă mai trăiește Daniel și având speranță. Vedeți? De ce am vorbit de modelare interioară. Și apoi, al treilea lucru, deci dacă ajungem să avem dragoste față de ceilalți și zel, cum au avut Daniel, să poate schimba orice, și al treilea lucru este cel care vizează această deschidere universală, dar în înțelesul că fiecare făptură umană și structura creației poate să fie incorporată în acest proces de restaurare lăuntrică, prin eforturi care nu sunt extraordinar de mari. Milostenie, apropiere, compasiune, ascultarea celuilalt, înțelegeți, și dorința arzătoare ca Dumnezeu să ne ierte. Fiindcă Ați văzut că la noi, în zona Vechiului Testament, dacă mă uit la Psalmul 80-81, avem ideea aceea de conciliu al Dumnezeilor, știți? Ei, ideea aceasta de judecat a rămas. Însă, nu ne judecă Dumnezeu. Pentru că dacă suntem atenți la Matei 25, deja erau așezați care unde trebuie să stea. Și în sensul acesta zic, trebuie ca prin slujirea noastră să încercăm să-i aducem de dreapta pe toți cei care iubesc dreptatea. Dar încă n-au realizat-o în chip de plin. Și atunci să știți că cel care este adus într-o asemenea ipostază, ați văzut ce zice? Nu te laudă pe tine și bine face, ci dă slavă lui Dumnezeu. Începe să-i recunoască suzeranitatea lui Dumnezeu, începe să-i recunoască îngăduința, milostivirea, milosârdia lui Dumnezeu și pentru acestea laudă cerul mai mult decât a lăuda pământul până atunci.
0: Părinte, vă mulțumesc!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Eminescu ne este aproape, pururi, iar sărbătoarea lui încă ne luminează sufletele și mințile. Așadar, să ascultăm, dragii noștri, povestea lui Făt Frumos cel Zămislit din lacrima Maicii Domnului. Și cum să nu ascultăm mândrețe de poveste? Căci, scrie Ioana Bot, fără a cunoaște proza sa literară, imaginea pe care ne-o putem face despre opera lui Eminescu ar fi incontestabil imperfectă. Cu toți am citit cândva Făt Frumos din lacrimă, parte din tezaurul proiectelor sale de beletristică. Invocăm adesea marile reușite ale poeziei și prozei sale, fără să avem în minte continentele nebănuite care le susțin sau care s-au desprins cândva din același atelier, croindu-și drumul propriu. Cititorii vor descoperi scrieri de o admirabilă eterogenitate formală într-un volum ce reunește atât binecunoscutele pagini în proză, cât și scrierile care, rămase în lada cu manuscrise, au întârziat a-și face drum spre conștiința publicului. Această parte consistentă a scrierilor sale se aseamănă cu un iceberg, ale cărui profunzimi ascunse sunt insuficient cunoscute publicului larg. Am încheiat citatul. Acest volum, proză literară, publicat de Editura Humanitas în 2022, cuprinde și basmul Făt Frumos din lacrimă. Textul a fost redactat în perioada studiilor făcute de Eminescu la Viena și a fost publicat în revista Convorbiri Literare la 15 noiembrie 1879. În ceea ce privește structura textului, scrie Lucian Pricop, basmul lui Eminescu are o serie de formule, inițiale, mediane și finale, specifice acestui tip de discurs. Semnificativ se dovedește deja incipitul relatării, care plasează narațiunea într-un trecut atemporal. Sinonimă cu tradiționalul a fost odată, formula inițială situează întâmplările într-un trecut, spunem noi, citând din basm, Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului. Lucian Pricop continuă. Tot acum se circumscrie antiteza dintre cei doi părinți, coincidență a contrariilor ce caracterizează permanenta alternanță dintre noapte și zi, dintre ură și iubire. De situația inițială a basmului ține și faptul că, de 50 de ani, împăratul purta un război nemilos cu vecinul lui, ura dintre familii transmițându-se descendenților. Existența monarhului se derulează sub semnul întunericului. El trăiește singur, slăbit de lupte și suferințe. Singura preocupare a domnitorului era aceea că nu avea cui să-i lase moștenire ura sa. În antiteză cu natura întunecată a suveranului, împărăteasa lui are o natură solară, adică este tânără și zâmbitoare. Semnificativ este titlul narațiunii, eroul născându-se din singurătatea, durerea și lacrimile mamei sale. Mai exact, Făt Frumos este zămislit din lacrima scursă, din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. De altfel, această ascendență ce păstrează puternice rezonanțe biblice explică trăsăturile neobișnuite ale personajului. Ca și în cazul lui Creangă, dincolo de fabulosul exterior, se ascunde o lume specifică satului. Din felul de a gândi, de a se comporta și de a se îmbrăca a lui Făt Frumos, se poate întrezări felul de a fi al omului de la țară.
De altfel, sintagma păstorul împărat devine emblematică pentru condiția personajului. Dacă în narațiune Eminescu păstrează în bună parte schema tradițională a basmului, în schimb, descrierile de natură aparțin în exclusivitate scritorului romantic. Natura participă la acțiunile și la starea sufletească a eroului de basm, în sensul că atunci când se prezintă iubirea, natura devine și ea idilică, se transformă într-un cadru ocrotitor al îndrăgostiților. În antiteză, atunci când se creionează sfârșitul mamei pădurii, decorul devine și el unul apocaliptic, terifiant. Aceste descrieri conferă un plus de lirism narațiunii, transformând basmul eminescian în adevărat poem în proză. Am încheiat citatul. Fă-t frumos din lacrimă. În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor, ca miază noaptea, și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare, ca miezul luminos al zilei. 50 de ani și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit, slăbit de lupte și suferințe, împărat ce în viața lui nu râsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor al soției lui tinere, nici la poveștile bătrâne și glumețe a ostașilor înălbiți în bătălie și nevoi. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase moștenirea urei lui. Trist se scula din patul împărătesc de lângă împărăteasa tânără, pat aurit, însă pustiu și nebinecuvântat. Trist mergea la război cu inima neîmblânzită și împărăteasa sa, rămasă singură, plângea cu lacrimi de văduvie singurătatea ei. Din ochii ei albaștri și mari curgeau șiroaie de mărgăritare apoase pe o față mai albă ca argintul crinului. Lungi cearcăne vinete se trăgeau împrejurul ochilor și vine albastre se trăgeau pe fața ei albă ca o marmură vie. Sculată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de piatră a unei bolte în zid, în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătesei îngenunchiate, ploapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată măreața ei statură, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela, ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa făcu un ficior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunei. Împăratul surâse, soarele surâse și el, în înfocata lui împărăție, chiar stătu pe loc, încât 3 zile n-a fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butii sparte și chiotele despicau bolta cerului. Și-i puse mama numele, Făt frumos din lacrimă. Și crescu și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună, cât alții într-un an. Când era destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de fier, îl aruncă în sus de despică bolta cerului, îl prinse pe degetul cel mic și buzduganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul, mai greu,
Îl aruncă în sus, aproape de palatul de nori al lunei, căzând din nori, nu se rupse de degetul voinicului. Atunci Făt Frumos își luă ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată el singur cu oștile împăratului cel dușmănea pe tată său. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeșă de borangic, țesute în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați. Își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore și, când era soarele de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horia și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spindece norii, de cătea departe, tot cale de-o zi. Văile și munții se uimeau, auzindu-i cântecele. Apele își ridicau valurile mai sus ca să-l asculte. Izvoarele își turburau adâncul ca să-și azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Râurile se ciorăiau mai în jos de brâiele melancolicelor stânce, învățau de la păstorul împărat doina iubirilor, iar vulturii, ce stau amuțiți pe creștetele seci și sure a stâncelor înalte, învățau de la el țipătul cel plâns al jelei. Steteau toate uimite pe când trecea păstorașul împărat, doinind și horind. Ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de dor și în piepturile păstorilor tineri, răzimați cu un codioc stângă și cu o mână pe bâtă, încolțeau un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare, dorul voiniciei.

Când era înspre sara zilei a treia, buzduganul, căzând, se izbi de o poartă de aramă și făcu un vuiet puternic și lung. Poarta era sfârâmată și voinicul intră. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede, ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind, de limpede ce era, un nisip de aur, iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, înconjurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă, atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca într-o oglindă de argint, dumbravă și luncă, lac și țărmuri. O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lângă poartă și în aerul cel curat al serei tremurau din palat cântece mândre și senine. Făt frumos se sui în luntre și vâslind ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susținută de stâlpi și de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei stătea o mândră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate din câte un singur mărgăritar mare, iar boierii ce ședeau la masă, în haine aurite, pe scaune de catifea roșie, erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca horele. Dar mai ales unul dintre ei, cu fruntea într-un cerc de aur, bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era făt frumos. "Bine ai venit, făt frumos," zise împăratul. "Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut." "Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-oi lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu." "Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci întotdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu m-oi bate, ci mai bine îi spune lăutarilor să zică și cuparilor să împle cupele cu vin și-om lega frăție de cruce, pe cât om fi și-om trăi." Și se sărutară feciorii de împărați în urările boierilor și băură și se sfătuiră. Zise împăratul lui Făt Frumos, "De cine lume te temi tu mai mult?" "De nimeni lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu?" "Eu iar de nimeni, afară de Dumnezeu și de mama pădurilor. O babă bătrână și urâtă, care îmblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mers am eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau cabir tot al zecilea din copiii supușilor mei. Și azi vine ca să-și ia birul." Când sună miază noaptea, fețele mesenilor se posomorâră, căci pe miază noapte călare, cu aripi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită de păraie, cu o pădure în loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună. Ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șiruri de pietre de mori. Cum venea vuind, Făt Frumos o apucă de mijloc și o trândi cu toată puterea de o piuă mare de piatră, peste piuă prăvăli o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu șepte lanțuri de fier. Înăuntru baba șuiera și se smulgea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. Făt Frumos o spătă ce o spătă, iar apoi, luându-și buzduganul de-a umăr, merse mereu pe dâra trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care steclea la lumina lunei în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșie închisă și albe, iar printre ele roiau fluturi ușori ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet,
dulce, ieșind din roirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate, pe când o cunună de mărgărită rele era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunei, ea părea muiată într-un aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lână ca argintul, torceau un fir de o mătase albă, subțire, strălucită, ce semăna mai mult a o vie rază de lună, ce cutreiera aerul, decât a fir de tort. La zgomotul ușor al pașilor lui Făt Frumos, fata își ridică ochii albaștri ca undele lacului. "Bine ai venit, Făt Frumos!" zise ea cu ochii limpezi și pe jumătate închiși. "Cât e de mult de când te-am visat! Pe când degetele mele torceau un fir, gândurile mele torceau un vis, un vis frumos în care eu mă iubeam cu tine." Astfel, cum privea umilită la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături de ea. Ea se sculă și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile ei spânzurau în jos ca la un copil vinovat și ochii ei, cei mari, se plecară. El se apropie de ea, cu mâna-i cuprinse mijlocul, iar cu cealaltă-i desmierdă încet fruntea și părul și-i șopti. "Ce frumoasă ești tu! Ce dragă mi-ești! A cui ești tu, fata mea?" "A mamei pădurilor," răspunse ea suspinând. "Mă vei iubi tu acum, când știi a cui sunt?" "Ce-mi pasă a cui ești?" zise el. "Destul că te iubesc." "Dacă mă iubești, să fugim atunci," zise ea lipindu-se mai tare de pieptul lui. "Dacă te-ar găsi mama, ea te-ar omorâ. Și dacă ai muri tu, eu aș nebuni. Ori aș muri și eu."

Dragii noștri, feții noștri, după ce o învinge pe mama pădurii, povestea spune mai departe. Norii se rupeau bucăți pe cer, luna roșie ca focul se ivea prin spărturile lor risipite, iar pe sânul lui, făt frumos, vedea cum înfloreau două stele albastre, limpe și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Ea-și culcase capul în sânul lui și părea că adormise. El o duse la împăratul și i-o arătă, spunându-i că-i mireasa lui. Împăratul zâmbi, apoi îl luă de mână pe făt frumos, ca și când ar fi vrut să-i spuie ceva în taină, și-l trase la o fereastră mare, pe care vedea lacul cel întins. Ci el nu-i spuse nimica, ci numai se uită uimit pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripele ca pe niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului. Plângi, împărate? Zise făt frumos. De ce? Făt frumos, zise împăratul. Binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi, și cu toate astea vin să-ți cer și mai mult. Ce, împărate? Vezi tu lebăda aceea îndrăgită de unde? Tânăr fiind, aș trebui să fiu îndrăgit de viață, și cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seamă. Iubesc o fată frumoasă, cu ochii gânditori, dulce ca visele mării, fata genarului, om mândru și sălbatic, ce-și petrece viața vânând prin păduri bătrâne. O, cât e de aspru el, cât e de frumoasă fata lui, orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Încearcă-te tu. Ar fi stat făt frumos locului, dar scumpă era frăția de cruce, ca oricărui voinic, mai scumpă decât zilele, mai scumpă decât mireasa.

Și, dragii noștri, feții noștri, după grele încercări, dar cu voinicie, făt frumos, i-o aduce pe fata genarului împăratului și continuă povestea, nu însă înainte să se petreacă și cele ce urmează. Făt frumos, ars de fulgere, nu căzu din el decât o mână de cenușă în nisipul cel fierbinte și sec al pustiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede, ce curgea pe un nisip de diamant, pe lângă el arbori înalți, verzi, stufoși, răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într-o lungă doină pe Iliana, împărăteasa cea bălaie a lui Făt Frumos. Dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om? Dar pe vremea aceea, Domnul îmbla încă pe pământ. Într-o zi se vedeau doi oameni călătorind prin pustiu. Hainele și fața unuia strălucea ca alba lumină a soarelui. Celălalt, mai umilit, nu părea decât umbra celui luminat. Era Domnul și Sfântul Petrea. Picioarele lor înfierbântate de nisipul pustiului călcară atunci în răcoarele și limpedele pârâu ce curgea din izvor. Pe cursul apei, cu gleznele lor sfâșiau valurile până la umbritul lor izvor. Acolo Domnul bău din apă și spălă fața sa cea sfântă și luminată și mânele sale făcătoare de minuni. Apoi șezură amândoi în umbră, Domnul cugetând la Tatăl său din cer și Sfântul Petrea ascultând pe cugete doina izvorului plângător. Când se sculară spre a merge mai departe, zise Sfântul Petrea: Doamne, fă ca acest izvor să fie ce a fost mai înainte. Amin, zise Domnul ridicând mâna sa cea sfântă, după care apoi se depărtară înspre mare, fără a mai privi înapoi. Ca prin farmec peri izvorul și copacii și Făt Frumos, trezit ca dintr-un somn lung, se uită împrejur. Atunci văzu chipul cel luminat al Domnului, ce mergea pe valurile mărei, care se plecau înaintea lui, întocmai ca pe uscat, și pe Sfântul Petrea, care, mergând în urma lui și învins de firea lui cea omenească, se uita înapoi a sa și făcea lui Făt Frumos din cap. Făt Frumos îi urmări cu ochii până ce chipul Sfântului Petrea se risipi în depărtare și nu se vedea decât chipul strălucit al Domnului aruncând o dungă de lumină pe luciul apei, astfel încât, dacă soarele n-ar fi fost în amiazi, ai fi crezut că soarele apune. El înțelesese minunea învierii sale și în genunche înspre apusul acelui soare dumnezeiesc. Și iată, dragii noștri, cum se întoarce la împărat cu fata dragă acestuia. Lumea îl crezuse mort pe Făt Frumos și de aceea, când se împrăștie faima venirei lui, ziua șmuie aerul în lumină de sărbătoare și oamenii așteptau murmurând la faima venirei lui, cum vuiește un lan de grâu la suflarea unui vânt. Dar ce făcuse oare în vremea aceea Iliana împărăteasa? Ea, cum plecase Făt Frumos, s-a închis într-o grădină cu înalte ziduri de fier și acolo, culcându-se pe pietre reci, cu capul pe un bolovan de cremene, plânse într-o scaldă de aur, așezată lângă ea, lacrimi curate ca diamantul. În grădina cu multe straturi, neudată și necăutată de nimeni, născură din pietriș sterp, din arșița zilei și din secăciunea nopții, flori cu frunze galbene și cu o culoare stinsă și turbure ca turburii ochii morților, florile durerii. Ochii împărătesei Ilenei,
Orbiți de plâns, nu mai vedeau nimica, decât i se părea numai că în luciul băiei, plină de lacrimele ei, vedea cam vis chipul mirelui iubit, ci ochii ei, două izvoare secate, încetase de a mai vărsa lacrimi. Dar cum auzi vuietul venirei lui, fața ei se însenină. Ea lua o mână de lacrimi din baie și stropi grădina, ca prin farmec, foile galbene ale aleilor de arbori și ale straturilor se înverziră ca smaraldul. Florile triste și turburi se nălibiră ca mărgăritarul cel strălucit și din botezul de lacrimi luară numele Lăcrămioare. Împărăteasa cea oarbă și albă umblă încet prin straturi și culese în poale o mulțime de lăcrămioare, pe care apoi, așternându-le lângă baia de aur, făcu un pat de flori. Atunci intră Făt Frumos. Ea se aruncă la gâtul lui, însă, amuțită de bucurie,

A doua zi, deșteptată, ea vedea. A treia zi, se cunună împăratul cu fata genarului. A patra zi, era să fie nunta lui Făt Frumos. Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor cum horesc îngerii când se sfințește un sfânt, și roiuri de unde răsărind din inima pământului le-a spus cum cântă ursitorile când urzesc binele oamenilor. Astfel, lăutarii măestriră hore înalte și urări adânci. Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, lăcrimioarele sure ca mărgăritarul, mironosițele viorele și florile toate se adunară, vorbind fiecare în mirosul ei, și ținură sfat lung cum să fie luminele hainei de mireasă. Apoi încredințară taina lor unui curtenitor flutur albastru stropit cu aur. Acesta se duse și flutură în cercuri multe asupra feței miresii când ea dormea și-o făcu să vadă într-un vis luciu ca oglinda cum trebuia să fie îmbrăcată. Ea zâmbi când se visă atât de frumoasă. Mirele își puse cămașă de tort, de raze de lună, brâu de mărgăritare, manta albă ca ninsoarea, și se făcu nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Și-au trăit apoi în pace și în liniște, ani mulți și fericiți, iar dacă ar fi adevărat ce zice lumea, că pentru feții frumoși vremea nu vremuiește, apoi poate că or fi trăind și astăzi.

Catisma 16. De la Psalmul 109 până la Psalmul 117. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima ca să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta Ta, sfărâmata în ziua mâniei Sale, împărați. Judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de milele Sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în viac de legământul Lui. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în viacul viacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului.
Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în viacul viacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului! Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac! De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce-ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac.
Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat. Dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului. Drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța, Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Altă lume Te așteaptă, suflete, și judecătorul care va să vădească cele ascunse și rele ale Tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul: Dumnezeule, milostivi-mi mie și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, și de rănile grele fără de număr, rogu-mă Ție, milostive Hristoase, Doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de relele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu-ți închide Domnul ușa. Aleargă la născătoarea de Dumnezeu, caz înaintea ei și strigă: Preacurată stăpână, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine, cel ce am greșit mult. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Sfinte, Cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești, și cu ochiul Tău cel la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților, tinde mâna Ta cea nevăzută din Sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință, dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre celor multe. Dăruiește-ne mila Ta cea mare peste toată lumea Ta și peste noi nevrednicii Tăi robi, că binecuvântat și preaslăvit este numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor din Bărăgan, găzduit de administrația prezidențială. În Arhiepiscopia Chișinăului a avut loc ședința de constituire a noii adunări eparhiale. O turistă străină a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona montană a județului Argeș. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030. Se va aplica pentru elevii care încep în anul 2026, clasa 9. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine și expoziția Arest 1989, arhiva video a securității, s-a deschis în urmă cu o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Acum știrile pe larg. Biserica noastră îl sărbătorește astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Românești. S-a născut pe la anul 1690 în insula Creta, a fost crescut în credința ortodoxă. De tânăr și-a îndreptat pașii spre viața monahală, în care a sporit duhovnicește. A fost chemat în Țara Românească de domnitorul Constantin Mavrocordat pentru a fi dascălul copiilor săi. În ianuarie 1737 a fost hirotonit arhiereu cu titlul onorific al Mirelor Lichiei. După un an a fost ales mitropolit al Țării Românești. Mitropolitul Neofit a susținut introducerea deplină a limbii române în cult prin reînființarea tipografiei Mitropoliei de la București, în care a publicat 14 cărți de slujbă în mai multe ediții și alte cărți de învățătură, cele mai multe în limba poporului. Pentru activitatea sa, Patriarhia de Constantinopol i-a conferit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei, care, din anul 1776, a devenit titlu permanent al mitropoliților Țării Românești. La 16 iunie 1753, mitropolitul Neofit a trecut la domnul ca un ierarh martir. S-au împlinit astăzi 13 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Iustin Pârvu, fostul stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Preafericitul părinte Daniel a spus atunci despre părintele Iustin că a fost un mare duhovnic, ziditor de suflete și ctitor de mănăstiri. Privind la lumina vieții sale și la mulțimea ucenicilor pe care părintele Iustin Pârvu i-a îndrumat pe calea mântuirii în Hristos, considerăm că trecerea sa la cele veșnice este o pierdere pentru viața și lucrarea pastorală a bisericii, pentru monahismul românesc și pentru mulțimea credincioșilor care l-au cunoscut, arăta cu acel prilej Patriarhul României. În cuvântările sale duhovnicești, părintele Iustin Pârvu evidenția deseori bucuria de a fi român și importanța conservării identității noastre naționale. Ascultăm o scurtă înregistrare cu vocea lui în secundele următoare.
3: În contextul istoriei universale și în contextul istoriei naționale, țara noastră, România, a avut, are și va avea un mare rol în tot jocul acesta de conflicte care ne găsim astăzi. Aici, prin de 2000 de ani, am putea spune, în istoria noastră, faci două comparații cu un mare rabin care acum vreo câțiva ani scria într-un titlu de ziar. Sunt de 42 de ani cetățean american, dar sunt de 7.000 de ani israel, cetățean israelitean. Ei, cam asta ne sună și nouă în această, o să zic, calcă bună, sănătoasă, cam așa ar trebui să și viața noastră.
2: Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în 20 iunie 2013 în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Administrația prezidențială a găzduit astăzi premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951. Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de când peste 40.000 de persoane au fost dislocate forțat din casele lor și deportate în câmpia Bărăganului. Acțiunea de represiune rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre recente. Proiectarea filmului, găzduită de Palatul Cotroceni, a fost urmată de o dezbatere la care au participat realizatori, martori istorici și urmași ai deportației. În cadrul evenimentului a avut loc și o ceremonie de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a explicat că gestul reprezintă un omagiu adus victimelor și o recunoaștere a suferinței îndurate de mii de familii de români. Mesajul a fost citit de Mădălina Gabriela Fătu, consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.
4: Deportările în Bărăgan, una dintre cele mai agresive forme de represiune politică exercitată asupra propriilor cetățeni de către regimul comunist, a fost o metodă sistematică de persecuție, provocând moartea a peste 1500 de persoane. În iunie 1951, aproximativ 44.000 de oameni din zonele Banatului și Olteniei au fost obligați să-și părăsească locurile natale și să trăiască în Siberia românească, pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș, Brăila și Galați. Găzduim astăzi la Palatul Cotroceni premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, în semn de solidaritate cu cei care au suferit. La împlinirea 75 de ani de la tragedia deportărilor în Bărăgan, am conferit ordinul Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile puse în slujba păstrării memoriei victimelor represiunii comuniste, pentru apărarea democrației și pentru garantarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Totodată am conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler domnului Valeriu Antonovici și doamnei Claudia Florentina Dobre, cercetători, în semn de apreciere pentru inițiativa Memorialul Deportării, care ne arată trecutul pentru a-l înțelege mai bine și pentru a nu repeta niciodată acele greșeli.
2: Un cuvânt de binecuvântare a fost adresat și din partea Patriarhiei Române. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Rugăciune și participarea la Sfânta Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste, a fost citit de părintele profesor universitar Mihail Săsăujan.
5: Ridicarea de troițe și monumente comemorative în diferite localități din România. Săvârșirea slujbelor de pomenire și parastasă pentru persoanele deportate decedate. Utilizarea platformelor bisericești media pentru relatarea mărturiilor particulare ale supraviețuitorilor și pentru mediatizarea evenimentelor organizate în acest sens se înscrie în activitatea de solidarizare a Bisericii Ortodoxe Române cu proiectele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Evenimentul de astăzi constituie un prilej de comemorare, dar și de rugăciune smerită, înălțată lui Dumnezeu, cel întreime închinat, pentru mântuirea sufletelor celor aproximativ 1700 de persoane, dintre care 175 de copii, care au murit în acele 18 sate ale Bărăganului, în anii 1951-1956 și ale căror morminte, citez, au fost arate cu tractorul în anul 1964 pentru ca terenurile să fie cultivate cu legume și cereale sau transformate în sisteme de irigații.
2: Printre vorbitori s-au mai numărat reprezentanții ai Asociației Deportaților în Bărăgan, reprezentanții ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și istorici specializați în analiza perioadei comuniste. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române sărbătorește astăzi 18 ani de la publicarea primei știri pe site Moment, care a însemnat începutul activității editoriale. Amănunte despre misiunea agenției de știri am aflat de la părintele Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.
6: 16 iunie este o dată care poate nu are prea multă semnificație în lumea largă. În schimb, pentru agenția de știri Bazilica înseamnă începutul misiunii online. Practic, în data de 16 iunie 2008 a fost publicată prima știre, marca Bazilica.ro, adică sub egida agenției de știri Bazilica Patriarhiei Române, în spațiul online. Ce înseamnă acest lucru? Un început de drum, iar astăzi am putea spune că celebrăm un majorat jurnalistic. Desigur, acest lucru a avut loc într-un context proxim de ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Știm bine că Centrul de Presă Bazilica a luat naștere în data de 27 octombrie 2007, la scurt timp, aproape o lună distanță de întronizarea prefericirii sale, iar acest lucru a însemnat o deschidere a Bisericii Ortodoxe Române față de publicul larg și, desigur, față de lumea jurnalistică.
2: Părintele Nicolae Eftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de Știri Bazilica. În primii ani de activitate, platforma a avut rolul de a centraliza și promova informațiile publicate de eparhiile Patriarhiei Române. Ulterior, activitatea redacțională s-a dezvoltat constant, iar accentul a fost pus pe realizarea unui conținut jurnalistic propriu, adresat atât credincioșilor, cât și publicului larg interesat de viața bisericii. De-a lungul timpului, Agenția de Știri Bazilica și-a consolidat poziția în peisajul media românesc. Materialele publicate sunt preluate frecvent atât de presa națională, cât și de publicații și instituții media din străinătate. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinată teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Cei 12 candidați înscriși la examen au susținut atât o probă scrisă, cât și una practică. Evaluarea a avut loc la Centrul Național de Formare Continuă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae din București, iar din comisia de evaluare a fost prezidată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a evidențiat rolul acestor examene în formarea viitorilor slujitori ai bisericii.
7: Recent am auzit în cuvintele Evangheliei chemarea Mântuitorului care ni se adresează mereu și în duminica a doua după Rusalii. Iată că în acest răstimp observăm cum mulți tineri răspund acestei chemări după trecerea anilor și lasă toate, adeseori lasă familii, anumite preocupări, avantaje de multe ori și merg să-i slujească Domnului. În locuri de multe ori necunoscute, în locuri în care trebuie să propovăduiască cuvintele Evangheliei. Această permanentă chemare ni se adresează mereu și iată că mulți răspund chemării Domnului. Este și cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care organizează de câteva ori pe an, uneori chiar și de 5 ori, sesiunea ale examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au înscris 12 candidați, printre care și un monah care nu a susținut până acum acest examen. Cunoștințele lor pe care le-au dobândit în anii de școală sunt importante, dar la acestea trebuie să adauge și anumite noțiuni de administrație bisericească. Această administrație bisericească este necesară întrucât preoții din primele zile de preoție, slujitorii bisericii, vor fi puși în fața unor situații deosebite și cunoașterea acestor noțiuni de administrație înseamnă, de fapt, o abordare clară și o rezolvare a problemelor încă dintr-un început.
2: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat că examenul de capacitate preoțească reprezintă un moment esențial de verificare a pregătirii teologice și practice pentru activitatea pastorală.
8: Examenul de capacitate preoțească reunește în fiecare sesiune un număr apreciabil de candidați care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sigur, părinții bisericii ne spun că cel care dorește să slujească Biserica lui Hristos trebuie mai întâi să treacă printr-o cercetare atât a cunoștințelor teologice fundamentale, cât și a parcursului, a vieții lui morale. Astăzi, în cadrul examenului de capacitate este evaluată această primă etapă a cunoștințelor fundamentale, teologice, dar pe lângă acestea și o serie de cunoștințe din zona administrației bisericești atât de importante în pastorația credincioșilor. Știm că Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei care doresc să slujească biserica să fie buni chivernisitori atât ai casei lor, cât și sau mai ales a bisericii lui Hristos. De aceea, viitorul cleric trebuie să fie familiarizat cu o serie de cunoștințe din zona administrației pe care mai apoi va trebui să le pună în practică în cadrul parohiei.
2: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7 și 8,99, respectiv 2 ani pentru cei cu medii mai mari de 9. Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor a organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română, Donează sânge, salvează o viață, prin biroul de asistență socială al protoieriei. Organizatorii au venit astfel în întâmpinarea nevoilor celor aflați în suferință. Au marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este celebrată în 14 iunie. Amănunte ne-a oferit Toma Mariana, asistent social la Protopopiatul Urziceni.
9: O picătură de umanitate, mesajul Organizației Mondiale a Sănătății în anul 2026 pentru această zi. Este important să conștientizăm că printr-un gest aflat la îndemână putem salva vieți. Ce poate fi mai frumos? Prin amabilitatea doamnei Raluca Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s-a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni. Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate, cu scopul de a implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. Preoții au continuat acest demers început încă din anul 2015 și, alături de doamnele preotese, au donat un strop de viață, iar prin exemplul lor au contribuit la reușita acestei inițiative.
2: Toma Mariana, asistent social în cadrul Protopopiatului Urziceni. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor al arhiepiscopului Chișinăului și mitropolitului Basarabiei, a prezidat astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale de la Chișinău. Lucrările evenimentului au debutat cu oficierea unei slujbe de tedeum la paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul. Ulterior, în cadrul ședinței s-a stabilit componența noului for deliberativ, format din 20 de preoți și 10 mireni. Aceștia vor avea rolul de a sprijini activitatea administrativă și pastorală a Arhiepiscopiei Chișinăului pe parcursul perioadei următoare. În cadrul ședinței de constituire, înalt preasfințitul părinte Teofan a subliniat importanța responsabilității fiecărui membru în consolidarea vieții duhovnicești și în gestionarea eficientă a provocărilor curente din cadrul eparhiei.
10: 20 de mireni și 10 preoți vor lucra împreună cu mitropolitul pe care ni-l va trimite Dumnezeu, împreună cu ostenitorii centrului eparhial, pentru bunul mers al arhiepiscopiei acesteia pentru următorii 4 ani. Au fost aleși delegații pentru adunarea națională bisericească, membri în Consiliul Eparhial, membri în Consistoriul Eparhial și delegații în Consistoriul Mitropolitan. A fost o atmosferă de pace, de nădejde că Dumnezeu este milostiv, nu ne părăsește în iertarea și în harul său. Toți și-au exprimat nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Sinod, va trimite aici un păstor care să slujească acest popor minunat al Basarabiei. Doamne ajută!
2: În câteva zile, noua adunare eparhială se va întruni pentru aprobarea candidaturilor propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și înaintarea propriilor candidați la demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Vă reamintim, scaunul mitropolitan de la Chișinău a rămas vacant după retragerea înalt preasfințitului părinte Petru la data de 1 iunie. Preoții din Protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în cadrul unei conferințe lunare, în cadrul ședinței ce a avut loc la Biserica Sfântul Ierarh Nectarie din cartierul Alexandru din Iași. S-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile Protopopiatului. Aflăm detalii de la Părintele Protopop Florin Călugăru.
11: În ambele zile, părintele Vladislav Nedelcu de la parohia Nașterea Maicii Domnului Talpa Lab din municipiul Iași a prezentat studiu de caz tabăra parohială pentru toate vârstele, exemplu de intensă cunoaștere și părtășie sau cum învățăm să trăim în rai. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate. Luând cuvântul, mai mulți părinți participanți, dintre care amintim părintele protopop Florin Călugăru, părintele Daniel Isai de la parohia Văvidinea din municipiul Iași și părintele Dănuț Damaschin de la parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan municipiul Iași și preot capelan misionar la Maternitatea Cuza Vod. În a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de buna desfășurare a activității la parohii,
2: Părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul 1 Iași. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi o nouă sesiune a examenului de selecționare în vederea transferului clericilor la parohiile din mediul urban. Evaluarea s-a desfășurat la centrul eparhial sub președinția înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Au participat 10 clerici de la parohiile din eparhie care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești. După participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și împărtășirea cu Sfintele Taine, a urmat susținerea probelor scrisă și orală. În deschiderea examenului, Părintele Arhiepiscop Casian i-a îndemnat pe candidați să-și exercite misiunea preoțească nu din obligație, ci din iubire și responsabilitate față de comunitate și parohie.
12: Pe preoți, și eu fiind împreună cu ei preoți, îi rog să păstorească Biserica lui Dumnezeu, nu de silă și de dragoste. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, mai presus de toate, mă mistuie grija față de toate bisericile, față de toți preoții, dar și față de toată comunitatea adunată în liturghie din toate parohiile peste care Duhul Sfânt ne-a așezat. Toate sunt posibile în Hristos, Cel care ne întărește, că fără de El nu putem să facem nimic, luând astăzi ca îndrumător, învățător și păstor pe Sfântul Ierarh, într-un fel mucenic, neofit cretanul, care prin râvna lui ca și Sfântul Antimivrianu, pentru desăvârșirea lucrării duhovnicești, în înțelegerea Sfintei Liturghii și întipărirea cărților folositoare preotului și credincioșilor.
2: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și din clerici din administrația eparhială. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a avut loc astăzi simpozionul Maramureș, țara celor patru țări. În cadrul evenimentului, participanții au prezentat delimitarea identitară, istorică și geografică a celor patru zone care alcătuiesc județul. Un referat a fost susținut și de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
13: Am susținut prelegerea cele patru țări ale Maramureșului, patrimoniu, tradiție și spiritualitate, o moștenire pentru viitor. După aceea au luat cuvântul pe rând cei invitați, fiecare susținând câte un referat, iar la urmă au urmat un șir de întrebări și răspunsuri pe măsură în ceea ce privește patrimoniul sacru și identitatea culturală, culturală, spirituală, aceste zone atât de minunate care este Maramureșul și de asemenea mesajele care au decurs din acest simpozion și anume moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni după noi. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și felicităm pe organizatori pentru această frumoasă dezbatere culturală, academică, teologică și spirituală.
2: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Proiectul Maramureș, țara celor patru țări, a fost implementat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Prima etapă a demersului vizează delimitarea geografică a țărilor Maramureșului. Ulterior, accentul va fi pus pe tradiții, obiceiuri și modul de viață al comunităților. Proiectul se va încheia în 16 august, în preajma zilei Maramureșului, cu un eveniment organizat la Muzeul Satului Maramureșean. În apropierea duminicii a treia după Rusalii, când este sărbătorit soborul Sfinților Atoniți, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat online slujba săvârșită în această zi. Textul cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul soborului Sfinților Atoniți și cântările dedicate acestora. De asemenea, rânduiala se regăsește și pe site-ul tipografiei cărților bisericești, la secțiunea Răsfoiește cartea. Slujba va fi publicată în format tipărit în perioada următoare. Duminica soborului Sfinților Atoniți este sărbată anul acesta pentru prima dată. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza joi și vineri un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
14: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama veniți din întreaga lume. Un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
2: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vor fi averse pe arii relativ restrânse în Maramureș și Crișana, izolat în Transilvania. Pe areale mici se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Mâine, vreme instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări temporar accentuate. Maximele termice se vor încadra între 20 și 31 de grade. În București, în această noapte, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine, valori termice în creștere ușoară. Maxima termică va atinge 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorului de oameni.

Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse,

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește

Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cele

Cele prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

ce izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, Dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, Deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, Răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

stricând căcețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă.

Ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toate întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, mistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor din crâu întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul

frumoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc!
1: După cum v-am obișnuit deja, în ultimele săptămâni, în cadrul emisiunii Viața Bisericii, am discutat despre sfinți recent canonizați, aproape contemporani cu noi, unii chiar contemporani cu noi, în Patriarhia Română. De data aceasta ne vom opri asupra unui sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică. Este vorba de Părintele Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. O icoană vie, aș zice eu, un părinte duhovnicesc pe care poate unii dintre ascultătorii noștri l-au și întâlnit în viață, în pelerinajele de la Muntele Athos. Haideți să conturăm un profil biografic al părintelui Petroniu Tănase.
2: Părintele s-a născut la 23 mai.

0: intrarea în monahism de educație. Asta a fost cumva din tot ce am citit despre părintele, diferite mărturii, și aici aș vrea să dau în acest sens o referință pe care o utilizăm noi la emisiunea aceasta, și anume cartea părintelui Ierodiacon Justinian Stoica de la Muntele Athos, Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri. Este vorba despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, o carte publicată la editura Doxologia în anul 2018. Părintele Justinian Stoica a stat lângă Petroniu Tănase aproape 40 de ani. El ne și dă o notă de subsol și spune că 38 de ani și 9 luni, dintre care o perioadă la mănăstirea Slatina, județul Suceava, apoi 6 ani la mănăstirea Curtea de Argeș și 29 de ani la schitul românesc Prodromul. Deci părintele, revenind, a fost preocupat de educație, de învățământ, și toată viața lui a citit. Dar în tinerețe, prinzând încă perioada interbelică și chiar dacă anii celui de-al doilea război mondial, vedem, se înscrie la facultatea de teologie pe care o și absolvă, apoi s-a mai înscris la facultatea de matematică, cumva surprinzător dacă ne gândim că era deja monah, pe care o întrerupe după un an, însă se înscrie la litere și filozofie în 1943 și absolvă în 1946 împreună cu teologia la București.
1: Am observat cumva așa un obicei al părinților din perioada interbelică, să zicem, că se înscriau la mai multe facultăți, audeau mai multe cursuri, mai multe specializări.
0: A fost, să știi, o inițiativă pornită de Patriarhul Miron Cristea. El în cele 5, respectiv 6 puncte ale programului lui patriarhal din 1925 anunțat la învestire, a fost și aceasta, o regenerare a clerului, atât mirean cât și monahal, printr-o educație mai aleasă și în alte domenii decât teologia. Și el a acordat burse și în străinătate, dar i-a îndemnat și în România să parcurgă, să zicem, facultăți laice, să aibă alte studii decât cele teologice, și asta a fost o coordonată care a continuat și sub Patriarhul Nicodim Munteanu până la venirea comuniștilor în 48, când era destul de greu ca monah, să zic, sau și ca preot, să studiezi la o facultate laică, mai ales în anii 50, când nu te primeau din cauza, nu e acel clișeu utilizat de comuniști, origine nesănătoasă. Ei, dar vedem că părintele Petroniu Tănase a reușit, deci, să aibă două licențe. Și nu întâmplător, după ce a absolvit, sau în concomitent cu studiile, a îndeplinit și funcția de secretar al Patriarhului Nicodim între 1946 și 1948, fiind slujitor la Catedrala Patriarhală și la Paraclisul Patriarhiei, biserica celebră din București, Sfântul Spiridon Nou. E o biserică mai mare, mai spațioasă, și acolo a slujit, și este într-o carte de-a lui, Chemarea Sfintei Ortodoxii, care a fost publicată la editura bizantină din București în 2006, de părintele Constantin Coman. Părintele Constantin Coman, care este fondatorul acestei edituri, a avut o relație specială cu mai mulți părinți aghioriți, între care și părintele Petroniu Tănase. Și am cumpărat de mult cartea aceasta când am fost la Athos prima dată și l-am cunoscut și eu pe părintele, poate să spun ceva, dar m-a impresionat aici. Cartea are capitole referitoare la spiritualitate, dar și la persoane, părinți, duhovnicești pe care părintele Petroniu a cunoscut. Între care două evocări mi s-au părut pilduitoare, ale Patriarhului Nicodim și ale Patriarhului Justinian. Și referitor la Nicodim Munteanu, din perioada când el a fost cei 2 ani de zile secretar, să ne gândim că România este ocupată de Armata Roșie. 1945, 1947, deci o perioadă foarte grea. România cade în sfera de influență sovietică, nu? Sunt decapitate partidele politice, practic este sistemul democratic treptat înlăturat, regele este constrâns să abdice, vine în România trimiși sovietici care acaparează toată societatea, nu? Pun pe rate securitatea, în fine, practic sunt teleportați aici în regimul comunist, pentru comunizarea României, de fapt. Ambasador, să le spunem așa, ale sovietelor. Și într-un asemenea cadru, în 1946, facem o vizită oficială în România, Patriarhul Alexei al Moscovei. Și sigur se dă

0: Părintele aici povestește cum s-a dat o recepție la ambasada sovietică din București, ca să ne dăm seama ce a semnat de fapt asta în onoarea, nu, înaltului oaspete. L-a fost plimbat prin țară, a fost și la Cluj în perioada respectivă, și părintele n-a fost la eveniment, dar i-a povestit episcopul Iosif Gafton, care l-a hirotonit pe el și care a participat cu patriarhul Nicodim la această recepție. Și acolo s-au ținut cuvântări, bineînțeles, toaste, și între altele patriarhul Alexei a afirmat că relațiile româno-ruse sunt vechi și cât de mult datorează românii marii rusii, pentru că și independența țării noastre a fost obținută cu ajutorul rusesc în 1877, la care patriarhul Nicodim Munteanu, care era un bun cunoscător al istoriei noastre și părintele Petroniu spune că era un mare patriot român și îl iubea mult pe rege, zice, l-a intrat peste el, și acum vă citez exact. Patriarhul Nicodim s-a adresat direct patriarhului Alexei, citez: în al preasfinția voastră, nu sunteți bine informat. Nu rușii au ajutat pe români în războiul independenței, ci dimpotrivă, românii au ajutat pe ruși. La Academia Română se găsește textul telegramei țarului Nicolae către prințul Carol al României: treci Dunărea pe unde poți și vină urgent că ne mănâncă turcii. Am încheiat citatul. Această telegramă a fost publicată și e cunoscută, într-adevăr, aici e o parafrazare, eu mi-aduc aminte exact că scrie acolo că turcii ne zdrobesc și atunci au intrat românii, au trecut Dunărea și urmează celebrele bătălii și câștigate de români, știm, Smârdan, Grivița, pentru că poartă numele acestor redute, mici cetăți, practic, fortificații turcești, anumite străzi în București mai ales.
1: Și legat de ceea ce ziceați adineauri, doar o scurtă digresiune, dumneavoastră știți foarte bine câte presiuni s-au făcut asupra patriarhului Nicodim Munteanu pentru a face acea vizită celebră la Moscova, de care se ferea cu orice prilej.
0: Patriarhul Nicodim studiase la Academia Teologică din Kiev și era fluent în rusă. El a fost și un mare traducător din literatura rusă în limba română. De pildă a tradus o carte despre Sfântul Paisie Velicikovski a unui protoereu rus, Certeev. În fine, deci el a dat replica în limba rusă, nu în limba română. Și sigur că a trezit rumoare că părintele îți povestește aici ce a auzit la masă de la episcopul Iosif, că toți au înghețat acolo, și pentru că era tot personal ambasadei, guvernul român, și cu o glumă a reușit să descrețească frunțile Petru Groza. Petru Groza era cunoscut, un personaj pitoresc, el nu era nici comunist de fapt, în fine, și ei spun la final că patriarhul a fost acuzat de români, de membrii guvernului, că a făcut o gafă de el, a înfruntat așa pe... Dar în asta noi trebuie să vedem altceva. Vedem că nu toți în România aceea stalinizată, comunizată de, cu ajutorul tancurilor sovietice, au plecat capul. Au fost oameni demni. Și ăsta a fost patriarhul, unul dintre ei a fost patriarhul Nicodim Munteanu, care, știi, moare în primăvara lui 1948, ales Justinian. Țara e comunizată, în fine, biserica intră pe o... adoptă politica patriarhului Justinian a colaborării cu statul, ca să nu intre într-o coluziune directă, să pățim și noi ce s-a întâmplat în Rusia. Dar părintele Petroniu spune următoarele despre el. Patriarhul Nicodim, fiu de țăran din satul moldovean Pipiric, și trăsăturile sufletești sănătoase ale țăranului român le-a avut toată viața. Cald, patriotism, era mândru că este român și adânc credincios. Ținea la prestigiul bisericii ortodoxe române. El era patriarhul României, așa semna totdeauna actele. A înțeles îndată că măsurile pe care le lua noua stăpânire comunistă erau un atentat la bunurile cele mai sfinte ale poporului român, patria și biserica, și nu era dispus să facă nici cea mai mică concesie. Cu el nu se puteau duce tratative. Patriarhul, aici aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc, patriarhul Nicodim Munteanu și Sfântul Sinod în perioada aceasta nu a semnat niciun act prin care să recunoască raptul Basarabiei și Bucovinei de Nord din trupul României și implicit din trupul bisericii noastre. Noi n-am recunoscut niciodată că a venit o nouă ierarhie la Chișinău și la Cernăuți, la Chișinău a numit un arhiepiscop, la Cernăuți inițial un episcop, și zona asta a fost trecută cu forța sub autoritatea bisericii ruse, pentru că făceau parte din Uniunea Sovietică. Noi, nu există așa ceva. A fost o ocupație, să zicem, militară și bisericească, pe care biserica noastră nu a recunoscut-o, și 90, când s-a reînființat Mitropolia Basarabiei, s-a spus lucruri astea. Și astea li se datorează acestui patriarh, Nicodim. Am vrut să evoc acest episod pentru că, vedeți, în ultima vreme în biserica noastră s-au aruncat cu tot felul de acuze și în continuare se face lucrul ăsta, și inclusiv în patriarhul Nicodim. Ori omul ăsta a fost totuși o figură luminoasă a bisericii. Un om curajos, un bătrân curajos, care la un moment dat a fost dispus să se retragă din scaun. Dar totuși se pare că ăștia comuniștii s-au temut de treaba asta, pentru că era, totuși era iubit în țară și atunci n-au riscat.
1: Despre aceste retrageri ale patriarhului Nicodim vorbește și părintele Vasile Vasilache, unul dintre ucenicii apropiați ai patriarhului Nicodim. În aceeași măsură, părintele Vasile fusese secretarul, șeful de cabinet, director al Institutului Biblic, deci un om foarte apropiat al patriarhului, și vedeți, se creează această filiație duhovnicească între patriarhul Nicodim, părintele Petroniu Tănase, părintele Vasile Vasilache, ceea ce ne arată că se înconjura de oameni valoroși, cu potențial intelectual, dar și duhovnicesc. Iar relația aceasta dintre cei doi părinți, ucenici ai aceluiași patriarh, va continua ulterior când părintele Petroniu Tănase va fi starețul schitului Prodromu și va fi nevoit să reconstruiască acest schit. Părintele Vasile Vasilache îl ajută din Statele Unite cu mai multe colecte, sunt niște sume importante de bani în dolari pe care le trimite la schitul Prodromu. Am găsit această corespondență dintre părintele Petroniu Tănase și părintele Vasile Vasilache și e o gingășie duhovnicească extraordinară.
0: Era o lume liberă, nu, părinte? Adică da. Părintele Petroniu ajunge în 1976 la Muntele Athos. Celălalt era în Statele Unite. Nu se interferau între ei autoritățile comuniste. Poate că nu vreau să sărim peste. Deci, moare patriarhul Nicodim 27 februarie 1948, vine patriarhul, e ales patriarhul Justinian în vara anului respectiv și îl pune profesor suplinitor la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Interesa în patriarhul Justinian, chiar dacă a fost preot căsătorit și om cu familie la Râmnicu Vâlcea, a ținut foarte mult la monahi și la monahism. Una dintre coordonatele păstoririi lui, tocmai în anii 50, și asta se revede foarte bine din acuzele pe care îi le aduc comuniștii, că ei au început să-i facă un dosar. E și asta, domnule, ăsta patriarhul, care ei credeau că e omul lor, întărește monahismul și comuniștii îi numesc pe monahi Armata Neagră a lui Justinian. Și de ce? Îi pune, vedeți, și pe mitropolitul nostru Bartolomeu, nu? L-a pus director la seminarul monahal de la Curtea de Argeș și la școlile de acolo. Deci a încercat să-i folosească pe acești oameni care aveau și o educație intelectuală aleasă, nu cu diplome, în funcții pentru a ajuta biserica. Deci el s-a înconjurat de oameni educați. Foarte interesant, și s-a îngrijit de anumite mănăstiri. A ținut mult la mănăstiri. Și aici iar o legătură cu părintele Petroniu. După ce seminarul este desfințat în 1952, patriarhul îl trimite stareț la mănăstirea Slatina, 1957-1959. Slatina fusese ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu în actualmente județul Suceava, fusese desfințată eparhia respectivă în 1948-49, ținea de Iași, și acolo la Slatina se adună o pleiadă de călugări, să spunem, tineri, încă părintele Cleopa, Antonie Plămădeală, Petroniu Tănase și alții. De unde îi scoate securitatea? Că aici putem vedea că viața lor a fost marcată și de comunism, chiar dacă n-au făcut pușcărie în comunism. Cum îi scoate? Ne aducem aminte că în 1959, decretul 410, sunt scoși afară din monahism călugării sub o anumită vârstă. Și din acest grup face parte și părintele Petroniu Tănase, alături de alți monahi, iar acest episod este relatat cu amănunte și cu multă sensibilitate, să știți, aproape că am lăcrimat când am citit, de părintele acesta deosebit, ierodiaconul Justinian Stoica, pentru că el a intrat în monahism la mănăstirea Slatina și așa l-a cunoscut pe părintele Petroniu, și are un subcapitol în cartea lui, chiar se numește Alungați din casa lui Dumnezeu. și ne dă numele tuturor celor care au fost atunci scoși afară din mănăstirea Slatina, spune că a fost chiar imediat după sărbătoarea Paștilor, decizia le-a venit înainte de postumare și vreau să vă citesc, pentru că omul acesta a trăit acele clipe și noi, doar că vorbim statistic, cumva au fost că un istoric, sigur, face o statistică din 9.000 de călugări câți erau în România în 1959, au fost dați afară 6.000, călugări și călugărițe mă refer. Dar uitați totul ce a semnat asta pentru un om. Citez. Cine poate descrie stările sufletește credincioșilor? Unii plângeau și se rugau lui Dumnezeu să ocrotească mănăstirea și pe cei care urmau să plece. Alții blestemau pe comuniști, alții stăteau în genunchi în fața părinților ieromonahi ca să-i binecuvinteze pentru ultima dată. Alții nu mai conteneau să le sărute mâinile. Copiii și tinerii erau triși, unii plângeau pentru că nu puteau înțelege de ce trebuiau să plece călugării din mănăstire. Deci a fost când scriu rândurile de față, uitați ce zice părintele, retrăiesc acele clipe, iar lacrimile care curg acum după 57 de ani dau mărturie că acele momente nu pot fi uitate până ce voi intra în mormânt. Deci ierodiaconul Justinian Stoica, care a făcut parte din această obște a mănăstirii Slatina, scoasă afară din mănăstire de comuniști. Părintele Petroniu, fiind un monah de vocație de la 14 ani, nu se reintegrează în civilie, ci se stabilește la Broșteni, pe Valea Bistrei, și stă cu alt părinte într-o casă până în 1961, când un episcop scos, tot așa forțat din scaun, Pavel Șerpe, și retras la curtea de Argeș, îl cheamă acolo și îl angajează pe un post de secretar, unde rămâne până în 1966, și aici părinte Justinian relatează cum au fost șicanați de comuniști, cum veneau să-i controleze de mai multe ori pe lună actele, ca să găsească nod în papură, să fie un motiv să-i scoată de acolo, cum au fost șicanați. Interesant că o relatează cum acești comuniști au falsificat unele acte și n-au sfârșit bine nici unul, nici altul securiști. Și reușește apoi în 1966 să se retragă la mănăstirea Sihăstria de această dată, unde rămâne până în 1975, când partidul îi permite să facă un pelerinaj de o lună în Țara Sfântă și altă lună în Grecia, la Muntele Athos. E interesant că părintele relatează aici cum au încercat securitatea să-l racoleze ca informator. Automat,
1: ca toți cei care plecau din țară.
0: Când îți dădeau pașaportul, nu? Prin asta te puteau constrânge, te puteau șicana. Și el relatează aici plastic. Am râs când am citit, dar până la urmă ne arată sufletul acestui om. Și că uneori era dintr-o bucată, nu? Și spune, zice, eu mă duc în Țara Sfântă să mă închin la mormântul lui Iisus Hristos, nu al lui Iuda. Și cu asta, zice, comuniștii au dat pace, că și-au dat seama că cu acest om nu au ce să discute. Și se întoarce, iar în 1976, Patriarhul Justinian îl cheamă la București. Atunci se întâmplă ceva fast pentru relațiile României cu Grecia. Ceaușescu face o vizită oficială în Grecia. La ambasada României vin doi părinți de la Muntele Athos, români. Dometie Trihenea, unul dintre ei, și datorită ambasadorului de atunci al României, care a fost totuși sensibilizat de faptul că la Muntele Athos, după 1946, când s-a instalat comunismul, n-au mai putut merge părinți tineri. Și la Prodromul și în celelalte schituri românești, Colciul Sfântul Ipate, Sfântul Gheorghe, Lacu, au murit bătrânii și era în pericol să se stingă, să pierde mănăstirile. Ceaușescu era în politica lui de naționalism comunist, nu, după anii de, și într-un fel și firesc, după anii de sovietizare, de rusificare, redescoperă latura asta național-comunistă și cu treaba asta îl câștigă la ambasada României din Atena, inclusiv în Scânteia. Am văzut că e relatată întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu doi părinți de la Athos. Bine, cenzurat. Însă el acceptă, când se întoarce la București, prin departamentul cultelor, transmite Patriarhiei că acceptă ca un anumit număr de călugări să plece din România tineri, să repopuleze Prodromul. Și așa se face că Patriarhul Justinian îl trimite în martie 1977 la schitul Prodromul, pe el și pe alți 5 părinți. Și în 12 martie 1978 a plecat și s-a stabilit definitiv la Muntele Athos cu încă 4 părinți, destinația fiind schitul Prodromul, iar în 15 octombrie 1984 a fost ales stareț al schitului și a rămas în această funcție până în februarie 2011 cu câteva săptămâni înainte de a muri, pentru că la 22 februarie 2011 a plecat la Domnul după 81 de ani de viețuire monahală, la 96 de ani de viață.
1: Vedeți, Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești părinți cu o viață îndelungată și au folosit-o în slujba lui Dumnezeu.
0: Părintele Justinian, deci omul care a stat lângă el aproape 40 de ani, relatează tot acest, să spunem, pelerinaj al vieții părintelui și ne spune greutățile care au fost în Muntele Athos. A ajuns el în 82 acolo. Cum au încercat să reconstruiască schitul aproape din nimic, a spunea la un moment dat că în anii 80 comuniștii nu au permis să meargă și niște alimente acolo și aveau cu singurele surse ale lor de întreținere erau grădina pe care o aveau. Nici pelerini, atenție, nici pelerini nu puteau merge cum e astăzi, nu, că mergem la Sfântul Munte, sunt, acum românii sunt pe primul loc ca pelerini în Muntele Athos, de când cu războiul ăsta nenorocit din Ucraina, că nu mai pot merge rușii și ucrainenii. Și a rămas, vă spun, deci o sărăcie lucie, repară tu chiliile, repară mănăstirea, biserica, că sunt descrieri multe, plastice, căzute tavanele, n-aveau, și o viață foarte austeră, cumva asta m-a impresionat la părintele Petroniu, spune părintele Iustinian că toată viața lui ca stare acolo la Muntele Athos a avut două rase monahale, două, și a dormit în chilia lui, nu avea saltea pe pat, era patul de scândură cu o pătură îndoită în două, pe care a dormit toată viața. Deci omul ăsta a fost un mare ascet și asta am văzut-o și eu când am fost în 2010 acolo, l-am urmărit în biserică și m-au uimit și toți spun despre el lucrul ăsta. La slujbe și acum, părinte, și cei ce ne urmăresc la Muntele Athos, slujbele sunt lungi. Pe unele privegheri durează 8 ore. Omul ăsta nu stătea niciodată pe scaun. Eu l-am văzut la prodromul la Utrenie, Sfânta Liturghie, 3 ore jumate, nu a stat jos, avea 95 de ani, în picioare, toată slujba, deci slab, ascetic, post, nevoință, rugăciune, aspru cu el însuși. Și foarte interesant, aspru cu el însuși, dar foarte îngăduitor, iertător cu cei din obște. Până la urmă vedem asta, calitățile lui spirituale, și eu atunci mi-aduc acum aminte că facem emisiunea despre el, cum l-am văzut stând în fața strănii starețului. Nu stătea, nu s-a urcat în strană, iar părintele Iustinian și alții de acolo din obște spun că niciodată nu și-a luat mantia de stareț pe el. În atenție, în Muntele Athos, stareții au mantia arhierească și toiag arhieresc. Niciodată, ce numai mantia neagră, auster. Am o imagine că închid ochii și îl văd, când a mers la masă, stătea la ușă, că așa binecuvintează stareții, când intri și ieși. Așa, foarte tras de spate, cocoșa săracu. Luminos la față, părinte, și răspândea în jurul lui o pace și era sunt fotografii cu ele, nu sunt photoshopate, că astăzi acum poți să rezolvi.
1: Nici nu exista atunci Photoshop.
0: Exact. Deci omul ăla era lumina de pe chipul lui, blândețea din suflet, aia venea din viața lui duhovnicească. Deci omul ăsta a fost și-a sfințit viața prin asumarea vieții monastice și aș vrea să vă citesc dintr-o descriere pe care o face ierodiaconul Justinian Stoica. Cu chipul său luminos și vesel, cu privirea curată și pătrunzătoare, cu vorba sa caldă, cu vocabularul lui de om cult, cu barba neagră, ce îi crea o fizionomie plăcută și armonioasă, cu ținuta sa vestimentară curată, îți impunea respect din primul moment. Vedeți, deci, tot părintele Justinian spune că a fost toată viața lui preocupat de lectura Sfinților Părinți. Părintele Justinian spune că pentru el tot timpul a primit sfatul ăsta și obștea de la prodrom, dinainte de la Slatina, lucrările Sfinților Părinți, mai ales cele ascetice, sunt pentru călugări Evanghelie. Deci, după Sfânta Evanghelie, călugări trebuie să orienteze după practicile acestea ascetice, tradiționale, ale Bisericii Ortodoxe. Și a fost un foarte mare iubitor de muzică psaltică. Când era tânăr și până spre bătrânețe, a cântat și a studiat muzica, deci a fost un împătimit. Interesant, el s-a îmbolnăvit atunci la curtea de Argeș din cauza șicanărilor ăstora făcute de comuniști. Ne spune părintele că Justinian că a făcut săracul hepatită și s-a vindecat ținând un regim de hrană vegetariană și 20 de zile doar cu apă. câteva luni și așa a reușit să se vindece și de acolo. Și dacă acum toți cei care ne urmăresc printr-un click pot da pe Google și văd imediat chipul lui. A fost un om ascetic, se vede, deci asceza asta...
1: O icoană vie.
0: Exact, exact. Și... Până la urmă, e un model. Sigur că e un model greu de urmat. Spune și părintele, toți cei care l-au cunoscut, că el impunea prin prezența lui, nu? Și ar vrea să vă citesc că, părinte, sunt aceste cărți, Chemarea Sfintei Ortodoxii, mai sunt și alte pe care părintele ni le-a lăsat și de acolo ne putem inspira în viața noastră. Face o exegeză foarte frumoasă la rugăciunea Sfântului Efrem Siru, punea foarte mult accent pe smerenie. Zice părintele Sfântul Părinte Petroniu, omul stăpân pe limbă, smerit, îndelung, răbdător și iubitor de Dumnezeu, ne înfățișează icoana curățită de patimi a omului duhovnicesc. Nu? Deci, și când îi vezi chipul și foarte mult accent, deci asceză, rugăciune, dar și rugăciunea comunională din biserică cu toată obștea. Și tot aici vreau să vă citesc dintr-o scriere a lui, zice, viața liturgică este pentru noi de mare însemnătate și trebuie să insist mereu și să spun că nu prea suntem la înălțime în privința aceasta, adică nu am reușit să luăm parte regulă la toate sfintele slujbe. Vedeți, el făcea și într-un fel de autocritică, m-am gândit eu, părinte, te duci acolo la Muntele Atos, trebuie să lucri, nu? Să pui la punct schitul ăla, să ai unde să-ți reorganizezi biserica, chiliile, mâncare.
1: Așa, altfel toate. Era imposibil să strângi obște dacă nu poți să le oferi un minim de adăpost.
0: Totuși, să faci slujbe de care durează 8-9 ore, după ce și lucri, nu? Deci nu a fost ușor, a fost greu.
1: Cu adevărat, ora et labora, adică nu e doar o viață de muncă într-o comuniune retrasă, ci rugăciune și muncă, rugăciune și muncă.
0: Foarte mult, deci foarte mult accent pe laudele bisericești, practic pe ce trebuie să faci ca monah în biserică, nu la chilie, deci toți împreună în biserică și Sfânta Liturghie. Și vedem că îmbrățișează și această practică atonită, îl recunoaște că n-a înțeles-o inițial, cu părtășirea continuă cu Sfintele Taine, numai de 4 ori pe an, sau la 40 de zile, cel puțin o dată pe săptămână ca monah. Ce interesant la părintele Petroniu și la mulți sfinți, vedem, și la sfinți din vechime și la cei din epoca contemporană. Ei nu doar au scris sau au vorbit despre asta, ci el ca stareț era primul care dădea un exemplu în acest sens. Iar părintele Iustinian e foarte clar în carte că spune chip duhovnicesc și model vrednic de urmat. Părintele Petroniu era prin viața sa un model vrednic de urmat în toate. În cele ce țineau de biserică și de slujirea liturgică era cu multă râvnă și acrivie, puteai să-ți potrivești ceasul după dânsul. Pentru că întotdeauna venind dinspre chilie apărea la colțul bisericii cu 10 minute înainte de începerea slujbei, în biserică niciodată nu l-am văzut stând jos în strană la momente importante ale slujbei sau în timpul Sfintei Liturghii. De când se dădea binecuvântarea de început și până la terminarea Sfintei Liturghii, nu mai ieșea deloc în biserică, n-a stat niciodată în strana starețului și n-a folosit bastonul de stareț. Mantia arierească nu s-a atins vreodată de umerii lui, cum se obișnuiește la stareții de la mănăstirile din Athos și de la unele schituri, ci folosea numai mantie neagră simplă, la privegheri și la litie. Când slujea, nu folosea niciodată bedernița, nici crucea de arhimandrit, cu toate că îi fusese trimisă special de 2 ori de la Patriarhie însuțită de gramată sinodală. Avea foarte mare evlavie pentru tot ce se petrecea în biserică. Mereu stăruia spunându-ne, citez, citirea și cântarea în biserică să se facă cu înțelegere și simțire, pentru că ne aflăm în casa și în prezența lui Dumnezeu, unde trebuie să slujim ca îngeri în ceruri. Se necăja mult când îi vedea pe frați că vorbeau sau ieșeau din biserică în timpul slujbei. Vedeți, tot el ne spune că avea un program zilnic de lucru, ca stareț trebuia să răspund, nu, corespondențelor, de 4-5 ore la cancelare și la chilie, să răspundă la toată corespondența, apropo de ce ai spus, părinte, cu prietenul lui din Statele Unite. Deci orice corespondență care venea pe adresa mănăstirii, el ca stareț o citea și dădea răspuns. E un model și din punctul ăsta
1: și de vedere. Și să știți că scria frumos. Da. Adică avea un scris foarte plăcut.
0: Vreau să vă mai citesc ceva ce spune, ne spune multe despre profilul lui spiritual. Până la urmă, modelul lui de sfințenie, de ce a fost canonizat, pentru că toți au văzut în el un model de sfințenie și întrupată sfințenia. Și asta pot să dau și o mărturie. Deci am, și acum mi-aduc aminte de câți ani au trecut din 2010. A fost impresionant, părintele. Deci la Athos am... Sigur că mai te impresionează bisericile, picturile, tradiția, istoria, te cumva te strivește, mai ales dacă ai pasiuni ca mine de istorie. Vezi peste tot numai oamenii ăștia, cumva, una e când te uiți la icoane, da, și admiri picturi de acum 1000 de ani, și alta e când icoanele alea sunt trupate în oameni și alea vin lângă tine și poți să pui mâna pe ele. Deci e un simțământ, e ceva de nedescris, așa, impresionant. Și vă citesc din Părintele Iustinian Stoica, o carte minunată aceasta, o recomand din tot sufletul. Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase. Părintele Petroniu nu judeca, nu ținea minte răul și ierta foarte ușor și repede. Nu mustra, nu jignea pe nimeni și nu dădea canon pentru greșelile fraților. Dacă se întâmpla vreo neorânduială, nu-i vedea pe cei ce o făcuseră, ci sfătuia cu multă înțelepciune duhovnicească întreaga obște și fiecare înțelegea unde greșise și ce trebuia să îndrepte. Avea o nevinovăție care te impresiona. M-a impresionat profund purtarea bătrânului și am înțeles că părinții duhovnicești, din multă nevinovăție și bunătate, nu mai știu ce este răutatea și vicleșugul. De altfel, părintele Petroniu ne învăța mereu să fim iertători și să nu ținem minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. Aș vrea să repet ultima frază pentru că este relevantă și pentru relațiile noastre sociale, relațiile noastre din familie, relațiile noastre din societate, nu doar pentru monahi. Ne învăța mereu să fim iertători și să nu ține minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. E, cum să zic, e minunat, nu, părinte? Și povestește părintele Iustinian inclusiv cum s-a petrecut adormirea lui. Moartea lui, sunt niște fotografii aici din spital. Vezi ce picioare avea avut și el, săracul, de la atât a stat în picioare, ulcer varicos. Era slab, deci un om care s-a topit pentru dragostea lui Dumnezeu și un om care în viața lui a întrupat practic întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Și a fost un moment emoționant, că m-am gândit, cum lucrează Dumnezeu. Un om atât de smerit, care toată viața lui, stare sfânt, n-a purtat cruce de arhimandrit și n-a purtat mantie, proslăvirea canonizării lui, părinte și dragi ascultători, a fost la Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala noastră națională, în ziua Sfințirii Picturii. Am fost acolo anul trecut, în octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Patriarhul ecumenic cu patriarhul nostru al României, deci doi patriarhi, proclamă canonizarea acestui sfânt și vorbesc despre modul în care a lucrat în el virtuțile Duhului Sfânt și cum a întrupat el întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Deci, de față cu mii de oameni și alte, poate zeci de mii care au urmărit și își-aduc aminte momentul când s-a citit inclusiv Tomosul. Și aici, de ce a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică? Pentru că Sfântul Munte Athos este în jurisdicția Patriarhiei Ecumenice și Patriarhia noastră, ca să nu jignească, nu, Patriarhia Ecumenică, că vedem aici, vedem câtă înțelepciune are Părintele Patriarh și Sfântul Sinod ai nostru, că puteau ei noștri să-l canonizeze, că doar a fost român, nu? Au zis, nu, îi rugăm pe ei și i-au canonizat pe amândoi și pe el și pe Părintele Dionise și încă alți doi părinți din secolul XIX. Deci, și vă spun acum când mă gândesc, măi, deci un om de o smerenie extraordinară l-a scos Dumnezeu din mormânt, numai că i-a scos moaștele, dar de față cu zeci de mii de oameni, el a fost proslăvit în față creștinilor și ni se dă nou astăzi ca model, nu doar monahilor, ci tuturor membrilor bisericii.
1: Da.
0: Este ceva extraordinar. E darul
1: lui Dumnezeu, exact, care a recunoscut, da, viața aceasta aleasă pe care Părintele, da, a trăit-o. Cam atât, stimați ascultători, pentru săptămâna aceasta legat de Părintele Petroniu Tănase, Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune tuturor!
2: Aici Radio Renașterea. Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cetirile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, să se le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. S-a fost tare vesaloasă că s-o văzut că e frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, cetera să jelcuie făcând cinste pentru ei. O scăcând trea steagul peste prag, o început și o lăcrăma. Mamă, tătile ai gătat, cu o ajuns căsătorie care rumpe prietenie de la fete și feciori, de la dans în sărbători. Bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte și de mamă și de tată și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lesă părinții și să-i lesă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.